0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Vi ska få det senaste från Ekot. Erik
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. En polis som tappade bort sin mobiltelefon på gymmet har dömts för tjänstefel efter att ha kroppsvisiterat en man som han misstänkt hade stulit den. Det här rapporterar Dagens Juridik. Både tingsrätten och hovrätten har konstaterat att misstanken om stöld vilade på mycket svag grund och att det saknades lagstöd för visitationen. Polismannens straff blev 30 dagsböter. Fler och fler vill begravas med sitt husdjur och nu tillåts det här på flera håll. En som kan tänka sig en sån här begravning med sina husdjur är Susanne Arvidsson.
4: Ja, men alltså jag och mina katter kvar står i hyllan i såna här små urnor. Mina döttrar får väl stoppa ner dem allihopa.
5: Det är en trend som Sveriges begravningsbyråers förbund har sett. Därför har de tagit beslutet att tillåta människor att begrava sig med sina husdjur. Något som välkomnas av både djurägare och av veterinären Ingrid Wennerlund.
6: Jag har också träffat på många som har varit väldigt, väldigt ledsna över att de faktiskt inte får ha med sig hunden när de går. Och att de inte får ha med sig katten när de begravs. Så att jag har varit väldigt, väldigt glad över att få höra att det nu håller på vänder och att det på flera ställen fungerar och går.
5: Och Susanne Arvidsson berättar om varför hon skulle vilja ha med sig sina husdjur i graven.
4: Ja, det har ju varit mina pälsklingar. Jag har ju liksom levt nära dem och haft dem med jämt. Så att absolut skulle jag kunna tänka mig det.
3: Reporter Marcus Olofsson vid P4 Örebro. Och tågen har börjat rulla i Tyskland igen. Ett landsomfattande IT-problem med ett kommunikationssystem gjorde tidigare under natten att inga tåg där kunde köras alls. Och det här problemet det varade ungefär 2,5 timmar. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio. I studion Erik Porr.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Erik. Ja, klockan är 2:02 natten mot onsdagen den 24 juni. När onsdagen sen anländer så kommer det över Götaland passera enstaka skurar. Sen klarnar det upp. Över delar av Svealand och södra Norrland passerar skurar som solen efterhand varvas med. Norra Norrland får sig en växlande molnighet och längst i norr skurar. Så lite regn och lite sol här under dagen. Men det blir varmt från i söder 22-27 grader till längst i norr 9-14. Strax så fortsätter matchen mellan Panama och Kroatien. En match om radiosportens Christian Olsson kallas både kul och händelserik trots att det efter första halvlek står 0-0. Vi ska strax tillbaka till Toronto här i Vaken där denna viktiga match går av stapeln i natt. Men först GS-barnens pepplåt inför VM 2026.

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt och GES-banen här i Vaken med P3 P4. Vi ska tillbaka nu till matchen i Toronto där Panama möter Kroatien. Vi är med oss Christian Olsson och Jon Persson. Matchen är igång nu.
1: Ja, den är igång i den andra halvleken. Det är nu 0-0 mellan Panama och Kroatien. Och apropå låten nyss och nästa spadtag som tas för svensk del i grävandet i USA. Det tas emot Japan här på arenan i Dallas. När är det, Jon? Du har koll på dagen.
2: Du, det är ju torsdag här fredag hemma i Sverige. Men det är natten mellan torsdag fredag och i Sverige kan vi säga. Så 0-1-0-0.
1: Det är om två dygn kan man säga. För att krångla till det.
2: Ja,
1: jo, men det är det ju.
2: Har det faktiskt nästan på timmen rätt det.
1: Ja, här kommer kroaterna i 0-0-läge och så hinner inte Perisic den bollen på vänsterkanten utan han applåderar den fina passningen som fotbollsspelare alltid gör trots att den var lite för hård och lite för långt fram i bananslagen så han hann den inte utan inkast för Panama. Det är alltså 0-0 i matchen mellan Panama som gör sitt andra VM någonsin genom tiderna. De har aldrig tagit en enda VM-poäng och Kroatien då brons senast och silver näst senast i VM. Det är två till ytan ganska små nationer detta i olika delar av världen där man aldrig mötts tidigare, vilket ju är en fin sida av VM att sådana saker händer, att spelare och lag som inte mötts tidigare gör det. Avbrott nu i matchen, 0-0-läge i den fjärde minuten av den andra halvleken för att Kroatiens så här långt i mästerskapet bästa spelare skulle jag säga, Dominik Livakovic, målvakten, ligger skadad i eget straffområde. Han fick Martinez över sig när han, Martinez, offensivkraft i Panama, jagade bollen som Livakovic med god marginal skickade undan. Då passade Martinez på att stämpla Livakovic när han sprang förbi honom. Dobbar i vrist, ja det gjorde han, det såg ut som att det var ett val han gjorde faktiskt.
2: Han trampade på tån helt enkelt.
1: Ja,
2: det kan.

0: Den är... Alltså det är omedelbar smärta. Mm. Ja, men så är det ju såklart. Men det är också 10 sekunder. Sen är det rätt lugnt liksom.
1: Hastigt
0: över. Som var en tramp och han sprang förbi liksom. Ja,
1: men kommer tårna och vara dubbelt så stora de närmsta dygnen?
0: Det kommer de inte vara.
1: Nej. Värt att notera i den här matchen också är att det har gjorts ett dubbelbyte i det kroatiska laget i paus, signalerandet så att förbundskaptenen Zlatko Dalic inte alls var nöjd med det som laget presterade i den första halvleken. Det blåses nu av för offside 5 minuter in i den andra halvleken på anfallande kroater, och läge då för oss att berätta att byterna som gjordes i paus i det kroatiska laget som har 0-0 mot Panama i herrarnas fotbolls-VM i match som just nu bubblar fram i Toronto, det är att Josko Gvardiol, mittbacken, i utbytt in istället med anfallaren Andrej Kramaric. Ut också med anfallaren Petar Musa, som var osynlig mannen i den första halvleken i det kroatiska laget. Trots den vackra dräkten, schackrutet i rött och vitt och vita byxor till denna tröja. In istället med Ante Budimir från Osasunja. Kramaric spelar i Hoffenheim i Tyskland och Osasunja då i Spanien. De som kommer in är sammanlagt 69 år gamla. Det är ganska många år det, helt enkelt.

0: formationen ser ut, hur de tar sig an uppgiften nu med de nya spelarna på planen.
1: Ja, framförallt har vi sett dem mest när de har själva bollen, och det ser ut som att man går över och spelar med trebackslinjen då. Vänsterbacken Guardiol som var väldigt involverad i den första halvleken med blandat resultat ska vi säga, har utgått. Men det gör ju också att man, när man spelar upp bollen, gör på ett lite annorlunda sätt. Vi beskrev i den första halvleken att man har två spelare som gärna hämtar bollen, Kovacic och Modric. De ligger lite längre fram och så spelar man egentligen med de tre kvarvarande centrala försvararna, tar man fram bollen, vilket gör att Panama då också behöver anpassa sig lite grann till Kroatiens nya spelsätt.
0: Allt sammantaget, förbundskaptenen Dalic inte alls nöjd med den första halvleken.
1: Nej, men det tror jag. Jag tyckte man såg också det på hans minspelgester, att det var något som fattades, han var inte helt nöjd, och då byter man lite grann. Små justeringar men ganska stor förändring.
0: Sjunde minuten, andra halvlek, hörna. Panama slås kort så småningom uppåt genom laget till ska det bli ett skott av centrala mittfältaren Barcenas lagkapten. Nej, ut med bollen på vänsterkanten till Martinez som inte, hur vitblonderad han än är, och det är maximalt, får in bollen i det kroatiska straffområdet utan ett kroatiskt knä täckt undan den bollbanan. Panama kommer igen nu på högerkanten. Det rensas det undan nu det kroatiska straffområdet av Pongracic, en av de tre mittbackarna. Marin Pongracic, eller ja, de var tre från början. Nu är de kanske inte riktigt så många i alla lägen i spelet. Men Pongracic undrar med bollen via Panama-spelare ut i inkast för Kroatien på egen plan. Han var på vänsterkanten. Perisic, den 37-årige, han som varit med så väldigt länge i fotbollen. Precis som Kovacic och kanske framförallt Modric, är ju kända märken och namn i Kroatiens landslag. Skickar bollen i offensiv riktning och så småningom blir det en frispark för Kroatien när Cordoba försöker dra tröjan av Budimir. Han tycker att tröjan är väldigt vacker, jag vill ha med mig den hem. Budimir säger vi byter efter matchen, domaren säger frispark. Och så sätter kroaterna igång spelet. Jagas hela tiden intensivt av Panama-spelare i speluppbyggnaden. Det är någonting som Thomas Christiansen, dansken, som också är spanjor och är förbundskapten, 53 år gammal är han, för Panamas lag, har ordinerat i den här matchen. Han bytte ju medlemskap när han flyttade till Spanien för att få spela i Barcelona. För på den tiden fick man inte ha hur många som helst som inte var från nationen i fråga. Gjorde ingen jättesuccé i Barcelona. Det var hård konkurrens. Ville spela med Mikael Laudrup, sin landsman där, geniet. Fick spela enstaka matcher, gjorde inga mål, men gjorde mål i Spaniens landslag dit han blev uttagen. Och sen flyttade han till Tyskland och gjorde stormande succé, gjorde en väldigt massa mål och blev sedan tränare. Och ser nu hur hans lag försvarar sig genom Stanisic som anfaller på högerkanten in i straffområdet. Det är mål! Ja, det är mål för Kroatien! Det är inhopparen Ante Budimir som med vänstern vinklar in bollen i det tomma Panama-målet för Stanisic. Han som spelade i Bayern München gör det jättebra när han kommer runt på högerkanten.
1: Ja, det gör han verkligen.
0: Skickar in bollen och det är öppet mål.
1: Ja, han aldrig komma dit med den andra förvändningen man gör i och med byterna då. Och förändringen vi pratar om lite längre bak i planen är att man får in Budimir och Kramaric längst fram tillsammans. Budimir den som ska vara murbräckan, vilket han verkligen missar här när han påpassligt dyker upp på den bortre stolpen. Och ja, det är ingen ren träff han får i mål, men han stöter den i mål helt ohotad i alla fall. Egentligen som skulle vilja kalla är Kroatiens första reella målchans. Är jag rätt ute då, Christian?
0: Ja, de hade ett skott av Batorina i slutet.
1: Ja, det är klart. Den hade målvakten kunnat sulla in, men jag tycker han hade bra kontroll. För mig kändes det som att det här var offside i första läget, men jag har kanske fel där.
0: Det kommer att granskas förstås.
1: Ja, men det gör ju alltid
0: repriser, såklart. Ja. Han sätter den med knät, ser vi på reprisen. Väldigt närgången repris, filmad inifrån målet och bollen träffar sen kameran och allting rycker till och Kosmos kommer ur sina cirklar och kroaterna, de schackrutiga i vitt och rött, är jätteglada medan de marinblåskrudade Panamaspelarna är sura och betänksamma, hoppas nu på hjälp från VAR.
1: Det är igång.
0: Men det får de inte.
1: För det här spelet. Jag tror ute på kanten i förspelet som jag misstänkte där, men det var alltså inte så.
0: Det var jättevackert i förspelet. Ja. Såg du den lilla klacken där från Marko Pasalic?
1: Den missar vi inte.
0: I djupled till Stanisic.
1: Den missar vi inte.
0: Ja, det var läckert. Och så inspelet jättebra ju.
1: Ja.
0: Genom straffområdet mot den bortre stolpen och Ante Budimir har sällan gjort enklare mål med sitt vänsterknä.
1: Nej, det. Så ser han lite nöjdare ut nu, Zlatko Dalic, förbundskaptenen då i Kroatien när han sitter där på bänken.
0: Ja, vi såg en närbild, han såg verkligen nöjd ut. Ja,
1: nu är jag lugn, nu gör ni som jag säger.
0: Det var ett bra byte.
1: Ja.
0: Två bra byten i paus, det var jag som gjorde dem. Härligt för honom, och Panama måste nu ösa ännu mer framåt, för båda lagen ska ju vinna den här matchen för att ge sig själv bästa möjliga chans att ta sig långt i den här turneringen, ur den här gruppen där England och Ghana

0: I en försvarsmässig uppvisning av Ghana. Oj vad de spelade bra, uppoffrande försvarsspel, och vad England hade svårt med det. Och den fysiska kampen som de bjöd på hela tiden, Ghana. Som är något av ett oskrivet kort i detta mästerskap. Vi får se vad det står på kortet så småningom. Nu ser vi på den här hörnan från vänster för Panama som jagar kvittering mot Kroatien. Där kommer bollen in i straffområdet. Kroaterna lätt undan. Sotalo utanför straffområdet så hämtar Panama spelarna
1: bollen.
0: Tappar bollen där så gör han det.
1: Där. Och så snöpte ut
0: den
1: nästa.
0: Han är ju fri från halva plan. Här kommer Pasalic in i straffområdet för Kroatien. Pasalic lyfter bollen på målvakten. Betyder att skjuter den över. Nej, nej, nej, Marko Pasalic. Oj, oj, oj, vilken målvaktsinsats av Mosquera. Orlando Mosquera som tar första försöket, genomskådar chiplobben och sen tvingar honom att skjuta över.
1: Ja, räddar upp alla kompisarnas misstag hela vägen fram där. Först att man tappar bollen.

0: banhalva, vilket gör att kroatiska spelaren kan ju löpa sig förbi och herregud vilket kaos, men otroligt bra löst av Mosquera där längst bak som ser att han kommer chippa, står upp, ganska enkel räddning i första läget, men det blir ju en retur som han då sen drar upp på rad 39 tror jag på läktaren.
1: Det stämmer, det blev ju, allting blev ju rätt för kroaterna ända fram till avslutet där, för det var ju Modric som fick bollen på mittfältet och slog passningen fram. Han missar ju inte ett sånt passningsläge. Och så fram till Kramaric, eller förlåt, till Pasalic som, och när den där chippen misslyckas eller genomskådas, det är precis som en sån där chipstraff om målvakten står kvar, så blir det ju väldigt lätt. Han ska chippa, men då tar jag den, kommer rakt på mig och sen så får han dessutom en andra chans och inte heller där göra mål. Ja, vad de ska förbanna detta ifall de nu inte vinner sen kroaterna, för du får ju liksom inte en bättre målchans än det här i ett VM.
0: Där hade de, och sen har vi den här domarkameran som man får se en repris från också. Då ser man ju
1: hur åksjuk
0: man blir. Tryck en hård bredsida bredvid fötterna på målvakten, så hade det där varit 2-0 på.
1: Ja. Och centralt i banan sprang då han som gjorde 1-0, inhoppade Ante Budimir och sa, men ser du inte att jag är helt friskickad, så gör jag mål med knäna. Och på avbytarbänken så reste sig förbundskapten Dalic upp och tänkte, yes, mitt byte blir bara ännu bättre. Och sen satt han sig ner och vände sig bort i vämjelse. Vad är det här för spelare jag har? Han har väldigt snygg tonårsfrisyr, 54 år gammal som han är. Dalic. Här kommer ett kontringsläge för Panama. De är 4-4. För bollen på vänsterkanten. Lägger ut den ännu längre på vänsterkanten. Bromsas upp av bra jobbande kroater. Där gör Kovacic en jätteinsats på mittfältet i det defensiva arbetet. Framförallt, tänker jag, i den här matchen. Ja. De vinner bollen, Barcenas och Panama-spelarna tillbaka. Inlägg från högerkanten. Inne straffområdet och ligger över. Nej, den är fortfarande i spel. Ut med bollen på vänsterkanten till Blackman. Cesar Blackman bakåt. Där lyfts bollen in. Modric nickar bollen för andra gången i matchen. Så lika obekväm ut den här gången. Men ut ur straffområdet ändå till så småningom målskytten Ante Budimir som gör lite defensiv tjänst. Håller i Panama-spelare, tappar bollen. Bättre Panama-spelare i den närkampssituationen också. De är bra i närkampsspelet. De använder sin fysik så himla rätt.

0: 4. Här är också Peter och Lisa med, men också Radiosporten med den här matchen som har en halvtimme kvar av sin dans ungefär. Sen blir du otroligt mycket mer traditionellt vaken. Här är P3 och P4, din absoluta favoritbesökare i örongångar och annat. En favoritbesökare hos Luka Modric är inte lagkaptenen Arsenas i Panama, som verkligen, han har verkligen väldigt vitt färgat hår, vitt färgat i grundläget svart hår. Vilken mörsare, han satt in på honom, han blev också varnad.
1: Ja, den ska han nog ha. Modric spelar iväg bollen, står på ett ben, har dålig balans och så kommer han med en riktig, kan vi säga, en hockeytackling nästan i bröstet där, som till och med...
0: Tänkte du säga det, det var ett varning
1: till honom i hockey. Det hade varit 2 minuter i hockey faktiskt. Ja. På Modric också, det var nog ett budskap det till egna laget att nu kliver vi fram här.
0: Mm. Det var lagkapten på lagkapten det, ja. Dessutom. Det är på högsta möjliga nivå. Joel Barcenas är lagkapten, inne mittfältare i Panama. Inne mittfältare i det kroatiska laget är Luka Modric och lagkapten då. Modrics lagkompisar hade läge att skapa någonting offensivt. Panama bryter, kommer nu på vänsterkanten med bollen i ganska god fart. In så småningom i straffområdet, kommer den in framför målet, undan av kroaterna med andan i halsen. Där hade de inte riktigt koll på vad de hade bakom ryggarna, mittbackarna i det kroatiska laget, Sutalo, Pongracic och där var också då Perisic. Men undan av bollen fick de och hörna skaffar sig Panama nu på andra sidan. Mycket Panama nu.
1: Ja, men det är det. De kommer ju upp i perioder och gör det väldigt bra. Sen gäller det för dem att de balanserar det rätt. För att det var ganska enkelt för Kroatien att ta sig ur de här lägena som uppstår. Jag tycker nog att man var bättre på att fylla boxen i början på matchen. Det vill säga få in många människor i offensivt straffområde än vad de har varit här i den andra halvleken.
0: Och vad bra du förklarar uttrycket fylla boxen.
1: Tack.
0: Jättefint, de slår hörnan kort, söker ett skottläge. Lagkaptenen spelar i sidled, Barcenas, där kommer skottläget. Nej, nu tappar de bollen igen, nu är det Kramaric som kontrar för kroaterna. De får inte slarva så här mycket Panama. Men han springer i sidled, Kramaric, mot långlinjen istället för mot målet. Men gör det väldigt bra, hittar en djupledsboll. Och här kommer nästa attack, det är Pasalic som söker en boll inåt mot Budimir. Undan av Panama-spelare, dock till Kovacic. Vidare ut på kanten till Pasalic. Där kommer hans inspelare, håller i bollen, spelar in centralt till Batorina som varit väldigt lite i spelet i den andra halvleken. Trollkonstnären får bollen nu i sina rosa skor på vänsterkanten. Fintar vänster, höger, bra böjlighet i ligamenten i knäna. Hemåt till Kovacic. Kovacic räddar upp väldigt mycket, tänker jag, med sina närkampsvinster på mittfältet i Kroatien. De har inte den där riktiga distinktheten de brukar ha i pass,

0: Cordoba får en frispark.
1: Ingen tur med ensluten.
0: Varför fick han det?
1: Ja, nej, men då visar också tydligt att domaren är en 12:e spelare för Kroatien. Så känslan, jag förstår dem absolut. Han är där och gräver lite grann i ett par dueller. Och sen när han väl vinner bollen klockrent, ja, då kommer frisparken. Så det blev liksom lite grann att kroaterna fick spela vidare. Och sen när vi väl tog det, ja, då blev det frispark. Så fick de två chanser alltså. Kan man bli förbannad när man spelar, Christian?
0: Kan man ju bli,
1: ja, det kan man ju bli.
0: Och känslorna alltså, måste få komma fram. Ja. Och Cordoba blev sur. Nu spelar det ju ingen roll. För han har inget mandat att förändra det.
1: Nej.
0: För domaren bestämmer. Sa jag grötmyndigt. Men det är ju ändå så. Så tyckte du det var grötmyndigt. Mitt i den andra halvleken snart. Det är 1-0 till Kroatien mot Panama. Och när Panama ligger på för att få in kvitteringsmål. Båda lagen ska helst av allt vinna matchen för att ligga bra till inför kommande öden och äventyr i detta VM. När de ligger på, då ligger de verkligen på. De har inga säkerhetsbälten kvar bakåt alls. De skickar in jättemycket folk i Kroatiens straffområde. Vinner nästan andra bollen där och öppnar sig för kontringar.
1: Ja, framförallt så har de tagit en del dåliga beslut.

0: snart en försvarare kvar ungefär, och den försvararen har ju varit minst sagt odisciplinerad, skulle jag vilja säga. Stötbryter på en spelare som har full kontroll på bollen. Ja. Då får man ju panik när tioåringarna gör det.
1: Får du det verkligen?
0: Ja, det får jag.
1: När det ska vara så luststyrt, och det är bra, försök igen. Du är ju tioåringstränare.
0: Ja, precis.
1: Roliga historier.
0: Precis.
1: Alltid om det. Vad heter de?
0: Oh, sorry.
1: Vad heter barnen som spelar?
0: Mina grabbar?
1: Ja.
0: Alexander och Oliver.
1: Ja, det berättar så roliga historier om dem. Och jag var själv sån ungdomstränare, det är det roligaste man kan vara.
0: Förra år sedan var jag. Så är det.
1: Ja, nu har vi sagt det också. I den 67:e minuten, Kroatien med en lång boll mot Panamas straffområde. Panama ligger under med 1-0. Det är kroaterna som leder, och målskytten Ante Budimir var den som inte nådde bollen där. Det var han som sprang på den kroatiska långbollen. Istället Panama bollinnehav, broderar ett fint passningsspel ut med bollen på vänsterkanten. Allt aktivare i offensivärendena. Cesar Blackman spelar den här gången bakåt, och så vallar de bollen i sidled i backlinjen, precis som en lite verksamhetslysten fårhund som bara vill framåt men som måste lära sig att springa runt några stolpar först för att lära sig disciplin i kennels grundlära. Nu får den springa framåt och ut med bollen på högerkanten. Där är Martinez förstås. Hinner han verkligen? Han handen! Otroligt! Vilken vattenpolo spelare höll jag på att säga. Men vad jättebra han är. Oj. In i straffområdet. Läge för Panama. Kommer inte förbi sist i krat, men där kommer ett Panama-skott. Målvakten räddar förstås. Returen läggs in framför mål. Ny räddning. Vilken målvakt det är! Livakovic, han är ju fantastisk. Och det måste han verkligen vara. Ja. Vilka chanser!
0: Ja, nu öser de på här. Det enda de har svårt med, den inläggsspelet kommer. Då har de det svårt när bollen är uppe i luften. För där är de oerhört starka.
1: Kroaterna,
0: centrala försvararna i Kroatien, precis.
1: Men den där forehandsinsatsen när han hann bollen i en glittrande...
0: Nej, de är alltså inne i målområdet här och skjuter två gånger om.
1: Och kommer det nick och ny räddning av Livakovic. Livakovic, han gjorde 7 räddningar på 6 minuter mot England. Nu har han gjort 3 räddningar på 1 minut.
0: Ja, det blir helt passivt runt honom.
1: Här kommer det ett nytt inlägg som är alldeles för långt. Och så får de hämta, när de hinner inte det, utan det är kroatiskt inkast på högerkanten. Han har gjort 3 jätteavancerade räddningar, Livakovic. Vilken målvakt det är.
0: Ja, du. Han... Han är fantastisk, måste vi säga. Det finns inget annat att säga om honom.
1: Och han har ett sånt här mästerskap också, som är hans.
0: Ja, men precis. Och har ett lugn, utstrålar ett lugn där. Men ändå, trots det, så hamnar en del, vad ska man säga, knepiga situationer. För att det inte funkar som det ska framför honom. Och då står han redan där. Och när han inte står redan där så slänger han sig dit. Så han har varit, jag håller med dig om det, bästa spelaren för Kroatien så långt.
1: Detta Kroatien som leder med 1-0 mot Panama. Halvvägs in genom den andra halvleken. Vilken härlig match detta är. Nu är det vätskepaus och läge att hämta andan lite grann för hörsel och andra sinnen. Vi hörs om några minuter igen här i Vaken i P3 och P4. 1-0 Kroatien alltså mot Panama.
2: Tack för det. Vi ska få lite Dusty Springfield nu här. Sen fortsätter vi lyssna på matchen i Toronto.

0: Das är Springfields in private här i Vake med P3 och P4. Ja, vi ska tillbaka till matchen mellan Panama och Kroatien. Det är så 0-1 ja. till Kroatien. Ja, Christian.
1: Mm. Ja, Peter.
0: Vattenpausen är över.
1: Vattenpausen är över. Nu är det spel igen. Det är 17 minuter lite knappt kvar av ordinarie speltid. Och kroaterna passade på att efter den här vattenpausen på 3 minuter, som ju är en reklampaus också för sändande tv-bolag, sändande radiobolag skickar ut musik istället, mycket mjukare ju. Då passade kroaterna på att göra ett dubbelbyte ut med Marko Pasalic, han som missade superfriläget för en liten stund sedan, in istället med Luka Susic. Och ut med på mittfältet Mateo Kovacic, den 32-årige åldrade centrala mittfältaren som sprungit sig trött, kanske närkampat sig trött, och in med Petar Susic som är en yngre mittfältare i det kroatiska laget. Det betyder att båda spelarna som kommer in i det här dubbelbytet heter Susic i efternamn. Undrar om det någonsin har hänt tidigare i VM-historien. Vad tror du, Jon Persson?
2: Det tror jag inte just med Susic, men jag gjorde Argentina häromdagen. Där heter ju Tre Martinez. Så.
1: Ja.
2: Det gör det ju både enkelt och svårt på ett annat sätt.
1: På samma gång?
2: Ja, precis.
1: Men det är ju ändå en annan sak än Susic.
2: Ja, det är ett annat namn, det har du faktiskt helt rätt i.
1: Faktiskt. Och 1-0 är det till Kroatien mot Panama. Målskytt Ante Budimir, en av inhopparna i paus i det kroatiska laget. Förbundskaptenen Zlatko Dalic har bytt väldigt mycket. Dels personellt sådär, ut med dig och in med dig, men också formationer, ja. Och nu byter han igen, tror jag.
2: Ja, han drar mycket och sliter i laget och hur det ser ut och hur de positionerar sig, så definitivt Ante Budimir ser mer och mer ensam ut där uppe på topp, så självklart då lite mer, vad ska man säga, defensiv balans i kroatiska laget och uppställningen.
1: Det är ju inte minst fascinerande att se det, ja. hur en tränare jobbar. Åh, bra här, Susic, en av inhopparna, driver bollen genom mittcirkeln, framspelar och Modric slår sig en passning som inte håller. Modric klass ut på vänsterkanten. Kramaric tänker, varför kunde du inte slagit den lite bättre? Han har blivit fri och gjort mål.
2: Ja, han gör det svåra, om man får säga så, på ett väldigt bra sätt. Och sen han har det enkla kvar, det vill bara pressa in den här bredsidan stenhårt så han kan springa in i den här, då missar han den istället.
1: Susic petar med bollen nu i offensiv riktning, tar hjälp av Perisic i den 76:e minuten på arenan i Toronto. Toronto Stadium, precis vid kanten av Lake Ontario som breder ut sig där, nära storstaden Toronto. Där får

0: en Ramos, av försvararna, Giovanni Ramos. Och så sätter de in då?
1: Ja du.
0: Vi återkommer. Ramos, ja. Just det. Ramos är han som går ut. Och så kommer det in en spelare i Panama. Vi ber om att få återkomma i ärendet helt enkelt i den här matchen som Kroatien leder med 1-0 i den 77:e minuten. Ramos ut. Waterman heter han som kommer in. Waterman, Cecilio Waterman, spelar i den första matchen men börjar den här matchen på bänken. Det är anfallsläge för Panama som skjuter från långt håll, och där såg man lite grann, de skjuter utanför inspark för Kroatien, där såg man lite grann att han som sköt, José Rodríguez, tänkte att aha, ska jag skjuta från så här långt håll? Ja. Jag kommer ju aldrig göra mål, precis, på den där grymme målvakten, ja, Livakovic. Och så tänkte han en liten stund extra. Och så, ja, sköt han lite sämre. Det kan, ja, kan det ha varit så.
2: Alltså när man spelar golf och ångrar sig i baksvingen. Och ändå slutar man inte svingen.
0: Just det.
2: Så var känslan.
0: Så han sköt ett skott som gick utanför. Och här kommer insparken från Kroatien. Livakovic har gjort fantastiskt.

0: Och så har man betydligt bättre odds.
1: Här kommer kroaterna, Susic utanför straffområdet, bringas över ända, förlåt, Batorina var det, trollkaren, och frispark är det ungefär 6, kanske 7 meter utanför straffområdet på vänsterkanten, och domaren från Gabon är helt säker på sin sak när han blåser i den situationen. Panamaspelarna är lite grann framme och säger att det kan inte vara frispark där, och vi ser repriser och ser att det är minst 4 frisparkar i den sekvensen, ja, på alla inblandade spelare, så de ska vara glada.
0: Dessutom att
1: vara
0: spelare som driver mot mål utanför straffområdet, så att man ska nog snarare vara glad att man inte blev varnad där, för jag tror inte kortet var uppe, va?
1: Nej, jag tror
0: inte det. Det här är ju ett sånt där jättefint läge för en högerfot, nästan den där tuvan man väljer om man får välja fritt på planen var man vill lägga en sån här frispark.
1: Är det inte lite för långt ifrån mål?
0: Det tycker jag inte, absolut. Nej. Inte. Jag tittar på, det är som du säger, det är 27-28 meter där någonstans. Ja. Jag säger att det är idealt läge för en höger fot i det här fallet.
1: Det ser faktiskt ut som att den åldrade frisparks- och mittfältsmästaren Luka Modric går ifrån situationen och låter de unga ta den här istället, för Modric ska bytas ut, yep, just i detta nu. Ut med Modric och in med en Pasalic. Mario Pasalic, det får ju inte saknas en Pasalic i det kroatiska landslaget. Tänker förbundskapten Dalic, han har tidigare tagit ut Marko Pasalic, nu tar han ut Mario och sätter han in Mario istället för Luka Modric med 9 minuter kvar av ordinarie matchtid. Och Modric har sprungit sig trött, gjort mycket nytta på mittfältet på ett traditionellt sätt, men är inte lika dominant längre.
0: Nej, det
1: som har varit.
0: Nej, så är det absolut.
1: Och nu är det de unga som ska skjuta. Där är Luka Susic och där är Martin Batorina. En av dem i den nya generationen kroatiska fotbollsspelare ska presentera sig här med en skruvad boll i ett av kryssen, har de tänkt sig. Det är Susic med vänsterfoten eller Batorina med högerfoten. Bollen strax till vänster om en mittlinje. Här kommer Batorina först, men det är Susic som drar till, skjuter över muren, via muren till hörna.
0: Ja. När man byter ut Modric, ja, så tar man ut en spelare som är över 40, som är trött för tillfället. Men man tar ju också ut enorm erfarenhet. Enorm erfarenhet av bevaka ledningar av alla åren i framförallt Madrid då. Och ja, ett ledarskap tar man ju också ut.
1: Ja. Nu är det istället Ivan Perisic som har lagkaptensbinden. Det är också en synnerligen erfaren spelare. Men det är ju ändå inte ett namn på Modrics nivå, inte ens i Kroatien ju.
0: Nej, och sen var man två då nyss, och nu blir man, ja, en liksom. Det är mer så jag menar, Perisic, ja, också ute på kanten.
1: Hörna för kroaterna, in med bollen i straffområdet. Studsar rätt för Panama som kan få undan bollen, dock bara undan, inte till en kontring. Och Morios boll hämtas av Livakovic, målvakten. Den utmärkte som är mitt poäng i planhalva. Han slår ingen lång, ingen kort passning, utan tvärtom en väldigt lång passning som Panama tar hand om på egen planhalva. Och mittfältaren Barra Kenyas lagkaptenen skickar en bra bit in på offensiv planhalva. Där får de frispark med sig, och inhopparen Waterman sprintar efter bollen.
0: Max släpper, ja, hämta bollen efter vissa. Han gör det bra där.
1: Jättebra. Och så gör de ytterligare ett byte i Panama-laget. Ut med toppen i laget, Fajard och Nelson. Han har inte varit så synlig i andra halvleken precis.
0: Lyckats riktigt.
1: Och in istället med Londonio. Londonio. För att förbättra spetsen. Frispark nu för kroaterna att lyfta mot offensivt straffområde. Rodriguez gör det från långt håll in i straffområdet. Jättebra var den egentligen, men den nåddes inte vid den bortre stolpen av Andrade, försvararen som var långt uppe. Det var deras plan. Han var helt omarkerad, men den var lite för brant. Eller hur?
0: Ja, den var ju, han når den ju inte så absolut. Men den var inte så dålig som jag trodde från början. Det kändes som att den där drar han ju långt, långt, långt. Ja, men för det, långt.
1: Och bra press av Panama. Tvingar fram ett jättedåligt uppspel av Sotalo. Mittbacken, Panama in med bollen i straffområdet. Waterman som är extremt energisk på närmsta kroatiska spelare ut till inkast för forcerande Panama som ligger under med 1-0 mot Kroatien. Det är 84 minuten, snart bara 6 minuter kvar av ordinarie tid, men massa tilläggsminuter därtill. Så det är minst 10 minuter kvar att spela av den här matchen. Inkast för Panama i höjd med straffområdet på högerkanten. Kroatien leder med 1-0. Bollen in genom luften i Toronto. Nickas undan av kroatiska spelare, precis som de gör hela tiden. Ja. Jag tror inte Panama har vunnit en, nej, enda nickduell i offensivt straffområde. Jo, en! Då gjorde han målvakten en jätteräddning nyss. Kroaterna genom

0: sig när han bara ska bryta igenom på passningen från Kramaric, och så blir han sur på... Ja, vad blev du sur på där egentligen, Peter?
1: Det var en svag passning fram till. Han får den lite bakom sig, och så klart då. Martinez var ju där, petade hem den till egen målvakt. Han har varit, som vi har sagt, helt precis överallt på den här stora gräsmattan.
0: En enorm spelare när det gäller förmågan att
1: kapacitet
0: hålla ut.
1: Ja.
0: Christian Martinez som spelar sin fotboll i Shmona i Israel. Det finns ju så himla många spelare i världen på otroligt hög nivå. Det visar ju ett VM.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja,
0: de hade vi aldrig hört talas om. Han är grym.
1: Ja. Ja, riktigt, riktigt bra.
0: Och det bits på naglar och filas på monoklar bland publiken på Panama-sektionerna på arenan i Toronto nära Lake Ontario i centrala delar av stan. För det är nervöst nu. Det är bara 1,5 minut kvar av ordinarie tid. Panama gör här sin 5:e match i ett fotbolls-VM genom tiderna. Det är andra gången de är med i ett VM, och de har ännu inte tagit en enda poäng. Första gången de var med 2018, Tjoff släppte de in 11 mål sammanlagt i gruppspelet, förlorade 3 raka matcher. Och så följde de i den här första matchen i det här mästerskapet med 1-0, ett synnerligen sent segermål för Ghana på tilläggstid i den matchen.

0: Men då är frågan här nu, för det, nu snodde de ett par meter, säger jag. Vad säger du, Christian? De tog fram den ett par meter och tilläts göra det av domaren, vilket gör att det här är som bättre frisparksläge än vad det nog var där frisparken är.
1: Ja, de hade inte, domaren hade inte koll på det, för han stod och skrev upp vem som var blivit varnad i situationen. Här har de en dundersituation att göra mål, Panama.
0: Det
1: är ett superläge. Den här bollen ligger 8 meter utanför straffområdet, centralt i banan. Det är bara att dra till och hoppas på att den studsar på någon i muren och lurar Livakovic. Men de kan nog även utan murträff sätta den där på Livakovic, hur bra målvakt han än är, eller hur?
0: Oh ja, det här är jättefint frisparksläge. Sen är det inte enkelt att dra dit den såklart ändå, men...
1: För Panama i den 93 minuten frispark. Det knäpps händer och bes böner på läktarna på Panama-sektionen. Det är 1-0 till Kroatien. Domaren har byggt upp muren. Det ska snart skickas boll mot det kroatiska målet. Det ligger en kroat, Luka Susic, bakom
2: muren.
1: Titta ner gräset. Ligger sådär jobbigt långt ifrån. Ja. Så han ligger där för att de inte ska kunna rulla in den längs marken ifall muren hoppar förstås. Panama har ett superläge att göra mål. Tredje tilläggsminuten, där kommer skottet högt över.
0: Ja, riktigt svagt måste man säga.
1: Av Murillo.
0: Ja, det där var inte vad man behövde i det här läget. Murillo som var rugg i den första halvleken, försvunnit lite mer än andra.
1: Ja, och man såg också närbilder på lagkompisar som sa... med sitt kroppsspråk. Ja, men vad håller du på med, Murillo? Så får du inte gå
0: du
1: till.
0: Du måste ju skjuta med kraft från liksom 25 plus meter. Det måste du kan inte bara liksom försöka skruva den över muren. Det kommer inte målvakter på den här nivån. Framförallt inte Livakovic som vi har berömt så mycket släppa in.
1: Livakovic sätter nu igång spelet med inspark efter det att bollen gick över målet. Då är det 1 minut och 35 sekunder kvar för Panama att hitta ett kvitteringsmål. De vinner bollen, får den i djupled också mot offensivt mål. José Rodríguez kommer tvåa i löpduellen. Kroaterna undan till höger eget försvar. Sedan till vänster eget försvar. Väldigt bra jobbat där av Sotalo och Pongracic. Och så kommer den kontring för kroaterna. Och så går bollförande kroat omkull i mittcirkeln. Det är Ante Budimir som får frispark med sig, men passar på att be om ursäkt till alla provinser i hela Kroatien för att han inte fick iväg den bollen i offensiv riktning, för då hade det varit 5 spelare fria.
0: Det är
1: lite överdrivet,
0: ändå viktigare för

0: som var farligare i den första halvleken, ja. Framförallt där han får in en tredje spelare centralt också, så att det är klart. Och sen är det spelarna han byter in då, bland annat Budimir som gör målet, ja. Ganska kort efter att han har kommit in. Så det är klart att när det blir rätt så blir det väldigt rätt med de här byterna. Och där visar han ju erfarenheten som han ju ändå har, tryggheten i att han har tagit det här landslaget ändå till de framgångar han har gjort. Så att ja, det är fotbollscoaching på allra högsta nivå.
1: Ja, det är nästan mer han som vinner matchen, ja, än laget.
0: Hur får jag igång dem? Ja. Okej, det funkar inte med att höja rösten. Okej, då behöver vi ändra, så behöver vi justera. Och ja, det är... Framförallt ska jag säga att det är många som misslyckas när man börjar så. Här lyckas det ju nästan till fullt ut. Och framförallt är man ju väldigt täta framför eget mål också, ja. I den andra halvleken.
1: Och det är fascinerande med ledarskap.
0: Ja, absolut. Ja, så är det definitivt.
1: Också en aspekt av sporten fotboll som alldeles nyss har gett oss Panama 0, Kroatien 1 i den här gruppen i herrarnas fotbolls-VM, där de andra två nationerna är England och Ghana. De spelade för några timmar sedan 0-0, och när alla lag har spelat två matcher, de 48 deltagande länderna är ju fördelade på 12 stycken fyra lagsgrupper. När alla har mött varandra och de spelat tre matcher allihopa, så går ettan och tvåan i varje grupp till nästa nivå i turnering. Dit går också de åtta bästa grupptreorna i de här 12 grupperna. Sådana är förutsättningarna. Och nu har Kroatien alla möjligheter att avancera som etta, två eller trea. För de ligger trea just nu med sina tre poäng. England och Ghana har fyra poäng på första och andra platsen. Och Panama på sista platsen har noll poäng. Så det är läget just nu i den här VM-gruppen. Tack så mycket för att vi fick vara med i Vaken i P3 och P4. Och tack så mycket Panama och Kroatien för den härliga upplevelsen från Toronto Stadium i Kanada.
2: Ja, tack så mycket Christian Olsson och Jon Persson för detta. Vaken fortsätter med Zach Bryan nu, Plastic Cigarette.

Bangaranga med Dara är vaken med P3 och P4. Ja, Pernille Wahlgren har dratt igång årets allsångssommar på Skansen. Hon var lite förkyld tydligen, och det är fjärde året i rad som hon kickar igång allsångssommaren. Traditionsenligt med Stockholm i mitt hjärta och en fotboll faktiskt, passande nog. Men en av dem som faktiskt också var på scen, det är den för detta allsångsledaren Petra, som nu ligger i vår lista med Mitt hjärta, en rebell.

Apropå VM-låt, Thomas Stenström var också på Allsången igår och sjöng faktiskt och fick en hälsning från det svenska landslaget i fotboll. Jajamensan, så var det. Han fick ett förinspelat klipp från det svenska fotbollslandslaget. Härligt för honom. Och här är han med sin officiella fotbollslåt här i vaken, Leva för alltid med Thomas Stenström.

Don't cry med Guns N' Roses från Use Your Illusions. Jag har både ett och två, de två plattorna som släpptes 1991. Och den här låten fanns då i två olika versioner. Släpptes samtidigt på två olika album. Kul att du vaknar med oss, och när vi ändå pratar om 90-talsmusik, det här var ju då 1991, så är nästa låt en riktig stänkare den också från 90-talet. Men då snackar vi om 1996, bandet heter Suede och låten

Ja, kommer du ihåg plattan Coming Up kom 1996? Där var den här singeln med Trash. Ja, för sjuttsiken vilken tid det där var, Suede. Tack så mycket för ett av mitt livs bästa konserter.

Stockholm. Och det var ju efter att de hade släppt den här låten. Roskilde-spelningen var innan denna fantastiska dänga. Kul att ni i alla fall vaknar med oss. Vi ska strax umgås lite grann med Metallica som är veckans artist. Men först Ida Lova. Som ju också varit veckans artist här i

Där satt den. Nu ska vi till vår veckans artist denna veckan. Det handlar om Metallica. Vi ska till en låt från det där svarta albumet som kom 1991 som betytt så mycket för det här bandet. James Hetfield, sångaren i bandet, skrev den här låten, har jag läst, i ett hotellrum under en turné. Han ville hem. Han längtade efter sin tjej som han då var ihop med. Och var då tydligen en sannerligen personlig låt som inte var tänkt att ges ut. Men hans danska trummis Lars Ulrich övertygade honom att ta med låten. Och det var ju tur, för här kommer den.

Ja, det var den. Nothing Else Matters. En fantastiskt viktig låt för veckans artist Metallica. Imorgon kommer vi få ytterligare en låt med dem. Och tar vi oss vidare från det svarta albumet, ja, det återstår ju att se då. Nu, Tyla och Sara Larsson. She did it again.

Blindgångare med Joakim Berg. Släpptes ju som en ny dubbelsingel här i tidigare år och då tillsammans med låten Du är vid liv och finns med på albumet Framtiden som aldrig blev av som ju Joakim Berg nu gått och släppt. Strax här vaken kommer ju min kollega Lisa Friberg för att hålla oss sällskap. Men nu Taylor Swift.

0: Vad tänkte du? Den som var planerad?
1: Ja.
0: Ja, den är inte körd.
1: Nej.
0: Utan den har jag sparat i min ficka. Som en liten reserv för framtida stunder. Det var ju en fotbollsmatch. Ja. Vi hade ju radiosporter med oss från Toronto.
1: Mm.
0: Det blev 1-0.
1: Till
0: Kroatien.
1: Kan vara ganska viktigt.
0: Mot
1: alltså
0: Panama.
1: Vem det var som fick.
0: Jag vet, men jag hann inte komma dit.
1: Jag vet, men jag var så ivrig. Jag var så. Två, vem man namnsdag idag?
0: Lisa.
1: Ingen.
0: Ingen!
1: För det är döparens egna dag. Johannes. Det är Johannes döparens dag.
0: Men du har inte Johannes namnsdag då?
1: Nej, ingen har namnsdag. Det är ju jättekonstigt. Sista kolla i alla fall var det så.
0: Mm.
1: Igår så sa jag när det var namnsdag att det här... Oj, den här har namnsdag. De här har namnsdag idag. Vore det inte dags att den här personens namnsdag... Jag sa inte rakt ut, men jag sa så... Oj, vore det inte dags att ta bort det här?
0: Sa du det i radio?
1: Ja.
0: Nej, men Lisa. Vem fyllde och hade namnsdag då?
1: Adolf.
0: Ja.
1: Ah. Ja. Låt på det.

0: Har du aldrig gjort det?
1: Men snälla, rör. Skit
2: gott att göra det.
0: Men du är ju liksom, du bor ju på landet nu, men du är ju inte uppvuxen på landet riktigt.
1: Jo, det.
0: Det är det visserligen också. Ja. Just det. Fast du, ja.
1: Jag har flyttat runt, så jag är inte helt...
0: Jag fick ju typ, jag har alltid varit så här, man får ta det som finns. Jag har alltid haft 6 kilometer till närmsta affär.
1: Handsprit.
0: Nej, men då har man ju fått gå till skafferiet och då hittar man en popcorn på. Så man fick poppa popcorn, det var ju det som fanns.
1: Aha.
0: Och ibland när man är lite trött på bara popcorn, då gör man en dipp. Och så sitter man och dippar. Men problemet är bara att de är ju så små. Så att då kan man antingen acceptera att man får typ slicka av fingrarna varannan gång man tar en tugga.
1: Nej, du menar inte sked.
0: Gaffel.
1: Nej.
0: Gaffel. Det är det perfekta redskapet för att dippa popcorn.
1: Gaffel? Varför inte sked?
0: Ja, men man vill ju inte ha...
1: Men spetsar du då?
0: Man vill ju... Nej, typ. Men jag menar, om man tar sked och ska dippa popcorn, då blir det liksom som att du slevar i det crème fraîche. Då räcker det ju typ till 4 popcorn.
1: Men hur får du popcornen att stanna på gaffeln när du dippar?
0: Det ska jag visa dig.
1: Ja, det ska
0: fredag.
1: Du verkligen göra.
0: Kanske. Vi får se.
1: Tillsammans med handspriten som vi har i skafferiet. Tagit det vi haver. Skorpor och handsprit.
0: Du ska få en stund för dig själv nu. In private.

0: Nu är Ekot, Erik på radio.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Ryssland har under de senaste månaderna försökt att rekrytera studenter till armén för att kriga i Ukraina. De lockas med pengar och plats i drönarförband, men riskerar att skickas till fronten istället.
4: Ryssland behöver kroppar. De bryr sig egentligen inte om vilka som kommer att dö i Ukraina, unga eller gamla. Det är bara viktigt att få till det antalet män som behövs, säger Ivan Chuvilaev som jobbar på organisationen Iditilesam. Ryssland har sedan januari försökt att aktivt rekrytera studenter på högskolor och universitet till militären. Studenterna har erbjudit stora pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten, enligt flera rapporter.
3: Reporter Jeanette Nisowska. Trafikverket öppnar för användning av amerikanska molntjänster, och interna dokument som Ekot och P4 Dalarna tagit del av visar hur interna kritiker varnar för att känsliga uppgifter kan röjas. Den här kritiken tillbakavisas av Trafikverket som menar att man gjort en samlad bedömning inför sina beslut. Och Microsoft säger å sin sida att man har juridiska, tekniska avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster. Och USA har infört nya sanktioner mot Kuba. Sanktionerna slår mot statliga företag på Kuba och även mot förre presidenten Raúl Castros svärdotter. Marco Rubio, USAs utrikesminister, menar att företagen används för att berika eliten på Kuba istället för befolkningen i landet. USA har den senaste tiden ökat pressen på Kuba, något som delvis bidragit till vattenbrist och omfattande strömavbrott där. I Ekostudion, Erik Porali.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det här är klockan, den är 4:02. Vi säger god morgon, Sverige. Tack för att du är med mig denna arla morgon. Onsdagen den 24 juni då, som är här med soligt väder och växlande molnighet i stora delar av landet. I mellersta Norrland och Tornedalen kan det komma en del skurar, och i södra Sverige blir det sommarvarmt med 20-25 grader. Lokalt även varmare. I norra Sverige där väntas temperaturerna landa på 10-15 grader och lite svalare även uppe i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Caroline Carter med Every Little Thing här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Ibland tror folk att programmet heter Vakna. Det är lite gulligt. Ja, men du jobbar på det här Vakna. Ja, så kan det ju vara att många av er vaknar till programmet eller att vi är så Vakna! Jag ser framför oss att vi skriker genom radion att ni ska vakna. Så aggressivt ska vi inte ha det. Men om du är vaken så vill vi jättegärna att du lyssnar på oss, såklart. Då vi är live, och det är ganska unikt att vi är live under hela natten så här in på morgontimmarna. Så sen tar ju lokala i P4 vid och fortsätter att vara live, eller i P3 morgonpasset då. Eller nu blir det ju uppsnacket på grund av fotbolls-VM och jäda jäda. Men ni fattar. Och i natt så har vi pratat om fotbollen mest. Men när vi inte pratat fotboll så har vi undrat hur mycket du sover. Och det passar ju nu om du nu har vaknat. Hur mycket sov du i natt? Och hur har din sömn förändrats genom åren? Kanske sov du mer förut än vad du gör nu och så vidare. Det här kan jag prata om hur länge som helst egentligen. För att jag har ju blivit...

0: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

december, men i Finland är det 24 juni. Och det är alltså idag då, om det är 24 juni. Och det vet han för att en av hans söner heter det. Får vi nästan säga inofficiellt grattis då. Så var jag så nyfiken på det här så att jag gick in och kollade på vår friend of the show Mattias Axelsson, traditionsexpert som brukar vara med i programmet. Och läser på hans alltså hemsida som man har om det här med Johannes Döparen och hur den hänger upp med midsommar faktiskt. Jag vet inte om det är intressant att veta, men det verkar som att Johannes Döparen, att det finns två sådana i Sverige, och det är på grund av att Svenska kyrkan sedan 2003 kallar söndagen efter midsommar för den heliga Johannes Döparens dag. Samtidigt som den 24 juni kallats för Johannes Döparens dag sedan medeltiden. Så det är ju lite intressant, och det gör ju då att det kanske finns två. Då skulle det alltså vara söndagen om så två. Jag försöker tänka här i nattmössan, men den 24 juni är alltså den ursprungliga midsommardagen och fortsatte även till 53 kallas för Johannes Döparens dag, medan midsommardagen också fick namnet den heliga Johannes Döparens dag. Men sen sa ju det här skrivas som då. Ja, vi får väl se. Det kanske kommer en till Johannes Döparens dag då, helt enkelt. Den som lever får se. Vi säger i alla fall inte grattis till någon Johannes just nu. Och så ska vi byta ämne och prata om sömn. Hur sover du? Hur har det ändrats genom åren? Jocke skriver att han jobbar natt och har gjort i 15 år. Och nu de senaste åren så vaknar jag prick 14 oavsett hur trött jag är. Innan kunde jag sova minst 10 timmar innan arbetspassen. Tack för ett trevligt program. Men Jocke, när går du och lägger dig då? Om du vaknar 2, hur många timmar sömn får du? Jag tycker det är svårare när det är sommar att sova länge. Och det är väl självklart, det är för att solen och jäda jäda, även om jag har en sån sovmask. Oskar skriver, tack och lov är småbarnsåren över. Våra twins, tvillingar är 19, men visst blir sömnen lätt sämre med åren. Det går dock att kompensera med en bra säng. Vi har en ny sedan 2 år tillbaks. Tror man orar sig lite lättare när man...

0: Spandei, but nej men jag kan ju det här. Spandei ballet. Ja, True heter låten i alla fall. Jag säger god morgon till Joakim Jax.
1: Ja, jag säger god morgon också faktiskt.
0: Det är ju så att vi får ju träffa er så lite nu när det är sport. Jag är så glad att du är här.
1: Ja, men vad trevligt.
0: För att imorgon kommer det vara sport.
1: Ja, just
0: hela tiden, så då ses vi inte.
1: Nej, precis. Och det är ju precis så det är just med trafikredaktionen, att vi hörs inte alltid och syns inte alltid.
0: Nej.
1: Och pratar inte alltid så mycket, men vi finns alltid på plats.
0: Ja, det gör ni, ja. Och det är väl bra.
1: Och vi bevakar trafikläget och vi får ju larmen som räddningstjänst åker ut på vägen och sådär. Och när det gäller de större vägarna, Riks-Europavägar, så har det varit knäpptyst på den fronten senaste timmarna. Så att jag kan säga att det är lugnt just nu i alla fall. Men som jag brukar säga i de här rapporterna, fortsätt lyssna på lokala sändningar allt eftersom under morgonen och sådär, så får ni ju det senaste just i era specifika områden. För vi bevakar trafikläget alltid åt er.
0: Och där går ni in och bryter om man vill,

Björk med Human Behavior. Hej, jag sover när jag är trött som förtidspensionär, men det verkar inte passa in så bra för övriga samhället. För om man till exempel vaknar efter lunchtid så brukar oftast telefonen vara fullsketen med olika saker. Men det skickas nästan inget på eftermiddagarna. Man kan ju undra vad de gör då. Långsiesta kanske, skriver Leif. Ja, det är väl så, vid lunch så sitter folk med kollegor eller annat och käkar. Och sen så börjar de tröttna på jobbet och då hör de av sig till dig, Leif. En kvalificerad gissning från mig.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. Nu ska Elias Svensson från Ekot prata, och vi ska prata om en giftig fisk som sätter skräck i turister.
1: Det stämmer bra.
0: Inte i Sverige, hoppas jag.
1: Inte.

0: Italien då, genom Medelhavet. Och fisken är farlig att äta och till och med att röra.
1: Det är inte kul.
0: Nej, och det är för att den innehåller ett starkt nervgift som kallas för tetrodotoxin. Och det här giftet kan i allvarliga fall påverka både hjärta och andning eftersom att det blockerar signaler i nerver och muskler.
1: Mm.
0: Men inte nog med det, så bits den här fisken också.
1: Jag ser, jag har nämligen googlat nu och den har en liten mun. Det har ju alla fiskar, men den har en liten mun som den knappt kan stänga för de här vassa tänderna som bara sticker ut.
0: För det ser verkligen ut som sylvassa tänder på bilderna.
1: Alltså det ser ut som en sån triggerfish, om man vet vad det är. Sån som har, som verkligen attackerar människor med sina tänder.
0: Ja, och grekiska medier så har till exempel skrivit om en äldre kvinna som blivit biten i benet så djupt att det behövde sys efteråt här sista tiden. Men som turist så kanske man ändå inte ska vara allt för orolig för den här fisken. En professor i zoofysiologi som TT har pratat

Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. Ja, hörni, jag ska riva av lite sms som ni har skrivit in. Min sömn har förändrats de närmaste åren när jag började mjölka kor. Har en tös som börjat sova hela nätter. Men tiden när hon inte gjorde det blev det få timmar sömn när jag gick upp på natten. Men vaknar alltid 3:30 till 4 när jag är ledig. Men somnar om snabbt. En och annan sömnrynka har kommit genom åren. Ja du, man blir ju verkligen sömnstörd efter barn. Vi får väl se om det där går över.

0: Grace Jones med Slave to the Rhythm. Robins Sexistential Tour drar igång idag i Dublin och det är hennes första stora turné sedan 2019. Och med oss för att prata om det här har vi Sveriges Radios egna musikjournalist Tina Merafzoon. God morgon!
1: God dagens!
0: Du, hur höga förväntningar är det på Robin nu inför premiären?
1: Men om man är ett Robin-fan så är förväntningarna superhöga ju, för att man ju har varit utan hennes musik på många, många år. Och det lilla man har fått nu, eftersom hon ju var förband till Harry Styles under hans Amsterdams konsertserie, så har man ju inte, liksom, man har inte sett så mycket egentligen, eller kanske man har ju sett att det inte har varit hennes egen show. Så jag tror att förväntningarna är höga för att se vad hon kan tänkas hitta på med den här plattan, som ju ändå har liksom också ett koncept, hela den här så här lustfyllda morsan som liksom, liksom sjunger ut om allt på ett väldigt intimt sätt. Det gör nog att jag tror att liksom Die Hard fansen har ju skyhöga förväntningar, som sig bör.
0: Mm. Och vad vet man då? Alltså, av det publiken kan vänta sig, vet man liksom, har man fått något hint om vad som kommer bli på scenen?
1: Men ja, det jag har sett på Robins egna kanaler, alltså på sociala medier, som har sett att hon, det lilla hon har delat i från förberedelsen är ju att hon kommer dansa. Det såg jag också, för jag bevakade Harry Styles i Amsterdam, så jag såg ju förstås också Robin där, och att hon absolut tog för sig av scenen och dansade mycket och hade, ja, men som hon egentligen alltid har, väldigt så här, ja, men coola outfits, så hon ska ha haft olika outfits varje kväll också, så att det där är också någonting som hon har tänkt på. Sen så finns det också ett klipp där hon som hon har lagt upp, där det verkar som att det är liksom en ganska så suggestiv mörk belysning, och kanske lite så att hennes siluett syns på en så här stor ljus, ett stort ljus skynke, det kanske är ett skynke som ska falla ner, alltså det har hon för övrigt haft, det hade hon på förra turnén. En sån sak är väldigt enkel men väldigt effektfull.
0: Och det här Harry Styles förbandandet, har det gjort liksom att hon har fått en ny generation fans, för han har väl lite yngre fans, eller har hon alltid gått, alltså går hon igenom i varje så kommer hon igen, eller?
1: Men det här var ju faktiskt

0: konsert. Det beror på hur scenen är och hur mycket av lokalen man vill utnyttja. Och det här blev ju super... det togs emot visst en del entusiast av de som ska på semester och nu kommer, som skulle då missa konserten. Men det var ju också väldigt många fans som faktiskt hade planerat om sina semestrar. Vissa kanske kom också utomlands ifrån som inte kunde boka om flygbiljetter och så vidare. Så det blev starka reaktioner också för sättet som man annonserade det här på. Att man var så, vi har fått en chans att göra en större grej av det. Och det tyckte man var lite inte så transparent. Man hade kunnat vara transparent från början och säga som det var, att vi har inte sålt tillräckligt och där behöver vi flytta helt enkelt. Robin själv skrev en ursäkt och menade på att det här handlar om att hon kan inte skapa den stämningen hon vill om det ska vara halvfulla lokaler, och därför vill hon satsa på att göra en fet full då lokalspelning sen.
1: Hur tror du det påverkar relationen till fansen, de fansen då som blev upprörda över det här? Eller är man, när man är ett fan till någon, kan man alltså förlåta och gå vidare? Hur hardcore är hennes fans?
0: Nej, men jag tror ändå att hennes fans är hardcore. Sen får man ju också kanske ha det som konsument att säga, ja men det är vad det är. Man kan inte garanteras en spelning även om man planerar liksom runt det. De som inte kommer kunna gå kommer ju få tillbaka sina liksom pengar för just konsertbiljetten. Det andra får de ju ta på sitt eget ansvar på något vis att säga, ja men då, de får väl unna sig en Stockholmshelg, vad vet jag. Men det är klart, ja, men det är klart att det är surt, men jag tror inte det är det som kommer göra att folk vänder kinden till. Liksom, eller så.
1: Och den här turnén då, som drar igång idag, Existential Tour, vad tror du att den kommer betyda för nästa kapitel i Robins nu inte så kortlivade karriär?
0: Ja, men jag hoppas faktiskt att den ger henne lite lust och pepp inför att faktiskt vara mer aktiv som artist. Jag fattar att man kanske behöver liksom leva och erfara saker för att kunna skriva om det när man är en artist som lägger ner mycket av sina liksom egna tankar, kött och blod och själ och allt det där i sin musik som Robin faktiskt gör. Men jag hoppas att det kanske får henne att liksom uppleva så pass mycket att hon ändå känner att hon kan släppa musik lite oftare och också göra lite fler spelningar. Eller kanske låtsamarbete för den sakens skull. För att 8 år i den musikklimatet som vi lever i nu, som är väldigt digitalt och det går väldigt fort och det är väldigt trendkänsligt, det är för lång tid. Och det är tråkigt att behöva sakna sin favoritartist i så många år.
1: Musikjournalist här på P3, Tina Merafson. Tusen tack för att du var vaken med P3 och P4.
0: Tack.

Det ska bli spännande att se hur den ser ut faktiskt nu när vi har spekulerat lite. Hur den liksom blir på scen. Jag har blivit allt mer intresserad av artisters scenupplägg. Hur de liksom gör en show. Och den röda tråden oftast i deras album och så. Om hur de tar sig an den på scen. Det ska bli spännande.

0: Norra Sverige väntas 10-15 grader och där även lokalt svalare uppe i fjällen. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

litet äpple. Det är Centerpartiets halvdag och det är SDs halvdag under Almedalsveckan. I Grekland där kommer restaurang- och turistanställda väntas gå ut och hålla en dygnslång strejk. Och på auktion så kommer Winston Churchills hårlock att auktioneras ut för 15 000 pund. Det är så mycket för lite lockhår. Det är en 8 cm lång hårlock som klipptes av en frisör i den fördötta premiärministerns hem i Chartwell år 1961. Jag tycker det är lite, alltså är det inte lite stöld om, alltså fick den, alltså frågade han då, eller hon, Churchill, can I keep this lock, Mr. Churchill, can I keep it to sell it later for a lot of money? I alla fall, vi får se vad den går för. Tips till alla frisörer som klipper kända personer om det verkar vara fritt fram och bara snå åt sig folks hår så där och sälja senare. I Tyskland så är det invigning av ett moment i Tiergarten i Berlin till minne av Jehovas vittnen som förföljdes under nazismen. Och så kommer vi här i Sverige... vad är det mer? Jo, det är såklart... det här som är lite intressant, det kommer ju vara på Almedalen. Det här är lite att jag tar upp programmet på Almedalen, men ändå inte. Det kommer en delrapport då i förstudien om ett nationellt svenskt museikort. Det här med museets gratis vara eller icke-vara har ju varit på tapeten nu. Och det ska bli lite intressant att se om det kommer någon rubrik om det här under dagen, tycker ju jag. Europapremiär då för Robins turné som vi har ju pratat om, The Sexistential Tour i Dublin. Och så är det på döparens egna dag, Johannes, ingen namnsta, inte ens Johannes. Så är det med det. Inga temadagar heller, förutom då Johannes döparens dag. Idag.

på Ghana, och nu växer frågorna kring om laget verkligen, om de verkligen är en guldkandidat eller inte. Bojan Djordjic sa, jag var nära att ha en spansk siesta. Alltså, ja, SVTs sportkommentator på SVTs studio. Ja, det är lite förvirrande tycker jag, de här matcherna när det kommer till när de sänds och sådär ibland. För att SVT då, som ändå är våra kollegor och vänner, de hade liksom, ja, men någon såhär, så sände SVT Sport datum och såhär. Ja, vi har ju en intern här på Sveriges Radio så jag behöver inte kolla på den. Men jag gick in ändå, det var väl någonting som jag gick in och kolla. Och då kollade jag då till exempel när det stod då datumen här, och då torsdag står det. Då är det liksom, jag förstår inte, de har liksom, det är liksom fel ordning. Så att till exempel, det står att på torsdag natt, eller torsdag klockan 01-03 så är det Japan-Sverige på torsdag. Men det är ju på fredagen, för att det blir ju fredag på, under midnatt. Så de borde liksom dela in det här. Alltså vi som jobbar natt, eller jobbar mellan de här tiderna, för oss är ju inte torsdag. Det är, tror jag, väldigt få som tänker att det är torsdag. Det kanske är torsdag natt, men det är på fredag som den spelas. Eller? Är helt ute och cyklar? Ah, det kan inte vara. För det är ju fredag som den spelas på. Eftersom att klockan har passerat 00. Ah, ja. Och bara en liten tanke för mig, att vi måste vara eniga om när det blir en ny dag.

Jean. Vi pratade om den här silverkindade blåsfisken här med Ekot innan. Elias kom in och berättade om den. Den är lite giftig och så. Och även invasiv. Och det fick mig att tänka på när jag tog mitt första dopp häromdagen. Jag har ju varit en sån som dyker med hajar och till och med åkt för att så här, dyka med hammarhaj och så. Och har inte varit så rädd av mig. Men sen när jag skulle ta mitt första dopp häromdagen då, i svensk sjö, så var det, gick ut liksom 3 meter och så var det så skönt och svalkade mig. Och sen så bara, åh, gud, tänk att det finns en gädda här. Så himla rädd för den här gäddan i vassen fortfarande. Inte det löjligt av mig som åkt och rest och dykt med hajar? Att jag fortfarande, som ett litet barn, sitter kvar. Att den där lurande stora gäddan, gammelgäddan i vassen, ja, den ska man passa sig för.

Det gäller länsväg 108, vägen som går mellan Svedala och Staffanstorp. Det har skett en olycka söder om Klågerup där. Den position jag får är att olyckan har skett bara några hundra meter söder om korsningen när man kan svänga av länsväg 108 mot Hyby kyrkoväg där. Där får jag

0: Holly Humber, Stole Me To Love Somebody. Ja, hörni, nu är det dags för uppsnacket att ta vid. Här är P3 och P4. Det är Vaken som du har lyssnat på tillsammans med mig, Lisa Friberg, som nu då lämnar över först Ekot och Julia Videgård.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot som börjar med politik. Kristdemokraterna ökar till 6,1% visar Indikators junimätning för Ekot och når därmed sitt bästa resultat sedan mätserien inleddes 2023. Den här förändringen är statistiskt säkerställd, men Liberalerna backar.

0: Liberalerna har det desto jobbigare. Liberalerna minskar ett snäpp från 2,0% i maj till 1,7% i juni. Liberalernas partiledare Simona Mohansson.
1: Det är nu vi visar att det finns bara ett parti som sätter skolan först och som kommer öka frihet i vardagen. Kommer jobba varje dag för att bevisa det för svenska folket och visa att vi vill mer.
0: Socialdemokraterna fortsätter att backa som under våren, nu till 32,5%. Strax före jul hade Socialdemokraterna dykt 36%. Centern ökar från 6,3 till 7%. Sverigedemokraterna får 19,2%. Moderaterna ligger på 17,7%. Vänsterpartiet får 7,8% och Miljöpartiet 6,3%. Nu leder oppositionen med knappt 9 procentenheter. Det är svårt att se att Tidöpartierna knappar in.
2: Nej, då får man kisa ordentligt med ögonen om man ska se en sån trend.
3: Reporter här Jonas Fredén. Trafikverket har öppnat för användning av amerikanska molntjänster. Och dokument som Ekot och P4 Dalarna tagit del av visar hur interna kritiker varnar för att känsliga uppgifter därmed kan röjas. Men Trafikverket tillbakavisar kritiken och menar att man gjort en samlad bedömning inför sina beslut. Utrikes nu. Väderfenomenet El Niño ser ut att bli extra kraftfullt det här året och kommer att föra med sig torrare och varmare väder, inte minst i Asien. Och för hemlösa i en av världens hetaste huvudstäder, Bangkok, utgör det här en direkt fara för hälsan.
4: 61-åriga Un har varit hemlös i 2 år. Nu, under den hetaste perioden i Thailand, bär han alltid med sig en liten rosa handduk som han fuktar och baddar kroppen med för att hålla sig sval. Det händer att jag blir yr av värmen, säger Un, och förklarar att han brukar hålla sig nära kanalerna eller floden där det kan komma en svalkande bris. Jag träffar Un hos en hjälporganisation som delar ut mat till hemlösa. Adjara Sorawari är generalsekreterare för Isarachon Foundation och säger att värmen kan vara livsfarlig. Jag ser 3-4 människor varje år som dör av värmeslag, säger hon. Och nu väntar dessutom El Niño, ett väderfenomen som ser ut att bli särskilt kraftfullt i år. Super El Niño riskerar att leda till torka inom jordbruket, fler skogsbränder, försämrad luftkvalitet och korallblekning i haven. Axel Kronholm, Bangkok.
3: Ryssland har under de senaste månaderna försökt rekrytera studenter till kriget i Ukraina. Studenterna lockas med stora summor pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten enligt flera rapporter. I Australien har knappt en tredjedel förtroende för att USA ska bete sig ansvarsfullt i världen, vilket är den lägsta siffran hittills i en opinionsundersökning från tankesmedjan Lowy Institute. USAs fall i mätningen följer en trend som är särskilt tydlig sedan Donald Trump blev amerikansk president igen. Och samtidigt ökar tilltron till Kina, där nästan en tredjedel tror att Kina kommer agera ansvarsfullt. Antalet bekräftade fall av Ebola i Kongo har ökat till 1094 och då är 277 dödsfall inräknade. Det är enligt ny data som offentliggjordes igår. Och så väder. Över Götaland kommer enstaka skurar innan det efterhand klarnar upp. I delar av Svealand och södra Norrland varvas skurar med solsken. Norra Norrland får växlande molnighet och längst i skurar norr. Gickot med Julia Vitegård.
5: Ronaldo svarade på kritiken med eget rekord, men han vägrade också svara. Och England blev nedplockat på jorden i natt.
6: Och trots 5-1 i baken senast, det är nästan sektliknande förtroende för förbundskapten Graham Potter hos de svenska spelarna.
5: Och nu ska gruppspelet avgöra.

0: Manuel.
1: Väl Susanna säger jag härifrån och vilken ära få vikariera i Samirs ställe när han är i luften.
0: Ska vi snacka lite om natten som har varit?
1: Tycker det låter bra.
0: Messi, det är ju mesta målgöraren någonsin i VM. Mbappé jagar honom i den kategorin. Haaland öser in mål. Ronaldo har vi efterlyst. Och hela Portugal också har vi saknat. I natt mot enkla Uzbekistan, eller igår kväll, då klev de fram med Ronaldo i spetsen, som nu också slagit ett VM-rekord.
2: Cancelo med bollen, slår in den till Ronaldo som gör mål! Cristiano Ronaldo är historisk! Han är den första spelaren som gör mål i 6 olika VM-turneringar. 1-0 Portugal, och så var han där! Ronaldo!
0: Portugal satte ner foten. Bruno Fernandes var inte längre osynlig. Nuno Mendes, den makalöst skickliga ytterbacken, han gjorde ett fantastiskt frisparksmål. Hela arenan, men märkte du det? De var redo för Ronaldos ansats.
1: Hela världen skulle jag nästan vilja påstå.
0: Ja, han hade sin sedvanliga bredbenta stance redo, men han släppte fram Nuno Mendes och Ronaldo firade lika mycket som målgöraren och pekade med fingret mot skallen som att säga så här: mind games, haha, lurade er. Och apropå firande, Ronaldo gjorde ju 2 mål, men det var framförallt mycket känslor och stort fir efter det första, som också innebar 1-0 i den här 5-0-segen. Han engagerade hela arenan i "Soo!" och han tittade in i kameran och skrek "I'm back!" Bara så att de inte glömmer bort det, sa han till portugisiska Sport TV efteråt.
3: I'm back,
4: Só para não esquecer. Só para não esquecer.
3: É a melhor resposta que pode dar às críticas.
4: Sempre, 23 anos assim.
0: I 23 år har det varit så här, sa en bitsk Ronaldo efter vinsten och målen, när reporten hakade i där att det här var väl det bästa sättet att tysta kritikerna på. Däremot, i den större intervjuzonen sen, formulerades en fråga, eller början på en fråga rättare sagt, om Messi och rekordet från igår, eller förrgår, svensk tid. Men Ronaldo, han avbröt, viftade bort, tittade åt ett annat, håller den där pressklungan framför sig, och då sa en reporter, men får jag ställa en annan fråga? Beror på frågan, svarade Ronaldo, och reporten inledde. Ja, men före idag så hade ju Messi presenterat sig och Mbappé och Haaland hade visat att de var här. Men alla sa, Ronaldo saknas. Har du anlänt nu då? Det gör jag alltid. Förr eller senare, svarade Ronaldo.
4: Jag chego sempre. Mais cedo ou mais tarde, eu tô lá. Por isso, é continuar o meu trabalho. Eu acredito muito naquilo que faço.
0: Men i stort sett, det var liksom ett kreativt Portugal, lekfullhet, mycket spännande varianter på fasta situationer. Hoppas vi får se mer av dem under VM. I en annan grupp, från sen gårdagkväll, svensk tid, blev England nedplockat på jorden. En liten av många engelsmän guldprestation efter den då, som de visade mot andra halvleken mot Kroatien senast. Men England lyckades inte styra undan den här gigantiska ghananska bussen som stod parkerad i kvällens match. 0-0 slutade den. Ändå en ganska avslappnad Jude Bellingham i intervju efteråt, som skämtar lite om second game fever. Typ andra match.

0: i appen Sveriges Radio om reflektioner kring den där matchen. Vad har hänt i Sverige då, Emanuel?
1: Ja du Susanna, jag har ju inte bara tagit Samirs plats i programmet idag, utan jag är ju också nu i Dallas där Samir har hängt. Och det är ju Sverigebevakning på schemat inför den viktiga gruppavslutningen mot Japan idag, eller igår kväll då för er hemma i Sverige. Ja, med att jag ganska snart ska gå och lägga mig, så var det ju träningsdags igen. Och som alltid, den svenska presskåren samlad och redo att sätta tänderna i dagens utvalda byten. Ja, jag menar spelare såklart. Men idag var det också något som var väldigt annorlunda jämfört med tidigare träningar. Och det vet jag ju i och med att jag har varit med i landslaget tidigare och jag har pratat med våra kollegor och andra. Och du ska få en liten ledtråd här, Susanna.
2: Japaner, japaner, försvarande japaner, från sig vilt slående japaner. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig. Japaner som gör allt för gräsvägen och snippan.

0: men det är verkligen på en nivå alltså. Vi kan ju höra vad till exempel Jesper Karlström sa på en pressträff bara häromdagen.
1: Sen lite stenhårt på Graham, liksom den matchplanen vi kommer ha. Han hade kunnat säga att vi ska spela utan målvakt och jag hade köpt det liksom.
2: Oho, ja.
0: Ja. Mm. Lite lätt överdrivet och med glimten i ögat såklart, men du hör ju vad han säger och tänker så här, visst, Karlström har startat två matcher, nöjd såklart. Vissa brukar inte vara riktigt lika nöjda, du vet nog vilka jag tänker på.
2: Ja, de som inte spelar så mycket kanske.
0: Precis så. En sån, Anthony Langa, träffade reporter Selma Jennevall idag. Han är minst lika nöjd trots att han inte spelat. Hör bara här.
3: Som många gånger jag pratat om Graham, hur mycket jag uppskattar han, och även om jag inte får spela så ger han fortfarande det här självförtroende till mig att när jag kommer in på plan så kan jag göra skillnaden. Så jag är bara redo för vad som helst. Om jag är på bänk, om jag startar, så kommer jag alltid vara redo. För jag vet att vi har spelare som är toppklass här, och om jag kan hjälpa dem också så blir det ännu bättre.
2: Det här är Langa som råkade inte svara typ hur många gånger som helst när dansken ringde, va?
0: Exakt, du hör ju hur han är. Och du har ju sagt förut i podden, vet jag, om Gabriel Landeskog, ishockey och kaptenen, att det är liksom kaptenernas kapten, alltså Captain Sweden. Vad sätter vi i Graham Potter då? Är han ledarnas ledare, tränarnas tränare? Vart har vi honom?
2: Ja, men låt oss ha den förhoppningen ändå. It ain't over till it's over. Vi får se vad han hittar på mot Japan.
0: Det får bli första steget mot den.

0: qualities of the game. I always think America's always 3 or 4 years ahead of the time, ahead of everybody, of the whole world. And I think hydration rates in the next 2 or 3 years will come into Champions League football, will come into Premier League football.
1: Han kanske inte är så påläst här, Phil Neville, ändå, därför att vi kan konstatera att UEFA, det europeiska förbundet, har verkligen uttryckt sitt missnöje med det här nya företeelsen. Det kommer inte att bli en del av den europeiska fotbollen. Det har man verkligen sagt. En annan britt, en tv-expert, Emma Hayes, vanligtvis tränare för USAs framgångsrika damlandslag. Hon konstaterar som alla andra egentligen att hon inte gillar vad som händer med fotbollen när den plötsligt delats upp i quarters så här. Hon skriver också i en krönika i The Guardian att det finns ändå ett argument att bygga kring rättviseperspektivet. Med tanke på hur mycket som har hänt och skiftat efter de här reklamavbrotten, är det rättvist om inte alla tränare i alla matcher då får en sån timeout? Alltså, om man väl har det så borde väl alla ha det, därför att resultaten i olika matcher kan ju påverka även andra lag och så vidare. Hon är emot pauserna, men det är ändå ett intressant perspektiv, tycker jag, Emanuel.
2: Ja, jag måste ändå hålla med henne alltså 100% här, för att man kan inte få allting 100% rättvis. Vi såg ju till exempel matchen Frankrike-Irak, hur mycket det regnade. Det finns ju sådana omständigheter som gör att det inte alla matcher spelas på liknande med liknande förutsättningar. Men här kan man ju ändå bestämma att antingen eller, och då tycker jag ändå att om man kör så kör man på alla. Så att, jag håller med Hayes här, där har hon ett rättvist argument som jag ställer mig bakom.
3: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Nu inför den sista gruppspelsomgången vet vi mer om vad som gäller kring Sveriges chanser att gå vidare, vad det kan bli för motstånd sen också. Blågut kan ju trots allt fortfarande vinna gruppen om Sverige vinner mot Japan, samtidigt som Nederländerna inte vinner mot Tunisien. Om Nederländerna vinner, vilket vi ändå kan tro, då kan Sverige som bäst bli tvåa. Andreas Lundin, Radiosportens digitala redaktör med noll behov av AI på grund av en stat-hjärna utan dess like. God morgon, Andreas.
4: God morgon, god morgon.
1: Först, vad väntar i slutspelet om Sverige nu

0: sätta där. Sydkorea har ju det i sina egna händer. De kan bara liksom slippa förlora så kommer de att ta sig vidare. Sydafrika, Tjeckien, ja, då har vi fortfarande det här tredje alternativet. Men om de vinner, ja, då behöver de ju få med sig andra resultat också. Så det är lag som inte har det i egna händer. Men som du och Andreas var inne på, Tjeckien, liten extra tumme håller vi för dem såklart.
1: Mm, grupp B är lite snårigare tycker jag. Det ser ut som att reda ut troliga utgångar. Kanada och Schweiz har topp två platserna just nu. 4 poäng var. Bosnien-Herzegovina och Qatar har 1 poäng var.
0: Det ser väldigt bra ut för Kanada, för att de vinner gruppen om de inte förlorar mot Schweiz, bara som de har i sista omgången, och mycket ska till för att de inte ska gå vidare som tvåa åtminstone. Och för Schweiz som ju möter Kanada, ja, då räcker det ju med att kryssa för att gå vidare tillsammans med Kanada. Och Bosnien och Qatar inte heller utslagna utan har fortfarande chansen, men precis som i gruppen ovan behöver vinna och ha med sig resultat.
1: Grupp C är intressant, som vi nyss påminner om, att här är ju ettan och tvåan vidare mot 16-del mot ettan och tvåan från Sveriges grupp. Vi minat Marocko mot Haiti, Skottland, Brasilien. Vad står på spel och hur kan det gå?
0: Just det, vi nämnde ju att Panama var utslaget efter matchen ikväll. Haiti var ju redan utslaget sedan tidigare efter två raka förluster. Brasilien och Marocko är de som gör upp.

0: Num. I vredesmod sparkar han till en fotbollssko som flyger i en båge genom omklädningsrummet och träffar en spelare rätt över ögonbrynet, millimeter från att skära själva ögat. Spelaren är David Beckham som fly förbannad flyger upp, redo att ge sig på sin manager, men hålls tillbaka av flera av de andra spelarna i omklädningsrummet. Såret kräver läkarvård och efteråt syns David Beckham med stygn över ansiktet. Framförallt blir det här början på slutet, droppen som får bägaren att rinna över i en redan ansträngd relation som leder till att Manchester United till slut säljer sin mittfältsstjärna till Real Madrid. Det är onekligen inte alla som bröstar den som Zlatan.
1: United Samir tillbaka igen imorgon. Tiden är 05.35 direkt i P3 och P4 och sen som vanligt poddat i appen strax därefter klockan 6. Vi hörs igen då.
2: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
3: Det blir fotboll i den här kanalen också på ett eller annat sätt. Det är ju så, jag vet inte Johanna, vad ska vi göra sen när VM är slut?
4: Alltså jag vet ju alltid att man får alltid lite abstinens när, ja, när liksom vissa dagar, oj nu är det inga matcher, då när det börjar bli åttondel och semifinal och sånt. Men än kan vi njuta, nej jag vet inte Hanna.
3: Ja, vi får ta den huvudvärken sen helt enkelt.
4: Ja.
3: Mm. Det här är P4 Malmöhus som sagt, Hanna heter jag som är med dig, Emilio är det också och Maria på trafiken som svarar på 020 999 444. Och Johanna, du har koll på våra nyheter. Vad hör vi om där?
4: Ja, då möter vi 18-årig Papicho Camara som under en division 6-match i fotboll blev utsatt för en rasistattack. Han har blivit utsatt många gånger för rasism, men det här blev liksom droppen. Hör honom berätta i våra nyheter.
3: Det tycker jag verkligen du ska göra. Flera nyheter får du nu med Ekot och Alexander Ivanovski och det handlar om intern kritik på Trafikverket klockan 6.
5: God morgon. Det stormar på Trafikverket kring att myndigheten nu öppnar för användning.

0: inte är förtroendeskadlig.
1: Reporter Daniel Öhman. Och Ekots granskande serie Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Ryssland har under de senaste månaderna försökt att rekrytera studenter till kriget i Ukraina. Studenterna lockas med stora summor pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten enligt flera rapporter. Det kinesiska företaget Alibaba stämmer USAs försvarshögkvarter Pentagon, rapporterar AFP. Anledningen är att Pentagon nyligen satt upp Alibaba på listan över företag som stödjer Kinas militär. Listan begränsar företagens möjligheter att bedriva verksamhet i USA. Väderfenomenet El Niño väntas bli extra kraftfullt i år. Och det för med sig torrare och hetare klimat och det drabbar allt från jordbruket till korallreven i haven. För Bangkoks hemlösa betyder det ännu varmare tillvaro i vad som redan är en av världens hetaste huvudstäder. Myndigheter har redan varnat för farliga värmenivåer i stan. El Niño är ett naturligt förekommande fenomen men som blir starkare och mer frekvent till följd av klimatförändringar. Eko klockan 6 med Alexander Ivanovski.
2: Klockan har hunnit bli 5 minuter över 6. Vi är officiellt inuti denna onsdag den 24 juni. Och snart kommer lönen. Gäller väl också ni som jobbar kommunalt. Ja, på fredag borde kosingen komma. Om det är så att man har turen att ha ett jobb. Och det är ju inte helt självklart i dessa tider. Fortsatt har du och jag jobb, Maria Mattsson. Du jobbar med trafiken. Hur är läget där ute?
3: Ja, det inträffade en trafikolycka strax efter klockan 5 på 108 mellan Svedala och Staffanstorp. Och mellan Klågerup och Holmeja var vägen avstängd för en liten stund sedan, men nu har man öppnat upp igen. Det är en bil som har kört ner flera stolpar och därför har man städat upp lite och då hade man det avstängt. Men nu går det att passera igen efter den tidigare olyckan. Däremot så kommer man nog jobba en stund till på platsen. 108 mellan Klågerup och Holmeja en tidigare olycka. Vi har annars ett rätt så bra trafikläge, det är inget annat akut åtminstone. Däremot så kan jag bara nämna ett strömavbrott. Det var nämligen ett strömavbrott tidigare som var rätt så stort mellan Kävlinge och, eller inte mellan utan snarare i Kävlinge och i Landskrona kommuner. Ett större avbrott som pågick redan sedan igår och då var det 1500 hushåll utan ström, men nu verkar det vara runt 100 kvar bara, så de flesta har fått tillbaka strömmen.
2: Vill du ringa in? Telefonnumret 020 999 444, ring in!

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Tydligen så är det så att efterfrågan på bältrosvaccin har varit mycket kraftig på sistone. Det var nytt för mig, men bältros, det är ingenting man vill drabbas av, Johanna, tror jag i alla fall.
1: Det är det verkligen inte. Det tuffa är, vet jag, att det är ganska kostsam. Alltså att vaccinera sig kostar väldigt mycket, så att det är verkligen inte alla som har råd

0: smärtsamt faktiskt.
1: Och det verkar vara som att många då är medvetna om det här, att man, det här är ingenting man vill råka ut för nu är då bältrosvaccinet Shingrix återtillgängligt i Sverige. Det har varit restnoterat i över ett halvår och efterfrågan då på bältrosvaccin ökar kraftigt förra året, när man då också visar sig att det här vaccinet minskar risken för demens också. Så det är inte bara själva bältrosen, och från och med den 24 juni så är det tillgängligt igen enligt tillverkaren då GSK. Så att, ja, men som du är inne på, Johanna, det kan vara kostsamt, men demensprevention tror jag att det är många som, det jobbar så mycket på det också, tack och lov, på olika håll. Så att om inte det blir vaccinet som löser det, så förhoppningsvis hittar man annat, för demens vill man inte heller drabbas av.
0: Nej, det är mycket man inte vill drabbas av.
1: I detta livet, jag verkligen drabbas, man drabbas redan av livet. Ja. Så att säga. Det räcker gott och väl. Där, så. Du, i våra lokala nyheter.
0: Ja, där hör vi 18-årige Papicho Camara. Han spelar fotboll i division 6 och under en match så blev han utsatt för en rasistattack. Och vi hör honom berätta om att han nu vill sluta spela fotboll. Han har blivit utsatt för rasism många gånger i sitt unga liv. Men det här var någonting som slog an. Alltså det var hårda ord, och det var ord som han blev chockad, och liksom han tänker på det mycket i sitt liv i övrigt när han blir utsatt för det här. Så det har tagit honom väldigt, väldigt hårt.
1: Mm. Det här kan man höra redan nu i appen Sveriges Radio. Ta ner den också, så kan du lyssna på oss live. Nyheter får du också här klockan 06:30. Du vill inte missa det.

0: Thomas Andersson, vi när solen färgar juni natten i P4 Malmöhus, klockan är 6:15. Lite flera juninätter har vi ändå framför oss, men ja du, om en vecka, då är det juli.
1: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt, oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.
2: P4 Malmöhus.

0: lite då och då. Det är nog inte ett... Det är ganska många Malmöbor som skulle hålla med dig i din beskrivning av att det har varit lite stökigt på Värnhemstorget de senaste åren. Det är ju inte bara det här med busstoppet. Det liksom var ju... Det var en följd av Malmö stads, vad som kändes för många Värnhemsbor, evighetslånga ombyggnationer. Där det då skulle bli säkert och liksom bra för bussarna och cyklisterna att köra. Men där bussarna helt enkelt då vägrade köra i en korsning vid stationen Kungsgatan. Nu blir det väldigt Malmö specifikt. Men där tänkte jag skulle ta tempen, för idag är det ju nämligen så att de ska... Enligt alla inblandade börjar köra igen. Så vi får väl se om det är liksom jubel och klangjubelföreställning på Värnhemstorget.
1: Ja, det kanske det är. Många har ju gått på semester, men jag tänker det finns väl några jobbpendlare fortfarande. Och alltså, det kommer ju vara, alltså, för det kommer ju finnas folk där i alla fall. Och bussar

0: Duffy göra sällskap med Mercy här i P4 Malmöhus, en av alla goa låtar. Men jag tänker jag ska inte scrolla för mycket. Det får bli en överraskning vad de har hittat på för någonting. Våra musikläggare, de är duktiga på det där. En god mix kommer det bli även denna morgon, säger jag då, utan att ha scrollat för mycket. Vi ska få lokala nyheter här. Först ut denna morgon, nu när klockan är 20:30.
1: –18-årige Papicho Camara vill sluta spela fotboll. En rasistattack av en kvinna på en division 6-match blev för mycket. Nu orkar han inte längre.
2: Alltså, vad är det lärna att liksom gå och spela fotboll om du liksom blir nedtryckt för just din hudfärg? Nej, liksom du, alltså jag gjorde ingenting ens.
1: Det är en solig juni eftermiddag på Smörlyckans IP i Lund. Det är numera här som Papicho Camara spelar sin fotboll med sina kompisar. Att spela fotboll organiserat som han gjort hela livet är inte längre ett alternativ. I april blev han och hans kompisar verbalt attackerade av en kvinna i publiken efter att de firat ett mål i division 6. P4 Malmöhus har tagit del av en video från matchen. Passa er jävligt noga så ni inte blir utvisade från Sverige, era satans jävla svarta människor. Hörs kvinnan skrika i videon. Händelsen satte djupa spår i Papicho och under våren försökte han till varje pris undvika miljön i och runt fotbollen.
2: Tränaren liksom frågade mig varför jag inte kommer att träna. Jag bara liksom hittar på en ursäkt för att jag inte kunna komma till träning alls. Den händelsen, den påverkade mig på ett sätt. Liksom, jag bara tänkte, jag kan inte tänka mig att, liksom, att detta finns fortfarande just inom fotbollen.
1: Det är inte första gången Papicho Camara upplever rasism. Men det var någonting med den här händelsen i april som påverkade honom på ett sätt som han inte upplevt tidigare. Helt plötsligt började han tänka på sin hudfärg även i andra sammanhang.
2: Det var i bussen, så liksom, jag satt ju liksom, det finns ju två platser. Så liksom, jag satt längst in, för du vet, bussen blev ganska full. Men liksom, ingen valde att satsa bredvid mig, så jag bara började tänka liksom, jag bara, är det för svart? Liksom lite sånt.
1: Och Papicho Camara känner sig uppgiven när han tänker på framtidens generation som behöver uppleva samma saker som han gjort.
2: Enligt mig så är rasism så stor att inte en person kan göra något åt det. Så liksom, vad är det lärna att jag försöker liksom, alltså stå emot det när jag vet att det inte kommer lärna sig?
1: Emilio Garro, P4 Malmöhus.
3: Nu har en av de två tonårspojkar som greps igår efter attacken på en buss i Malmö anhållits. Det var igår eftermiddag som polis och ambulans skickades till Holma efter att en tonårspojke skadats av ett vasst föremål och fått livshotande skador. En av de misstänkta har också fått livshotande skador och ingen av de två har kunnat höras ännu.
4: Busskaoset på Värnhem i Malmö ser ut att ha fått en lösning och från och med onsdagen stannar regionbussarna återigen på hållplatsen på Kungsgatan. Det var i slutet av maj som ombyggnationen av Värnhem blev klar, varpå bussbolag snabbt la skyddsstopp på sträckan då den ansågs trafikfarlig. Nu uppger fastighets- och gatukontoret att man haft dialog med Skånetrafiken och förtydligat trafiklösningen på platsen genom att förse cykelvägen som korsar Kungsgatan med väjningspliktsskyltar och målade hajtänder på gatan. Som ett resultat av detta ska alltså skyddstoppet vara hävt enligt Malmö stad och regionbussarna åter stanna på platsen. Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
0: Ja, hur det står till med bussarna på Värnhem, det ska vi göra om en liten stund här. För det kan nämligen vara så att vi har en liten reporter på väg dit. Eller ja, så liten är du inte. Du är en fullvuxen man, Emilio Garro. Det kan jag ju avslöja här, så här i direktsändning du. Emilio, hur är läget ute i Malmö nu?
5: Jo, men det är liksom en stilla onsdagsmorgon. Mitt i livet höll jag på att säga. Det är lite semesterfeeling. Det är lugnt och väldigt vindstilla och ganska människostilla också. Det kommer någon cykel passerande så här på Kungsgatan och sådär. Men annars är det ganska mycket av ett semestermalm som man vaknar upp till.
0: Åh, jag hör. Åh, fåglarna. Åh, som sjunger
5: där. Ja, de är ständigt närvarande.
0: Ja, de sjunger så vackert där i bakgrunden. Idag kommer det bli varmt, hörni. 23 upp till 27 grader och en vind omkring väst. Vi har varierande molnighet, men sen kommer solen att ta över allt mer. Den försmak på de riktigt varma temperaturerna som vi kommer att kunna få i helgen. Ja, det får vi se helt enkelt.

0: is big, most big talker, so most of the tall I please. Peter Lemark, det finns inga mirakel. Men en målskytt har blivit historisk, här är Radiosportens Peter Sundqvist.
1: En ifrågasatt stjärna fick sitt spel om målskytte att lossna blev samtidigt historisk.
2: Cancelo med bollen, slår in den till Ronaldo som gör mål! Cristiano Ronaldo är historisk! Han är den första spelaren som gör mål i 6 olika VM-turneringar. 1-0 Portugal, och så var han där! Ronaldo!
3: Aí vai Portugal, atenção, Cancelo cruzou, gol!
4: Sågad i premiären men historisk i den andra matchen. Cristiano Ronaldo har presenterat sig i årets fotbolls-VM, men den senaste tiden har varit tuff, berättar Portugals världsstjärna.
5: Det var en semana difícil, en semana escura. Parecia que eu já estava retirado do futebol.
4: Det har varit en tuff vecka, en mörk vecka, och det kändes som om folk hade räknat ut mig. Jag bet ihop och nu är vi tillbaka, även om jag medger att det varit tufft, sa Ronaldo efter matchen. Efter premiären fick Ronaldo mycket kritik för att ha spelat för självist, men efter matchen mot Uzbekistan lyfte Ronaldo fram laginsatsen.
5: Muito feliz. Mas para mim o mais importante é o trabalho que a equipa fez, a confiança que tivemos.
4: Jag är väldigt glad, men det viktigaste är laginsatsen och självförtroendet vi visade. Vi fick mycket kritik under veckan och det räknar

0: När vi är med, men laget jobbade på bra. Vi har höjt oss rejält och om jag ska prata om mig själv så är det alltid fint att slå rekord.
1: Cristiano Ronaldo blev tvåmålsskytt när Portugal vann mot Uzbekistan med 5-0, David Nyström reporter. Stort jubel bland de portugisiska supporterna. De engelska däremot hade svårt att hitta några glädjeämnen överhuvudtaget.
2: England gick närmast på en snyting i Boston. Det blev bara, inom citationstecken, 0-0 mot Ghana. Och i Boston firas det bland de ghananska supportrarna. Och det närmast sörjs bland de engelska. Hur var det här på förhand ganska hyllade engelska landslaget?
3: Väldigt bleka. Jag tycker att de fastnade gång på gång i ett dåligt passningstempo. Det var inte fart i löpningar eller passningar. Men ska också hylla Ghana som gör en fläckfri defensiv insats.
2: Andreas Mats och Johan Elmander på fotbolls-VM.
1: England avslutar mot Panama som är utslaget efter att ha förlorat mot Kroatien och kan då säkra gruppsegern. Colombia är redan klart för sextondelsfinal. Andra raka segern kom nu under morgonen när Kongo Kinshasa besegrades med matchens enda mål. Och Häckens anfallsstjärna Felisa Skröder är nu klar för Real Madrid. Övergången är den dyraste någonsin inom damfotbollen. Enligt SVT Sport så ska det röra sig om över 15 miljoner kronor som den spanska storklubben betalar för att värva Skröder från Häcken.

0: Agnes och Love Songs. Vi ska ut i trafiken med Maria.
1: Ja, jag fick precis ett samtal av Andreas som körde på E6:an vid trafikplats Helsingborg Södra. Han kör i riktning mot Malmö och där stötte han på massa däckrester som låg i höger körfält. Så är det så att du kör på E6:an vid Helsingborg Södra riktning mot Malmö, där ligger det däckrester på vägen söderut. Men jag har också fått ett samtal på E6:an norrut och då här är vi norr om trafikplats Hallandsås i riktning mot Halmstad. Även där ligger det däckrester. Så att det är ett tema för den här sändningen.
0: Ja, ta det lilla lugna där ute och så

Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.

0: Frida Amundsen och Closer. Igår så pratade vi ju med Knut Bonde, våran kära kollega Johanna. Jag ringde upp honom, han är ju på resande fot nu under semestern, bland annat i Frankrike. Igår ju så var han i Italien, bland bergen där. Och vi ringde upp honom på grund av värmen som råder där nere. Det är inte svalt.
1: Nej, verkligen. Det är ju extremt varmt och extremt varmt för årstiden. Jag såg något i Frankrike, över 40 personer som har dött på grund av hettan. Vi hörde ju häromdagen fruktansvärt två små barn i en bil som hade gått bort. Och så vidare och så vidare.
0: Ja, så att det är att den här värmen ställer till det kan vi ju konstatera. Och sen så blir det lite diskussioner, har ju sett bland annat på våra sociala medier, när man använder då uttryck som att det är extremt varmt, att ja, men det här har ju hänt förr och det är lite så här, att det är väl inget konstigt att det händer. Ja, fast detta sticker ju ändå ut, att det är värmeböljor, det är ju inget konstigt att det kan bli det under sommaren. TT rapporterar om det här också, just att hettan lägger sig över Europa så här tidigt, det är desto ovanligare. Det finns en förklaring till det här också, och det kallas för omega-blockering. Är det ett begrepp som du känner dig bevandrad i, Johanna?
1: Nej, förklara det för mig.
0: Det är ju inte heller, jag tror inte det är så många ute heller som vet det, men det här är alltså, man skulle kunna säga att det är varm luft från Sahara som har fastnat, beskriver de det sån. Det är, blir lite som ett växthus nästan, solen lyser in men lyften byts inte ut, det säger Magnus Joelsson, meteorolog på SMHI. Och det namnet kommer från den grekiska bokstaven då, omega, som har samma form, en uppstickande då bubbla kan man säga det, med stark hetta omgiven av kallare luft som ser till

0: Louis Capaldi, Someone You Loved. En minut i 20 är och klockan detta är och P4 Malmöhus till din tjänst. Det är onsdag, Hanna Palm heter jag. Klockan, som sagt, ja, vi är nästan 20 timmar in i den här dagen. Vi gott humör. Oh, nu drog jag upp mikrofonen där, Emilio. Och vi hör en liten fågel här i bakgrunden. Oh.
1: Ja, snälla, be inte mig precisera vilken fågel. Du vet, jag är inte bra på det.
0: Nu ska du veta. Ja, är det någon där ute som hörde vad det här var för fågel? Bi-bi-bi-bi. Där i bakgrunden får du gärna höra av dig. Maria finns på trafiken och svarar på 020 999 444. Johanna, vi ska få nyheter.
2: Ja, ingen av dem som blev livshotande skadade igår vid den här attacken på en buss i Malmö har kunnat höras än av polisen. Två tonårspojkar greps ju efter detta. En har nu också anhållits.
0: Ekot blir det med Alexander Ivanovski. Klockan är 20.
3: Kristdemokraterna ökar till 6,1% i Indikators junimätning för Ekot och når därmed sitt bästa resultat sedan mätserien inleddes 2023. En förändring som är statistiskt säkerställd. Dessutom backar Liberalerna ytterligare. Vi hör Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvasson.
4: Kristdemokraterna, de formtoppar sig inför valet.
5: Kristdemokraterna är på väg upp från drygt 4,3 till 6,1%. Liberalerna har det desto jobbigare. Liberalerna minskar ett snäpp från 2,0% i maj till 1,7% i juni. Liberalernas partiledare Simona Moansson.
6: Det är nu vi visar att det finns bara ett parti som sätter skolan först och som kommer öka frihet i vardagen. Kommer jobba varje dag för att bevisa det för svenska folket och visa att vi vill mer.
5: Socialdemokraterna fortsätter att backa som under våren, nu till 32,5%. Strax före jul hade Socialdemokraterna dykt 36%. Centern ökar från 6,3 till 7%. Sverigedemokraterna får 19,2%. Moderaterna ligger på 17,7%. Vänsterpartiet får 7,8% och Miljöpartiet 6,3%. Nu leder oppositionen med knappt 9 procentenheter. Det är svårt att se att tidigpartierna knappar in.
4: Nej, då får man kisa ordentligt med ögonen.

0: jag ser en sån trend.
1: Reporter Jonas Fredén. Nu i veckan sveper en värmebölja in över Götaland och Svealand och på vissa håll kan temperaturen nå över 30 grader. Och det är något som slår särskilt hårt mot äldre. Siv Jörnborn i Jönköping gillar inte när det blir så varmt.
2: Nej, jag är inte så förtjust i den värmen, det är jag inte. Jag tycker det är lagom. 25 räcker.
3: 25 grader räcker, tycker Siv Jörnborn som sitter och njuter av solen på terrassen på äldreboendet Gjutaren i Norra Hammar tillsammans med ett tiotal andra seniorer. Hälften av dem sitter med fötterna i fotbad. Inom äldrevården så är man på tårna. AC och neddragna patienter är några åtgärder som kan hjälpa de äldre att undvika hettan. Sara Kinnvik är enhetschef på äldreboendet.
4: Det är ju att man sätter igång ett tankesätt. Att vi kan erbjuda glass och kalla duschar. Och, ja, men att man är uppmärksam på symptom om det skulle vara så lite extra då, de här dagarna där det kommer bli mer påtryckande.
3: Det är inte bara på äldreboendena runt om i länet som man nu förbereder sig på extremvärmen. Marie-Louise Pettersson är enhetschef för hemtjänsten i Gnosjö kommun.
5: Vi kollar över bemanningen, självklart, det gör vi alltid. Och ser till så att det finns tillräckligt med folk inne. Är det någon som inte mår väl eller så, så gör vi extra tillsyn när vi behov.
1: Reporter Emanuel Henriksson, P4 Jönköping. Investeringsintresset av ny industri är stort bland många kommuner, men fler än hälften av de 170 kommunerna som är tillfrågade säger att investeringar går förlorade. Detta är en liten ny rapport från branschorganisationen för Sveriges innovations- och kemiföretag. Enligt rapporten uppger kommunerna att investeringar missas på grund av långsamma statliga processer, bristande infrastruktur och att elen inte räcker till. Och så kultur. Arbetet som artist har blivit allt mer ensamt och nu varnar flera aktörer för att psykisk ohälsa kan bli ett större problem i branschen. Malin Wiklund har startat en artistbyrå med fokus på mental hälsa.
6: Dagens musiklandskap ställer ju enorma krav på artister idag. Både kreativt, professionellt och mentalt. Och samtidigt så upplever jag ju att många artister saknar konkreta verktyg för att hantera den press, osäkerhet och komplexitet som följer med yrket.
7: Malin Wiklund har tidigare jobbat på skivbolag med artister. Och nu fokuserar hon bland annat på att kombinera artistutveckling med neurobaserad mental träning. Hennes arbetssätt bygger på förståelsen för hur stress, prestationskrav och återhämtning påverkar välmående.
6: Jag tycker att vi som jobbar i musikbranschen behöver fokusera mer på hur vi arbetar för välmående artistkarriärer. Och inte bara koppla på stöd när någon redan mår väldigt dåligt. För vi har ju blivit väldigt bra på att utveckla artisters karriärer och deras personliga varumärken. Men vi behöver ju bli lika bra på att utveckla deras förmåga att bära yrket på lång sikt.
1: Reporter Tanja Ulriksson.
8: Jag utstötte precis ett ljud som bara kom så här väldigt spontant. Tänkte att jag skulle dela med mig av det och så får vi se om du kan gissa vad det beror på. Jag gjorde så här. Typ så. Jag kan avslöja att det var för att jag tog en klunk av kaffet här. Och det var synnerligen gott. Maria Mattsson, du vet ju om att jag har fört en kamp mot kaffeautomaten här på jobbet.
9: Jag vet ju det. Alltså den där kaffeautomaten, om den kunde höra vad du sa.
8: Ja, nej, men den har bråkat och jag har inte fått mina 4 koppar latte som jag behöver för att ta mig igenom en morgon. Och nu har de servat den och smörjt den och det smakar så...
9: Var det extra gott?
8: Ja, det var riktigt, riktigt gott.
9: Ah, de gjorde någon magi. De kanske rengjorde den helt enkelt.
8: Det kanske de gjorde. Ja, oavsett vad, gott i munnen var det. Frågan är hur gott det är ute i trafiken. Däckrester har vi hört om bland annat, Maria.
9: Ja, men jag fortsätter på det temat. Just nu på E6:an vid Helsingborg, mellan Helsingborg södra nummer 28 och Ridebäck nummer 27 i riktning söderut, ligger det däckrester på vägen. Så pass mycket att man fick helt enkelt veja över i vänster körfält rätt så hastigt. Det är alltså vid Helsingborg södra ungefär, strax efter där i riktning mot Malmö. I det högra körfältet, där låg däckresterna. Jag rapporterade också om däckrester på E6 vid Hallandsåsen. De ska vara borta. Så nu kör den här bilen som plockade bort dem ner mot Helsingborg för att plocka bort resten av däckresterna. Men i övrigt ett rätt så bra trafikläge. Hörde ni mig tidigare rapportera om olyckan på 108 vid Holmeja, så är den nu uppklarad och där är vägen fri. Tipsnumret är 020 999 444.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA. Cirkeln har slutits när det kommer till VM-låtar, tycker jag på något vis, Johanna, ska jag avslöja för dig. Först ut så var ju Thomas Stenströms den officiella VM-låten, och först så tyckte jag den var lite meh, så här. Sen hade kommit flera andra, och Brandsta City Släckers hade en, också en inofficiell, det här är också en VM-låt, det har kommit många, och nu har jag kommit tillbaka till att jag älskar Thomas Stenströms officiella låt.
1: Härligt.
0: Jag tycker den är här, vi ska aldrig dö och allt det här. Jag tycker den är liksom...
1: Men den här också går. Nej, inte dum.
2: Nej, den är inte dum. Man får ju vibbar till 94, såklart.
0: Ja, det är ständiga 94 år.
2: Ja, då vi tjatar om det, vi gamlingar som var med då.
0: Jag var 4 år, så jag har noll minne av detta. Och växte upp i Finland, så att det var inte så stort där kanske. Du, vi fokuserar på annat än fotboll också faktiskt. Vi får lokala nyheter.
2: Ja, och nu är det så att en av de två tonårspojkar som greps igår efter den här attacken på en buss i Holma i Malmö har anhållits. Det är också så att den här personen som någon gick till attack mot har livshotande skador. Men också en av dem, inte den personen som har anhållits nu, men den andra som är gripen, har också fått livshotande skador. Ingen av dem har polisen kunnat höra ännu.
0: Det finns ju såklart många frågetecken kring det här, och vi kommer att söka polisen under dagen här och se vad det senaste är kring det här, och vad är det man vet kring vad det som har hänt egentligen. Vi är på det.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: av 18-årige Papiccio som är fotbollsspelare och ja, men, överväger att sluta med det här på grund av ja, men, att han har blivit utsatt för grov rasism bland annat där han har spelat fotboll. Alltså Emilio, det är ju du som har träffat och pratat med Papiccio, för de som inte har hört det här inslaget eller känner till det här. Vad var det som fick droppen att, ja men fick bägaren att rinna över för Papiccio?
1: Ja, men man kan väl säga att det i grund och botten handlar om en incident tidigare i vår i en match i division 6 då i mitten Skåne där det var lite hetsigt och sådär, lite stökigt med publiken och spelarna, men ingenting utöver det vanliga. Papiccios lag får straff, hans lagkompis slår in straffen och det som händer efter är då att de dansar för att fira målet helt enkelt, han och hans kompisar. Och då skriker en kvinna från ingenstans egentligen då väldigt grova rasistiska kommentarer, bland annat då att de ska passa sig jävligt noga, som hon säger, eller skriker, och kallar dem för då citat, och då får man väl ha någon typ av triggervarning, men är satans äckliga svarta människor är det hon skriker om. Mot de här unga killarna, och det blir ju någon typ av tumultstämning får man väl säga. Det filmas, därav vet vi exakt vad som sades. Vi har tagit del av den här videon och man hör ganska tydligt vad som sägs. Det som händer direkt efter att videon slutar är att personen då som filmar, som var en assisterande tränare till laget som Papiccio spelade i, som jag pratat med, han konfronterar kvinnan direkt och då ska hon ha fortsatt säga rasistiska saker och sådär. Så att den här händelsen är ju inte en unik händelse i Papiccios liv. Han berättar för mig att han har upplevt rasism på runt fotbollen sedan han var 14 egentligen. Och man vänjer sig på något sätt, berättar han. Och lär sig att släppa det och inte göra en stor grej av det och sådär. Men just den här händelsen berättar han för mig så att lite extra djupa spår i honom. Han börjar tänka på sin hudfärg även när han satt på bussen och att folk inte vill sitta bredvid honom och ha det med hans hudfärg att göra. Och ja, han undvek under hela våren då att träna och hittade på ursäkter när hans tränare frågade varför de inte ville komma. Men det handlade egentligen om att han ville inte tillbaka till den miljön igen helt enkelt.
0: Vad kände du då efter att du hade träffat honom? Alltså kommer han vilja hitta tillbaka till fotbollen eller är det liksom ett avslutat kapitel? Det är hemskt att det ska behöva bli så på grund av någonting sånt här. Han kan ju absolut inte hjälpa vad han har för hudfärg. Man ska inte behöva utstå någonting sånt här heller, oavsett var man är någonstans i samhället. Men vad blir det mer fotboll för honom, tror du, framöver?
1: Han älskar ju sin fotboll, Papiccio. Det var väldigt tydligt. Men i organiserad form, så i ett lag med organiserade matcher på det sättet, det fick jag känslan av att det kommer han nog inte göra igen. För att han orkar helt enkelt inte med rasismen längre. Utan han spelar med sina kompisar på Smörlyckans IP i Lund. Där känner han sig trygg och hemma. Men inte i organiserad form runt om i Skåne. Det tycker han är för jobbigt helt enkelt.
0: Ja, du får lyssna på det här inslaget med Papiccio, så får du höra honom berätta själv om den här händelsen och hur det har påverkat honom. Finns på våra sociala medier till exempel.

0: Elton John eller Sir Elton John, som jag väljer att kalla honom för. Han heter ju också så, Sir Elton John. Tillsammans med Britney Spears, Hold Me Closer. Du hörde i P4 Malmöhus. Dagen är onsdag. Datumet är den 24 juni året 2026. Klockan närmar sig 7:30. Och du ska få det senaste från Skåne. Nyheter vankas. Kan rekommendera redan nu, på tal om nyheter och så. Ta ner appen Sveriges Radio. Kan du få ta del av alla nyheter och lyssna på oss live. Mycket bra när man är på språng. Som sagt, nu blir det nyheter.
1: ...18-årige Papicho Camara vill sluta spela fotboll. En rasistattack av en kvinna på en division 6-match blev för mycket. Nu orkar han inte längre.
2: Alltså, vad är det, lärna och liksom gå och spela fotboll om du liksom blir nedtryckt för just din hudfärg? Nej, liksom du, alltså jag gjorde ingenting ens.
1: Det är en solig juni eftermiddag på Smörlyckans IP i Lund. Det är numera här som Papicho Camara spelar sin fotboll med sina kompisar. Att spela fotboll organiserat, som han gjort hela livet, är inte längre ett alternativ. I april blev han och hans kompisar verbalt attackerade av en kvinna i publiken efter att de firat ett mål i division 6. P4 Malmöhus har tagit del av en video från matchen. Passa er jävligt noga så ni inte blir utvisade från Sverige, era satans jävla svarta människor, hörs kvinnan skrika i videon. Händelsen satte djupa spår i Papicho, och under våren försökte han till varje pris undvika miljön i och runt fotbollen.
2: Tränaren liksom, de frågade mig varför jag inte kommer att träna. Jag bara liksom hittar på en ursäkt för, liksom, för att jag inte kunna komma till träning alls. Den händelsen, den påverkade mig på ett sätt. Liksom, jag bara tänkte, alltså, jag kan inte tänka mig att, liksom, att detta finns fortfarande just inom fotbollen.
1: Det är inte första gången Papicho Camara upplever rasism. Men det var någonting med den här händelsen i april som påverkade honom på ett sätt som han inte upplevt tidigare. Helt plötsligt började han tänka på sin hudfärg även i andra sammanhang.
2: Det var i bussen, så liksom, jag satt ju liksom, det finns ju två platser. Så liksom, jag satt längst in, för du vet, bussen blev ganska full. Men liksom, ingen valde att satt sig bredvid mig, så jag bara började tänka liksom, jag bara... Är det för er svart? Liksom lite sånt.
1: Och Papicho Camara känner sig uppgiven när han tänker på framtidens generation som behöver uppleva samma saker som han gjort.
2: Enligt mig så är rasism så stor att inte en person kan göra något åt det. Så liksom, vad är det lärna att jag försöker liksom, alltså stå emot det när jag vet att det inte kommer lärna sig?
1: Emilio Garro, P4 Malmöhus.
3: Nu har en av de två tonårspojkar som greps igår efter attacken på en buss i Malmö anhållits. Det var igår eftermiddag som polis och ambulans skickades till Holma efter att en tonårspojke skadats av ett vasst föremål och fått livshotande skador. En av de misstänkta har också fått livshotande skador, och ingen av de här två har ännu kunnat höras.
0: Det var nyheterna med Johanna Hellström. Alldeles strax så ska vi få flera nyheter då i form av vädernyheter. Kan bli upp till 27 grader idag, Johanna.
4: Oj.
0: Gisses Amalia. Vi reder ut det här om en liten stund.

0: Nathalie Imbruglia. IP4 Malmhus Torn. Med mig nu har jag Johan Lundberg på SMHI. God morgon på dig, Johan.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men du, vi får ju... jag ska absolut inte säga att vi får smaka på det som man har fått smaka på i södra delar av Europa. Men det kommer börja bli varmare i Skåne idag. Delar du min analys? Varmare än vad det har varit tidigare i alla fall.
1: Ja, men det kan man väl säga. Det är ju upp mot en 27 grader kan vi säkert få på sina håll idag. Och ändå är det bara en försmak av vad som kommer härnäst. Oj, kommande dagar, så att säga.
0: En värmesmocka då eventuellt på ingång. Men du, kan vi åtminstone få en liten fläktande vind idag? Eller hur blir det med på det planet, vinden?
1: Ja, vi har en västlig vind som inte är särskilt stark egentligen. Men det kan vara lite friska vindbyar här under dagen och även kommande dagar också. Sen så osäker på hur mycket det kommer fläkta egentligen. Så jag tror inte att man ska förlita sig på vinden så mycket i alla fall. Utan det är värme för hela slanten nästan från med imorgon framförallt. Men även idag blir det varmt, som sagt.
0: Och sol idag, då kan man ju gissa.
1: Jo, men precis. Vi har ju haft en del moln här inledningsvis under dagen, men de försvinner eller luckras upp allt mer här, och framåt eftermiddagen kvällen så får vi en hel del sol innan det kan dra in något nytt molnpaket här under natten. Så, men en solig onsdag får vi räkna med.
0: Du, de närmsta dagarna då, vi går mot mycket varmare tider, så vitt jag förstår det och så vitt du säger också.
1: Jo, men precis. Vi har ju en varmluftsbubbla rejäl sådan nere över Europa, och vi kommer få ta del i alla fall lite grann av den där här från, den rör sig upp här gradvis här, så redan under torsdagen så

0: ja, från fredag och framåt ungefär, så är det upp mot en 30 grader på sina håll. Sen är det lite osäkert hur många platser som får ta del av denna, men dryga 30 grader får vi nog räkna med här under helgen.
1: Mm. Ja, men bra, då har vi ju mycket bra koll på läget. Värmen på gång alltså. Nu är det Radiosporten på gång. Peter Sundqvist ska prata om VM bland annat.
2: Efter premiären så var han ifrågasatt. Nu efter andra matchen i VM så är Portugals stora världsstjärna historisk.
3: Cancelo med bollen, slår in den till Ronaldo som gör mål! Cristiano Ronaldo är historisk! Han är den första spelaren som gör mål i 6 olika VM-turneringar. 1-0 Portugal, och så var han där! Ronaldo!
4: Aí vai Portugal, atenção, Cancelo cruzou, gol!
5: Sågad i premiären men historisk i den andra matchen. Cristiano Ronaldo har presenterat sig i årets fotbolls-VM, men den senaste tiden har varit tuff, berättar Portugals världsstjärna.
6: Det var en semana difícil, en semana escura. Parecia que eu já estava retirado do futebol.
5: Det har varit en tuff vecka, en mörk vecka, och det kändes som om folk hade räknat ut mig. Jag bet ihop och nu är vi tillbaka, även om jag medger att det varit tufft, sa Ronaldo efter matchen.
2: David Nyström, reporter. Har då Ronaldo efter sin insats mot Uzbekistan tystat kritikerna? Expert Jon Persson.
7: Det tycker jag nog. Jag tycker han är ganska involverad i spelet. Kanske lite mer involverad än vad han är. Så någonting har han tagit åt sig av den storm som har varit här, det tror jag. Men hypervass framför mål, gjorde 2. Hade väl chanser att kanske kunna gjort ytterligare något. Men vaken och pigg och väldigt, vad ska man säga, uppmuntrande till lagkamrater, tycker jag. Och, ja, ett orosmoment såklart för motståndaren. Det är klart att 2 mål, då är det svårt att kritisera. Både Ronaldo och 5 mål för Portugal, så det är också svårt att kritisera dem som helhet.
2: England, som i premiären besegrade Kroatien, spelade 0-0 mot Ghana. En insats som inte imponerade på vår andra expert Johan Elmander.
8: Väldigt bleka. Jag tycker att de fastnade gång på gång i ett dåligt passningstempo. Det var inte fart i löpningar eller passningar, men ska också hylla Ghana som gör en fläckfri defensiv insats.
2: England avslutar mot Panama som utslaget efter att ha förlorat mot Kroatien och kan då säkra gruppseger. Colombia redan nu klart för 16-delsfinalen. Andra raka segern kom nu under morgonen när Kongo och Kinshasa besegrades med 1-0. Häckens anfallsstjärna Felicia Schröder blir den dyraste damfotbollsspelaren någonsin. Enligt SVT Sport skulle det röra sig om över 15 miljoner kronor som Real Madrid betalar. Expert Johan Elmander om den här övergången.
9: Ja, men det är jätteroligt, framförallt för Felicia Schröder, att hon får komma ut och bli proffs. Men också stort att hon går för en sån stor peng. Det betyder ju också att det är en klubb som verkligen vill ha henne och att hon har gjort det väldigt bra i BK Häcken och i landslaget.
2: Johan Elman är där, och i appen Sveriges Radio och på vår hemsida hör du i vanlig ordning Susanna och Samir om snackisarna under fotbolls-VM.

0: Hunter X Golden i P4 Malmöhus. Klockan är 7:15. Och Emilio Garro hänger på Värnhem i den här morgonen, och detta med anledning av busstrafiken som ska rulla på igen. Är det tänkt och är det sagt? Frågan om det. Är det så, Emilio? Hur tycker du att det, hur går det för er där borta?
1: Ja, men lite liksom ömsom salt, ömsom sött, heter det så. Ömsom vin, ömsom vatten.
0: Ja.
1: Nej, men så här var jag. Har haft lite olika upplevelser. Jag har ju hängt runt här, den här nyöppnade stationen på Värnhemstorget, eller hållplatsen. Och det har liksom varit allt ifrån en kvinna som kom springande och så sa, jag har missat två bussar på grund av det här. Så nu kommer det, hoppas jag hinner med den tredje, det gjorde hon. Som hade missat lite information och sådär. Jag tyckte att det var lite dåligt kommunicerat. En annan som klev på en annan buss mot Lund som sa, varför har ni bytt? Det var mycket bättre på den andra tillfälliga.
0: Nej.
1: Så att, ja, man kan ju inte plisa alla, va? Men så det har liksom varit lite allt möjligt här. Men det, överlag har det väl funkat rätt så bra. Jag satte mig ner och pratade en liten stund med Gorica som... ja, brukar åka den här sträckan och undrade lite hur hon upplevde det här.
2: Det spelar absolut ingen roll. Det viktigaste är ju att det är tydligt varifrån bussen avgår egentligen. Sedan om det är detta läge eller andra läget spelar ingen roll faktiskt.
1: Hur tycker du att kommunikationen har varit? Har det varit tydligt, upplever du?
2: För det mesta. För det mesta finns ju informationen i Skånetrafikens app. Så att... man får bara läsa, helt enkelt.
1: Det är många som upplever att det har varit lite svårt att hitta på Värnhemstorget med alla ombyggnationer, och när det blir klart så finns det nya busshållplatser och så vidare. Hur har du upplevt det? Har det varit lite rörigt den senaste tiden?
2: Ja, inte riktigt. Jag känner ju Värnhem ganska bra. Så åker buss så gott som varje dag, ibland flera gånger om dagen. Så att, det har varit ganska enkelt för mig att hitta alla hållplatser och alla tillfälliga hållplatser.
1: Om man tänker på lite längre perspektiv, hur jobbigt har det varit att det har varit så mycket stök runt Värnhemstorget med alla ombyggnationer och sådär? Har det varit jobbigt?
2: Nej, det tycker jag inte. Om man pendlar, och man har ju ganska bra förbindelser, så att, och om man pendlar varje dag så är man ganska van att det händer att det blir lite stök.
1: Har du några tips som van pendlare till folk som ska åka buss från Värnhemstorget, eller liksom hur man ska tänka, hur man ska bli en så bra pendlare som

0: Om man är osäker var en tillfällig hållplats ligger, så kan man alltid fråga någon som är här.
1: Och var i tid kanske?
0: Ja, var i tid, absolut. Men många linjer kör ganska ofta. Jag har lite tät tidtabell.

0: Bruno Mars, Grenade. Denna radiodag har precis bara börjat. Kan du tänka dig hur mycket vi har framför oss? Och nu känns det som att det är ju så på Sveriges Radio. Vi tystnar ju aldrig, va? Oavsett vad det är för dag på året eller tid på dygnet. Men det känns verkligen som att radion lever upp lite mer än någonsin under dygnets alla timmar nu när det är VM. Jag kan tänka mig att det är någon annan som sitter uppe på tider man kanske inte annars gör och kanske följer de här fotbollsmatcherna via vår app eller via den vanliga radioapparaten. Alltså det är lite extra härligt. Jag kan rekommendera det, och i appen där får du ta del av alla när vilka matcher hörs och resultat och allt det där. Det vet du det här laget. Men det finns ju annat än fotbolls-VM också. Det här till exempel. Semestra kan man göra på många sätt. Familjen Hannu tar mopeden och du träffar dem i P4 Extra onsdag. Tonåringarna som aldrig vill vara med föräldrarna på semestern. Vi får lite tips av en ungdomspsykolog. Sen träffar du också den tysk-svenska skådespelaren August Wittgenstein. Tittar du på tysk drama, då har du sett honom. Tittar du på svenskt, ja, då har du också sett honom, bland annat i Trolösa. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schutz.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

här sommartider. Hej, hej! Som du hör i P4 Malmöhus. Vi kommer fortsätta hänga kvar på Värnhemstorget i Malmö. Varför gör vi det då? Jo, för att busstrafiken ska rulla på där något sånär som vanligt. Varför är det här en händelse värd att rapportera om då? Jo, det har varit väldigt struligt där och det har varit snack om skyddsstopp och det har varit busschaufförer som inte har velat köra för att man har gjort dem en korsning som är lite otydligt hur man ska hantera den, och det är cyklister och det är risk för olyckor och det ena med det femte. Ja, det har varit en lång körare detta. Så att vi ska fortsätta hänga kvar där, kolla hur det går. Det är första dagen nu som det ska rulla på som det ska nu framöver är väl tanken. Vi får se hur det går.

Alex Warren, Fever Dream. Hoppas att du har haft en bra natt utan feberdrömmar. Alltså, jag måste avslöja igen. Alltså, det var Haaland igen. Alltså, Haaland, han liksom dyker. Men det är för att han är så mycket på min TikTok också. Det är folk, han är väldigt rolig på sociala medier, tydligen.

0: öppnat en buss. Ny busshållplats är det, ny gammal eller ja. Vi försöker reda ut det helt enkelt.
1: Ja.
0: På Värnhemstorget. Det är rörigt.
1: Det är rörigt, men vi gör vårt bästa att hålla koll på lokala nyheter också, Johanna. Det gör vi.
2: Ja, det gör vi.
1: Nu närmast så håller vi koll på Ekot. Det blir nyheter för klockan är 8.
3: Ekot börjar med att det stormar på Trafikverket kring att myndigheten nu öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Interna kritiker menar att känsliga uppgifter kan röjas samtidigt som kostnaderna riskerar att skena iväg. Kritiken tillbakavisas av Trafikverkets IT-direktör Niklas Lamberg.
4: Vi är väldigt trygga liksom med det beslut som vi har fattat utifrån ett antal olika perspektiv.
5: Trafikverket hanterar stora mängder känslig information om bland annat vägar, broar och hamnar.
6: Samtidigt blir nu Trafikverket den senaste i raden av myndigheter som öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Ekot berättade häromveckan hur Försäkringskassan svängt efter åratal av motstånd och interna varningar.
5: Och också Trafikverkets vägval väcker intern kritik. I interna handlingar som vi har tagit del av framhåller medarbetare bland annat säkerhetsrisker när information hamnar i molnet.
6: Enligt Niklas Lamberg kommer användningen av Microsofts kommunikationstjänst Teams att bara gälla vissa typer av information.
4: Den information som vi då bedömer inte är känslig och som vi kan betrakta som offentlig.
6: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man har både juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster och kommer att bestrida en eventuell begäran från amerikanska myndigheter som strider mot europeisk lag.
3: Reportrar var Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Och trots att Trafikverket menar att de inte kommer att dela känslig information över Teams så kan användandet utgöra en risk enligt IT-säkerhetsexperten André Katri.
7: Det är lite naivt att tänka sig att man, när man har samtal, att man inte går in på något som inte innehåller någon typ av information som är känslig. Vi är ju människor. Det är ju väldigt lätt att när vi pratar att vi också använder oss av information eller pratar om saker som är känsliga utan att vi riktigt tänker på det.
3: Säger alltså IT-säkerhetsexperten André Katri. Bara i år har 262 sanktionslistade skuggfartyg fraktat olja genom Östersjön. Detta trots att Sverige slagit allt hårdare mot den ryska skuggflottan, det visar en granskning från SVT Nyheter. Sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022 har rysk olja värd 3000 miljarder kronor passerat några mil från Sveriges kust. Det motsvarar mer än hälften av Rysslands militära utgifter enligt forskningsinstitutet Sipris siffror. Och Ryssland har under de senaste månaderna försökt att rekrytera studenter till armén för att kriga i Ukraina. Men den kampanjen har misslyckats. Det säger organisationen IDT

0: går med på det riskerar att hamna i en fallstrupper vid fronten, enligt flera rapporter. Det är en del av de många lögner som studenterna har fått höra sedan januari, att de ska skriva på ett kontrakt med något specifikt förband, men det funkar inte så. Alla militära kontrakt man skriver på gäller endast ryska försvarsministerium, och de kommer att skicka människor precis vart de vill, säger Ivan. Han säger också att det verkar vara få studenter som har rekryterats och hänvisar till den läckt statistik.
1: Reporter Jenet Nisovska. Idag kan SAS-personal i Norge gå ut i strejk efter att parterna inte nått en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal, det rapporterar NRK. Medlingsfristen gick ut vid midnatt och om parterna inte lyckas komma överens kan alltså hundratals kabinanställda gå ut i strejk. Värmeböljan över västra Europa med temperaturer på uppemot 40 grader beror på en så kallad omega-blockering. Det innebär att varm luft från Sahara fastnat över Europa, det rapporterar TT. Omega-blockeringar är varken nya eller ovanliga, men människans användning av fossila bränslen gör dem värre. Ekot klockan 8 med Alexander Evenovski.
2: Ja, det var ett nytt begrepp det där som vi ju gick igenom lite tidigare. Omegan, omega-blockering, Sahara-luften och mänsklig påverkan. Ja, allt det där lite dålig kombination kanske man kan sträcka sig till att säga. Värmen hittar hit i helgen också, pratar ju SMHI om. Kan till och med bli över 30 grader i helgen. Och det här är ju en effekt av värmen som vi ser i Europa också. Är det så att du inte har grävt fram din fläkt, kan det vara dags att göra det nu och förbereda dig på att det kan bli lite besvärligt att jobba. Jag har nog jobba också, men sova nattetid har ju.

har jag inga sådana och inga däckrester just nu som behöver plockas bort, som är inrapporterade hit i alla fall. Så det är läget vad det gäller vägarna. Inget akut just nu. Däremot så när det gäller tågtrafiken så har vi lite förseningar mellan Helsingborg och Hässleholm. Det här beror på ett signalfel mellan Hässleholm och Tyringen. Personal är på platsen en 20 minuter tillbaka, men ännu ingen prognos när det ska rulla normalt igen. Vill du tipsa oss om däckexplosioner eller annat så är det 020 999 444.

0: Taylor Swift och Cruel Summer. Kändisar, de har nu skrivit på ett upprop och detta då för klimat och demokrati där på det här TT om. Det är över 200 kändisar som vill se kraftfullare åtgärder både för klimatet och demokratin i Sverige. Vi har till exempel Lars Winnerbäck, Lisa Nilsson, Thomas Stenström, Alexander Skarsgård.
1: Har vi några skåningar?
0: Vi har Timbaktou bland annat. Jag har inte hunnit läsa igenom hela listan på 200 personer.
1: Har du inte?
0: Det har jag inte gjort, Johanna, men jag såg i alla fall att Timbaktou fanns där, så att han är ju i högsta grad skåning. De vill då säga att det görs mer för att rädda klimatet och för att skydda demokratin. Det är då en artikel på Aftonbladet Debatt som de understryker att de här frågorna, de tycker att de har blivit lite åsidosatta de senaste åren.
1: Och de här frågorna, ja.
0: Precis, klimatet, och det har ju, får man ändå säga, att sittande regering har ju fått kritik mycket när det kommer till klimatfrågor, att vi inte når klimatmålen som har satts upp, och det, så är det ju. Sen kan man ju ha olika åsikter om hur viktigt det är och så, men det tycker ju de här kändisarna då uppenbarligen. Inför valet försöker politikerna fylla den svenska flaggan med sina egna intressen, säger de bland annat då. Vi har skapat det uppropet för att samla alla som vill försvara demokratin och klimatet. Det här är ingen höger- eller vänsterfråga. Det handlar om vår gemensamma framtid, avslutar dem. Det är ju också Almedalsveckan nu, så att det är mycket politik. Det är inte bara fotboll.
1: Nej, det är politik också. Inte. Mm-mm.

0: Vi får se om denna lista gör någon slags skillnad på i det långa loppet. I våra lokala nyheter då, Johanna.
1: Ja, men det handlar om att en person har nu anhållits efter det här dådet på en buss igår där två personer skadades allvarligt, fick livshotande skador. Det var också så att Malmö stad åkte ut direkt till det här området i Holma med sina krisstödjare som fanns på plats, och de finns säkert där idag också för att prata med folk. Och det var ju många som blev vittne till den här händelsen när det blev någon slags tumult på en buss och två personer skadades livshotande.

låten där var Pet Shop Boys, Always On My Mind. Deras tolkning av Elvis Presleys gamla hit. Det är något annat än originalet, det får man säga. En betydligt nyare låt kommer här. Fanny Avon, Tiden läker alla sår.

0: tiden läker alla sår. Det ska redas upp nu på Värnhem, eller från Värnhem ska vi säga. Värnhemstorget, det har ju varit lite små fix och trix där, va, med busstrafiken, Emilio. Nu är det väl tänkt att det ska börja rulla på väl igen, va?
1: Ja, precis. Från och med idag så är skyddsstoppet hävt och bussarna ska köra som vanligt här på Värnhemstorget. Det har varit en tillfällig, eller flera tillfälliga hållplatser här runt om på Värnhemstorget där folk har haft lite svårt att hitta. Men överlag så verkar det ha fungerat ganska bra. Jag har pratat med ganska många resenärer här under morgonen och det har varit lite spridda skurar. Men överlag så är väl den allmänna känslan att det har fungerat ganska bra. Jag pratade med en pendlare som pendlar in till Lund 3 dagar i veckan, och Anna, och hon säger så här om hur det har funkat.
2: Ja, jag tycker ändå det har funkat bra.

0: finns i appen vad man har skulle ta bussen ifrån. Så att det är inte varit några stora problem.
1: Känns det ändå skönt att den här hållplatsen är up and running, eller är det liksom lite vilket som?
0: Det är lite skönt. Det känns lite bekvämt hemma.
1: Är det lite så äntligen känsla? Jag tycker Det känns lite så bland de som står här på hållplatsen.
0: Ja, men det är lite så här, nu är vi tillbaka. Rutinerna, det är skönt.
1: Hur tycker du att kommunikationen har fungerat från Skånetrafiken i det här när det har varit så avstängt och det kanske är lite svårt för vissa att hitta och sådär? Du verkar uppleva som att det har varit ganska lätt ändå. Hur upplever du att kommunikationen har funkat?
0: Jag upplever att det har varit bra. Absolut, vissa dagar som man har varit förvirrad. Men annars så har det fungerat toppen om man bara varit inne i appen och kollat.
1: Hur är det att pendla till Lund varje dag? Funkar det bra annars?
0: Ja, ta en kvart. Smidigt.
1: Det låter bra. Vad händer idag då?
0: Jag ska inte till jobbet. Och där är min buss.
1: Då får du springa på den. Tack så mycket, Anna.
0: Tack. P4 Malmöhus.

0: Steel och Pompeii. Nu dags för nyheter på en minut med Ekot.
1: Israel och Libanon diskuterar ett pilotprojekt där områden i södra Libanon som kontrolleras av israelisk militär ska lämnas över till den libanesiska armén, det rapporterar Reuters. Libanesiska soldater skulle i så fall tränas av USA och USA ska även säkerställa att soldaterna inte har kopplingar till Shia-milisen Hezbollah. En soldat från Nordkorea har frihetsberövats av Sydkorea efter att ha tagit sig över gränsen, rapporterade den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap. Det tros vara ett avhopp och sydkoreanska myndigheter kommer att utreda händelsen. Idag hålls en manifestation för demokrati, mångfald och en kraftfull klimatpolitik under den pågående politikveckan i Almedalen. Manifestationen sker inte långt ifrån och samtidigt som Jimmy Åkesson ska hålla sitt Almedalstal, det rapporterar P4 Gotland. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.

0: Aretha Franklin och George Michael. I knew you were waiting. Vi behöver inte vänta länge nu, för det är dags för lokala nyheter. Klockan är 8:30.
1: Artonårige Papicho Camara vill sluta spela fotboll. En rasistattack av en kvinna på en division 6-match blev för mycket. Nu orkar han inte längre.
2: Alltså vad är det lärna att liksom gå och spela fotboll om du liksom blir nedtryckt för just din hudfärg? Nej, liksom du, alltså jag gjorde ingenting ens.
1: Det är en solig juni eftermiddag på Smörlyckans IP i Lund. Det är numera här som Papicho Camara spelar sin fotboll med sina kompisar. Att spela fotboll organiserat som man gjort hela livet är inte längre ett alternativ. I april blev han och hans kompisar verbalt attackerade av en kvinna i publiken efter att de firat ett mål i division 6. P4 Malmöhus har tagit del av en video från matchen. Passa er jävligt noga så ni inte blir utvisade från Sverige, era satans jävla svarta människor, hörs kvinnan skrika i videon. Händelsen satte djupa spår i Papicho och under våren försökte han till varje pris undvika miljön i och runt fotbollen.
2: Tränaren liksom, de frågade mig varför jag inte kommer att träna. Jag bara liksom hittade på en ursäkt för, liksom, för att jag inte kunna komma till träning alls. Den händelsen, just den händelsen, den påverkade mig på ett sätt. Liksom, jag bara tänkte, jag kan inte tänka mig att, liksom, att detta finns fortfarande just inom fotbollen.
1: Det är inte första gången Papicho Camara upplever rasism. Men det var någonting med den här händelsen i april som påverkade honom på ett sätt som han inte upplevt tidigare. Helt plötsligt började han tänka på sin hudfärg även i andra sammanhang.
2: Det var i bussen, så liksom, jag satt ju liksom, det finns ju två platser. Så liksom, jag satt längst in, för du vet, bussen blev ganska full. Men liksom, ingen valde att satsa bredvid mig, så jag bara började tänka liksom, jag bara, är det för svart? Liksom lite sånt.
1: Och Papicho Camara känner sig uppgiven när han tänker på framtidens generation som behöver uppleva samma saker som han gjort.
2: Enligt mig så är rasism så stor att inte en person kan göra något åt det. Så liksom, vad är det lärna att jag försöker liksom, alltså stå emot det när jag vet att det inte kommer lärna sig?
1: Emilio Garro, P4 Malmöhus.
3: Efter att en pojke attackerats på en buss i Holma befann sig Malmö kommuns krisstöd på platsen inom en timme.
4: Vi är här för att fånga upp vittnen och andra som har blivit berörda av händelsen.
3: Sofie Ivarsson och kollegan Mariana Babic Stanisic jobbar i vanliga fall på Centrum för brottsutsatta och medling, men åker även ut till platser där olika dåd inträffat.
4: Då blir vi ju kontaktade av de som är liksom, har samordnande funktioner i detta och får information om att vi behövs på plats, och då beger vi oss så fort vi kan.
3: Två tonårspojkar är gripna och misstänks för mordförsök efter händelsen. Mariana Babic Stanisic berättar att de nu kommer ägna sig åt både kortsiktigt och långsiktigt krisstöd.
5: När vi är så här, ute så här när det precis har hänt.

0: så är det mest för att liksom trygga och lugna situationen och säga att vi finns här och se om det är någon som behöver hjälp och kontakta någon anhörig eller så. Sen när de kommer till oss kontoret så är det mer att vi kanske pratar om vanliga krisreaktioner och hur man kan må efter något sånt här har hänt.
1: Johanna Ise och Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
2: Vi fortsätter följa det här givetvis. Kommer söka polisen under dagen. Vädret då, vi byter spår, varierande molnighet. Idag, solen kommer ta över allt mer och så har vi 23 till 27 grader.

0: Jennifer Warnsockville medley, The Time of My Life. Fotbolls-VM är såklart i fokus när vi hör Radiosporten och Peter Sundqvist.
1: Sveriges ödesmatch i fotbolls-VM närmar sig. Natten mot fredag så avslutas gruppspelet mot Japan.
2: Det har snackats om att Japan kan vila stjärnor mot Sverige, men förbundskapten Hajime Moriyasu slår ifrån sig spekulationerna. Laget kommer göra allt för seger. Vi vill vinna matchen mot Sverige och om möjligt vinna hela gruppen. Det är vår inställning, säger Moriyasu. I VMs ganska röriga slutspelsystem skulle det i teorin kunna löna sig att inte vinna gruppen. Gruppettan i Sveriges grupp ställs mot tvåan i grupp C, troligen Marocko eller Brasilien. Grupp tvåan får möta gruppettan i grupp C, medan grupp trean, om den går vidare som en av de åtta bästa, får möta vinnaren av grupp I, där Norge är ett möjligt motstånd även om Frankrike just nu leder. Men Moriyasu vill inte tänka i de banorna. Det har jag inte funderat så mycket på, men jag vill vinna den kommande matchen. Det är min inställning. Och det finns en oroväckande siffra för Sverige som talar för Moriyasus Japan. Sedan han tillträdde som förbundskapten 2018 så har Japan inte förlorat en enda match mot ett europeiskt landslag.
1: David Nyström, reporter.
3: Efter 5-1-förlusten mot Nederländerna i den andra gruppspelsmatchen har mycket av snacket handlat om det svenska försvarsspelet. Gustav Lagerbielke är en del i den svenska backlinjen och berättar att analysen efteråt handlat om det här.
4: Det poängteras ju hur viktigt det är att vi försvarar tillsammans. Och ja, de gångerna vi inte gör det så blir vi straffade. Och mot de här bästa lagen som Holland ändå är så gäller det att vi gör ett fläckfritt försvarsinjobb, för annars ger vi dem chansen att göra mål och ja, då kan det smälla från ingenstans.
3: Det var inne på alldeles nyss, det har varit mycket mål i turneringen och det är bra nivå på anfallsspelarna i turneringen. Hur ser du på nivån när det kommer till försvarsspelarna? Är den inte lika hög eller vart håller du den?
4: Jo, det tycker jag. Och sen landslagsfotboll i andra.

0: Så då finns det kanske mer ytor för officiella spelare att utnyttja.
1: Emanuel Nasheed, reporter. Ett lag som redan är vidare i VM och klart för 16-delsfinal är Colombia. Andra raka segern kom nu under morgonen när Kongo och Kinshasa besegrades med 1-0. Resultatet innebar också att nu när samtliga lag spelat i den andra omgången så ligger Sverige kvar som bästa grupptrea inför sista omgången. De 8 bästa grupptreorna går vidare till slutspel utöver de 2 bästa i varje grupp. I VM-podden, uppsnacket med Susanne och Samir som du hittar i appen Sveriges Radio, så handlade det om Ronaldos mål, att mycket står på spel i Sveriges sista match i gruppspelet. En rapport från Sverigelägret kommer också, samt debatt om vätskepauserna mitt under matcherna.

0: Melanie Fiona och Monday Morning. Under den här morgonen så har vi hört om 18-årige Papicio Camara som vill sluta spela fotboll efter att han fick utstå grov rasism under en division 6-match i Skåne. Nu har jag med mig Peter Ekvall som är vd på Skåneboll. Hej på dig, Peter.
1: Hejsan, hejsan. God morgon.
0: Du, vad är din reaktion på att en 18-årig kille vill sluta spela fotboll på grund av rasism?
1: Ja, det är många tankar och känslor. Det är svårt att ta in och förstå, men det är såklart väldigt, väldigt ledsamt och tråkigt att man som ung fotbollsspelare ska känna det här oavsett vem man är.
0: Papicio vittnar ju om att det här är inte den enda gången han har upplevt rasism då i Skånefotbollens värld. Vad skulle du säga, Peter? Upplever du att det finns ett problem med rasism då i liksom, jag menar, det kommer till fotboll, skånsk fotboll generellt?
1: Ja, men det finns det ju uppenbarligen eftersom det här har inträffat. Sen tror jag inte att det är en fotbolls fråga, utan jag tror att den frågan är väldigt mycket större än så. Det är ju hela samhället och samhällsklimatet som har styrt det här där vi är nu. Men vi ska göra allt vad vi kan för att hålla det borta från fotbollen.
0: Hur kan man göra det då? Så finns det något särskilt, alltså jobbar ni på något särskilt sätt för att jobba mot då rasismen och att sånt här händer under liksom matcher utanför också såklart. Alltså, ja, vad gör ni rent, vad gör ni för att komma åt det här?
1: Ja, men vi jobbar dels förebyggande genom att vi har ju möte med alla föreningar inför fotbollssäsong. Vi har något vi kallar för fair play-liga där man liksom bedöms utifrån ju sämre man uppför sig desto mer poäng får man. Och där ska man inte ha så många poäng för då har vi ett individuellt möte med den föreningen och kräver in åtgärdsplaner och annat. Så att vi försöker

0: det som kommer ifrån publiken, de kan vi liksom inte informera, utbilda och jobba med på samma sätt som de som är involverade i fotbollen.
1: Men Peter, du har ju ett ypperligt tillfälle nu att nå ut då till de som kanske är de som sätter sig på läktaren och vill ta del av skånsk fotboll. Vad vill du säga om det så att man finns någon där ute som lyssnar som har fått för sig att den här typen av beteende är okej, att man får häva ur sig såna här saker? Vad vill du, om du vänder dig till publiken, vad vill du säga?
0: Ja, men det är, för det första är det absolut inte okej. Inte någonstans att uttrycka sig på det här viset som jag förstått gjordes i det här fallet. Och gå och titta på fotboll. Det spelas jättefin fotboll i Skåne på alla nivåer. Flickfotboll, damfotboll, pojkar, herrar. Men gå dit och njut och stötta ert lag. Men absolut inte ge på enskilda spelare eller våra domare. Som oftast, vi har duktiga domare, vi har många domare av utrikes härkomst och de får också utstå hur mycket som helst. Att titta på matchen, njuta av det, heja på ett lag, men ingenting annat. Utan nu får vi hjälpa oss åt allihopa att få bort detta från våra idrottsplatser. Mm.
1: Och om vi då vänder oss till Papiccio och säkert det finns ju många andra som har också fått uppleva någon form av rasism då, i fotbollen till exempel, Papiccio då, som kanske väljer att lägga fotbollsskorna på hyllan till och med. Om du vänder dig till honom och till andra som har varit med om liknande saker, vad vill du säga då inom fotbollen då?
0: Ja, men jag hoppas att han efter ett tag kanske när han har smält det här att han känner att fotbollen är så pass kul och rolig ändå så att jag vill komma tillbaka. Alla, jag hoppas verkligen att han kommer tillbaka till fotbollen igen och han får väldigt gärna höra av sig till mig eller till oss på Skånes fotbollsförbund om han vill prata om det här på något vis. Så att han har sitt fulla stöd och alla andra också som har blivit utsatta för någon form av hot eller rasism. Det är fullt stöd från Skånes fotbollsförbund. Detta ska absolut inte förekomma inom skånsk fotboll.
1: Peter Ekvall, vd på Skåneboll. Du ska ha stort tack för att du var med i P4 Malmöhus och önskar dig en fortsatt fin onsdag.
0: Tack detsamma, Anna.

0: UB40 Can't Help Falling In Love. Klockan blir 9:04.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Och när jag såg att den här låten dök upp i spellistan, den som kommer nu alltså, så blev jag lite nyfiken. Bara, kan det verkligen vara en nytappning av Bob Dylans gamla låt som är väldigt bra, som jag gillar väldigt mycket, It Ain't Me? Kan det vara så att Kygo och Selena Gomez har slagit ihop sina huvuden och gjort en nytolkning? Alltså det låter så, första gången jag hörde den i alla fall. Spännande kombination. Här kommer den, It Ain't Me.

0: Trafikverket avvisar kritiken och Microsoft uppger att informationen är skyddad. Men även om Trafikverket menar att de inte kommer att dela känslig information över Teams så kan användandet utgöra en risk enligt IT-säkerhetsexperten André Catri.
1: Det är lite naivt att tänka sig att man, när man har samtal, att man inte går in på något som inte innehåller någon typ av information som är känslig. Vi är ju människor. Det är ju väldigt lätt att när vi pratar att vi också använder oss av information eller pratar om saker som är känsliga utan att vi riktigt tänker på det.
2: Flera myndigheter använder redan den amerikanska tjänsten och enligt experten är en av riskerna med användningen att utländska myndigheter, i det här fallet amerikanska, får tillgång till information. Men det finns fler risker, menar han.
1: Ja, det är ju besvärligt att använda sig av tjänster som träffas av utländsk lagstiftning så att det blir ett jurisdiktionsproblem. Så vem bestämmer över det här datat som finns i de här tjänsterna? Och sen så är det ju också så att det visar ju sig att också att det går ju att stänga av de här tjänsterna. Vem tillåter att de här tjänsterna fungerar? Och då har man ju flyttat det här beslutet någon annanstans, inte i Sverige men utanför Sverige, till en annan nation.
0: Rapporter om Moa Bäckman. En tonårspojke i Växjö döms för våldtäkt mot en kvinna med intellektuell funktionsnedsättning efter kontakt via sociala medier i vintras, rapporterar P4 Kronoberg. Han döms även för grov misshandel vid ett annat tillfälle. Åklagaren krävde att tonåringen skulle utvisas från Sverige, men det går inte tingsrätten med på. Straffet blir 10 månaders sluten ungdomsvård och drygt 320 000 kronor i skadestånd. Flygbolaget SAS har ställt in flera avgångar, bland annat i Stockholm. Detta på grund av att flera hundra SAS-anställda i Norge kan gå ut i strejk idag. Effekterna på flygtrafiken kommer att bli stora om strejken blir verklighet. Parterna har inte enats om ett nytt kollektivavtal gällande löner och arbetsvillkor. Det rapporterar NRK och medlingsfristen gick ut under natten.

i riktning mot Malmö, där kommer det jobbas idag och det är ett körfält öppet, så räkna med att där kommer det bli köer. Ett annat arbete som ska vara igång är just nu på väg 13 vid Ystad. Mellan cirkulationsplats Ystad Norra och Sjöbo, där kan man då jobba idag och det gör man fram till klockan 16.00. Risk för att det kan bli lite köer här var det är ett rörligt arbete på väg 13 mellan Sjöbo och Ystad. Är det så att man vill tipsa trafikredaktionen, numret är 020 999 444.

0: End of the world i P4 Malmöhus. God morgon, god morgon. Hoppas att du har en härlig start på den här dagen. Klockan är 16 minuter över 9. Häng kvar i kanalen för om en liten stund så ska vi tävla. I vad då för någonting? Jo, men det är ju hitta. Men som sagt, häng kvar. Jag tänker att jag förvarnar lite så har du ju god tid på det att ta ner appen. Som heter Sveriges Radio. Finns där appar finns. Du behöver egentligen bara vara helt okej på att känna igen låtar. Det är ofta musik som vi spelar rätt ofta här i kanalen. Och ja, är du en hejare på det eller bara lyssnar mycket på P4 så kan det vara så att du har lyckats hitta rätt, hitta hitten, gissa på artist eller låttitel. Och så kan du slänga in dig i appen då så har du möjlighet att tävla efter klockan 10 här i P4. Om en stund alltså så fortsätt lyssna.
1: P4

0: Det där, det var 02. Lycka till, ha det bra. Och nu, gott folk, så är det tävlingsdags.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Det är ju precis som det låter. Det är ditt uppdrag att försöka lista ut, ja, men vad är det för låttitel eller vad är det för artist slash band som vi hör här. Om du tror att du har svaret, då behöver du appen Sveriges Radio. Du hittar den där appen.

0: gör det nu. Det kommer bara vara några minuter alltså som du har på dig. Men ja, den här tävlingen kör vi ju varje dag så nya chanser kommer. Men appen, du kan lika gärna ladda ner den. Okej, nog pratat. Vad är det vi hör här? Ja, det var lurigt där. Jag tänkte, har de klippt bort det där, liksom, vad ska vi säga, nyckelorden i den här refrängen som då avslöjar låttiteln? Det hade de kanske gjort där. Ja, vad är det för låttitel, vad är det för artist? In och svara så har du möjlighet att vara med och tävla i sommartid i P4 efter klockan 10 idag. Det är klart att vi ska ha skånsk representation, så in och gissa nu, vad var det för låt vi hörde där?
1: Har du någon riktigt god vän? För i veckans söndagsfrukost med Blix kommer du att möta komikern Evelyn Mocco och artisten Tusse. Eller är det Toussaint Chiza som gäller nu? Ja, men vi ska i alla fall försöka bena ut vad som egentligen kännetecknar en riktigt god vän. Söndagsfrukost med Blix 8:20. Din kompis i radio.

0: för att tävla efter klockan 10. Alldeles strax så ska jag avslöja vad det rätta svaret är. Men först så ska du få nyheter från Ekot.
1: Polisen har nu fått kontakt med en av de två personer som rapporterades saknade i Askersund. Deras båt hade hittats drivande i vattnet utan någon ombord, rapporterar P4 Örebro. En person saknas fortfarande och räddningsinsatsen pågår. Stålbolaget Steira har säkerställt en finansiering på 1,4 miljarder euro, det skriver bolaget i ett pressmeddelande. I våras meddelade den Wallenberg-ledda investeringsgruppen att man ställer upp med nya pengar till det finansiellt pressade stålprojektet i Boden. Enligt Steira ställer långivaren upp till 100%. I Grekland inleds idag en dygnsstrejk och flera demonstrationer är planerade runt om i landet. Arbetare inom flera områden kräver högre löner och kollektivavtal, skriver Aftonbladet. Bland annat väntas flera butiker hålla stängt under dagen. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
0: Okej då, är du redo att få höra vad ditt svar var? Var det så att du hade det på tungan? Då kommer jag hjälpa dig på traven. Även om då det är för sent att svara på hitta hitten. Oavsett var kan det vara gött att få rätt svar. Känner du igen denna? Jo, det är ju Bangles. Och kunde du inte Bangles så kanske du kunde låta titeln Manic Monday. Hoppas det i alla fall att det är dig vi hör i Hitta Hitten, tävling efter klockan 10. Lycka till!

0: Bangles, Manic Monday. Vi står här och så pratar man så här. Man pratar om kissekatter och vi har ju hört alltså Luffarlasse.
1: Alltså den mest kända katten i hela Sverige. Han samlade ju in till Musikhjälpen och fick ju in hur mycket som helst. Han har blivit ett program alltså på SVT där man har följt, liksom, man haft en kamera på. Han går ju från sitt hem och så till något köpcentrum och där har de byggt upp liksom som en litet hus till honom och så. Ja. Han är borta.
0: Han är försvunnen.
1: Hans ägare eller ägaren, hon söker efter honom nu.
0: Luffarlasse, ja. Vi ska hoppas att han kommer till rätta. Alltså denna rikskändis som går liksom på turné då i sina neighborhoods. Hoppas verkligen han kommer till rätta. Oj, oj, oj. Ja, hörni, vi lämnar Luffarlasse för nu och så går vi in till våra lokala nyheter. Klockan är 9:30. Johanna Hellström här nu.
1: Ja, där börjar vi berätta om att skadeläget för de två tonårspojkar som var inblandade vid ett dåd på en buss i Malmö igår har gått från livshotande till allvarligt men stabilt. Det här rapporterar polisen nu på morgonen. Polisen finns också på plats i Holma idag med extra styrkor. Man ska också förhöra fler vittnen. Vad som ligger bakom dådet vill polisen inte gå in på, men man säger att fler kan ha varit inblandade i händelsen.
2: 18-årige Papicho Kamara vill sluta spela fotboll. En rasistattack av en kvinna på en division 6-match blev för mycket. Nu orkar han inte längre.
3: Alltså vad är det lärna att liksom gå och spela fotboll om du liksom blir nedtryckt för just din hudfärg? Nej, liksom du, alltså jag gjorde ingenting ens.
2: Det är en solig juni eftermiddag på Smörlyckans IP i Lund. Det är numera här som Papicho Kamara spelar sin fotboll med sina kompisar. Att spela fotboll organiserat som man gjort hela livet är inte längre ett alternativ. I april blev han och hans kompisar verbalt attackerade av en kvinna i publiken efter att de firat ett mål i division 6.

0: april blev han och hans kompisar verbalt attackerade av en kvinna i publiken efter att de firat ett mål i division 6. P4 Malmöhus har tagit del av en video från matchen. Passa er jävligt noga så ni inte blir utvisade från Sverige, era satans jävla svarta människor. Hörs kvinnan skrika i videon. Händelsen satte djupa spår i Papicho och under våren försökte han till varje pris undvika miljön i och runt fotbollen.
1: Tränaren liksom, de frågar mig varför jag inte kommer att träna. Jag bara liksom hittar på en ursäkt för, liksom, för att jag inte kunna komma till träning alls. Den händelsen, just den händelsen, den påverkade mig på ett sätt. Liksom, jag bara tänkte, alltså, jag kan inte tänka mig att, liksom, att detta finns fortfarande just inom fotbollen.
0: Det är inte första gången Papicho Camara upplever rasism. Men det var någonting med den här händelsen i april som påverkade honom på ett sätt som han inte upplevt tidigare. Helt plötsligt började han tänka på sin hudfärg även i andra sammanhang.
1: Det var i bussen, så liksom, jag satt ju liksom, det finns ju två platser. Så liksom, jag satt längst in för det, bussen blev ganska full. Men liksom, ingen valde att satt sig bredvid mig, så jag bara började tänka liksom, jag bara, är det för er svart? Liksom, lite sånt.
0: Och Papicho Camara känner sig uppgiven när han tänker på framtidens generation som behöver uppleva samma saker som han gjort.
1: Enligt mig så är rasism så stor att inte en person kan göra något åt det. Så liksom, vad är det lönat att jag försöker liksom, alltså stå emot det när jag vet att det inte kommer lära sig?
0: Emilio Garro, P4 Malmöhus.
2: Det är locket på från ledningen på Skånes universitetssjukhus efter att verksamhetschefen inom cancervården, Silke Engelholm, sagt att hon lämnar sitt jobb. Det är efter att flera chefer under henne sagt upp sig i protest och många andra anställda uttryckt sitt missnöje med Engelholms sätt att leda. Förvaltningschef Björn Ekmehag skriver i ett mejl till P4 Malmöhus att man inte har fler kommentarer att ge och att ledningsgruppen med allt stöd från sjukhuset nu kommer att arbeta tillsammans för att återställa stabiliteten och skapa trygghet, såväl inom verksamheten som hos patienter. Han skriver vidare att sjukhuset behöver få tid att hantera situationen och arbeta vidare internt på ett genomtänkt sätt. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
3: Ja, hörru du, vädret då, som tur inte lika varmt som i på många andra håll. Säger jag vill ogärna ha över 40 grader, men det kommer bli varmt till helgen. Så mycket har vi kunnat konstatera med SMHI. Idag kan det också bli upp till 27 grader varmt. Det är inte kallt det heller, så att säga. Vi har fått en liten uppdatering också om kvällen. Det blir en solig start på kvällen, men i efterhand tar molnen överallt mer. Men som sagt, varma dagar har vi framför oss.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Du hör i P4 Malmöhus. Vi håller fortsatt koll på vad som händer i nyhetsflödet. Det är ju mycket fotboll nu. Och jag såg här att det var någon en krönika, alltså så här, nu swishade det bara förbi, men att det var så här, vem är bäst eller vem är störst? Zlatan eller Haaland? Eller Haaland, jag har inte riktigt lärt mig nu hur man uttalar det, men alltså att det börjar bli en fråga. Vem är störst? Alltså Zlatan eller Haaland? Jag vet inte, kan man nå upp på Zlatan-nivå så här tidigt i karriären? Han är ändå något av en färsking, va, Haaland? Alltså inte, ja, men du vet, han har inte lika lång karriär som Zlatan i alla fall. Så mycket kan vi säga, men ja, det säger något om att det kanske är början på något stort för den norske unge herreman. På tal om det så blir det väl en del fotboll också i radiosporten, kan man tänka sig. Peter Sundqvist, han håller oss sällskap nu för en sista gång den här morgonen. Ja, det blir väl fotboll, va?
1: Inför den sista gruppspelsomgången är Sverige fortsatt bästa grupptrea. De åtta bästa grupptreorna går vidare till slutspel utöver de två bästa i varje grupp. Och i appen Sveriges Radio kan du höra mer om det här. Under morgonen så blev Colombia klart för 16-delsfinal efter att ha besegrat Kongo och Kinshasa med 1-0. Det var Colombias andra raka seger. Och Sveriges ödesmatch närmar sig natten mot fredag, så är det dags.
2: Det har snackats om att Japan kan vila stjärnor mot Sverige natten mot fredag, men förbundskapten Hajime Moriyasu slår ifrån sig spekulationerna. Laget kommer göra allt för seger.

0: Grupp 2:an får möta grupp 1:an i grupp C, medan grupp 3:an, om den går vidare som en av de 8 bästa, får möta vinnaren av grupp I, där Norge är ett möjligt motstånd även om Frankrike just nu leder. Men Moriyasu vill inte tänka i de banorna. Det har jag inte funderat så mycket på, men jag vill vinna den kommande matchen. Det är min inställning. Och det finns en oroväckande siffra för Sverige som talar för Moriyasus Japan. Sen han tillträdde som förbundskapten 2018 så har Japan inte förlorat en enda match mot ett europeiskt landslag.
1: David Nyström, reporter.
2: Efter 5-1-förlusten mot Nederländerna i den andra gruppspelsmatchen har mycket av snacket handlat om det svenska försvarsspelet. Gustav Lagerbielke är en del i den svenska backlinjen och berättar att analysen efteråt handlat om det här.
3: Det poängteras ju hur viktigt det är att vi försvarar tillsammans. Och ja, de gångerna vi inte gör det så blir vi straffade. Och mot de här bästa lagen som Holland ändå är så gäller det att vi gör ett fläckfritt försvarsinjobb. För annars ger vi dem chansen att göra mål. Och ja, då kan det smälla från ingenstans.
2: Det var inne på alldeles nyss. Det har varit mycket mål i turneringen och det är bra nivå på anfallsspelarna i turneringen. Hur ser du på nivån när det kommer till försvarsspelarna? Är den inte lika hög eller vart håller du den?
3: Jo, det tycker jag. Och sen landslagsfotboll är annorlunda från klubblagsfotboll. Vi har inte lika lång tid på att spela ihop ett försvar och att bli lika samspelta. Så då finns det kanske mer ytor för offensiva spelare att utnyttja.
1: Emanuel Nashed, reporter här. Och i VM-podden Uppsnacket med Susanna och Samir, som du hittar som vanligt i appen Sveriges Radio, handlar om Ronaldos historiska mål och att mycket står på spel för Sverige i den sista omgången. En rapport från Sverigelägret kommer också sen, en diskussion och debatt om vätskepauserna mitt under matcherna, när det också sänds en hel del reklam i appen Sveriges Radio Uppsnacket.

0: Veronica Maggio, välkommen in. Välkommen ut till Emilio Garro som hänger på Värnhem idag. Emilio, det har ju varit ett jäkla strul, kan man säga. Får jag säga så? Jo, men det har varit mycket kring busstrafiken där. Det kan vi enas om. Både för resenärer och busschaufförer och cyklister inte minst.
1: Det får man säga. Vi har ju pratat hela morgonen här om situationen på Värnhemstorget där det har varit ombyggnationer. Malmö stad har byggt om under flera års tid. När den skulle vara klar så meddelade facken från bussförarförbunden att det här är inte körbart. Så det infördes ett skyddsstopp. Det skyddsstoppet har nu upphävts efter att åtgärder har gjorts på en specifik plats på Värnhemstorget där busshållplatsen har varit avstängd. Ungefär så kortfattat sammanfattat. Men det har ju varit lite stök för resenärer, för bussförare som du säger, men också lite för cyklister. Och jag, precis bredvid där den här platsen är, där det har varit skyddsstopp för bussförarna, där de har väg att köra, så är det ju en rondell för de som har passerat runt, en cykelrondell för de som har passerat där vid Värnhemstorget. Och den här cykelrondellen, jag stod där en stund och det kom cykla i en 7H-fart. Och det var liksom, ja, det var flera gånger som jag var nära att bevittna någon typ av krock. Oj. Många känner ju till den här cykelrondellen nere vid Lugnet i Malmö. Att den är känd för att vara lite olycksdrabbad och sådär. Jag träffade på Christian Lirsch som cyklar här varje morgon vid den här cykelrondellen på Värnhemstorget. Och ja, vi kan väl höra vad han tycker om den.
2: Ja, det är varje gång jag kör. Inte på morgonen så mycket, för det är inte så mycket cyklister. Men på eftermiddagen när man ska hem här, det är en fyrvägskorsning för cyklister som... Ja, det är ju ingen som vet hur man ska köra i den. Och den är fullkomligt vansinnigt byggd.
1: Det är många som känner till den här cykelrondellen i Lugnet, där det har varit mycket olyckor och det känns lite osäkert att cykla hela tiden. Det här är ingenting, den är ingenting jämfört med den här, menar du?
2: Nej, jag cyklar genom bägge två varje morgon och så här. Den här hastigheten är mycket högre här än den borta på Lugnet. Och här är dold sikt på grund av träna som är här till vänster om mig nu. Så du ser inte de som kommer från det hållet och du ser inte de som kommer från andra hållet, för där är husen i vägen.
1: Men du som är cyklar här, har det varit nära att det har gått riktigt illa någon gång?
2: Ja, två gånger på eftermiddagen när jag ska hem så jag blev påkörd, så jag cyklar en annan väg nu. Jag vågar inte cykla här längre.
1: Vad hade du önskat att man gjorde?
2: Ja, någonting. Jag är inte riktigt säker på vad man ska göra. Jag tycker det kommer från många håll för snabbt på alla håll och kanter här. Och det är cyklister tyvärr, de följer inte så mycket trafikregler.

0: Det är också här lite för att den här nya busshållplatsen på Värnhemstorget har återöppnats efter att man har gjort om det nu för så att det finns en väjningsplikt gentemot bussar. Hur, av kort innan du ska hoppa på bussen, hur upplever du att det funkar?
1: Nu kör jag inte gula bussar, men jag förstår mycket väl deras oro för den korsningen. För det finns fler sådana exempel i stan också som man skulle kunna se.

0: någonting, men frågan är om jag ska börja drömma om Kongo och en häxdoktor i Ghana också. Det kanske kommer bli så. Återkommande teman lite grann också, Emilio.
1: Ja, för det här fotbolls-VM:et bjuder ju på så många härliga små nuggets och historier att jag kan liksom inte hålla mig från att varje dag uppdatera dig på en liten härlig grej. Nu finns det ett litet smörgåsbord här för att avsluta morgonen, bestående av två olika smörgåsar. Du får välja. Vill du ha häxdoktor uppdatering från Ghana, eller vill du ha liksom mitt nya favoritgäng Kongo först?
0: Ja, men vi gör väl lite som igår, va? Att, alltså, för jag, den här häxmagin och häxdoktorn, han har ju en särskild plats i mitt hjärta och lyssnarnas också. Vi har fått lite reaktioner på det här, att det är mycket spännande. Det är Kongo också, men vi börjar med ditt nya favoritlag, tänker jag.
1: Kul. Ja, för då har vi ju då Kongo Kinshasa. Hörde vi Radiosporten, klev in i andra omgången i natt. Förlorade tyvärr mot Colombia, men de har seglat upp som mitt nya favoritgäng i VM. Och det här finns lite olika anledningar till. Dels så spelar de rätt så festlig fotboll, men det viktigaste är ju liksom deras stil och klass. För du vet det här, Hanna, att när liksom lagen glider in till arenan från bussen eller oavsett var de nu är och syns och fotas, så har ju nästan alla lag någon typ av så här träningsoverall med landslagets då kläder. Sverige har en gul och blå och så vidare.
0: Så en mjukisdress typ.
1: Exakt,
0: så.
1: Exakt. Ja. Och det här kan man tycka vad man vill om. Vissa tycker att det är sjukt snyggt. Andra tycker, likt kanske då mig, att ja, det ser inte så kul ut. Kongo då, Hanna Palm, har ju liksom tagit det här på ett lite annat sätt. De har tolkat situationen lite annorlunda. Jag visade ju dig en bild igår.
0: Ja,
1: och det är ju stil och klass på Kongo. Oh. Va? Det är en svart kostym med, ja, vad ska man säga, liksom leopardmönstrad liten diagonal tygbit som hänger väldigt, väldigt stiligt över axeln. Och sen en, för den som kollar noga, en liten, ja, vad ska vi kalla det för, en bråk kanske, med ett någon typ av kattliknande djur i guld. Ah. Det är liksom otroligt stiligt.
0: Ah,
1: om man inte har sett detta så tycker jag att man ska in och googla.
0: Gör det. Jag håller med, och den är så skuret, så snyggt de här liksom. Ah. Det är stil och det är klass på ett sätt som man aldrig har sett förr i fotbollssammanhang. Men den här häxdoktorn då ifrån Ghana är också viss stil och klass kanske. Vi har inte svårt att släppa honom.
1: Ja, men problemet här nu, Hanna, att jag är så fäst vid Kongo så att jag måste berätta en sak.
0: Ja, berätta mer, berätta mer.
1: För i natt så hände det ganska spännande saker på läktaren mellan Colombia och Kongo. Mm. För då har alltså, ja, hur ska jag förklara det här? Men på läktaren längst fram på den kongolesiska läktaren, så från ingenstans så reser sig en man upp, en mycket mycket välklädd man. Han har

0: sig upp och ställer sig helt sonika längst fram och ställer sig som en staty.
1: Oj.
0: Och så står han där hela matchen helt still. Och då var det många som undrade, vad är det som sker här egentligen? Och då kan jag berätta för dig, Hanna Palm, att det som skedde, det var att Michel Kouka Mbolladinga, ber om ursäkt för det kongolesiska uttalet, en före detta bagare, numera impersonator, vad heter det på svenska?
1: Ja, men alltså, vad heter det? Vad heter det? Imitatör, kan
0: ja,
1: man säga det
0: typ.
1: Så?
0: Ja. Han glider alltså runt på Kongos matcher. Det här gör han alltid. Men nu är han på lite större scen. Och är utklädd till den

0: vet ju att du har det, Milo, för att och det säger någonting om hur ovanlig syn det är, och bara att man orkar stå upp så länge, alltså att bara att stå så länge, ja, tycker jag är djupt imponerande. Du, Milo, vi har pratat på så länge nu så att jag tänker att det får bli så här. Alltså, okay, för häxdoktorn, han kräver sitt utrymme, så att jag tänker att det här blir någonting som vi sparar tills imorgon. Jajamän, så får det bli. Jag ser fram emot det. För vi ska ju snart lämna över till sommartid i P4. Ska in med lite musik och ekot och sånt. Men jag ser fram emot det här. Alltså, den här följetongen, man får ju fortsätta lyssna imorgon. Vi får se vilken tid det blir. Ta ner appen så missar du ingenting.
1: Det kan komma när som helst.
0: Det kan komma när som helst, och jag är så spänd. Så att, ja, mycket att se fram emot imorgon. Emilio, du kommer hänga med oss då. Och vem vet vad som har hänt i fotbollens värld tills dess? Alltså, mycket.
1: Det är ingen som vet.
0: Ingen vet det. Man får hänga med helt enkelt i den här kanalen.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Loreen var det där såklart, Tattoo. Dags för nyheter från Ekot och sen så blir det sommartid och ja, det blir en dag imorgon också. Då hörs vi. Puss och kram, hej!
1: Ekonyheter. De som får försörjningsstöd, även kallat socialbidrag, kommer från och med 1 juli att behöva delta i en heltidsaktivitet för att få sitt stöd. Men Göran Wallin, som är volontär och styrelseledamot på Stadsmissionen i Karlstad, är orolig för om alla kommer klara det.
2: De som inte klarar det är ängslig för att de kommer ännu sämre till.
3: Hur många av era gäster här är beroende av försörjningsstöd?
2: 2/3 minst.
4: Lagändringen innebär att man måste delta i en heltidsaktivitet för att ha rätt till försörjningsstöd. Syftet är att fler ska gå från bidrag till jobb. I Säffle kommun

0: Där Nina Andersson är processledare berörs runt 200 invånare.
1: Ändå kan man se det att vi ska nu tvinga ut människor att göra saker. Eller så kan man se det som att kommunen faktiskt är skyldig att hitta bra insatser som är meningsfulla för de vi är till för.
0: De flesta av länets kommuner uppger för P4 Värmland att det svåraste är att hitta lämpliga aktiviteter. Men Säffle har redan flera.
1: Hjälpa till att reparera kommunens möbler, gym, träning, praktik, internt, externt.
2: Ser du någon risk för att det här aktivitetskravet leder till fler avslag?
1: Och det är klart att det kommer bli avslag om man då inte följer sin planering. Men man ska ju komma ihåg att vi gör inte planeringen åt individen. Vi gör planeringen med individen.
3: Och reportrar var Amanda

0: Iran gått med på att låta inspektörer från FNs atomenergiorgan IAEA besöka landets kärnenergianläggningar. USAs president J.D. Vance har sagt att Iran har lovat att tillåta det, men det har tillbakavisats av iranska utrikesdepartementet. Enligt IAEAs högsta chef så är det tydligt i avsiktsförklaringen mellan USA och Iran vad som gäller, och han utgår från att inspektioner kommer bli av. Sverigedemokraterna vill införa en interaktiv karta där allmänheten ska kunna se om det bor personer som dömts för sexuella övergrepp mot barn i ens område. Hur en sån kartläggning ska se ut och hur lång tid efter avtjänat straff som den dömde ska synas på kartan ska utredas vidare, säger Jimmy Åkesson. Enligt SD-ledaren kan kartan exempelvis komma att utformas i form av en app. De två personer som anmäldes saknade efter en båttur vid Askersund igår har nu hittats. En av dem har förts till sjukhus. Det var anhöriga som larmade i morse och en större räddningsinsats drog igång. Exakt vad som hänt är fortfarande oklart. Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Då tänkte vi minsann pågå i några timmar.
2: Ja, det tänkte vi. Och vi gör det genom att fånga in sommarsvärmen.

0: Sverige, Rutsi och kanske hela Rysslands namn, om man ska tro en del experter. För 300 år sedan brände ryssarna ner varenda ö här omkring. Sen har Evert Taube också sjungit om detta ställe, Roslagen. Idag skulle de inte vara särskilt imponerade av mig när jag är lite skakig i knäna, för jag ska ut och köra kajak söderut genom spritsmugglarland och annat i direktsändning.
1: Ja, och på en p-ficka på väg till Skellefteå, där ska jag testa en lokal specialitet, nämligen maträtten kall skrove. Det här handlar då alltså om en calzone-pizza med ett helt skrovmoli. Alltså det är hamburgare, bröd, hamburgerost, pommes, dressing, allt då inuti en pizza. Och det här fenomenet, ja, det finns på en pizzeria i Skellefteå. Och hur man har kommit på det här och lite så, ja, men det ska jag ta reda på om en liten stund. Och så ska jag ge mig på att testa den här kall skroven också. Ja, så det blir ju minst sagt spännande.
2: Fasen vad gott med kall skrove. Men hur står det egentligen till med återväxten inom den svenska folkmusiken? Det ska jag som heter Anton Korén ta reda på. Jag finns i princip vid Sveriges mittpunkt, Fränsta, Medelpad, där hela veckan pågår ett folkmusikläger. Ungdomar från när och fjärran samlas och spelar både basviol och flöjt och kanske även en och annan saxofon.
3: Ja, där har vi reportergänget som finns med oss idag. Mycket spännande på gång. Det blir både vatten och mat och fiol.
4: Ja, det blir en hel del musik. Apropå musik så var det premiär igår för ett tv-program som återkommer varje sommar där folk sjunger tillsammans. Det blev lite kritik efter det där programmet, läste jag i kvällstidningarna.
3: Det var lite ändring. Man drog ju inte igång med den där klassiska låten som man brukar göra.
4: Då tänker vi att vi får helt enkelt ställa allt till ordning och rätta här i sommartid i P4. Så vi kör väl den här låten?
3: Det tycker jag.
4: Välkomna till oss idag.

0: Ömastad. Det är du. Lasse Berghagen, Stockholm i mitt hjärta.
1: Härligt med allsång, Malte. Du, ute i Europa, där är det riktigt varmt.
0: Ja, men det är ju temperaturer upp mot 40 grader och det pratas om rekord på rekord på rekord. Och man blir inte jätteavundsjuk på de som ska ner och bilsemestra i de trakterna.
1: Nej, och det är ovanligt att hettan lägger sig över Europa så här tidigt. Vet du förklaringen?
0: Nej.
1: Omega-blockering.
0: Vilket ord?
1: Ja, det handlar om varm luft från Sahara som liksom har fastnat.
0: Mm-hmm. Och det skapar då den här riktiga värmeböljan som också märks upp i dessa nordliga delar utav världen där vi finns. Vi får ju inte riktigt de där temperaturerna, men ändå.
1: Ja, men ändå, det är ju så att man i Blekinge och Kalmar län, delar där under morgondagen och framåt, kan komma

0: mycket om ditt privatliv och hur det ser ut i ditt sovrum, men du har i alla fall förutsättningen att sova med en annan människa. Det gör ju inte jag. Jag har ju lyxen att kunna välja vilket täcke jag vill och sådär, va? Blir det inte lite jobbigt om man är två olika personer med olika termostat, så att säga?
1: Sambon har ju dratt ur täcket, kör bara påslakan. Jag har kvar täcket.
0: Okej, så ni har varsitt alltså?
1: Ja, det har vi.
0: Dubbeltäcke?
1: Vi har varsitt. Ska vi ha samma täcke? Det var det dummaste jag hört, Malte.
0: Ja, men det har jag ju faktiskt hemma. Men nu sover jag oftast under det dubbeltäcket själv, så då bestämmer jag ändå
1: det
0: hur
1: skulle
0: det ska vara.
1: Verkligen inte gå.
0: Alltså, jag upplever det där klibbet. Jag upplever det där med att lakanen vrider sig. Men jag har också en ytterligare parameter i leken just nu som är värme kombinerat då med att jag också har typ ett ton sand i sängen efter mina kvällsbad.
1: Aj, aj, aj. Det blir som peeling.
0: Ja, men du, det var ett jättebra sätt att se det. Att min huvud kanske mår bra. Jag rullar runt där. Värmen och svetten gör att jag rullar. Och så kommer jag då mot ansiktet i sanden och får som en spabehandling helt gratis.
1: Ja, så är det. Jag vet inte hur man ska komma runt det här med att det är svårt att sova när det är varmt och så. Men en grej som kan hjälpa är att gå upp lite. Om man känner att man bara ligger och vrider och vänder sig. Gå upp, ta några steg, kanske dricka något. För att kanske också byta rum, lägga sig på soffan.
0: Lägga sig på golvet, det kanske
1: på
0: är kallt.
1: Ja.
0: Kanske inte så bra för ryggen, men ändå. Men du, det finns alltid ett sätt man kan parera värme på om man har tillgång till någon form av svalkande sjö.
1: Ja, så är det ju. Då kan man ju ta sig det där doppet, ett nattdopp kanske. Vore så dumt.
0: Ja, det låter väldigt behagligt. Men man kanske inte själv.
1: Nej, utan, man får inte gå ensam. Nej, då får man ta sällskap.
0: Du, vad händer i appen apropå bada?
1: Ja, men där vill vi ju gärna att det trillar in lite temperaturer från olika håll i landet.
0: Och det finns jättegoda förutsättningar för att vi kommer få många temperaturer idag i dessa kvava tider som det är i stora delar av landet. Och vi har också en väldigt lätt liten flik att hitta i appen Sveriges Radio.
1: Lokalt heter den. Och om man klickar på den, då hittar man en liten knapp att trycka på för att fylla i sin badtemperatur.
0: Ja, vi har inte avslöjat det här kanske, det är inte alla som vet det, men det finns en bild på oss här där vi står. Du och jag och Sofie som också dyker upp här senare i sommar. Och vi står ju faktiskt vid en sjö, men den är lite anonym här.
1: Det är den.
0: Ja, ska vi avslöja vilken?
1: Det är Vättern.
0: Det är Vättern.
1: Sjöarnas sjö.
0: Sjöarnas sjö, det är du. Slår vi fast. Men det är bra, där har vi lite förutsättningarna för sommartid idag då.
1: Ja, men så är det. In och rapportera din badtemperatur så vi kan få koll på läget runt om i Sverige.
0: Och den senaste timmen har också blixtrat till i appen av tävlingssugna.
1: Det har det. Och snart så tar vi den där snabba musiktävlingen som vi kallar Hitta Hitten.

0: Sunnanvind med Mares.
1: Mm, och nu så har vi kontakt med Simon Olsson i Karlstad. God förmiddag.
2: God förmiddag.
1: Det ska tävlas i musik.
2: Jajamän.
1: Ja. Du, en fråga. Skiner sola i Karlstad?
2: Det gör den.
1: Härligt, härligt. Har du varmt?
2: Ja, det är väldigt varmt. Mm.
3: Men du, hur ofta får du höra det från folk som inte kommer från Karlstad att solen ska skina och så vidare?
2: Det är ganska ofta, ja.
3: Svarar du alltid,
2: det är välkänt.
3: Svarar du alltid då att den skiner också, även om den inte gör det?
2: Ja, det är väl bäst att vara ärlig, va?
3: Ja, det är bra.
1: Härligt, Simon.
3: Du, hur är det med tävlingsnerverna?
2: Nervöst.
1: Ja, men vi finns med dig här, vet du, hela vägen här i tävlingen. Är du redo? Jag vet, du sitter och kör ut paket, men nu har du pausat. Du har liksom stannat och lugnat nerverna.
2: Jajamän.
1: Ja. Då kör vi.
2: Då kör vi.
4: P4 presenterar Hitta hitten.
3: Konceptet är enkelt. Det är musikklipp som blir kortare och kortare, men poängen blir bara fler och fler. Och nu gäller det att välja musik från ett årtal som du förhoppningsvis har ganska bra koll på.
1: 1998 eller 2018?
2: 2018.
3: Ja. Okej, okay. Det är ganska nyligen, va?
2: Ja.
3: Mm. Får vi se på hur kunskapen är då kring den här musiken. Mm. Vi tar och drar igång helt enkelt. Ja. Och då är det så här att första låten får du 10 sekunder av. Den är värd en poäng. Och frågan är, vilken artist eller vad heter låten?

0: Axe med Sweet But Psycho. Ja. Här kommer nu 2 poäng. För jag vill ta
1: det långsamt. Molly Sandén.
0: Visst är det Molly Sandén med Större. Och här kommer nu 3 poäng.
1: Nej.
0: Det var Miss Li med Beautiful. Och här kommer nu 4 poäng på spel.

0: U5 poäng.
1: Det här är överlevnad. Det är klart förbinder skepnad. Och vi förlorade varann med några hundradelar.
2: Hovet.
0: Ja! Hon dansar vidare i livet.
3: Härligt, Simon. Du har samlat ihop en hel del poäng i första halvan här av tävlingen. Hur känns det så här långt?
2: Ja, det kändes väl så där, men några rätt i alla fall.
3: Jajamän.
0: Nu ska vi inte vara såna.
3: Finns det ju många poäng att hämta. För nu blir ju poängen ganska så höga då. Med den lilla downsiden att låtarna blir väldigt korta.
2: Ja,
0: vi river vidare va, Simon?
2: Kör på.
0: Ja, här kommer 6 poäng.
2: Today you told me that I am no one. Takida
0: med Master. Och här så kommer 7 poäng.
4: Jag är fattig vid din sida där du...
0: Thomas Andersson Wiener, Solen färgar juni natten. Och här kommer 8 poäng.
2: Samir och Viktor.
0: Ja, med Shuffla. Och här kommer nu 9 poäng.
2: Hålla Baloo.
0: Den heter Fuldans. Men det är
2: Roland.
0: Ja, det gäller att bara köra när man tror. Ja. Men nu så, 10 poäng. Och då är det bara en sekund som kommer här.
2: Tell me Lady Gaga.
0: Och Bradley Cooper i Shallow. Snyggt!
3: Wow. Simon, wow! Alltså, du tar den där ensekunden. Det var easy peasy.
0: Nu är jag nyfiken här, Carolina-poängen.
3: Ja, producent Håkan och jag, vi har räknat ut samma poäng. Tur det. 35!
0: Ja, men det är jättebra. Det är jättebra.

0: kul.
1: Kan du gå runt med i Karlstad i sommar?
2: Undrar om du får dela ut det paketet till dig själv då?
1: Ja, du kanske får dela ut det till dig själv. Vilken grej ja. Alltså. Simon Olsson, stort tack för att du var med och tävlade och levererade så fint där i Hittan.
0: Tack ska ni ha. Ha ett bra... Och tack för ett bra program.
2: Ja, men tack. Ha det gott nu, Simon.
0: Ha det gott.
1: Hej. Hej.

0: Det där är Avicii och Wake Me Up.
1: Mm, Malte, kommer du ihåg igår? Vi var i trånga tunnlar under Visbys gator.
0: Ja, du fick klaustrofobiskt anfall och det var du nog inte ensam om att få.
1: Nej, och trånga utrymmen, det blir det även den här förmiddagen. Men då i båtmodell.
0: Alltså, kajaker och kanoter och den där typen av båtar. Vi hade en som låg bak huset under hela min uppväxt, men jag tror aldrig jag satt i den.
1: Nej, vet du vad? Jag tjatade mig till en kajak, vill jag minnas att det var. Till slut gav morfar med sig. Mm, och fick den aldrig på rätt köl. Den gick bara runt i cirklar.

0: allt jag behöver veta. Jag hoppas att jag kommer ihåg vilken stropp jag drar i om jag gör den där halva rotationen igen. Oj. Men det ska inte hända, för jag sitter i en dubbelkajak och de är stabila, har de sagt, och vädret är gynnsamt.
1: Alltså Rasmus, geografiskt, vi förstår att det är Stockholms skärgård, men det är lite sådär skillnad på skärgård och skärgård, visar det sig också.
0: Ja, men så är det. Vi har ju innerskärgården i Stockholm. Det är väl det göteborgarna ofta kallar översvämmad skog. Sen kommer man ut i mellanskärgården. Där blir det lite glesare mellan öarna, men det kan vara tätt också. Just nu är vi inne i en vik och det är väldigt mycket landkänning. Men sen kommer man ut i ytterskärgården och där är det ju, ja, det är hav och kan vara ganska glest mellan landstumparna. Så vi rör oss på gränsen mellan mellanskärgård och ytterskärgård under den här stunden.
2: Mm, och utgår då från det som vi kallar kapellskär eller kappelskär, för att liksom få båda parter glada här, Rasmus.
0: Exakt så, därifrån går stora båtar österut mot Finland och Åland och till andra ställen också. Kapellskär eller kappelskär, du kan hamna i bråk oavsett vilket du använder.
1: Ja, vad härligt, lite bråk kan vi bjuda på här i kajaken ifrån Stockholms mellanskärgård då alltså. Rasmus Almerud finns där.
2: Mm, i sommartid i P4.

0: Här har vi det som, ja, man kan väl kalla det mamma och eller pappa rock. Dire Straits, Walk of Life. Hur går det där borta vid tavlan, Carolina?
1: Ja, men jag skriver ju på den här topplistan för hitta hitten, va. Vi skriver ju upp tävlande med poäng och så får vi se i slutet av veckan vart vi hamnar, vem som går segrande.
0: Ja. Simon idag, 35.
1: Simon, 35 poäng.
0: Det var inte dåligt alls det. Här i sommartid i P4 så ska vi nu få de senaste lokala nyheterna. Och de får vi nu när klockan den är 10:30.
2: Det här är lokala nyheter i P4 Malmöhus.
3: Skadeläget för den pojke i 15-årsåldern som skadades med ett vasst föremål på en stadsbuss i Malmö under tisdagen är allvarligt. Även en av de två tonårspojkar som misstänks för mordförsöket vårdas med allvarliga skador. Och polisen utesluter inte att ytterligare personer var inblandade i händelsen.
4: Läget just nu för de två skadade är att sjukvården bedömer det som allvarligt men stabilt.
3: Det säger Nils Norling, presstalesperson på polisen. Det var strax innan klockan 14 på tisdagen som polis och ambulans larmades till Holma. Polisen kan inte i nuläget gå in på några närmare detaljer om vad som hänt eller om de inblandade personerna har någon relation till varandra. Den ena misstänkta pojken är anhållen, men den skadade har inte kunnat förhöras.
4: Vi är i ett läge i den här utredningen där vi håller på att försöka klarlägga exakt händelseförlopp, och vi försöker såklart också utreda vad det är som kan ligga bakom det här. Vi kommer att söka ytterligare film- och bildmaterial. Det kommer också hållas ytterligare förhör med personer som kan vara intressanta i den här utredningen.
3: Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
5: Det är locket på från ledningen på Skånes universitetssjukhus efter att verksamhetschefen inom cancervården, Silke Engelholm, sagt att hon lämnar sitt jobb. Det är efter att flera chefer under henne sagt upp sig i protest och många andra anställda uttryckt sitt missnöje med Engelholms sätt att leda. Förvaltningschef Björn Ekmehag skriver i ett mejl till P4

0: oss runt i sommar-Sverige.
1: Vi är redan i mitten av veckan. Det känns otroligt. Det går med en väldig fart, den där sommaren. Mm.
0: Men nu försöker vi att landa i nuet, Malte.
1: Ja, men det
0: vi
1: gör
0: rusar
1: vi.
0: Inte på.
1: Nej. Vi stannar upp och vi kan till och med liksom drömma oss bort till en värld där det typ alltid är sommar.
0: Ja, i de där underbara klassikerna av Astrid Lindgren.
1: Ja, vi bjuder i sommar in tillsammans med Barnradion i Astrid Lindgrens fantastiska värld med alla de där figurerna som vi har vuxit upp med.
0: Mm, och vi är ju mitt inne i berättelsen om Pippi. Och hon är lite shoppingsugen, tror jag.
2: Du lyssnar på Barnradion

0: En vacker vårdag när solen sken och fåglarna kvittrade och det rann vatten i alla diken kom Tommy och Annika inskuttande till Pippi.
1: Hej Pippi!
2: Hej!
1: Vad ska vi göra idag?
0: Pippi funderade.
2: Hur vore det om vi gav oss iväg in till stan och gick i affärer?
1: Men vi har ju inga pengar.
2: Men det har jag.
0: Och för att bevisa det gick hon strax och öppnade sin kappsäck som var alldeles full med guldpengar. Hon tog en försvarlig grabbnäve och stoppade ner slantarna i förklädesfickan mitt på magen. Inte långt efteråt kunde man se dem komma traskande på vägen och just när solen sken som allra vackrast dykte upp tre små figurer på Storgatan i den lilla stan. Det var Tommy och Annika och Pippi.
2: Vad vi är lyckliga,
0: sa Annika.
2: Titta så många affärer och vi har en hel förklädsficka full med guldpengar.
0: Tommy blev också så glad när han tänkte på det så han gjorde ett högt skutt.
2: Om vi skulle sätta igång då? Först och främst skulle jag vilja köpa mig ett piano.
1: Men Pippi, du kan väl inte spela piano?
2: Hur ska jag veta det när jag aldrig har försökt? Jag har aldrig haft något piano att försöka på. Och det ska jag säga dig, Tommy. Att spela piano utan piano, det fordrar en väldig övning innan man kan.
0: Det syntes inte till någon pianoaffär. Istället kom barna förbi en parfymaffär. I skyltfönstret stod en stor burk fräkensalva och bredvid burken fanns en pappskylt.
2: Vad står det på skylten?
3: Det står: lider ni av fräknar?
2: Jaså minsann. Nåja, en hövlig fråga kräver ett hövligt svar. Kom så går vi in.
0: Hon sköt upp dörren och gick in, tätt följd av Tommy och Annika. Det stod en äldre dam bakom disken. Pippi gick rakt fram till henne.
2: Nej,
0: sa hon bestämt. Vad är det du vill, sa damen.
2: Nej,
0: sa Pippi en gång till. Jag förstår inte vad du menar, sa damen.
2: Nej, jag lider inte av fräknar.
0: Då förstod damen. Men så kastade hon en blick på Pippi och utbrast: ja, men kära barn, du har ju hela ansiktet fullt med fräknar.
2: Ja visst, men jag lider inte av dem. Jag gillar dem. God morgon,

0: Pippi tågade vidare. Utanför en karamellaffär stannade hon. Där stod en hel rad ungar försjunkna i betraktande av alla de härligheter som bredde ut sig innanför glasrutan. Stora burkar fulla med röda och blå och gröna karameller. Långa rader av chokladkakor. Hela högar av tuggummi och de mest frestande kolaklubbor. Ja, det var inte underligt att de små barna som stod där och tittade då och då gav ifrån sig en tung suck. För de hade inga pengar. Inte den minsta lilla femöring.
1: Pippi, ska vi gå in i den här affären?

0: Hon la guldpengen på disken. Och då fick biträdet brått att börja ösa upp karameller i stora påsar. Tommy och Annika stod bredvid och pekade ut vilka sorter som var godast. Det fanns några röda som var så härliga. När man hade sugit på en sån karamell en stund fick man plötsligt en sån underbar smörja i mun. Och så var det några gröna, syrliga som inte heller var så dumma. Geléhallon och lakrisbåtar var också gott.
1: Vi tar 3 kilo av varje, tack.
0: Föreslog Annika. Och det gjorde de.
1: Om jag sen kunde få be om 60 klubbor och 72 paket cola, så tror jag inte att det i stort sett

0: många barn som stirrade in genom fönstret och nästan höll på att svimma av upphetsning när de såg hur Pippi gjorde affärer. Pippi sprang raskt in i leksaksaffären bredvid, köpte en kärra och lastade alla sina påsar på den. Hon såg sig omkring. Så skrek hon:
1: "Finns det några barn här som inte äter karameller? Så var vänliga och stig fram."
0: Ingen steg fram.
1: Högst märkvärdigt. Nå, men finns det något barn här som äter karameller då?
0: Då steg det fram 23 stycken. Tommy och Annika också förstås.
1: Tommy, öppna påsarna.
2: Jajamän.
0: Det gjorde Tommy. Och sedan började en karamellätning som man aldrig hade sett maken till i den lilla stan. Alla barn stoppade hela munnen full med karameller. De röda med godsmörjan i och de gröna, syrliga och lakritsbåtar och geléhallon om vartannat. Och en chokladcigarett kunde man alltid ha i mungipan, för chokladsmaken och geléhallonsmaken kändes väldigt trevliga tillsammans.
3: Vilken god karamell. Kolasmak.
0: Från alla håll kom det nya barn springande och Pippi delade ut karameller med fulla händer.
1: Jag tror jag får lov att köpa 18 kilo till. Annars blir det inget kvar tills imorgon.
0: Pippi köpte 18 kilo till, men det blev inte så värst mycket kvar tills imorgon i alla fall.

0: Lou Bega och Mambo number 5 här i sommartid i P4.
1: Och du sitter i bilen på väg mot sommarens äventyr. Magen börjar kurra så där riktigt högt och du stannar till för lite snabb mat. Blir det då hamburgare eller pizza?
0: Ja, alltså för egen del kanske korv, men måste jag nu välja mellan hamburgare och pizza? Då, nej men jag tycker det är så svårt att välja.
1: Ja, men om du rör dig uppåt Skellefteå-trakten, Malte, behöver du inte välja.
0: Nej, för där har det uppfunnits en alldeles speciell maträtt som vi nu tar omvägen till. Ja, vi tar omvägen via magen idag tillsammans med Cecilia Arvidsson på P4 Västerbotten. Vad ser du runt dig just nu?
2: Ja, men jag står ju här inne på en pizzeria där det just nu hälls upp lite skinka i olika såna här metalllådor. Det jäser lite pizzadeg där borta. Jag är ju då på en, ja, den här pizzerian där det närmar sig lunchdags. Och där då det här fenomenet som vi pratar om, Karl Skråven, ja, men som man ändå får säga har blivit lite ett matfenomen med koppling då till Skellefteå. Och den här rätten uppfanns här för ja, men ungefär 20 år sedan. Och som ni säger, det är inget man behöver välja. Det är alltså då ett skrovmål med hamburgare, ost, pommes, bröd, dressing. Allt det här då, plus pizzafyllning som ryms inuti en calzone-pizza. Ja, en rätt som uppfanns just här. Och med mig så har jag Rahim Essatinia som är då ägaren som var med och skapade den här rätten. Rahim, berätta, hur kom ni på det här och stoppa in ett skrovmål i en calzone-pizza?
3: Ja, alltså det var som en slump egentligen. Vi har inte gjort den där pizzan från början, för vi tänkte göra den, men det var det som en slump. Så en kund som ville både överraskning och mycket mat. Och det var en dag som man beställde en calzone och som vi hade ett skråmål över här. Så i och med att han ville alltid något som överraskning och så lite mycket mat, så jag stoppade in den där hamburgare och så även pommes frites. Vi stoppade in den och så vi lämnade till han och så han började äta och så han började titta där inne och såg att det var det. Oj, det var hamburgare. Jag började skratta. Och så vi tittade på han, vi tyckte att det kanske var kul för han. Så han kom fram kassan sen, sa att det var jättegott. Det var jättegott. Och så sen dagarna efter, han kom med kompisarna. Och de ville ha samma mat. Och så sa han, nej vi ska inte göra det. Nej, vi ville ha det. Då började rinna en liten folk då och då, lite ungdomar. Och tills kom norran, alltså norra av Västerbotten, här från Skellefteå då. Så var det

0: Det var, de har kommit till mig och sa att det var en läskidé om Karlskrona. Så nej, vad då då? Alltså, ja, alla pratar om Karlskrona här i stan. Och så började det gick upp jättemycket, alltså kunder efter skrivningen från norra. Ja, då började det komma därifrån. Det är bara så här, som en slump. Och så började det bli som succé då, här i restaurangen.
1: Så det började som ett skämt, sen blev det ja, men en grej.
0: Ja, precis. Det var det som en skämt då. Och han ville alltid något överraskning. Och så plus att han ville ha mycket mat. Och det var därför vi gjorde det bara som sagt. Det var som en slump grej bara. Ingenting som vi ville skapa sån där pizza. Men det har kommit bara så här.
1: Ja, och den här kaskubben finns ju fortfarande kvar på menyn. Vad säger ni? Är det här någonting som ni hade velat smaka?
2: Alltså själva konceptet. För vi måste förklara här också just nu lite ordet. Karl skrov, alltså kalsonen med ett skrovmål. Och ordet skrovmål, det är också lite... Det är väl framförallt de norra delarna av Sverige då det begreppet ens finns. Det handlar om alltså en hel meny då.
1: Precis, alltså en hamburgermeny. Ja. Och det är ju ja, lite av en speciell kombination får man väl ändå säga. För det är ju just då en hamburgermeny. Två maträtter i en, inuti en pizza.
2: Ja, med pommes. Men är det dricka också eller?
1: Drickan är inte i pizza.
0: Nej.
1: Nej då, det är det inte. Alltså, jag står här, det är ju ingen Karlskrona som är liksom under tillagning här. Nej. Nu ska jag säga. Det är några kunder som har börjat komma in i pizzerian här. Men jag undrar, Rahim, är det någon som faktiskt beställer det här?
0: Ja, det har vi faktiskt. Det brukar, ibland vi säljer kanske på veckan 10 stycken. Ibland finns kanske mer om 10 stycken. Under sommaren brukar vara lite mer för att det kom folk utifrån och de vill testa och det blir mycket mer. Från början vi har haft jättemycket. Alltså nu har vi dämpat ner lite grann, men som sagt, under sommaren det blir lite mer då. För att som sagt det kommer från utifrån folk.
1: Du, vi kan gå in här i köket tänker jag, om vi smiter in här, för här är ju då den här, vad säger man, stekhällen där.
0: Bordet, precis.
1: Ja, där man då gör hamburgaren.
0: Pomfriten på fritösen.
1: Precis, och sen då, så då gör man det här och sen går man vidare in här till där det är pizzadegarna, pizzaugnen och allting. Och man då ja, stoppar in den här i ugnen sen.
0: Precis, jajamän. Ja.
1: Men blir inte pommesen geggiga?
0: Alltså man försöker tillaga lite mer då, pommesen för att det ska inte bli för mjuk. Men det kan hända att det blir för mjuk också. Men vi försöker göra...

0: In i köket.
1: Ja. Mm. Malte, vad känner du?
0: Alltså, grejen, det låter ju ordet flötigt. Ja. Har nog aldrig passat så bra som beskrivning på någon.
1: Nej.
0: Det roliga är, när man söker runt lite på nätet så verkar den här rätten liksom inte bara hyllas, utan den har till och med utsätts i internationella sammanhang och så som en av de vidrigaste maträtterna i världen.
1: Ja. Jag vet inte vad jag ska tänka kring det här. Det blir liksom konstigt i min hjärna. Ja. Det blir krock på så mycket vis. Och sen också att det var den här gästen som fick den här från allra första början, ville ha mycket mat.
0: Ja.
1: Sannoligen. Att ja, det,
0: kan väl,
1: fick det.
0: Det kan väl ingen diskutera. Ja. Men huruvida det är någonting att uppleva och förtjänar att vara så förknippat med Skellefteå som det uppenbarligen har blivit, och den här maträtten, det får vi ta lite upp till bevis då.
1: Ja, det får vi, för Cecilia ska ju provsmaka.
0: Mm.
2: Ja, jag är lite rädd för
0: det. Det är bra. Det låter
2: vad är det som väntar mig?
0: Ja, ingen vet.
1: Oj, oj, oj, Cecilia. Vi hörs om en stund.

0: med Taylor Swift.
1: Malte, igår tog vi ju en rejäl omväg i Sommartid i P4. Vi nöjde oss ju liksom inte med att vara på väg ovan jord, utan vi tog oss ju ner under Visby i tunnlar.
2: Vi är nere under Visby och besöker avloppssystemet, det gömda tunnelsystemet från 1800-talet.
0: Reporter Assar Afzelius som visar upp smala gångar och vatten under fötterna.
1: Mm, och det här kan man titta på sociala medier och på Instagram om man vill det.
0: Bara sök på Sveriges Radio P4 så hittar du den här filmen från de här gångarna som inte många har sett.
1: Nej, väldigt hemlighetsfullt var ju där Assar rörde sig igår. Kom upp alldeles lerig och blöt gjorde han också.
0: Tillsammans med en väldigt lyrisk arkeolog som inte varit nere i tunnelarna på 40 år. Och det var där han

0: med låten som heter Evighet.
1: Mm, och du hör den här i sommartid i P4. Klockan den tickar mot 11. Det betyder att vi ska få koll på nyhetsläget i Sverige och världen tillsammans med Gustava Söder.
2: En av Sveriges mest uppmärksammade kriminella, Jonas Falk, åtalas för flera fall utav synnerligen grovt narkotikabrott som ska ha begåtts i Sydamerika och Sydeuropa under 2020 och 2021. Det uppger åklagaren Lars Lindman för Ekot. Och det ska handla om flera ton narkotika som smugglats. Bevisningen ska bland annat komma från kommunikation i krypterade appar. Jonas Falk har nekat till brott i samband med häktningsförhandlingarna i målet. I morse möttes Jimmy Åkesson för Sverigedemokraterna och Centerpartiets Elisabeth Hand Ringqvist i Ekos partiledarmöte på Sveriges radioscen i Almedalen. Och där försvarade Jimmy Åkesson den kraftigt höjda återvandringsbidraget.
3: Har man bott i Sverige i åratal, kanske i decennier, utan att överhuvudtaget anpassa sig, lära sig svenska, man lever på bidrag, man lever i... det vi brukar kalla för utanförskap, men som kanske är mer ett innanförskap för dem själva, det vill säga att man lever i någon slags enklav. Ja, men då finns det en massa andra länder i världen som passar bättre, och då har vi ju infört då ett högre återvandringsbidrag till exempel för att möjliggöra för de här människorna att hitta en tillvaro i en plats som passar dem bättre.
4: Elisabeth Hand Ringqvist, vad tycker du om återvandringsbidraget?
5: Jag tycker att det är att skicka pengar helt fel håll. Jag tycker att de pengarna borde läggas på till exempel att de som finns i Sverige och inte har ett jobb kan få prata bättre svenska genom en bättre jobbsvenska, istället för att vi har en svenska för invandrare som inte fungerar till exempel, därför att språket är helt avgörande. Det handlar om att sänka kostnaderna för att anställa de som har inte haft ett jobb tidigare, därför att utan ett jobb, en referens och ett nätverk så kommer man aldrig komma in i samhället. Det är det viktigaste, tycker vi.
2: Jimmy Åkesson och Elisabeth Hand Ringqvist intervjuade i P1 Morgon av Pia Fridén. En man i 25-årsåldern har skadats allvarligt på överkroppen vid en arbetsplatsolycka på en skola i Örebro under morgonen. Personen jobbade med någon typ av snickeriarbete när han skadades, och han fördes till sjukhus med ambulans, det rapporterar P4 Örebro. Enligt polisen har en anmälan om vållande till kroppsskada genom arbetsplatsolycka skrivits. I sommar besöker Kemikalieinspektionen marknader i Sverige för att leta efter giftiga ämnen i leksaker och smycken som säljs. Cirka 40% av de smycken som Kemikalieinspektionen tidigare granskat innehöll förbjudna ämnen. I leksaker är det vanligt att hitta bly och förbjuda ftalater, och i smycken hittas ofta nickel, bly och kadmium. Ämnen som kan bland annat påverka fertiliteten och i vissa fall öka risken för cancer. Och det här var Ekot klockan 11. Mitt namn är Gustava Söder.
0: Jag är lite nyfiken på huruvida vår rädda reporter Rasmus har vält den.
1: Ja, jag också. Han var ju lite skakig i knäna när han klev ner i den där kajaken och nu då har gett sig ut i mellanskärgården.
0: Det här, det är programmet där du får reda på hur det går för honom och för... flera andra reportrar i sommartid i P4.
1: Carolina Blad och Malte Nordlöf, det är sällskapet.

0: Ted Gärdestad.
1: Mm, och vi följer ju en resa den här förmiddagen. Det är Rasmus Almerud, P4 Stockholm, som har hoppat ner i en kajak i Mellanskärgård. Utgick från Kapellskär eller Kapellskär. Rasmus, ni åker ju på en ganska så trafikerad farled med stora båtar som sällskap.
2: Ja då, Silja Line fick vi lägga oss i liten grupp och vänta in för en stund sen, precis när vi skulle passera den första stora fjärden med öppet vatten. Det var lite David mot Goliat, men vi gav oss aldrig riktigt in i den kampen. Lät störst gå först.
0: Alltså, är det
2: sen kom en tysk segelbåt och väjade för oss, och det var ju vänligt.
0: Är det en del av själva sporten när man är van kajakare där ute i skärgården, att man vill liksom tampas lite mot de där stora båtarna också, eller?
2: Det är inte intrycket jag har fått, och själv är jag inte en av de där vana, som du sa. Men nu måste jag berätta hur härligt vi har det. Alltså det är verkligen, Ted Gärdestads låt har aldrig suttit bättre än den gjorde nyss. Det är verkligen sol, vind och vatten. Och jag behöver inte längre oroa mig för att tippa, för att havet är så lugnt den här dagen. Någon sa att det var lite, nästan bleke där borta. Jag tyckte att vattnet såg mjukt ut. Vågorna var liksom sådär, det fanns inga taggar överhuvudtaget. Inget kvitter, utan bara böljande små mjuk. Vågor som rörde sig upp och ner. Ulrika, vad säger du om första passagen här?
3: Ja, det har gått jättefint. Det är ju toppenväder. Det är jättehärligt.
2: Ja, det är helt otroligt. Det är friluftsfrämjandet som jag har tagit rygg på. Alla här i det här dussinet stora gäng ska vara ute 4 nätter. Jag och min motor Annika i dubbelkajaken, vi kör med första halvdagen här. Gunnar, vad är det ni gör egentligen när ni tar ut folk så här?
4: Ja, vi hjälper ju folk som inte riktigt vågar paddla den här turen ensamma, och det kanske man inte ska göra heller om man inte är väldigt erfaren. Så vi ser till att fler verkligen får visa vad de kan göra i en kajak, och att komma ut till ställen där det är så härligt, ytterskärgården, fri horisont, och det, att hjälpa till så att fler får uppleva det.
2: Vi har den där fria horisonten nästan, jag kan ana den mellan öarna här borta. Där ser man rakt ut mot öppet hav, även om vi har öar omkring oss på sidorna av fjärdarna här inne. Gunnar, du har chansen att inför hela Sveriges befolkning sälja in Stockholms skärgård och ytterskärgård. Vad är grejen, om du skulle sammanfatta det väldigt kort och slagkraftigt?
4: Ja, det är alla tusen öarna med de fina små vikarna, och särskilt när man sitter i en kajak och kan paddla in i alla små passager och njuta av de kala klipporna och den fina naturen och de fina badvikarna.
2: Och sen kan jag lägga till att om man passar på och researchar lite innan man ger sig ut, blir det ännu roligare. Och jag har fått hjälp av Annika bakom mig också, för de här ställena är fulla av historier. Gräske bakom mig var under mellankrigstiden ett smugglarnäste. Och då var det bland annat spritsmugglingen, framförallt spritsmugglingen österut. Som det kom in till ytterskärgården, och sen så var det någon sorts omlastning här inne. Och så rör vi oss vidare mot Astrid Lindgrenland här framme. Originalserien Saltkråkan spelades in på ön vi ser rakt föröver. Nu ligger vi här och guppar. Ulrika håller i mig på ena sidan och Gunnar på andra. Nu ska vi släppa taget och ge oss av vidare. Hur lång tid tar det tills det blir lunch på Norröra, Saltkråkan i tv-serien, Gunnar? Jag börjar bli sugen på ett kallskrove, en sån där Skellefteåpizza.
4: Det tar väl kanske en tre kvart eller något sånt, så innan vi alla har kommit till land.
2: Då är det öppet vatten tre kvart då, och ja, suget det får ligga där i magen en stund.
1: Ja, men du Rasmus, vad är du för ordkonstnär när det gäller att beskriva vatten? Va?
2: Ja, det vet jag inte.
1: Ja, men du sa ju
2: jag gör mitt bästa.
1: Mjukt vatten, inga taggar, bara kvitter.
2: Ja, men ni förstår skillnaden kanske, hoppas jag.
1: Ja.
2: Att det blev tydligt.
0: Det
2: rör sig som att det är liksom...
0: Det finns en Evert Taube där.
2: Ja, jag vill inte skryta, men det blir man inspirerad här ute. Men jag hystade ju faktiskt hem Sveriges Radios språkpris för sådär 5 år sedan.
1: Ja, men där
2: jag ville bara få det sagt.
1: Ja, det är bra. Bra.
0: Nu är det sagt ut i hela landet. Alla har uppfattat detta. Rasmus Almerud, som än så länge då inte har vält.
2: Nej, det kommer.
1: Nej.
5: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: tar varje tillfälle vi kan för att boosta det svenska landslaget inför nästa äventyr som ju är natten mot fredag. Mm. Här är Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark med När vi gräver guld i USA.
1: Mm. Och vi tar också varje tillfälle vi kan få till att få snacka lite bad, Malte.
0: Ja, men det gör vi verkligen. Nu bara förflyttas vi, hör du det?
1: Ja, jag hör.
0: Här vill man hänga, här vill man vara. Här kan man liksom leva ett helt liv på sommaren. Om man har möjlighet så behöver man ju knappt lämna strandkanten eller klipporna.
1: Nej, det kan ju vara så. Det är bara lite mat och sånt som ska lösas. Men det är ju snabbt fixat.
0: Kan man ordna genom att ha med sig en liten picknickpåse kanske.
1: Ja.
0: Igår kväll var jag nere på stranden. Jag har nu lyckats hålla min badstreak, om vi ska kalla det så.
1: Mm.
0: Alltså att bada varje dag här under sommarsäsongen. Så nu begav jag mig till stranden och avklarade ett bad, men noterade också någonting som gjorde mig både varm i hjärtat men också lite bekymrad.
1: Jaha, har det med andra besökande på stranden att göra?
0: Det har med ungdomen att göra.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Mm. Nej, men alltså, jag fick syn på där vid stranden. Det var ganska mycket folk som var på stranden. Fler på stranden, södra Vätterns strand. Fin sand som ligger där. Inte så många i vattnet, men några. Men så noterar jag att det sitter ett yngre par, säger 20-årsåldern. De är fint klädda. Alltså nästan lite sådär. Ja, men som att de skulle kunna sitta på en fin restaurang lika väl.
1: Mm.
0: Men nu satt de på strandbrynet där. Och delade på en flaska vin.
1: Ja.
0: Ja, det kan man ju göra.
1: Ja.
0: Sitta sådär och lite romantiskt och täta tät liksom.
1: Ja.
0: Men så blev jag lite bekymrad. För jag såg inga filtar. Jag såg inga handdukar. Jag såg ingenting som ger signalen här ska det badas.
1: Det kanske var ett spontant infall.
0: Jo, men det såg ändå ganska planerat ut. Det var ju ändå någon form av uppstyrd romantisk situation. Där de hade bestämt sig för att gå ner och sitta där och njuta och dricka det där glaset.
1: Ja, men de kanske vi tar ett glas på stranden, sen går vi till restaurangen.
0: Ja, så kanske de tänkte.
1: Men jag tänker också, var det första dejten?
0: Ja.
1: Är det där vi rör oss?
0: Ja, och just då, om det nu var första dejten, om vi får spåna fritt, då är väl att bada den bästa aktiviteten man kan göra. Dels får man någonting att sysselsätta sig med, istället för bara att bara sitta och titta varandra in i ögonen, kan bli lite nervös. Utan man har ett projekt, vi ska bada, vi ska, vad kallt det var, vad skönt det var, och sådär. Det är jättebra ju för en dejt. Och sen också tänker jag så här, det här med att ta på sig badkläder, avdramatisera det här med kroppen och nakenhet och sånt, det kan väl vara bra på en dejt.
1: Kan också vara lite jobbigt kanske att göra på strand. Det är ju bökigt med bad. Alltså, när du ska byta om, du ska stå med någon handduk över dig och du ska hålla och du ska mixtra och fixa. Jag vet inte. Om jag hade föredragit det på första dejten, Malte.
0: Råkar man tappa den där handduken så blir det awkward situationer. Nej, men alltså, ja, jag hör att vi har lite olika skolor och åsikter, men jag tycker att man vaskar liksom inte ett bad när man har möjligheten.
1: Nej.
0: Så nära in till. Men å andra sidan, konceptet stranddejt.
1: Ja, det är väl bra.
0: Det låter jättemysigt.
1: Mysigt.
0: Mys och någonting vi vill ha mycket av i sommar, stranddejter.
1: Ja, stranddejter.
0: Du som lyssnar kanske har det bästa tipset för hur man får till en lyckad stranddejt. Mm. Är det badet eller finns det några andra sådär nycklar som krävs?
1: Mm. Och då kan man ju använda appen för att höra av sig till oss där man rapporterar in sin badtemperatur. Och det vill vi också in fler av.
0: Ja, men jättegärna. Mm. Vad du än vill skicka in för inspel och badtemperaturer så gör du det i appen Sveriges Radio. Högst upp så finns det en flik som heter lokalt. Du klickar på den och så ser du oss där ståendes just på en strand. Carolina och mig. Och så tar du och skickar in det du vill. Och nu är vi lite hungriga efter fler badtemperaturer.
1: Ja, det är vi verkligen. Vi behöver kartlägga hur vi har det på badplatserna runt om i Sverige. Så ös på med temperatur.
0: Vi fick en fråga från Ingrid precis nu. Vad gör ni med alla badtemperaturer som folk skickar in? Sammanställer ni eller är det de som man kan se vattentemperaturerna runt om i landet?
1: Ja, det är exakt det vi gör ju. Mm. Senare i programmet kommer ju det här svepet där vi presenterar badtemperaturen. Babies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Sean Hips, Don't Lie. Det här är Sommartid i Sveriges Radio P4.
1: Mm, och vi är ute på omväg, en kulinarisk sådan. Vi tar den via magen den här förmiddagen. Och vi har då Cecilia Arvidsson från P4 Västerbotten på plats i Skellefteå med en maträtt som ju har satt Skellefteå på kartan.
0: Och då inte bara av det positiva slaget, utan Nej. Den här maträtten har också dykt upp på listor över konstigaste maträtterna i världen och en viss, ja, stor skepsis och ifrågasättande finns också. Så nu, det finns väl bara ett sätt att verkligen gå till botten med detta, Cecilia?
2: Ja, men det gör ju det, och det är ju såklart att prova den här kallskroven själv, och det är då alltså ett skråmål, alltså hamburgare, pommes, ost, dressing, sallad, hela allting inuti då en calzone pizza också med fyllning. Det är ju lunchrush här på pizzerian just nu, så jag har faktiskt behövt flytta upp här på övervåningen, men jag har varit med när man har lagat den här lokala specialiteten, får man väl ändå säga, inne i köket här. Och då gör man ju då alltså först hamburgaren, bröden, friterar, pommes, flyttar över det då till en, lägger ner allt det här tillsammans med då skinka, ost, tomatsås. Drar över, sätter ihop, du vet, sidorna sådär som man gör på en calzone-pizza, och sen så stoppar man in den här i ugnen.
0: Du, Cecilia, tänker du liksom att du är den typiska målgruppen för den här maträtten?
2: Jag skulle säga att jag verkligen inte är den typiska målgruppen. Men jag vet inte. Men jag tänker att det är... Jag går ju upp här nu och slår mig ner här. Och den står ju på bordet. Den här stora, det ser ut som en stor båt kan man väl säga. Pizzabåt. Och det är ju väldigt mycket mat skulle jag säga. Det är ändå två maträtter i en. Så jag tror inte riktigt... Jag tror att det är folk som tycker att det är lite kul kanske.

0: Eller ha, ville bli lite överraskad.
1: Det får man ju sannoliken säga, att det blev en överraskning, Cecilia. Du, nu är jag så nyfiken, nu får du hugga i.
2: Nu kör vi.
0: Ja, okej. Okay. Nu ska vi se här. Nu, jag är lite rädd för vad som kommer komma ut när jag skär i den här. Jag håller också mikrofonen här samtidigt, så jag har som bara en hand. Men nu skär jag och öppnar upp den här i mitten. Ja, och där tittar hamburgaren, bröden, dressingen, salladen och riktigt mjuka pommes måste jag också säga fram. Jag är lite nervös här nu.
2: Cecilia, nu känns det som att nu säger du bara ord här för att dra ut på det. Stoppa in den där.
0: Det kan
2: maten,
0: hända.
2: Nu kör
0: då
2: vi.
0: Ska vi se. Ja, då åker den in. Vill få med mig lite av allt här också. Mm. Mm. Alltså nu känns det bara som en geggig hamburgare. Mm. Måste jag säga. Lite skeptisk. Bättre än vad jag trodde kanske, men alltså det är ju som pizza, det är jättemycket ost verkligen. Det är ju både hamburgerost och pizzaost, skinka. Det är det här, jag tänker två goda maträtter som man då har slagit ihop i en tillsammans. Vet inte om det blir så gott då. Allt gott blir inte gott tillsammans.
2: Vilken av smakerna är det som dominerar mest? Hamburgersmaken eller pizzasmaken?
0: Mm. Ja, alltså det är ju verkligen en kombination.
2: Du blev helt
0: jag vet
2: stund
0: inte hur jag ska förklara det. Det är en pizza, alltså det är en hamburgerpizza. Det är väldigt speciellt.
1: Ja, och hur kommer då det här hamburgerbrödet? Det måste bli en hel del bröd också, eller? Du sa mycket ost.
0: Ja, väldigt mycket bröd, väldigt mycket ost. Och så också lite hamburgare. Och lite också varm sallad på det här. Om jag luktar så luktar det ju mest hamburgardressing skulle jag säga.
2: Du låter inte jätte sådär förvånad kanske över Cecilia att den här maträtten hamnar på en del listor över märkliga och till och med äckliga maträtter, eller?
0: Nej, alltså jag kan förstå att det finns ett klientel för den här typen av mat. Jag skulle inte säga att jag är det klientelet, men... Men jag känner mig stum av det här. Det är svårt att beskriva faktiskt.
2: Det är
0: nu har jag på gaffeln här nu så har jag liksom ett pommes. Jag har lite hamburgare. Det är deg från insidan av den här kalsonen och det är bröd. Det är allt på en tugga. Jättemycket ost också som sagt.
1: Ja, Cecilia Arvidsson, du testar på där. Mätt lär det ju bli om du sätter i dig den där i alla fall.
2: Mm. Du, Cecilia.
0: Verkligen, det är jättestor portion.
2: Vi låter dig tugga vidare på pizzerian i Skellefteå. Den här hamburgaren inbakad i pizza. Men du måste svara där mellan tuggorna. Är det värt en omväg?
0: Jag kommer nog inte ta den här omvägen igen. Men kul att testa.
2: Mm, ja. Verkligen.
1: Och något för den då som vill ha sig riktigt mycket mat och bli överraskad.
2: Jättemycket ost, bara en sån sak.
1: Och bröd.
2: Ja, och dressing. Ja.
3: Det är just nu en person som är ute och går på väg 100 mellan Höllviken och Vällinge. Så är det så att du kör på väg 100 mellan Höllviken och Vällinge, just nu en person som är ute och går vid vägen.

0: Klockan är 11:30 och här är det nyheter från P4 Malmöhus.
1: Skadeläget för den pojke i 15-årsåldern som skadades med ett vasst föremål på en stadsbuss i Malmö under tisdagen är allvarligt. Även en av de två tonårspojkar som misstänks för mordförsöket vårdas med allvarliga skador. Och polisen utesluter inte att ytterligare personer var inblandade i händelsen.
2: Läget just nu för de två skadade är att sjukvården bedömer det som allvarligt men stabilt.
1: Det säger Nils Norling, presstalesperson på polisen. Det var strax innan klockan 14 på tisdagen som polis och ambulans larmades till Holma. Polisen kan inte i nuläget gå in på några närmare detaljer om vad som hänt eller om de inblandade personerna har någon relation till varandra. Den ena misstänkte pojken är anhållen, men den skadade har inte kunnat förhöras.
2: Vi är i ett läge i den här utredningen där vi håller på att försöka klarlägga exakt händelseförlopp. Och vi försöker såklart också utreda vad det är som kan ligga bakom det här. Vi kommer att söka ytterligare film- och bildmaterial. Det kommer också hållas ytterligare förhör med personer som kan vara intressanta i den här utredningen.
0: Det sa Nils Norling, presstalesperson på polisen, reporter här Signe Ljunggren. Länsstyrelsen i Skåne svänger och säger nu ja till vindkraft vid Schollen i Öresund mellan Malmö och Köpenhamn. Länsstyrelsens nya ställningstagande grundar sig i att elförsörjningen prioriteras högre än exempelvis natur. Men det är inte klart att projektet blir av. Bolaget som utrett vindkraft i Öresund har för tillfället pausat planerna. Vindkraftverken som planeras skulle ge el till 10 mindre kommuner i Skåne, visar beräkningar. Vädret så mycket sol som kan skimmas av en del stackmoln här under dagen och varmt 23-27 grader.
3: Då är vi uppdaterade på läget. Sommartid i P4 är det som pågår. Vi har så mycket för oss i Sommarsverige den här förmiddagen.
4: Ja, och jag har fastnat med en sladd.
3: Åh nej!
4: Bara en sån sak.
3: Kan du trassla dig ur, Malte?
4: Jag ska försöka trassla.
3: Vi är på en del läger, Malte.
4: Ja, det har varit så den här inledningen av sommaren. Mm. Vi har varit på seglarläger, vi har varit på byggläger.
3: Mm. Och om en liten stund blir det ljuva toner, tänker jag.
4: Fioli och lej.
3: Ja, mm. I ett folkmusikläger.

0: Nilsson, dina färger var blå.
1: Malte, om jag säger fiol,
0: då säger jag dragspel.
1: Och då säger jag gitarr.
0: Då säger jag flöjt.
1: Mungiga.
0: Oj, det var inte igår. Nyckelharpa.
1: Trumma.
0: Ja, jag vet inte om jag kommer på
1: nej,
0: några.
1: Nej, nu börjar det ta slut här för mig också.
0: Börjar sina.
2: Men saxofon!
1: Saxofon slänger producent Håkan in.
0: Jaha, tydligen. Ja. Jag vet inte om det räknas som folkmusikinstrument, men kanske här har vi desto fler instrument av alla olika slag som vi hör runt oss just nu.
1: Ja, vi ska på något som kallas tonläger och då sticker vi till Medelpad, Fränsta, Ånge kommun. Vi är mitt i Sverige och där är det väl då spända strängar som gäller, Anton Korén, P4 Västernorrland.
3: Stämmer mycket, mycket bra. Här är det 30 personer som nu har samlats i ett rum och det är i princip alla instrument som ni nämnde. Det är durspel, det är fiol, det är dragspel och det är olika sorters gitarrer och så. Och det är mestadels ungdomar som är här den här veckan för att samlas och spela folkmusik i lag. Jag står tillsammans med några av dem här. Jag har vi Tage till exempel. Hej Tage.
4: Hej.
3: Och Olle, va?
5: Hallå, tjena.
3: Och Siv.
6: Hej.
3: Och June.
7: Ja.

0: Ni det här på lägret?
1: Ja, vi har det jättebra.
0: Ja. Ni har det jättebra. Jag tycker att det verkar vara jättebra. För ni verkar ha trevligt. För det låter hela tiden. Det är liksom instrument som är. Alltså Olle, nej Tage heter du.
1: Ja.
0: Tage, kan du beskriva? Vad är det som ni gör här?
2: Vi spelar folkmusik. Vilket är en slags genre av musik.
0: Mm. Och du, hur länge har du spelat fiol då? Du håller in fiol just nu.
2: Sen jag var 6, vilket är 5 eller 6 år.
0: 5 eller 6 år. Jag har redan sett att du har spelat lite grann. Du är duktig att spela fiol.
1: Ja, tack så mycket.
0: Olle, vad är det så kul med folkmusik?
1: Alltså folkmusik? Ja, men alltså så här, det är kul för man kan liksom släppa tyglarna lite. Man kan liksom så här, man kan liksom spela ut sig lite. Eller, vilket var en dåligt...
0: Nej, det var jättebra formulerat, Olle. Men släppa tyglarna, håller du med Siv?
3: Ja, alltså man, det är bara liksom spela med, alltså man kan ju inte alla låtar helt perfekt, men det gör inte när man, alltså det

0: fattar ni allihopa vad, exakt vad ni ska göra och så låter det skitbra. Alltså, Juna, vad tycker du är det bästa med folkmusiken?
1: Men det är ju att det finns så mycket att lära sig om och det är, man träffar så många olika människor från olika ställen med olika kulturer. Och man bara får spela tillsammans och ha roligt. Och vi pratar ju samma språk genom musiken. Mm. Ja.
0: Men Olle, är det många barn som spelar folkmusik?
2: Här menar du?
0: Alltså, överlag.
2: Överlag? Ja. Jo, men det är nog ett par stycken, det skulle jag ändå tro. Ja. Men jag tror att det skulle kunna vara många fler.
0: Ja, för alltså, är ni ute på spelmansstämmer och så? Ni? Och liksom träffar andra som spelar så?
2: Jo, det är vi. Vi ska växa upp här på lördag och spela upp på ett berg och en kyrka. Det ska bli jättekul.
0: Vi ska spela på ett berg vid en kyrka?
2: Ja, alltså kyrkan ligger inte på berget och det är ett berg och en kyrka. Ja. Så vi ska spela två konserter.
0: Ja,
2: just det. Det ska bli jättekul.
0: Det låter jättehäftigt. Men får ni träffa, alltså det känns som att det är mycket gamla människor som spelar folkmusik. Är det så att ni liksom träffar mycket gammfolk och så?
3: Alltså, inte just här, för här är det mer ungdomar än gamlingar. Men jag tror överlag så är det mycket mer medelåldriga personer än ungdomar. Så det hade varit kul om fler ungdomar körde folkmusik.
0: Ja, exakt. För ni verkar vara så himla, himla trevligt. Fy vad positiv jag är. Jag är nästan för positiv, känner jag. Men hörni, jag vill att vi ska lyssna på mer musik. Kan vi inte gå in i salen här? Vi gör det. Och på tal om olika...

0: Oj, oj, oj.
1: Wow.
0: Det spelas på alltså. På folkmusiklägret i Medelpad, mitt i landet. Och där står också reporter Anton. Hur är det? Kan du låta bli liksom och stampa takten och tjoflöjta dig bredvid?
2: Nej, det kan jag inte låta bli. Jag har bara gått och gungat hela tiden. Ja. Gud, vad bra det var. Vad duktiga ni var.
1: Ja, underbart. Ja, fantastiskt att få uppleva i sommartid i P4. Anton, den här ramsan för att du skulle få tyst på dem. Är det något man kan använda? Ja, men kan jag få lära mig den och dra den hemma vid när det är för stökigt?
2: Ja, det kan du verkligen göra. Absolut.
1: Tjola hopp.
2: Nej, jag kan bara tjola hopp. Sen kan jag inte. Vi kan prova igen. Tjola hopp!
3: Hopp, hopp, kors för tusan, aj, aj, aj. Kjola höns fabrik, kors för tusan, aj, aj, aj.
2: Ja.
1: Där hade vi den. Tack Anton, och tack gänget där på lägret.
0: Fränsta, vi snackar Ånge kommun, vi snackar Medelpad och folkmusik.

0: Dansa med mig själv. Det gör min sann Miss Li.
1: Vi har ju en värmebölja ute i Europa och temperaturen den kryper uppåt här hemma också på sina håll. Annika Stenberg på Trafikredaktionen, eller Trafik-Annika som vi kallar dig. Du minns du den där tiden innan bilarna hade AC?
2: Alltså, man vevade ju ner rutan, men när det var tillräckligt varmt så var det ju bara som att någon stod med en fön utanför och blåste rätt in. Men jag kommer också ihåg då på den tiden när mammorna och papporna rökte allihopa. Och man försökte andas i baksätet och sen så, mamma, öppna fönstret. Nej, det blir så kallt.
1: Och man satt också hängde mellan framsätena utan något som helst bälte runt midjan.
0: Jag bara väntade på att snart kommer någon av er nämna att det inte fanns bilbälten heller.
2: För, eller att vi låg där uppe där i bakluckan och läste kalanka och åt godis.
0: Hörrni, vi tar och lämnar nostalgin. Ja, verkligen. Livsfarligt i backspegeln. Alltså, vi har ju från olika delar av landet idag. Reporter Cecilia, hon har precis intagit ett riktigt skrovmål, den här inbakta hamburgaren i en pizza i Västerbotten. Hur ser det ut om man ska till de trakterna, oavsett om man är sugen på den här kulinariska upplevelsen eller ej?
2: Ja, jag är mest erkänt att lite hungrig blev allt. Men alltså, är det så att du är lite småsugen då och bortåt Skellefteå till som Cecilia, så att det är bra att tänka på att vara lite extra vaksam där mellan rondellen Skellefteå och norra och Solbacken på E4, för där är trafiksignalerna nedsläckta och då släpper man fram på körfälten växelvis. Man får stå och vänta lite grann där då, och det kanske se fel läge så här just vid lunch då barnen har blivit jättehungrig och lyssnar på Cecilia.
1: Ja, men du, vi får ju också fin musik till oss från folkmusiklägret i Medelpad. Hur är trafikläget för den som är på väg till något av alla musikevents som pågår nu?
2: Helt fantastisk musik var det. Det blev man ju glad. Ja, är du på väg kanske då till tonläger i Fränsta? Det är ju en hel del arbeten längs E14 förbi där. Men som jag ser när jag tittar nu så verkar det inte vara någonting som ställer till det. Jag ser inga köer eller sådär. Och ska du fortsätta några timmar längre norrut längs E14 upp till Östersund och Frösön, där är det klassisk musik den här veckan som gäller. Och där är det ännu fler asfalteringsarbeten som kan påverka faktiskt. Gör att det bromsar in en del på E14 förbi Östersund. Och så är det en broreparation på en bro som heter Vallsundsbron. Och där har det varit långa köer, framförallt i början där. Det är ett körfält i vardera riktning och växelvis trafik. Så där kan man ju bli stående en stund på Vallsundsbron i Östersund mot Frösön.
0: Aha, om vi tar och även inkluderar de södra delarna av landet då. Mm. Är det något extra annat som vi behöver ha koll på i Sverige?
2: Jag tänker, det är ju ännu ett broarbete faktiskt, och det är Gislaved över Nissanån där. Så där har man fått stänga av riksväg 27 och leder om trafiken, och det kommer att vara så fram till sista eller till 30 juni. Så det är bra att veta om, kan bli en liten omväg. Och sen är det en vattenläcka i Mullsjö. Där håller man på att försöka upptäcka var någonstans läckan är. Så man har uppmanat invånarna i Mullsjö då dels att spara på vattnet, men också om du ser någon ovanlig vattensamling eller om det plötsligt börjar rinna vatten någonstans där det inte ska det, att då ringa kommunen och tipsa så att de kan hitta var läckan är någonstans. Så att det uppmanar man invånarna i Mullsjö. Och trafikredaktionen, det kan ju alltid ringa och tipsa. Det är vi ju här dygnet runt året om.
0: Mm. 020 999 444 va?
2: Ja, det är så bra.
0: No. Alltså, vi snackade ju alldeles nyss och hamnade i någon nostalgiloop här om hur det var att åka bil förr i tiden. Jag bara kom på den nu. När såg ni senast en sån här

0: klassisk cigaretttändare längst fram i bilen.
1: Ah, en sån där som man fick såna runda ringar om man skulle bränna sig, menar du?
0: Ja,
1: en sån.
0: Ja.
1: Mm. Ah, nej, det var nog ett par dagar sedan.
2: Jag åker ju modell äldre bil. Ja. Måste du tänka om det finns där eller inte. Kanske.
3: Du får springa ut och inspektera din bil på parkeringen.
1: Bildbevis, Carolina.
2: Ja.
3: Annika Stenberg, stort tack för trafikuppdateringen.
1: Ha det fint.

0: En låt som har kommit i många olika versioner de senaste typ 50-60 åren faktiskt. Men det här är en av de stora sommarhitsen för några år sedan. Justin Wellington och Small Jam med Aiko Aiko.
1: Mm, i sommartid i P4 den här förmiddagen så rör vi oss på vatten via Rasmus Almerud, P4 Stockholm. Du är på kajaktur i Stockholms skärgård i Rundar Saltkråkan. Det känner man ju igen. Men du, Rasmus, vi måste börja i att det var lite drama för er för en stund sedan.
2: Ja, vi passerade precis förbi en litet skär där det cirklade massor av tärnor i luften. Och när vi kom nära så blev det vild panik. De har väl antagligen unga där, skulle jag tro. Så att, ni hade hört det, om man säger så. Men nu har de lugnat ner sig. De förstod att det inte var någon fara. Och vi har fortsatt glida längs med Saltkråkan.
0: Det låter väldigt behagligt om vi bara lyssnar bara på stillheten. Knappt att man hör att du är på vatten.
1: Nej,
2: så lugnt är det idag. Och jag var ju orolig som jag sa innan. Sist jag satt i en kajak så välte jag upp och ner av misstag. Men det här, det är ingen risk idag. Jag sitter i en dubbelkajak. Jag är den enda i det här gänget på 12 personer som delar kajak med någon. Och nu har jag faktiskt glidit upp bredvid min favoritkajak i hela sällskapet. Jag har Lotta på vänster sida. Lotta, du kollar på sjökortet. Var är vi exakt nu? Vad har vi passerat?
3: Vi är på västsidan av Norröra i Gräskefjärden är vi.
2: Just det. Och Norröra, för den som egentligen bara behöver veta en sak, det är Saltkråkanön. Det var här man spelade in i princip hela originalserien, har förstått.
3: Eller? Absolut.
2: Har du sett den?
3: Jag har sett originalet.
2: Jag med. Du, låt oss prata om din kajak. Jag är ju ett stort fan av naturmaterial. Är det sten, är det trä, är det bomull, är det ull? Jag är där. Och din kajak sticker ut bland alla de här fina kajakerna som rör sig i vårt gäng. Den är helt i trä.
3: Den är helt i trä. Det är plywood och det är två olika träslag. Skrovet är gabon, som såna här gamla dörrar på 50-talet. Och däcket är böjplywood och det är någon bomullsträd, tror jag det heter.
2: Och allra mest imponerande, Lotta, du har gjort den här kajaken själv.
3: Jajamensan.
2: Alltså, hur svårt är det?
3: Det är inte så svårt. Man går en kurs och det är många som vet var, men det ligger i Tranåstrakten. Det är välkänt. Det är en byggkurs. Ja.
2: Alltså, hur svårt är det? Hur lång tid tar det att bygga en kajak?
3: Det tar, grovjobbet är en vecka, som är rätt så många timmar under den veckan, men man gör det 8 dagar. Så. Sen är det lite pyssel efteråt.
2: Alltså, det tar mig längre tid att hänga upp en tavla, skulle jag säga. Det tar dig att bygga en kajak, tydligen.
3: Okej.
2: Okay. Jag säger mer om mig kanske, i och för sig. Du, vad ska vi nu, Lotta? Vart tar din kajak oss?
3: Vi ska ner mot, vart ska vi? Till Svartlöga idag ska vi. Ja,
2: just, jag hoppar av på vägen vid Bromskärsbrygga, men vi har en bit kvar.
3: Vi missar det bästa.
2: Ja, vi gör ju det, för sen ska de också ut i ytterskärgården och det tror jag är alldeles magiskt. Men vi kommer höra mer om det. Nu ska paddeln i vattnet igen här.
1: Rasmus,
2: nu kör vi.
1: Du har ju en medpaddlare. Hur mycket paddlar du?
2: Alltså, ni börjar ana arbetsfördelningen här, hör jag.
1: Ja.
2: Annika gör det mesta av jobbet. Men det är också synd att Annika sitter bakom mig. För hon är den bästa snackaren i hela gänget. Och jag når henne inte med mikrofonen. Alltså, så jag tänker att när vi väl går i land för lunch kanske Annika kan få sin mic-tid.
0: Alltså, jag vill inte vara sån, men jag misstänker att det finns en konkurrent till den största snackaren där i sällskapet också. När de har fått lite påhälsning från en viss radioreporter.
2: Ja, lite. Det ligger något hur du säger.
1: Paddla lugnt då.
2: Ja,

0: Boniam Rivers of Babylon.
1: Och lagom till lunchen så ska vi nu bli uppdaterade på nyhetsfronten. Gustava Söder ger oss det senaste.
2: Jimmy Åkesson föreslår att boende ska kunna stoppa nya byggen. 68 000 hushåll utan el i Frankrike under värmeböljan. Och stora brister i hantering av vacciner på Sveavaccin. Det här är Ekot klockan 12. Sverigedemokraterna vill göra det lättare att stoppa nya byggen i närheten utav bostadsområden. Om 25% av grannarna säger nej till byggplanerna stoppas de, säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson idag.
3: Ett medborgarveto som stärker de boendes inflytande över sin egen närmiljö. Så att när större nybyggnation riskerar att förändra ett områdes karaktär så ska de som redan bor i området få en röst som är helt avgörande.
4: Sverigedemokraterna kallar det medborgarveto och beskriver det som ett motdrag till andra partiers bostadspolitik. Åkesson talar framförallt om sådana fall när hyresrätter byggs i närheten av eller i befintliga villaområden. Om 25% av de som bor i området säger nej till byggplaner som, citat, förändrar ett områdes karaktär i grunden, slutcitat, ska det inte bli några nya bostäder.
3: Tryggheten värnas och respekten för de människor som faktiskt bor i området stärks.
4: Att bygga bostäder är annars en angelägenhet för många politiska partier. Vad Sverigedemokraternas förslag, som ännu är på idéstadiet, skulle få för konsekvenser för framtidens bostadsbyggande gick Åkesson inte in på idag.
3: Nu finns ju inte förslaget i detaljen, utan vi får ju tillsätta en utredning som reder ut detaljerna, och där kommer ju också konsekvenserna att beskrivas. Men den konsekvens jag ser framför mig är att människor som har investerat sina livsbesparingar i en villa får en möjlighet att bygga sig en trygg tillvaro för sig själva och sin familj och för sina barn.
2: Reporter Pontus Mattsson. Pakistan, som medlar mellan USA och Iran, säger att samtalen mellan länderna kommer att återupptas nästa vecka. Under helgen pågick samtal i Schweiz och i måndags enades USA och Iran om att hålla sjöfartsleden genom Hormuzsundet öppen. Förhandlingarna i helgen uppgavs bland annat handla om Irans kärnenergiprogram och vapenvilan i Libanon. Nya rekordartade värmenivåer väntas i Frankrike idag enligt franska värmemyndigheten. Samtidigt sår 68 000 hushåll utan el i franska Finistère efter strömavbrott igår kväll.
5: Enligt myndigheterna orsakades avbrottet av ett transformatorfel som kopplas till den pågående värmeböljan. 100 000 hushåll ska ha drabbats.

0: På flera håll hålls skolor stängda, tågtrafik begränsas och brandrisken är hög efter långvarig torka och mycket höga temperaturer. Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu har samlat flera ministrar till ett krismöte med anledning av värmeböljan. Under mötet uppgav han att regeringen arbetar utifrån flera möjliga scenarier, där ett är att värmen håller i sig in i juli.
1: Le vrai sujet évidemment qui va nous préoccuper, c'est la durée de la crise et de l'événement.
0: Och Röda Korset varnade på tisdagen för att den intensiva värmen snabbt kan bli en fråga om liv och död för samhällets mest sårbara, enligt AFP. Samtidigt rusar försäljningen av fläktar och luftkonditionering här i Frankrike, där många bostäder inte är byggda för extrem hetta. Flera butikskedjor uppger att de har svårt att möta efterfrågan. I Paris har nätterna varit särskilt påfrestande. Och Amir, som inte har luftkonditionering hemma, säger att det nästan inte gick att sova.
2: Man har inte transpirerat cette nuit. C'est impossible de dormir.
0: Caroline Poron, Paris.
3: Och i Storbritannien har en röd vädervarning utfärdats för mycket höga temperaturer, och landets meteorologiska institut spår att de högsta temperaturerna på 50 år kommer drabba delar av landet.
4: Hundreds of schools though are closing today. You might want to check your...
5: Över 300 skolor stänger helt eller delvis, och tågoperatörer uppmanar resenärer att omboka sina resor och stanna hemma. Det rapporterar BBC om idag. Storbritanniens meteorologiska institut, Met, har utfärdat en röd varning för höga temperaturer, något som är mycket ovanligt. Det här är andra gången sedan man började varna för extrem värme 2021 som Met höjer nivån till röd.
6: Danger to life, it is a case of looking after each other's health.
5: En röd varning är den högsta varningsnivån och innebär risk för liv och påverkan på samhällsbärande funktioner som elnätet och vattenförsörjningen. I London varnas för temperaturer runt 39 grader imorgon och hög luftfuktighet. 87-åriga Sally älskar värme, säger hon på väg hem från livsmedelsbutiken, men det här är för mycket.
7: Well, I love heat even though it's a bit too much. So I'll probably spend most of my time lying on the sofa at home.
5: Sofia Sofroniadou, London.
3: En av Sveriges mest uppmärksammade kriminella, Jonas Falk, åtalas för flera fall av synnerligen grovt narkotikabrott som ska ha pågått i Sydamerika och Sydeuropa under 2020 och 2021. Det uppger åklagaren Lars Lindemann för Ekot. Jonas Falk nekar till brott. Flera svenska myndigheter samarbetar med IT-jätten Microsoft i sina vägval kring användningen av amerikanska molntjänster. En granskning som P4 Dalarna och Ekot gjort visar att Microsoft bland annat får sitta med i en arbetsgrupp för beslutsunderlag hos Trafikverket. Myndigheten försvarar samarbetet men de nära banden är problematiska, menar Björn Lundell som är professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.
8: Jag menar, om jag ska åka iväg och köpa en ny bil och fråga bilförsäljaren om det är en bra bil, det är ju ganska stor sannolikhet att bilförsäljaren kommer att säga att det är en bra bil.
9: När vi frågar Trafikverkets IT-direktör Niklas Lamberg vilken roll Microsoft spelat för Trafikverkets vägval, så svarar han först så här.
10: De har inte någon, liksom vi säger, roll eller betydelse på det sättet.
11: Så Microsoft sitter inte med i era arbetsgrupper?
10: Nej, det gör de inte.
9: Men vår granskning visar att Microsoft haft flera medarbetare i en arbetsgrupp som analyserat alternativ och rekommenderat den lösning man till slut valt.
10: Men det är ju en av de leverantörer som vi har en dialog med, precis som vi har med flera andra leverantörer. Jag menar, i olika arbetsgrupper, inga konstigheter. Däremot är det en väldig skillnad att vi ska ha en leverantör med i ett beslutsforum, och det är inte fallet.
12: Microsoft, som avböjt en intervju, uppger i en skriftlig kommentar att man i likhet med andra leverantörer arbetar ihop med både offentliga och privata kunder med kunskapsinhämtning och att ta fram fakta.
3: Reportrar Lisa Linde Lindberg, P4 Dalarna, och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Aftonbladet avslöjar idag att brister hos en av Sveriges största vaccinationskedjor, Sveavaccin. Företaget har varit i blåsvärde tidigare för sin hantering av vaccin, och nu vittnar anställda om att receptionister utför vaccinationer och hur lådvis med vaccinationsdoser försvarats i rumstemperatur i flera dagar.
13: Företaget transporterade vaccin i svarta sopsäckar på tunnelbanan. Patienter fick vaccin som förvarats i trasiga kylskåp, och personal utgav sig för att vara läkare trots att de saknade legitimation.
14: Och nu visar det sig att verksamheten fortsatt med samma slarv och hygien.

0: brister.
1: Aftonbladets 200 sekunder avslöjade stora brister redan 2024 och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, inledde därefter en granskning av företaget. Bristerna bedömdes som så allvarliga och systematiska att IVO hotades via vaccin med vite om de inte åtgärdades. När Aftonbladet granskar företaget nu, 2 år senare, finns fortfarande stora brister i hanteringen. På foton inifrån Svea Vaccins lokaler syns hur stora lådor och sopsäckar med vaccindoser förvaras i rumstemperatur. Matti Sellberg är vaccinforskare vid Karolinska institutet.
2: Läkemedel är ju den kanske hårdast reglerade branschen vi har. Varje läkemedel inklusive vaccin får ett godkännande som är baserat på att man har testat dess stabilitet vid olika temperaturer. Och om man då inte använder den temperatur som läkemedlet, eller i det här fallet vaccinet, är godkänt för, så är det inte garanterat att vaccinet inte funkar, men risken finns.
3: Ekot söker Svea Vaccin, reporter Hugo Bernhard. Idag startar en rättegång i Köpenhamn mot klimataktivisten Greta Thunberg. Åklagaren yrkar på böter på grund av att Greta Thunberg deltog i en protest utanför Köpenhamns universitet mot situationen i Gaza i september 2024. Thunberg nekar till brott och vill frias. Hon åtalas för danska motsvarigheten till hemfridsbrott. Och det här var dina ekonyheter klockan 12. I studion så är det jag, Gustava Söder, och den här sändningen har producerats av Masse Benesch.

0: mäktar med.
1: Ja, vi har så mycket vi ska göra. Och en av de där grejerna, det är ju att vi ska hoppa i pluret.
0: Här är sommartid. Musikåret 1980, kommer du ihåg det?
1: Ett fantastiskt musikår.
0: Ja, ja, det är någonting som tilltalar en bara man hör.
1: Jag minns det, som igår, jag var ett år gammal.
0: Oj, och gnolade till sommarnatt.

0: Snowstorm med Sommarnatt.
1: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
2: Och vi sticker till Pallviken utanför Sundsvall. Där har Örjan 18 grader.
0: Och det rapporteras in i appen Sveriges Radio från olika delar av landet som ger oss en bild från Pia här, exempelvis 23 grader i Ekenässjön. Det är utanför Vetlanda på småländska höglandet.
2: Ja, vi får mer rapporter från Småland. Ulrik har följt temperaturen vid det lokala badet vid Älmeshultasjön. Utanför Anneberg är vi då. Det började på 22,5, ökade till 24 efter två dagar. Och dagens temperatur då, toppnoterad. 25 underbara grader.
0: Jag får en bild framför mig hur Ulrik har varit i, var stått i vattnet där i tre dagar och följt temperaturutvecklingen.
2: Ja.
0: Torskabotten, Lerums kommun, där finns Sandra som rapporterar 19,1 grader.
2: Mm, och Alexander, han har varit runt på två ställen i Tidaholm. Plaskis badplats, 23,6. Slagen av Komabadet, 24,1.
0: Och så har vi då dagens badare då vi hamnar vid Vittasjärvisjön utanför Gällivare. Hallå där, Zelda Svanlöv.
3: Hej.
2: Du Zelda, hur är läget den här onsdagsförmiddagen?
3: Bra.
2: Är det dagens dopp du ska ta? Brukar du bada?
3: Ja.
2: Varje dag på sommarlovet?
3: Ibland.
2: Mm. Mm.
0: Du Zelda, vad är nu? Nu är vi några dagar in på sommarlovet. Vad är det bästa med att ha just sommarlov?
3: Att man kan vara runt i släktingar och vara med kompisar.
2: Ja, härligt. Och är det så att du är hos släktingar just nu?
3: Ja.
0: Mm. Vad är det för släktingar som du hälsar på då?
3: Min mammas moster.
0: Och mammas moster har följt med dig också till badplatsen. Alltså om du tittar ut, Zelda, där du har runt dig där vid Vittasjärvisjön, hur ser det ut?
3: Det ser lite soligt ut och lite molnigt och ganska, eller så här, lite vågigt, inte så mycket.
2: Är det sandstrand eller vad pratar vi?
3: Nej, det är vid brygga.
2: En brygga, det är där du ska ta dig ner.
0: Är du en sån som plumsar, hoppar i eller går du ner för stegen, Zelda?
3: Det är väldigt blandat, men mest går ner för stegen.
2: Ja, jag är också team stege, Zelda. Härligt att höra.

0: Ska vi göra så helt enkelt att vi tar och hoppar i plurret då utanför Gällivare i Vittasjärvisjön? Du kan väl ge telefonen till mammas moster där, så kan hon hålla i den när du hoppar i.
1: Ja.
0: Då kör vi.
2: Ja.
0: Dags för plurret.
2: Bryggan i Vittasjärvisjön.
0: Ska vi se om vi hör det. Har vi något plurr? Vi har bara en stilla badstrand eller en brygga.
1: Nu har jag varit i.
0: Nu har du varit. Oj. Det var raskt marscherat, hör du, Zelda. Oj, ja. Brukar du bada så snabbt eller brukar du vara i längre?
1: Det beror på temperaturen.
2: Mm. Och vad tror vi temperaturen idag då?
1: 14,3.
2: 14,3, ja, det är lite i det kallaste laget kanske.
0: Då är det den kyligaste temperaturen från som vi har fått rapporterad idag. Men alltså, blir det några fler bad idag, Zelda, eller är det färdigbadat nu?
1: Jag kanske är fler bad. Det beror på temperaturen och hur himlen ser ut.
2: Ja,
0: helt rätt.
2: Du, Zelda, stort tack för att du tog dagens dopp i Sommartid i P4. Jag sitter och håller den här gröna termometern i min hand och lägger den på postlådan, så landar den hemma hos dig så småningom.
1: Mm.
3: Skicka med badboll också.
2: Och badboll såklart.
0: Vi skickar med. Stora kittet till Zelda på sommarlov, ja, som badar för oss här i Sommartid. Ha en fantastisk sommar, Zelda.
1: Ja, tack.
2: Hej då.
1: Hej då.

0: Amber Stone to love somebody.
1: Malte, jag börjar tvivla på att vår reporterkompis Rasmus Almerud från P4 Stockholm faktiskt har varit ute och paddlat kajak.
0: Du menar att han bluffar?
1: Ja. Jaha. Har vi hört ett enda vågskvall?
0: Nej, det har vi inte.
1: Nej.
2: Nej, ni har inte hört ett enda vågskvall. Det har ni inte gjort.
0: Vad har du att säga till ditt försvar här nu, Rasmus, ute i Stockholms mellanskärgård?
2: Jag kan inte göra annat än att konstatera att vi har haft drömväder. Vi har ju glidit genom bleke, kallar de det för. Det där mjuka vattnet som inte är kantigt och taggigt. Det är otroligt lugnt i Stockholms skärgård den här förmiddagen. Och det är väl därför det har varit så ljudlöst. Men jag vet inte, jag kanske kan knacka i kajak för att...
0: Ja.
2: Typiskt kajakljud, det hör ni.
1: Men jag tänker också att du hade ju en kompis i din kajak, Annika. Hon har fått göra det mesta av jobbet, Rasmus, nu? Handen på hjärtat.
2: Ja, det kan vi lugnt säga att hon har gjort. Annika, de undrar om det är du som har gjort det mesta av jobbet här. Och det är det väl?
3: Ja, om vi tittar på tröjan här så ser det ut som jag.
2: Du är lika blöt som jag. Alltså, vi har ändå fått ta i lite grann. Jag sa glatt här för en stund sedan att nu har vi kört en mil. Det känns bra för mig att säga det. Och då sa du?
3: Jag sa 6,2. Men nu
2: tog ni på jorden.
3: 8,9.
2: 8,9 kilometer har vi paddlat.
3: Uppåt, nu får jag avrunda till mig.
2: Gud vad härligt. Du har konstant korrigerat mig bakifrån, sett till att jag har gjort så bra jobb jag har kunnat. Och samtidigt berättat om skärgårdens historia. Hur din familj äger ett av de sista kvarvarande 1700-talshusen som klarade ryssens härjningar 1719. Jag har haft den perfekta guiden, både muskulärt och vad ska man säga, i tal.
3: Ja, men jag tycker om det. Min morfar berättade väldigt mycket historier om skärgården. Så att det går väl lite i arv. Det jag kommer ihåg i alla fall.
2: Vad tycker du är grejen med Roslagen och den här, och att vara ute i skärgården så här med kajak?
3: Ja, men alltså, dels är det lite det som vi pratar om. Det är naturen och det är ett element där man liksom får vila från allt brus. Men sen är det ju så. Det är ju en historia. Det är ett liv här ute som inte går att jämföra med det som är på land och i stad.
2: Du sa att du till och med tycker att det här är det vi människor är gjorda för, det här sättet att röra sig.
3: Ja, men jag tror det. Alltså, varför vi mår dåligt är ju för att vi pratar ju om det här med evolutionen, att fisken, ja, den är 10 miljoner år. Vi har på 100 år adapterat oss till en miljö som absolut vi kanske inte egentligen ska ha adapterat till. Så att när vi kommer ut så här i naturen, om vi vandrar eller paddlar eller så tror jag att vi vilar från det här bruset och mår lite bättre. Kommer i kontakt med hungerkänslor, som vi sa. Vi känner att det är lunch nu.
2: De har pratat om den sjukaste pizzan någonsin som finns i Skellefteå. En kalsone med skrovmål i. Och jag blev faktiskt sugen på den när jag hörde dem prata om det. Det säger någonting om att sjön faktiskt ger lite aptit.
3: Ja, jag kände också att nu börjar det bli lunchdags. Och då var det så här, då rundade vi precis udden och bara, där ska vi.

0: Ja, men då så. Du måste dra med badskon här, så ska vi se. Det är nämligen så att om det blir... ska se här. Oj, det är jättehalt när man går ner här. Jag kommer halka. Men om jag stoppar ner foten och det inte gör ont inom 5 sekunder, då är det 18 eller mer. Okej, så nu kör vi ner. Nu står jag faktiskt i... Ja, ni hör det plaska lite här. Ja, det är lugnt. Det är över 18.
1: Du, kan vi dubbelkolla det här på något sätt med någon termometer eller något, eller nej?
0: Ska se om det är någon, det är säkert någon av de här. Jag är ju ute med ett gäng från Friluftsfrämjandet och 10 stycken av dem, alla utom jag och Annika, ska ju vidare i 4 dygn ut i ytterskärgården och sova och äta och paddla. Så de har säkert en termometer. Men det kommer ta några minuter, då får ni återkomma i så fall.
1: Mm, ja, vi kanske ska lita på dig. För jag tycker vi har ju frågat.
0: Ni får lita på bristen.
1: Ja, tanke på också att du har bevisat din kajakkunskap idag genom att faktiskt inte rotera och välta med båten.
0: That's the first, som man säger. Ja, jag brukar ju välta upp och ner när jag paddlar. Det gick jättebra idag, men det var ju också fantastiskt väder.
2: Ja, men Rasmus, blir det bil hem nu då, eller vad?
0: Ja, men nu ska vi paddla över till andra sidan sundet här, in från öarna till där det finns bilconnection, och sen får jag ta mig hemåt på något sätt. Förresten, jag undrar, är det så att jag faktiskt får lön för den här dagen?
1: Vi får se.
2: Vi får se. Vi återkommer.
0: Sitta och snacka i en kajak. I öppna landskap.

0: stadsbuss i Malmö under tisdagen är allvarligt. Även en av de två tonårspojkar som misstänks för mordförsöket vårdas med allvarliga skador. Och polisen utesluter inte att ytterligare personer var inblandade i händelsen.
1: Läget just nu för de två skadade är att sjukvården bedömer det som allvarligt men stabilt.
0: Det säger Nils Norling, presstalesperson på polisen. Det var strax innan klockan 14 på tisdagen som polis och ambulans larmades till Holma. Polisen kan inte i nuläget gå in på några närmare detaljer om vad som hänt eller om de inblandade personerna har någon relation till varandra. Den ena misstänkta pojken är anhållen, men den skadade har inte kunnat förhöras.
1: Vi är i ett läge i den här utredningen där vi håller på att försöka klarlägga exakt händelseförlopp, och vi försöker såklart också utreda vad det är som kan ligga bakom det här. Vi kommer att söka ytterligare film- och bildmaterial. Det kommer också hållas ytterligare förhör med personer som kan vara intressanta i den här utredningen.

0: väder och vind omkring väst. I studion, Klara Törn.
1: Vi är mitt i lunchtimman. Det är sommartid i P4 som pågår.
2: Ja, även om vi har fått rapporter direkt från Skellefteå där det lunchades redan vid 11-snåret på en pizzeria.
1: Ja, men vi var ju på den där pizzerian och testade på det som satte Skellefteå lite på matkartan. Karlskrove, det är då ett skrovmål i inbakat i en pizza.
2: Ja, calzone och hamburgare i ett. Mm. Och reporter Cecilia, hon fick kämpa helt enkelt för att få i sig det här ganska flötiga målet. Som, ja, men det sticker ju ut lite. Det får man säga.
1: Ja, frågan är om det gör det, förstår du. För nu har vi fått rapporter in i appen Sveriges Radio. Rolf skriver, hamburgerpizza är inget ovanligt. Finns i Västerås också.
2: Jaha, Västerås ger sig in i matchen också.
1: Västerås ger sig in i leken med hamburgerpizzan. Men sen har vi också fått en annan variant.
2: Ja.
1: Lyssna på den här. Det är Arthur som skriver, jag har ätit plankstekspizza i Ljusdal.
2: Nej, men vänta ett ögonblick. Har man bakat in liksom även plankan i pizzan?
1: Poängterar, gör han i mejlet, en calzone med allt som ingår i planksteken, förutom själva plankan.
2: Ja, jag förstår. Ja. Okej. Men du, vilken fascination och vilken kärlek det finns ute i landet för att göra riktigt konstiga mathabrovinkar.
1: Ja, verkligen. Det engagerar också. Och vi kommer ju ta fler sådana här omvägar via magen.
2: Ja, men
1: så
2: det ska vi göra.
1: Har man tips på den där matomvägen så kan man ju också trilla in i appen där och skicka iväg.
2: Vi får tips i appen om allt möjligt. Och Gunnar i Fagersta har hört av sig. Han skickade en hel lista på förslag med låtar om svenska orter. Tack för det, Gunnar. Och en av låtarna tar oss till en plats. Är du redo vid kartan?
1: Ja, jag ska gå till kartan. Producent Håkan, jag vill ha en kartnål. En vit.
2: Vit kartnål är symbolen som indikerar.

0: Väntar du?
1: Ja, jag har den. Jag har den precis vid gränsen, va?
0: Ja, gränsen till landet i väster.
1: Där sitter den.
0: Ja, det är bra.
1: Mitt i. Nej,
0: nej, nu ram. Men Carolina, vi har inte riktigt tid för det här. Så att, ja, okej. Platsen du har satt nålen på, det är Grövelsjön. Vi hamnar i Älvdalens kommun. Och dit tar vi oss nu tillsammans med Evert Sandin.

0: Grövelsjövalsen med Evert Sandin. Det är dragspel och det är hela kalaset.
1: Väldigt vackert. Och det här var ju tips.
0: Ja.
1: Som vi har fått in.
0: Gunnar som ville att vi skulle ta oss just till nordvästra Dalarna in vid Långfjället med den här melodin inspelad 1978. Så hoppas att du är nöjd, Gunnar.
1: Och vi tar ju emot tips tacksamt i appen där vi har vår lilla puff för sommartid.
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.
0: Sveriges absolut kändaste katt är försvunnen.
1: Och då handlar det om Trollhättekatten Luffar Lasse som har över 100 000 följare på sociala medier och en egen show på SVT. Försvunnen sedan igår kväll och engagemanget för att hitta honom, det är stort.
0: Och Luffar Lasses matte heter Elin Karlsson. Hej Elin.
4: Hej.
1: Ja, hur går sökandet så här långt, Elin?
4: Ja, han sprang iväg igår kväll utan sin GPS på sig. Och då började jag och min sambo gå efter honom i skogen, se om vi kunde komma ifatt honom. Men det lyckades vi inte med. Så vi letade igår kväll runt på Övenbyområdet och se om vi kunde nå honom när han kom dit. Men det lyckades vi inte med. Så vi fortsätter vårt letande nu på morgonen. Men ja, vi har varit runt koloniområdet som är populärt för Lasse. Han älskar att gå runt koloniområdet.

0: som han älskar. Och cyklar runt och åker runt med sina bilar och skriver tips, gör dem hur man kan göra för att locka honom. Vissa har föreslagit kanske att om han råkat bli instängd så att man kan titta i sina förråd där borta. Så det, engagemanget är jättestort och det är jättefint att se.
1: Lofa Lasse har jättemånga följare på sociala medier och många bänkade sig också framför Slow TV-äventyret. En helg med Lofa Lasse har gjort det. Men för de som kanske inte har stenkoll, hur skulle du beskriva honom då om man är i trakterna?
0: Lofa Lasse, han är ju en röd bondkatt så att säga. Han är väldigt sällskapssjuk. Han älskar ju att sitta utanför affärerna vid köpcentrumet. Han har ju sitt lilla hus där. Han brukar ofta sitta och hälsa på alla som kommer in och ska gå in i butiken. Men nu gjorde han ju inte det. Men han är ju väldigt känd för att vara nära människor och hoppa in i andras bilar för att hoppas att få skjuts hem. Han älskar ju att åka bil. Mm. Så det är ju något han är blivit väldigt känd för. Mm.
2: Du, det är ju en katt. De ger sig ju av ibland ut på vandringar. Är det så konstigt det här nu då i Lofa Lasses fall?
0: Han älskar ju vandra vår- och sommartid. Så just egentligen

0: Mystical Magical med Benson Boone. Det här är sommartid i Sveriges Radio P4.
1: Och det spelas folkmusik på läger i Fränsta, Ånge kommun i Medelpad. Där är vi då. Mitt i detta finns Anton Korén, P4 Västernorrland. Det var en timme sedan som vi hörde ljuvlig musik därifrån, Anton. Och under den här timmen, då har du gått en snabbkurs.
2: Stämmer mycket bra. Jag har fått lära mig lite grann hur man ska ta sig an en fiol. Vi får höra resultatet på det alldeles snart. Men när det har samlats över 30 folkmusikspelande ungdomar här, då tänkte jag att vi skulle gå igenom några instrument. Vi ska börja här med saxofon. Det spelar Pontus. Du är 12 år, du är från Bollsta. Alltså, vad är det som är så roligt med att spela saxofon, Pontus?
3: Att spela med andra och samlas i grupper.
2: Men spelar du mycket folkmusik då när du spelar saxofon?
3: Ja, jag spelar inte... Jag spelar mest annan musik, men några gånger så brukar jag spela folkmusik.
2: Vi spelar du andra instrument också?
3: Ja, jag spelar melodika, saxofon, irländsk vissla och lite piano också.
2: Och lite piano. Blir du less på att spela ibland?
3: Det har varit ibland...

0: när det ska bli lite mer teknik i det. Men öppna lösa strängar går ju bra.
1: Ja, det går bra. För jag tycker, Maja-Lisa, jag tycker det är så svårt med fiol för det finns inga band. Hur vet man vart man ska sätta fingrarna?
2: Mm. Man får ju använda öronen. Ja. Det är det som är. Men det finns ju en grund. Man jobbar ofta med tre fingrar. Och så får man försöka lyssna sig fram. Men sen är det också kul för man kan ju vara med när det är mer avancerat också. Man kan spela lite lösa strängar och kompa. Så det går bra.
1: Ja, visst. Man får lägga sig på en rimlig nivå. Nu så tänkte jag att jag skulle få lära mig att spela lite fiol. Ja. Alma, vilken fiol var det jag skulle ha när jag spelade? Vars har vi?
3: Ja, du ska ha Magnus Anderssons fiol som han har byggt.
1: Ja, har jag tagit bort den nu?
3: Ja, nej, men den är här borta.
1: Hämta den där borta. Jättesnabbt, Alma. Fy vad roligt. Du har lärt mig lite.
4: Under 20, eller?
1: Du har lärt mig.

0: Anton, snyggt. Jag tänker att det, för många föräldrar blev det här nog som en déjà vu-känsla nu. Man har hört det här från sovrummet invid när någon av barnen har övat på fiolen. Lite den känslan.
1: Lite den känslan, den lite gnissliga känslan, Anton. Mm.
2: Ja, det får man säga, men jag är ganska nöjd. Ja,
1: du var jättebra. Alltså du har ju bara hållit på en liten kort stund.
0: Ja, man måste börja med gnissel för det som folkmusik virtuos ska bli.
2: Ja, det måste man verkligen göra. Vilket bra, Alma, tack så mycket. Du var så positiv också.
3: Ja, men tack själv.
2: Ja, gud.
0: Du får fortsätta att fiolia.

0: göra imorgon också. Och då är frågan om Göteborg kan trumfa Skellefteå.
1: Mm, det blir spännande att se alltså. Vi startar någon form av matkamp nu nästan här i sommartid. De där lokala specialiteterna när det handlar om vad man kan få in på tallriken. Alltså, jag har lyckats hålla min badstreak.
0: Det har du?
1: Mm, jag har gjort det. Så att idag, efter att vi har avslutat den här sändningen, så har jag har bara en tydlig uppgift här i tillvaron.
0: Ja, det är att bada.
1: Och Carolina, jag tycker på något sätt att du kan steppa upp lite.
0: Jag vet, jag måste steppa upp mitt game. Men det kräver också att det blir lite varmare i Vättern där jag badar.
1: Mm. Alltid ha något att skylla på, det ska man ha.
0: Ja.
1: Här får vi nu nyheter från Sveriges Radios finska redaktion. Det handlar om arbetslösheten i Finland som når nya nivåer. Och nyheterna presenteras av Meni Merantala.
2: Antalet arbetslösa i Finland ökade i maj till den högsta nivån under 2000-talet. Arbetslöshetsgraden var nu 12,7% jämfört med 10,5% för ett år sedan. Sysselsättningsgraden i Finland är också sämst i EU och Sverige tillhör också länderna där jämförelsevis få vuxna har ett jobb. Sveriges Radio Finska har gjort en dokumentär om den mytomspunne Ior Bock, eller bror Holger Svedlin som han hette när han blev känd, bland annat för sina guidningar på Sveaborgs fästning i Helsingfors på 70-talet. Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel heter dokumentären och Julia Vireus har gjort den.
3: Ior Bock är en väldigt karismatisk person som började berätta en alternativ skapelseberättelse som han kallar för Bocksagan i början på 80-talet och som menar att världen startades och som menar att mänskligheten började i Finland, i södra Finland. Här ska det också finnas ett underjordiskt tempel.
2: Ior Bock är ju också känd för att han rökte cannabis och gick runt naken och spenderade vintrarna i Indien. Men vad vet vi mer om honom?
3: Han kunde ju böja sig som en gummimänniska och sen han också känd för att han kunde göra en så kallad bastuknut, alltså han kunde suga av sig själv. Men han blev ju till slut knivmördad av en personlig assistent. Men hans berättelse om Lemminkäinens tempel lever vidare och jakten på Lemminkäinens tempel fortsätter ju.
2: Och dokumentären Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel hittar du i Sveriges Radio-appen och på webben. Sök på ordet finska dokumentti.

0: att poliser i yttre tjänst har personlig skyddsutrustning. Bakgrunden är de våldsamma påskupploppen 2022 där många poliser skadades. Efter upploppen gjordes en omfattande arbetsmiljöutredning. De utsläppsmål som världens börsnoterade bolag satt upp räcker inte för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader enligt en ny rapport. Bolagens planerade utsläpp visar istället på över 3 graders uppvärmning. Vi hör Elin Larsson vid Världsnaturfonden.
1: Och resultaten visar ju att de nuvarande företagsmål är otillräckliga, vilket ökar risker för både företag och det bredare finansiella systemet. Så det här är ju allvarligt.
0: Och Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke är inte förvånad över rapportens resultat.
2: Ja, men jag kan bara konstatera att även om omställningen pågår för fullt så är ju tempot inte tillräckligt.
0: I Frankrike har en läkare som återvänt från uppdrag i Kongo-Kinshasa konstaterats vara smittad av Ebola-virus.

0: Rapporter om bristen på hormonläkemedel har duggat tätt den senaste tiden. Och nu står det klart att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ger grönt ljus för att höja priset på hormonplåster från och med 1 juli. Som ett led i att motverka bristen på de här plåstren. Therese Jernevall, du är enhetschef på TLV. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Hur motiverar ni det här beslutet att höja priserna på hormonplåster?
1: Det här är ju en specifik produkt som vi har höjt priset nu på efter en ansökan från företaget som marknadsför det här läkemedlet. Och i den typen av prishöjningar så utgår vi alltid från samma kriterier och så även i det här beslutet. Så det handlar om att läkemedlet ska vara ett angeläget behandlingsalternativ och att det finns patienter då som riskerar att stå utan behandlingsalternativ om det här läkemedlet skulle lämna läkemedelsförmånerna. Och att det finns en stor risk att läkemedel faktiskt också

0: lämnar förmånerna om vi inte beviljar en prishöjning. Och sammantaget då så bedömer vi att den här ansökta prishöjningen anses rimlig. Man väger ihop alla omständigheter i ärendet. Och där har vi också vägt in den här bristsituationen som finns för den här typen av östrogenläkemedel och att det behövs ett konkurrenskraftigt pris för att kunna säkerställa mer tillgång till Sverige.
1: När man nu hör talas om det här kanske för allra första gången så tror jag att man snabbt tänker högre pris. På vilket sätt säkerställer det tillgången?
0: När det är en global brist på läkemedlet så kan ju ett högre pris i Sverige göra att vi blir mer prioriterade och att vi får mer av den här typen av läkemedel till Sverige. Idag så är det ju så att det är ju brist inte bara i Sverige utan även internationellt.
1: Nu kommer jag ställa en fråga i vars ände du inte riktigt jobbar men kanske ändå har en förståelse och insyn i att varför gör man inte mer läkemedel bara?
0: Oj, ja, det där är ju som sagt mer en fråga för Läkemedelsverket som är de som hanterar frågor om restbrist huvudsakligen. Men nu de senaste åren har det ju varit en väldigt kraftigt ökad efterfrågan på de här läkemedlen och till följd bland annat av ändrade behandlingsriktlinjer och så vidare. Så att då har ju inte tillgången riktigt kunnat hänga med den här efterfrågan.
1: Therese, dröj kvar för att jag har också sällskap av Angelica Adelkreutz och som är en av alla de kvinnor i detta avlånga land som faktiskt är i desperat behov av sina östrogenläkemedel för att vardagen överhuvudtaget ska fungera. Du lyssnar ju lite här på samtalet, Angelica. Välkommen förresten.
2: Tack.
1: Hur reagerar du på beskedet från TLV idag?
2: Det är ju fantastiskt bra att de höjer priset så att fler kan få tillgång till att vi kan få in fler läkemedel ute på marknaden. Men det är

0: Ja, Therese, jag frågar dig på en gång. Hur säker kan man vara att den här metoden faktiskt kommer att leda till att tillgången på hormonplåster ökar, alltså prishöjningen, och att det blir mer på apoteken runt om i landet?
1: Ja, det är en svår fråga, men en del av motiveringen till den här ansökan om prishöjningen har varit då att det ska bidra till att vi får en ökad tillgång till Sverige och att den svenska marknaden blir prioriterad. Och när vi väger ihop alla omständigheter i ärendet och inklusive själva prishöjningsansökan eller nivån på prishöjning, så tycker vi ändå att den är rimlig utifrån att vi behöver göra det vi kan för att bidra till en ökad tillgång. Sen är det klart att när det är en bristsituation så här globalt så behövs det ju kanske även andra åtgärder för att alla patienter som behöver det här läkemedlet ska kunna få det på sikt. Mm. Men som sagt, ett högre pris gör i alla fall möjligheten att vi får mer läkemedel till Sverige mycket större.
0: Så vitt jag förstår så ska den här prishöjningen beviljas inom högkostnadsskyddet. Gäller det alla typer av hormonplåster, Therese?
1: Det här är ju då den här specifika produkten i

0: sådana här beslut efter ansökan från de marknadsförande företagen. Så att det krävs ju att vi får in en sån ansökan först. Så vi gör inga sådana här prishöjningar på eget initiativ.
1: Och då är det detta specifika så att säga, hormonplåster. Sen finns det ju andra, de heter alla möjliga olika saker antar jag. Men är det här, pratar vi om det som heter estradon?
0: Ja, precis, det stämmer.
1: Och Angelica, det är ju faktiskt precis det hormonplåster som du använder, och du har varit på apoteket och fått besked om att de här hormonplåstren, de var helt slut i hela landet. Hur är den känslan?
2: Absolut, den är inte alls bra. De har varit slut sedan våras, så att vi pratar inte om någon vecka eller två, utan det är en lång period. Det händer mycket i kroppen när de tar slut.
1: Får jag fråga hur du påverkas i kroppen? Hur mår du när hormonplåstren är slut?
2: Ja, absolut. Det som händer är att jag samlar på mig vätska, alltså får problem med lymfsystemet. Jag får hjärndimma, jag får tillbaka svårt att hitta orden. Det som händer är att alltså de här svettningarna kommer tillbaka. Det är svårt att sova. Vardagen fungerar helt plötsligt inte. Och det är man ensamstående mamma med barn som, och ett arbete som ska göras. Samhället förväntar sig att vi ska fungera 100%. Men vi måste få rätt förutsättningar för att faktiskt göra det också. Mm. Och det går inte när man inte får för vård och det finns tillräckligt med medicin för att hjälpa oss då.
1: Therese, ett av företagen som tillverkar hormonplåster, de varnar ju faktiskt också för att att efterfrågan globalt är så stor att det kan råda brist i flera år framöver. Hur kommer ni att fortsätta jobba framåt för att försöka motverka bristen i Sverige?
0: Ja, som jag sa tidigare så är det ju Läkemedelsverket som har det större uppdraget där. Men vi samarbetar ju mycket med dem och försöker göra det vi kan utifrån vårt ansvarsområde. Att det ska vara en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och också en god tillgång. Att vi kan arbeta mer med den här typen av prishöjningar och utveckla den praxisen. Och också hantera prisansökningar om det skulle kunna godkännas tillfälligt. En annan förpackning till exempel från ett annat land eller liknande. Att vi då ser till att de prissätts snabbt så att det går att börja sälja till patienterna så snabbt som möjligt. För vårt uppdrag handlar ju mycket om pris och subvention och de delarna. Sen så har ju Läkemedelsverket ett annat typ av uppdrag när det gäller rest och brist och tillgång till läkemedel. Så att vi samarbetar med dem löpande. Och jag har även ett gemensamt regeringsuppdrag som ska rapporteras under hösten som handlar just om hur vi kan förbättra tillgången till just östrogenläkemedel.
1: Therese Jennevall, enhetschef på TV.

Ja, nu är det klart. Felicia Schröder lämnar BK Häcken för Real Madrid. Och hon blir den dyraste spelaren på damsidan någonsin. Grattis Felicia! Ja, nu ska vi se. Här vore det kul om Felicia var med när jag byggde upp det så där. Det är tekniken som kämpar emot. Ja, vi ringer igen. Det är det vi hör här i mitt öra. Ska vi se här. Det är bekymrade miner i kontrollrummet. Ska vi se om... Prova igen. Hör du mig, Felicia? Är du där, Felicia? Nej, men nu frågar jag inte en gång till. Om du hör mig, Felicia, så ropa högt. Nu ska vi se. Kan jag få någon information? Ja, jag får nu information om att vi spelar en låt till. Och sen gör jag hela den här uppbyggnaden en gång till. Och då hoppas jag innerligt att Felicia är där och kan låta glad och lycklig över denna möjlighet. Robbie Williams nu. Det här är Feel. Come on.

0: Okej, nu gör jag om det här tricket. Nu är det klart. Felicia Schröder lämnar BK Häcken för Real Madrid och hon blir den dyraste spelaren på damsidan någonsin. Grattis Felicia!
1: Tack snälla.
0: Där var tack du snälla. Äntligen. Du, alltså vilken grej. Alltså det här måste ju vara... Alltså, hur känns det? Sportfråga.
1: Nej men otroligt kul. Väldigt stolt och... alltså familjen med när jag skrev på var... Det var jättekul.

0: Men jag hade många dialoger med dem och samtal och kände att planen som de la upp till mig matchade med de målen jag vill uppnå. Och ja, det kändes rätt från första samtalet och det var mycket stämning.
1: Mm. Men du, att det faktiskt då är Madrid och Spanien, hur mycket spelade det in i beslutet?
0: Nej, men det är bra liga såklart. De ligger högt upp och slåss om att komma etta framför Barca. Och planen är ju såklart att vinna och jag kände att det är någonting jag vill göra. Mm. Och det är en bra liga.
1: Ja. Okej, okay, men du, nu flyttar ju du ensam till Madrid. För visst är det så att du bor hemma fortfarande med dina föräldrar?
0: Ja, exakt.
1: Kommer de att flytta med, tror du? Jag tänker, om man får möjligheten att följa med någon till Madrid, då tar man den. Är du redo för att ha med en förälder eller två?
0: Ja, men de kommer hälsa på ofta, tror jag, när det går. Men jag kommer flytta själv.
1: Just det.
0: Jag ser fram emot det. Det ska bli kul.
1: Vad härligt. Men du, hur går det med spanskan då? Är du igång och tränar med olika appar eller har du pluggat det här i skolan?
0: Ja, exakt. Ja, nej, men jag har börjat med appar. Duolingo håller jag på med nu. Så det är kul.
1: Det är väldigt roligt. Min sambo försöker lära sig italienska på det viset. Jag har väldigt roligt åt honom. Du, Real Madrid, där spelar ju också Bella Andersson, Filippa Angeldal och Hanna Bennison. Och nu blir du alltså lagkamrat

0: Ja, men det är blandade känslor såklart. Jag tror det är speciellt när det är sista matchen. Men ska försöka njuta.
1: Ja, det hoppas jag att du gör. Men du, jag har förstått att en anledning till att du fortfarande bor kvar hemma, ja, dels så är du faktiskt fortfarande väldigt ung, men du har också velat spara pengar, är väldigt begåvat tycker jag. Men nu trillar ju in en liten hacka då på ditt konto, det är ju toppenkul tycker jag. Vad är det första du kommer att lägga pengar på? Är det så där så att du tänker, men nu ska jag ändå unna mig det där som jag har gått och tänkt på?
0: Alltså, egentligen inte. För mig handlar det nog mycket om att att det ska kännas rätt, tror jag. Och jag är väl någon som gillar att spara. Sen så lägger jag mycket pengar på familjen också. Det är väl mitt love language på något sätt.
1: Vad gör ni då? Vad brukar du vilja bjuda på?
0: Men alltså, det kan vara jätteblandat. Det kan vara att jag kan vara kläder, det kan vara resor, det kan vara, jag vet.
1: Alltså, jättefint!
0: Lite blandat. Fint
1: drag.
0: Köpte ju bil till mamma också, men nu har jag använt den mest, men nu får hon den.
1: Och jag har ju valt att inte skaffa barn här i livet, men nu börjar jag känna att man skulle ha skaffat sig ett fotbollsproffs. Alltså drivit upp ett sånt vackert barn som är generös och härlig. Det där låter superfint. Ja, exakt. Där har de gjort ett strålande jobb. När går flyttlasset, vill jag bara veta? När sticker du?
0: Vi börjar träna igen 17 juli, så några dagar innan.
1: Felicia Schröder, som alltså är klar för Real Madrid, den bäst betalda spelaren någonsin på damsidan. Du skriver historia, jag säger varmt grattis och så får du njuta av kvällens match helt enkelt.
0: Ja, tack snälla.
1: Ha det så bra. Hej.
0: Ha det bra.
1: Det här är Molly Hammar. Aldrig ensam igen.

0: Du har säkert sett honom i Doktrinen eller Trolösa till exempel. Han är också prins faktiskt. Skådespelaren August Wittgenstein är här efter 13:30. Men nu får du dina lokala nyheter.
1: Klockan är 13:30. Nyheter i P4 Malmöhus. Skadeläget för den pojke i 15-årsåldern som skadades med ett vasst föremål på en stadsbuss i Malmö under tisdagen är allvarligt. Även en av de två tonårspojkar som misstänks för mordförsöket vårdas med allvarliga skador. Och polisen utesluter inte att ytterligare personer var inblandade i händelsen.
2: Läget just nu för de

0: toppen om man bara varit in i appen och kollat.
1: Det säger Malmöbon Anna som pendlar från Värnhem till Lund flera dagar i veckan. Det var i slutet av maj som ombyggnaden av Värnhem blev klar och regionbussplatsen kunde flyttas tillbaka till torget. Men ändå kunde bussarna inte köra då bussbolaget lagt skyddsstopp längs sträckan på Kungsgatan då vägen ansågs trafikfarlig. Men nu är alltså busskaoset löst och man har placerat väjningspliktsskyltar och målat hajtänder som lösning för den hårt trafikerade gatan.
0: Det är lite skönt. Det känns lite bekvämt hemma.
1: Johanna Ise och Emilio Garro, P4 Malmöhus.
2: Och idag varvas sol med moln, 23-27 grader och vind omkring väst. Kvällen den får en solig start men efterhand tar molnen över allt mer. Imorgon så rör sig moln bort och det blir varmare, 25-29 grader men något lägre i nordvästra Skåne. Jag heter Signe Ljunggren.
3: Förlåt, nu drar jag igång och börjar prata med dig. Och så är det liksom vi, nu ligger vi live. Välkommen hit.
4: Tack.
3: Det där var väl inte riktigt så jag hade tänkt på. Så här hade jag tänkt börja, August. Du kanske känner igen honom från serier som Doktrinen och Trolösa. Och nu är han jätteaktuell igen. Välkommen till P4 Extra, August Wittgenstein.
4: Tack så mycket.
3: Ja. Du kom ju till Sverige från Tyskland bara häromdagen. Du bor i Berlin. Hur har dagarna varit? Vad har du för dig när du liksom landar på svensk mark igen?
4: Det är alltid liksom underbart att vara i Sverige. Jag känner mig väldigt svensk. Som barn så tillbringar jag alla mina somrar i Sörmland hos mor och morfar. Så för mig är det alltid en nostalgisk, liksom, härlig känsla att landa i Palanda. Eller liksom köra upp genom Skåne från Berlin när man har tagit färjan. Så det är bara en massa härliga känslor. Framförallt svensk sommar som har det här hoppfyllda, liksom, det är liksom roliga och det är liksom midsommar och det är sena kvällar och ljust. Och, nej men det känns härligt. Det är en härlig energi i landet.
3: Ibland är det härligt när det kommer någon och påminner oss som har hela tiden om just den där känslan.
4: Jag tycker Sverige är helt, helt fantastiskt. Jag önskar att jag bodde här.
3: Ja, du är välkommen. Det törs jag säga på en gång. jag tänkte att vi ändå tar det här med prinstiteln nu då. För att alltså i...
4: Det här brukar vara det är andra frågan den här gången. Det brukar vara den första. Frågan, okay. Tack så mycket.
3: Du ser. Men jag tänker att det är inte så jättemånga som känner till det här ändå. Din bakgrund, din familj är otroligt spännande. När jag läste på så är det så mycket spännande karaktärer och man har så mycket spännande roller och yrken. Nu börjar vi med dig. Du är alltså prins August Fredrik av Sein-Wittgenstein-Berleburg. Stämmer detta?
4: Ja, det stämmer.
3: Det står i ditt pass.
4: Det står i mitt pass, men det här har vi en stor skillnad mellan svensk

0: du som är historieintresserad, det var ju så att miljontals människor hade omkommit då i kriget och kejsaren ansågs vara ganska, hade liksom en stor andel i det. Så monarkin sågs väldigt kritiskt och då avskaffades adeln i samband med att Weimar Republic grundades. Så i Tyskland har vi bara gamla adelssläkter. I Tyskland har bara liksom titeln som en del av namnet. Så
1: det är bara ett namn.
0: Det är bara ett namn, precis. Mm. Det är ett namn som då i mitt fall påminner mig om var min familj kommer ifrån och så vidare. Men det är bara ett namn och ingen titel. Mm. Rent tekniskt.

0: Alltså jag började som skådespelare i Los Angeles och amerikaner har liksom, de bryr sig inte dugg var man kommer ifrån eller vad man heter. Och när jag gick in på en audition i Los Angeles så var det liksom, då hade jag liksom 2 minuter. Om jag hade liksom sagt hela mitt namn då hade jag liksom slösat dyrbar tid. Så att jag blev August Wittgenstein, och det är väl i mitt jobb ingenting som jag försöker liksom lyfta fram eller som jag tycker jag har förtjänat på något sätt. Så det är, jag säger August Wittgenstein och jag är här för att skådespela, och that's it. Min familj och min bakgrund har ingenting med det att göra.
1: Där ringer du lite grann in också det här ska handla om fortsättningsvis. Det känns ganska bra, ja, tror jag, ja. Om jag tittar på dig.
0: Ja. Ja.
1: Då lämnar vi hela prinstiteln bakom oss och så spelar vi lite svensk musik. Har du koll på svensk musik?
0: Inte så bra som jag skulle vilja, men jag är stor Kent-fan, men de har jag ju lagt av.
1: Ja, precis. Men vi spelar dem ändå. Men just nu ska vi spela Victor Leksell. Mm. Är han bekant?
0: Ja.
1: Bra. Det här är Lys på mig.

Då gäller det landsväg 108 mellan Haglös och Trelleborg. I korsningen i höjd med Västra Vemmerlöv, där har det nyligen inträffat en trafikolycka med flera fordon och det är risk för köer där i båda riktningar. Länsväg 108 alltså, i höjd med Västra Vemmerlöv.

0: skådespelaren August Wittgenstein är i studion. Och du är aktuell i en ny serie, Sky Showtime. Där ser man dig. Trion heter serien. Mm. Bygger på boken med samma namn. Om du skulle beskriva den här serien, hur låter det? Ge mig hisspitchen.
1: Det är en fantastisk kärlekshistoria mellan, som spelas på två olika tidsplan. Mellan tre människor, och det, man skulle kunna säga att det är ett triangeldrama, men det är det inte, det är en triangelkärlekshistoria, för att de här personerna är bara lyckliga när de är med varandra. Jag tycker att det är en väldigt aktuell serie, för det här visar andra kanske kärlekskoncept som inte alla är bekanta med.
0: Men du, det är ju en bok från början som du blev tillsagd att du inte skulle läsa innan inspelningen. Ja. Är inte det en ovanlig väg att gå?
1: Nej, men jag kan förstå det. Anders Hazelius, regissören som är alltså, otroligt duktig, han sa så här: gör mig en tjänst, läs inte boken innan vi börjar inspelningen. För manus skiljer sig lite från romanen, och liksom, jag vill inte att ni blandar ihop saker som kanske står i boken men som inte jag vill berätta här. Jag tycker att manus funkar så otroligt fint dramaturgiskt, så att jag sa så här, men då struntar jag och läser det. Då får jag lite på regissören.
0: Du spelar karaktären Hugo i äldre version.
1: Jag vet, jag kommer dit nu. Jag får spela.
0: Måste jag kolla mina papper?
1: Du kan det där.
0: Du, ska vi se.
1: Känner du till den här, i Hollywood säger man ju att det finns alltså the career path av en skådis så här. Först du börjar med att, vem är August Wittgenstein? Och sen så nästa steg är, get me August Wittgenstein. Tredje steg är så, get me an August Wittgenstein type. Fjärde steg är, get me a younger August Wittgenstein. Och sista är då, vem är August Wittgenstein?
0: Ah,
1: så det, nu har jag kommit till get me a younger August Wittgenstein.
0: Tror också att du överdriver en aning än så länge. Ta inte ut något i förskott. Men du är, hur lik är du den här karaktären?
1: Jag tycker att jag kan också vara lite melankolisk. Men Hugo är väldigt obeslutsam och han har väldigt svårt att sätta ord på känslor. Vilket är väldigt ironiskt, för han är litteraturprofessor och han borde vara väldigt bra med sitt språk. Men han har väldigt svårt att uttrycka sina känslor, och där skiljer vi oss åt. För det har ju inte jag några problem med. Fråga min familj, de hör det där alldeles för mycket.
0: Men är du en romantiker?
1: Ja, men det är nog absolut. Framförallt nu när, som jag sa tidigare, när jag kommer till Sverige på sommaren, då känns det som att det, liksom, det är fjärilar överallt och de här vårkänslorna överallt. Man känner den energin överallt. Så då tänker man ju ofta på kärleken.
0: Mm. Men jag vet att du har med dig din hustru.
1: Mm.
0: Är det nu så att hon är österrikiska? Eller
1: precis.
0: Vad är,
1: precis.
0: Ja. Vad är hennes känsla för Sverige? När du går runt här och blir som mest romantisk, hur har hon det?
1: Hon har det bra. Hon lär sig svenska med en app. Så hon säger alltid så här, någonting hon har snappat upp på ICA, hon säger alltid kan du kasta, när det handlar om kitton och sådär. Så hon säger kan du kasta. Hon älskar Sverige lika mycket som jag, och ja, vi har ju lite familj också här i Sörmlandstrakterna, och nej, hon är helt såld på det. Men hon tycker att Österrike är mycket vackrare än Tyskland, så hon vill helst vara antingen i Österrike eller i Sverige.
0: Jag kommenterar inte det utan går vidare. Vi har ju sett dig i flera stora svenska serier, och då tror jag att många känner igen dig från SVT:s Trolösa och TV4:s Doktrinen. Där spelade ju du utrikesminister.
1: Mm-hmm.
0: Alltså jag tyckte du gjorde den rollen på ett väldigt häftigt sätt.
1: Ja,
0: faktiskt. Ja. Du fick väldigt mycket hyllningar. Hur mycket märker du av det här i Tyskland, där du ju faktiskt

0: tror?
1: Inte så mycket faktiskt, på gott och ont. Jag, ibland är det någon morbror eller min moster som skickar en artikel som hon har hittat i tidningen. Men jag har inte riktigt märkt av det så mycket. Men jag har förstått att de serierna har liksom fått fina recensioner. Och min karriär i Sverige, liksom, den rullar på och man får lite mer förfrågningar och sådär. Så att... på det sättet märker jag av det, men jag är inte liksom i day
2: to day. Du blir inte igenkänd på gatorna.
1: Jag tror att svenskarna är väldigt så här respektfulla. Det är knappt någon som har... Det kanske iakttagit någon blick då och då, men ingen som kommer fram och säger så här, hej, kan vi ta en bild?
2: Nej.
1: Så jag vill uppmana att det går bra.
2: Det är bara en tidsfråga. Men hur funkar det i Tyskland då?
1: Ja, men senaste typ 3-4 åren har jag faktiskt spelat in, filmat mycket mer i Norden, i Sverige, lite Norge. Nu spelar jag in en amerikansk serie i England och Spanien. Så det har varit lite mindre i Tyskland faktiskt. Jag spelar in en film nu i höst i Österrike i och för sig. Men jag har haft lite mer fokus på skandinaviska projekt. Och
2: kul.

0: Vi tyckte de var kul. Snuddar vi vid prinstiteln som bara är ett namn nu?
1: Ja, det är väl, det finns ju kanske ett visst vad säger man, fokus i tysk så här, yellow press när det handlar om adelsgrejer. Det kanske finns i Sverige också, men där finns det tidningar som Bunte och Gala som tycker det är lite kul när det händer såna här bröllop, men vi var ganska noga med att inte liksom ha med det där, men vi kunde inte hjälpa, det var en offentlig kyrka så att man kunde liksom inte stoppa journalister för att vara där. Så det var väl några som tog lite bilder och som då hamnade i tysk yellow press.
0: Men all press är väl bra press. Ja. Du, sen har ju faktiskt också Die Welt onekligen uppmärksammat dig och kallar dig den snyggaste skådespelaren i Tyskland. Mm. Vad tycker du om sådana epitet?
1: Jag mutade den här journalisten. Hon fick väldigt mycket pengar för att jag ska göra det. Så att jag, men jag är klart att jag, det uppskattas ju såklart när man får läsa det. Men mycket viktigare för mig att jag är en duktig skådespelare. Så det...
0: Fast du ler ganska stort. Och det kan man ju förstå. Det är August Wittgenstein, skådespelare, som är dagens gäst i P4 Extra. Vi ska prata mer efter Enrique Iglesias December Bueno, Sion och Lennox. Gott gäng som ger oss Súbeme la Radio. Súbeme la Radio.

0: Skådespelaren August Wittgenstein gästar P4 Extra. Du har beskrivit dig själv som en late bloomer när det gäller skådespeleriet. Vad menar du då?
1: Nej, men jag blev klar lite sent med utbildningen. Jag gick ju, pluggade först historia på Georgetown University och sen efter det pluggade teater i New York. Och sen blev jag klar med utbildningen när jag var 27. Och sen så flyttade till LA, gjorde en massa reklam och kortfilmer och sådär. Men det tog väldigt lång tid innan karriären fick fart. Och fick min första huvudroll i en tysk tv-film 2013. Så då var jag redan 6 år klar med skådespelarutbildningen. Så det var liksom en jobbig liten lång väg, helt enkelt.
0: Var det stressande för dig? Eller är du den här typen som bara, det får ta en tid, det tar?
1: Nej, det var stressigt. Det var absolut stressigt. Så jag måste säga att skådespelaryrket är inte för någon som inte har starka nerver. Man behöver liksom tålamod och uthållighet och mycket tro på sig själv. Vilket, det blir lättare om man har en annan person också som tror på en. För att det kan bli ganska jobbigt i längden om man bara själv tror på i år i sträck.
0: Ja, det kan ju också vara ett tecken på något om annan hakar på förr eller senare. Men du, jag tycker ändå att det är ganska häftigt. Du var med i Änglar och demoner. Mm. Du spelade mot Tom Cruise.
1: Mot Tom Hanks.
0: Vad menar det? För det var ju framförallt han som var med i filmen. Exakt. Och det här är alltså en film jag gillar jättemycket och ändå blev det fel. Hur som helst, du och Tom Hanks spelade mot varandra. Men du har sagt att du blev bortklippt nästan helt.
1: Ja, alltså för det första spelade jag en sån här schweizisk gardist i Vatikanen.
0: Så färgglad.
1: Jag hade en jättefånig uniform på mig. Så Tom Hanks sa till mig så här: "Hi August, I'm really sorry that you have to look so dumb in your first movie." Och sen så hade jag väl 6 dagar inspelning med honom, hade några meningar och sådär. Och jag var så här jättepeppad och tänkte så här, det här är hur lätt som helst. 1 år efter utbildningen så har jag liksom en liten roll här. Berättade för hela familjen, hela släkten, alla vänner. 1 år senare kom filmen ut och då var det liksom min vänstra axel kvar i någon sån här vid bild. Och en replik in The Off. Så att, det var en väldigt värdefull läxa.
0: Det är ett sätt att hålla sig ödmjuk.
1: Precis.
0: Men du, The Crown då?
1: Ja, det var

0: just nu i London och i Spanien.
1: Just det. Det är ju, vad tror du här? Kommer du att bli bortklippt? Eller kommer du att...
0: Jag tror det blir väldigt svårt den här gången.
1: Ja, men du, var härligt. För här måste vi börja, nu börjar jag bläddra i mina papper. Angelina Jolie har vi ju sett i huvudrollen.
0: Ja.
1: Och sen har vi ju sett Alicia Vikander. Mm. Svensk inblandan känns som att de gillar. Och nu är det Sophie Turner, eller hur? Som många lärde känna i Game of Thrones.
0: Exakt, Sansa Stark spelar hon. Ja.
1: Just. Spelar du mot henne?
0: Ja. Ja, vi har en del scener ihop och hon är jätterolig, jätteglad, jätteproffsig, superfit som hon har tränat i ett år nu och förberett sig på den här rollen. För Lara Croft är så här en Indiana Jones akrobatisk karaktär och det är Phoebe Waller-Bridge som är showrunner, så hon har jättemycket humor i serien. Så jag tror att den kan bli riktigt, riktigt ball action-serie som är kul.
1: Ja, och det är en annan grej. Det är en serie, det är inte en film.
0: Precis, det är 8 avsnitt som kommer gå på Amazon Prime, jag tror 2027, men jag vet inte riktigt.
1: Mm.
0: Vi har skrivit under massa NDAs om det där, så vi får inte heller...
1: Nu pratar vi inte mer om det. Men du, du är uppväxt i Tyskland, svensk mamma.
0: Mm.
1: Har svenskan alltid varit med dig?
0: Ja, vi som jag sa tidigare så var vi alltid i Sörmland på somrarna hos mormor och morfar. Men mamma pratade lite med oss hemma, men pappa var så himla lat så han vägrade att lära sig svenska. Så det blev mest tyska hemma.
1: Och sen, du pluggade på Lundsberg.
0: Precis.
1: Var en av Sveriges mest uppmärksammade skolor. men hur var Lundsberg för dig? För det tror jag många blir nyfikna på.
0: För mig var det, jag gick ju där 96-99 och jag är uppvuxen på landet i Tyskland och kände den här kärleken för Sverige inom mig, och när jag fyllde 15 så frågade min mamma om jag hade lust att liksom bo i Sverige någon gång, och det ville jag gärna, och då fanns det liksom alternativ, det fanns Sigtuna kanske, Gränna var en internatskola också och Lundsberg. Och jag valde Lundsberg och min tid där var, jag tyckte det var superhäftigt, lära mig språket, lära mig mycket om svensk kultur, jag lärde känna en massa vänner som jag har kvar idag. Så jag upplevde det som en väldigt trygg miljö, det var väldigt mycket idrottsfokuserad, och jag kan bara säga positiva saker. Det mest positiva med det var att jag hade en svenska lärare, magister Ulf Gemsjö. Som gav mig en jättefin roll i en pjäs. Så han var väldigt teaterintresserad. Så han väckte lite det här intresset för skådespeleri. Och bara en liten kul grej i Doktrin och i en annan film som kommer ut nästa år. Så har han faktiskt varit statist på olika projekt som jag har varit med i här i Sverige. Vilket är... It comes full circle, det är lite kul.
1: Och nu när du nämner den Ulf Gemsjö så kan jag säga, jag gör en podd som heter Monarkerna på Sveriges Radio. Han har varit gäst flera gånger.
0: Nej, vad kul. Mm. Ja, han har ju en egen podd. Det går till historien.
1: Det har han också. Mm. Ja, en spännande man som jag förstår har varit viktig för väldigt många elever på Lundsberg helt enkelt.
0: Precis.
1: Men du har ju hört talas om den här granskningen som gjordes. Mm. Men jag vet att du har inte sett den.
0: Nej, jag har inte sett dokumentären.
1: Men hur går dina tankar när du hör de här uppgifterna om att det finns elever som far illa? Hur tycker du att man ska tänka när man väljer att placera sina barn på till exempel en skola som Lundsberg?
0: Alltså jag tycker man måste ju titta på individen, alltså på personligheten. Det är absolut inte alla som är skapade för att gå på internatskola. Och det, jag tyckte att jag, när jag var 15 och mina föräldrar frågade mig, då sa jag så här, ja, jag vill och jag tror att jag kan. Men det där är väldigt individuellt och man måste liksom lyssna och titta noga på sina barn, tror jag.
1: Du, vad har du för mer planer nu för Sverige innan du drar vidare? Hur länge blir du kvar?
0: Bara tills på söndag.
1: Ah, okay.
0: På söndag är det tillbaka till inspelning. Och, så jag ska...
1: Hur maxar du vistelsen?
0: Jag försöker träffa lite kompisar, handla lite i Stockholm idag och sen ligga och bada och sola vid sjön.
1: Ja, det låter jättehärligt. Vad roligt att du kom förbi. Jag hoppas att vi ses igen.
0: Det hoppas jag med. Tack så mycket.
1: Stort tack, August Wittgenstein. Här är Alex Warren med Ordinary. Tack för att du lyssnar på P4 Extra.

0: Hör ständigt om nya värmerekord, människor och djur som far illa, och det här beror bland annat på ett väderfenomen. Det ska vi prata om. Vi ska också prata om världens högljuddaste människa som har korats. Men först, Ekonyheter klockan 2.
1: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson betonar det han anser att Tidöpartierna åstadkommit under mandatperioden i sitt tal på Almedalsveckan.
2: Vi stoppade ett förödande vänsterstyre för 4 år sedan i grevens tid. Tack vare Sverigedemokraterna så är detta vårt älskade land äntligen på rätt väg igen. Vi har börjat göra Sverige till Sverige igen.
1: Jimmy Åkesson, han pekade på sånt som sänkta bränsleskatter och minskat antal skjutningar. Och han lyfte också fram det Sverigedemokraterna går till val på, som söndagsöppet på systemet och så dagens besked om ett så kallat medborgarveto som ska göra det möjligt för boende i ett område att säga nej till byggplaner som, partiet formulerade, förändrar ett områdes karaktär i grunden.
2: Magdalena Andersson, vi agerar för att stoppa din tvångsblandning. Om vi vinner valet så är mitt löfte till svenska hus- och villaägare att vi kommer göra allt som står i vår makt.

0: slagits ut i Sevastopol, största stad och tidigare viktig flottbas på Krim. Invånarna på halvön uppmanas spara på el och förskolor har stängts och trådbussar står still. Även en viktig bro attackerats och Ukrainas mål att isolera halvön från fastlandet kommer allt närmare. I USA väntas smittskyddsmyndigheten formellt avveckla sina insatser mot hantaviruset. Det är 2 månader efter att utbrottet på ett kryssfartyg som utgick från Argentina, skriver Wall Street Journal. 3 personer dog på fartyget utav smittan. Och i Australien faller tilltron till USA samtidigt som Kina vinner mark enligt ny undersökning.
1: Australiensarna ger rekordlågt betyg till Donald Trumps USA. Enligt en opinionsundersökning från ansedda tankesmedjan Lowy Institute har endast 31% av de tillfrågade förtroende för att USA ska bete sig ansvarsfullt i världen. Det är den lägsta siffran hittills i den årliga undersökningen. Samtidigt ökar tilltron till Kina och nästan lika många tror att Kina kommer agera ansvarsfullt. Det är också fler av de tillfrågade som tror att Kina kommer vara det mäktigaste landet i världen om 10 år än som tror att USA kommer vara det. Opinionsundersökningen gjordes i våras och bygger på svar från drygt 2000 australiensare. Björn Djurberg, Bangkok.
0: Och det här var dina ekonyheter 2 och i studion är jag Gustava Söder.
2: Tack för det. Jag heter Titti Schultz. Programmet är P4 Extra. Själva kanalen P4. Vi ska bege oss till Almedalen lite senare. Idag är det Sverigedemokraternas och Centerpartiets dag. Du hörde redan lite om detta i Ekonyheterna. Parisa Höglund, vår Almedalskorrespondent, kommer att rapportera. Och så var det här väderfenomenet som bland annat är anledningen till de värmerekord som sätts ständigt. Och vi ska också prata om hur det kommer sig att vi vid upprepade tillfällen sett ryska attackplan på väg mot svenskt luftrum. Jag ska prata med flygvapenchefen om det. Nu tänker jag ge er musik till att börja med. Det här är en ny musik från Mauro Scocco. Allt just nu.

0: 40 grader. Och Frankrike hade igår den varmaste dagen som någonsin uppmätts sedan mätningarna började 1947. Och värmen har lett till strömavbrott för tiotusentals hushåll. Och en som upplever värmen i Frankrike, det är svenskan Hanna Furberg-Burgess som säger så här.
1: Alltså det är helt fruktansvärt. Jag har nog aldrig klagat så mycket i hela mitt liv. Eller varit på så dåligt humör. Jag har nog aldrig svettat så mycket i hela mitt liv. Och AC är liksom inte heller en så stor grej i Frankrike. Så det är svårt att hitta platser där man kan svalka ner sig. Så gårdagen spenderade jag till exempel i en pool hela dagen. Och var i vattnet, för det var det enda som hjälpte. Jag och min pojkvän, vi var nere i södra Frankrike förra veckan. Och så skulle vi åka tillbaka för några dagar sedan då, när det var upp mot 40 grader. Så hade vi en 8 timmars lång tågresa framför oss där AC:n gick sönder mitt under resan. Och det var helt fruktansvärt.
0: Ja, det säger alltså Hanna Furberg-Burgess som bor i Frankrike. Och Frankrikes nationella temperaturindikator, ett genomsnitt av dag- och natttemperatur över 30 olika stationer, nådde igår 29,8 grader på tisdagen. Och den högsta temperaturen, det här är alltså den högsta temperaturen som mätts sedan mätningarna började 1947. Och den här värmeböljan har delvis en naturlig förklaring. Ett väderfenomen som kallas omegablockering. Här vill man ju höra mer om. Och därför säger jag välkommen till Magnus Joelsson som är klimatolog på SMHI.
2: Hej.
0: Du Magnus, det här begreppet omegablockering. På enkel svenska, du får rätta mig om jag säger fel nu då, men så är det varm luft som har fastnat mellan kall luft och så ligger det kvar där utan att kunna komma loss på något vis. Hur hade du beskrivit det?
2: Ja, ungefär rätt var det i alla fall. Generellt kan man säga att över Europa så har vi västliga vindar, vanligtvis då. Och de här för med sig hög- och lågtryck som passerar från väst till öst då. Men ibland så kan de här liksom fastna lite grann. Och det som har hänt nu då, det är att två lågtryck liksom kilar in sig på varsin sida om ett högtryck, förlåt mig. Och om man ritar det här på en meteorologisk karta som vi gör, då ser det ut som den här bokstaven omega då.
0: Ah.
2: Och det här, den konfigurationen är en typisk sån som gör att de här stannar upp då, kan man säga.
0: Men du,
2: de här systemen.
0: Jag förstår, men alltså, den här omegablockeringen som är ett faktum nu då, som påverkar värmeböljan, som inte vi kanske just nu, men väldigt många upplever i Europa. Alltså, hur har den här påverkat så att det faktiskt har blivit en sån här värmebölja? En dåligt formulerad fråga av mig. Jag ber om ursäkt. Jag hoppas du förstår mig.
2: Jag förstår det, men jag tror att det dels är

Det väntas rekordvärme över stora delar av Europa. På sina håll är det redan ett faktum. I både Berlin och London kan temperaturerna röra sig upp mot 40 graders strecket. Och i Paris, där kan temperaturen komma att landa en bra bit över

0: kanske Nordafrika eller sådär, och det är ju varmluft från början. Men sen så är ju högtryck till sin natur då, är ju stilla och klart väder. Så att den här luften inne i, ja det blir lite som ett växthus, att luften där inne byts inte ut eller blandas helt snabbt. Men eftersom man har klart väder och så värmer solen väldigt effektivt då. Så det är därför det blir så här varmt då, kan man säga. Mm.
1: Kan man beskriva det här som något som är helt normalt, eller är det klimatförändringarna som orsakar det här?
0: Ja, själva att vi har blockerade vädersituationer, det är normalt. Och vi kan inte se några jättetydliga tecken på att det blir mer eller mindre vanligt, ja, har blivit mer eller mindre vanligt då. Men däremot kan man säga att när de väl uppstår, så kan man säga att den här situationen till exempel hade nog inte, det hade nog inte varit så varmt som det är nu i ett förindustriellt klimat. Det kan vi nog säga med ganska stor säkerhet då.
1: Nu väntas ju den här omega-blockeringen spricka, och då ska den varma luften ta sig upp mot Sverige. Det här ska hända senare den här veckan. Vad säger du, Magnus? Vad kan vi vänta oss nu när det så att säga då blir vår tur att få den här varma luften?
0: Ja, precis. Värmen flyttar sig lite åt nordost då här, och vi har ju utfärdat gula varningar för höga temperaturer, och det ska säga att det är ju varningen i sig utfärdar vi bara om den här temperaturen ligger under en längre tid, alltså några dagar i alla fall. Så att det är inte bara de höga temperaturerna i sig vi varnar för, utan också att det är under några dagar då. Mm. Men själva blockeringen i sig har ju så att säga släppt då, så att det kommer att passera över några dagar då. Men det går ganska långsamt, så att vi kommer få varmt väder i alla fall över helgen här då. Mm. Och det kommer bli ganska rejält varmt, tror jag.
1: Vad betyder det?
0: Ja, det är framförallt sydöstra Götaland som skulle kunna få temperaturer på 35 grader kanske, där det är som mest då. Det är som högst.
1: Mm. Det skulle jag beskriva som lite för
0: bra. Men över 30.
1: Ja, över 30 grader alltså. Ja.
0: Över 30 grader kan vi nog räkna med, tror jag i alla fall, ja.
1: Det gäller att vara rädd om sig i värmen. Magnus Joelsson, klimatolog på SMHI. Stort tack för att du räddade ut omega-blockering.

0: För en dryg vecka sedan så pratade vi här i P4 Extra om att ryska attackflygplan närmade sig svenskt luftrum vid två tillfällen på kort tid. Flygvapnet skickade då upp sina plan och de ryska planen vände innan de kom in i svenskt territorium. Generalmajor Jonas Wikman, du är chef för flygplanet. Nej, men jag tar det från början, Jonas. Håll ut. Ja då. Generalmajor Jonas Wikman, chef för flygvapnet. Välkommen.
1: Tack så mycket, det blev helt rätt.
0: Ja, tack och lov. Hur ser du på den här händelsen?
1: Nej, för oss är det ju såklart en spegling av den liksom ökade intensiteten vi har i vår omvärld och kring NATOs och våra territoriella gränser. Och på något vis också ett resultat av en inte tillräckligt stor respekt för vår territoriella integritet och våra gränser. Men vi har sett det en längre tid nu.
0: Alltså, varför tror du att det här händer? Alltså, det kan väl inte vara så att de ryska piloterna navigerar fel och inte

0: tänker, det här går ju fort.
1: Ja, det går fort då. Det är ju ett skeende som i slutändan handlar om någon eller några minuter kanske. Så att det hänger väldigt mycket på en god underrättelsetjänst. Vi har god kännedom om ryskt uppträdande, om var de flyger och när de flyger. Och med tillräckligt god förvarning och de sensorer vi har både på marken och i luften, så har vi också den förvarning som krävs för att starta vår incidentberedskap, som alltid står beredd i minst 15 minuters beredskap, ofta lägre. Ofta är vi faktiskt på plats innan det händer, eller kan se till att det inte händer. Så att vår beredskap är god.
0: Men du, vad får egentligen de svenska piloterna göra då om ett ryskt plan faktiskt går in i svenskt luftrum?
1: Och precis som du sa innan, så är ju själva händelseförloppet ganska snabbt, och det innebär ju också att vi har ju delegerat väldigt fria mandat till hela vägen ner till piloterna. Piloterna själva har den utbildning som krävs för att göra det bedömandet, det vill säga vilket hot utgör den flygande farkosten eller farkost på ytan för den delen, och har de mandat som krävs hela vägen ut till att bruka våld om så krävs för att avvärja det hotet.
0: Och sen i de väpnade konflikter som pågår och som vi ser i vissa fall på nära håll, så har ju saker och ting ändrat karaktär. Obemannade farkoster, drönare, det här har ju blivit en ny form av hot. Hur bemöter man sånt?

0: någonting som ni i flygvapnet också arbetar med?
1: Ja, tittar vi framåt i framtiden och vi arbetar med den typen av utveckling också. Det är ju tydligt att utvecklingen av vår egen förmåga innefattar också den moderna teknologiutvecklingen. Det är obemannat, det är stöd med AI och liksom hela den utvecklingstrenden. Och vi kommer ju att få se obemannat både på marken, havsytan och i luften i framtiden, även i Försvarsmakten.
0: Inledningsvis så pratar vi om de där ryska attackflygplanen då som närmade sig svenskt luftrum. Två tillfällen handlade det om på ganska kort tid. I vilken utsträckning skulle du säga att den här typen av incidenter ökar?
1: Ja, vi har ju sett en högre frekvens och ett, om man ska säga, ett mer närgånget uppträdande och kanske en sämre respekt för våra gränser under en lång tid nu. Vi har ju en konflikt som pågår i Ukraina, men som är ju en del av en större konflikt på strategisk nivå som Ryssland har med ett samlat väst. Och det påverkar också uppträdande. Så vi har sett en högre frekvens, vi har ett högre operationstempo, vi har fler starter för att hålla koll på vår omvärld in. Hämta information och vara på plats om det behövs. Och det har vi sett under de senaste åren nu.
0: Hur bekymmersamt är det här?
1: Ja, det är klart att det är bekymmersamt. Samtidigt har vi följt den här utvecklingen av säkerhetsläget under en lång tid nu och har haft möjlighet att anpassa oss. Vi har de beslut som vi tycker krävs på plats för att utveckla våra förmågor för att möta en omvärldsutveckling som vi faktiskt fortsätter i negativ riktning.
0: Stort tack Jonas Wikman, flygvapenchef, för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack själv.

Ska vi se här. Det som nu hände var att jag mätte min egen ljudnivå med en decibelmätare. Anledningen till det är, om min röst nu håller, det är att statsutroparen Joseph McGrail i Canberra, som vi säger, i Australien, han har utsetts till världens högljuddaste person av Guinness World Records. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. 58-åringen uppmätte 122,4 decibel när han ropade nu. Har varit nu jag skulle ha ropat? Okej. Okay. Hur som helst. Det här slår det tidigare rekordet som sattes 1994 av den nordirländska läraren Annalisa Flanagan. Hon nådde 121,7 decibel med ett öronbedövande tyst. Jag hoppas att hennes elever tog sig igenom den upplevelsen, eller att de åtminstone tystnade. Förr så var det stadsropare som spred viktiga nyheter, town crier. Man berättade lagar, kungliga beslut, och det här gapades då ut på gator och torg. Idag är stadsroparens roll mer att bära en tradition, helt enkelt. Att vara underhållare och framförallt kanske hålla en gammal yrkesroll vid liv. McGrail själv säger att han blev tävlingsinriktat högljudd efter att han 2017 utsågs till officiell statsropare. 122,4, det är väldigt, väldigt högt. Det kan ge hörselskador. Det är ungefär lika högt som att stå precis vid en rockkonserts högtalare eller väldigt nära en siren. Det är alltså inte bara högt, det är farligt högt. Och nu undrar du, vad kom hon programledaren upp i? Och det är inte utan stolthet. Jag berättar att jag nådde 117 decibel. Och nu sonar min hals för det, så jag ska dricka lite vatten medan du lyssnar på Janet Jackson.

0: tankar och känslor. Det är svårt att ta in och förstå, men det är såklart väldigt, väldigt ledsamt och tråkigt att, att man som ung fotbollsspelare ska kunna ska känna det här oavsett vem man är.
1: Och Peter Ekvall vill sträcka ut en hand till Papicio Camara och alla andra som blivit utsatta för rasism i den skånska fotbollen.
0: Jag hoppas verkligen att han kommer tillbaka till fotbollen igen, och han får väldigt gärna höra av sig till mig eller till oss på Skånes fotbollsförbund om han vill prata om det här på något vis. Så han har sitt fulla stöd, och alla andra också som har blivit utsatta för någon form av hot eller rasism. Vi ska göra allt vad vi kan för att hålla det borta från fotbollen.
1: Emilio Garro och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
2: Och skadeläget för de två tonårspojkar som var inblandade vid ett dåd på en buss i Malmö igår har gått från livshotande till allvarligt men stabilt. Det uppgav polisen i förmiddags. Polisen finns på plats i Holma idag med extra styrkor. Man ska också förhöra fler vittnen. Vad som ligger bakom dådet vill polisen inte gå in på, men de säger

0: mer. Imorgon rör sig moln bort och det blir allt varmare, 25-29 grader, men något lägre i nordvästra Skåne. Jag heter Signe Ljunggren.
1: P4 Extra med Titti Schultz.
2: Och det här är Kimberly med Eternity.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och är det så att du i sommar möter fem mopeder på vägarna, ja då kan det vara familjen Hannu från Boden med pappa Tobias i spetsen som är ute på sin årliga moppesemester. De senaste åren så har man bland annat kört genom fjällen, Lofoten och Tornedalen. Och nu är du med mig, Tobias. Hallå där.
1: Men hallå, hallå.
0: Du är, var är ni just nu?
1: Ja, just nu är vi på hemmaplan allihopa som spridda skurar, så att vi är tyvärr inte, sitter vi inte på mopeder just i dagsläget.
0: Nej, okej. Okay, ja, jag går vidare. Hur kom ni på att ni skulle börja med mopedsemester?
1: Ja, det var nog egentligen jag som hade en tanke om det här. Jag skaffade motorcykelkort för en 10-12 år sedan och körde på Lofoten med mina motorcykelkamrater och tänkte att men här är ju så fint och här skulle man egentligen kunna köra mycket saktare med en enklare farkost. Och så kläckte jag mopedtanken här. Mm. Men den fick inte riktigt fotfäste hos mina motorcykelkamrater, så att jag fick marinera den här tanken hos mig själv ett antal år innan jag funderade på om jag ska göra det här själv. Men då tänkte jag att okej, men alla mina ungdomar som nu är utflugna, de har ju faktiskt kört moped också som rent transportmedel. Mm. Så jag frågade dem om de var intresserade, om det här skulle kunna vara något för dem. Och så blev det helt plötsligt ett rungande ja. Och då var jag tvungen att sjösätta den här tanken med att vi åker allihopa. Ja. Nervöst, men det gick vägen. Så tydligen vill de ju fortsätta åka med moped med sin pappa på semestern. Det är ganska intressant.
0: Ja, det tycker jag klappar dig på axeln där. Och sen är ju också mamma Kiki med. Tänkte du, hon är inte med.
1: Jo, hon är med. Så hon är, det är min sambo då, så att hon följde också med. Hon hänger oftast med på mina tokigheter, så att hon på något sätt har hon en tillit till att det blir lagom bra.

0: alla fall.
1: Ja, men du, hur många dagar skulle du säga är lagom för en resa man ger sig ut?
0: Jag tror att ungefär någonstans kring 5 dagar är nog ganska lämpligt. Och sen får man ju fundera på om man ska köra ända hemifrån eller om vi gör det som vi, när vi åkte Lofoten, var ganska lång sträcka innan man är på Lofoten från hemmaplan hos oss. Så då tog vi ju mopederna på släpvagn till utanför Bodö då. Mm. Och det är ju en hel resdag det också. Så då får man lägga på en resdag dit och en hem med släp. Så då kanske man får lägga 7 dagar. Just. Någonting sånt.
1: Men du, sen, det här tycker jag är finurligt. Ni har ju hittat ett sätt att kommunicera med varandra på vägarna. Berätta.
0: Ja, vi har infört det gamla hederliga morsesystemet i förenklad form. Så att vi kör med tutningar helt enkelt.
1: Ja.
0: Så den som kommer på någonting, att se någonting som håller på att trilla av från mopeden. Eller till exempel måste stanna för någonting, att rätta till utrustning eller någonting. Då tutar man snabbt 2 gånger. Och sen ska ju alla andra repetera det här. Det är ofta den som är långt bak som upptäcker någonting som tutar då 2 gånger. Och så skickar man fram det här tutet till den som är längst fram. Mm. Och det funkar ju ganska effektivt, för vi har idag inget annat sätt att kommunicera. Vi har ingen modern utrustning med några headsets eller sådana saker. Det blir för komplicerat. Och en tutning där att man måste ha uppsikt bakåt. Att någon kanske vill köra om eller det är någon sån trafiksituation.
1: Mm.
0: Sen införde vi även den tredje tutan när vi åkte över i stark sjöbris över till Lofoten och var gröna i ansiktet där. När vi äntrade kajen så insåg vi att det kan behöva stannas väldigt snabbt också. Och då är det 3 tut. Då är det omedelbart stopp.
1: 3 tut vi krävs. Ja,
0: ja, okay. Precis.
1: Ja, just det. Alltså ni kom med färjan, var sjuka och så, ja, jag fattar. Men ja. Du, vad skulle du säga är den största tjusningen att ta moppen istället för husbil eller tåg till exempel?
0: Jag tror det här blir att själva resan, alltså man färdas inte bara mellan 2 punkter och har en destination på det sättet, utan själva resan blir målet. Alla är som införstådda med att här är ingen idé att stressa, det finns en maximal fart på den här. Det går som inte att öka farten, utan man åker mellan de här 2 punkterna och upplever saker däremellan. Så att det tycker jag är en väldig tjusning i det hela. Man stannar till på ställen där man bara uppstår framför en. Man säger att men här skulle det vara nice att stanna.
1: Mm.
0: Ja, men då kör vi 2 tut. Och så får man svänga in.
1: Älskar tutsystemet.
0: Ja. Ja, alla kanske inte har sett det här stället som jag såg. Så att det blir många spontana stopp också. Så mycket luft i programmet är att rekommendera.
1: Det låter jättehärligt tycker jag. Nu vill man ju bara veta när och vart går nästa resa?
0: Ja, nästa resa går den 24 juli tror jag vi har avfärd. Den kallas, alla resor har ju sitt eget liksom arbetsnamn, och den här kallas då för Finnlyxen. Eftersom den kommer att gå huvudsak genom Finland och efter gränsälven. Så vi åker upp via Luppi och berget och så ner efter finska gränsälven. Vi kommer också bo på två ganska lyxiga ställen och ett mer primitivt. De vill alltid ha ett primitivt boende, mina ungdomar, så att de sa att pappa, vi måste bo någonstans primitivt också. Så det blir en koja i skogen med vedeldad bastu också. Plus att det blir 2 lite lyxigare, en spa-tillställning. Och därav namnet Finnlyxen.
1: Det låter superhärligt, och jag vet inte om du känner till det, men jag har en vykortsvägg här i studion. Jag skulle inte säga nej till ett vykort. Titti Schultz, Sveriges Radio, Stockholm, jättelätt.
0: Det blir det absolut, det
1: lovar jag. Vad kul! Ja, det blir jag jätteglad för. Vad härligt. Då åker det rätt upp på väggen här. Kör försiktigt och ha så himla härligt då, Tobias.
0: Ja, men tack ska ni ha. Så får jag hoppas det inspirerar dig också till. Du ser att mopeder knyter oss samman och för samman trevliga människor till samtal också. Det är ett bevis det här.
1: Ja, det är inte utan att jag blir inspirerad. Så tack snälla också för det. Hälsa familjen.
0: Det ska jag göra.
1: Ha det fint.
0: Okej.
1: Hej. Här är Keen. Everybody's changing.

0: Raskt och redigt tar vi oss vidare till Visby och Gotland där Almedalsveckan pågår. Idag är det Sverigedemokraternas och Centerpartiets dag. Jimmy Åkesson talade vid ett-tiden idag och senare ikväll är det alltså dags för Elisabeth Tand Ringqvist. På plats är Parisa Höglund, P4 Extras Almedalskorrespondent och programledare för podden Det politiska spelet. Hallå där!
1: Hallå där, hej!
0: Du, ska vi börja med en pudel gällande
1: ja,
0: igår?
1: Exakt.
0: Vi kastar oss över det.
1: Jag har liksom legat och skämt hela natten. För jag sa igår att det inte fanns... Du ställde ju en fråga om rekvisita och jag sa att det inte fanns någon rekvisita. Men det gjorde det ju. Ebba Busch höll i en Sverigetröja när hon pratade om en 16-årig kille som hade kommit fram till henne och frågat om hon ville utvisa honom. Och så när hon berättade den här historien så tog hon upp en Sverigetröja och viftade och sa det här är ditt lag och du är en av oss och så vidare. Så det fanns rekvisita. Jag vill bara att alla ska veta det. Det
0: var verkligen något helt annat än falukorven i alla fall.
1: Absolut.
0: Hur är läget i Almedalen idag? Vad pratas det om?
1: Jo, men idag har det varit en ganska, man kan väl säga att det var en känslofylld dag. Det är Sverigedemokraterna och Centerpartiets dag. Det är ju två partier som står väldigt långt ifrån varandra. Och de här två partierna är också väldigt, väldigt duktiga på att mobilisera sitt folk. Så det har liksom varit mycket applåder och tjoanden och sådär från Sverigedemokrater och Centerpartister när de här... Alltså partiledarna, de går ju runt här på den här lilla, lilla ytan och gör massa intervjuer och lite visar upp sig och är, liksom, det är en show, ständig politisk show. Så deras fans står ju och tittar på de här intervjuerna och hejar på dem. Men ja, dels kan man väl också säga att Sverigedemokraternas dag har varit på förmiddagen och Jimmy Åkesson är ju väldigt skicklig på att vara rolig och tala till känslor och tala till sina väljare på deras vis. Jag tror att han entusiasmerar nog sina väljare ganska effektivt. Så det var mycket skratt och så, både när han blev intervjuad men även från Almedalsscenen. Sen är det ju också en del andra känslor här. När Sverigedemokraterna syns och hörs så är det ju en del som vill protestera. Så det har varit en del sådana protestaktioner. Dels, ni kanske har hört talas om den här konserten som har hållits.
0: Ja visst, det var väl Thomas Stenström som var med och arrangerade den.
1: Ja, Titio har sjungit och rapparen Stor har varit där och sådär. Och den här hölls ju liksom en liten bit ifrån Almedalsscenen, men det var väldigt mycket folk när jag var där. Sen så var det ju lite protester också framför scenen. Gröna studenter höll skyltar som där det stod är detta bristande vandel. Som en, ja, men där man anspelar då på den här vandelslagen och så. Så det har varit lite protester. Mycket känslor, skratt och protester. Ska jag sammanfatta det så?
0: Det låter så. Jag är jättenöjd med den sammanfattningen. Och själva politiken, vi gör oss in i den. Igår kväll så höll ju Liberalernas partiledare Simona Moamsson sitt tal. Så jag vill gärna ha en rapport från det. För då hade ju jag gått hem och P4 Extra var slut. Vad tar du med dig därifrån?
1: Menar du att du inte satt upp och lyssnade hela... Nej, jag skojar.
0: Inte här i studion i alla fall.
1: Inte här i studion, nej, jag förstår det. Så här, när hon höll sitt... Det var ju lite speciellt, för det kan ju vara så att det här var Moamsons andra och sista Almedalstal. Det är ju inte alls säkert att Liberalerna kommer in i riksdagen. Och hon liksom vädjade ju rakt ut om stödröster. Hon vände sig till centerpartister och bad dem låna Liberalerna.

0: istället för M. Fattar du?
1: Det där tror jag vi behöver fundera lite
0: Liberalerna
1: på.
0: Liberalerna istället för Moderaterna. Mm. Men det där med storlek var lite knepigt.
1: Det var knepigt.
0: Ja, annars pratar man om att sänka in statlig inkomstskatt för höginkomsttagare. Och det ska liksom på något sätt leda till att locka till sig entreprenörer till Sverige. Och då kanske man får en och annan miljardär till Sverige. Hon vill liksom göra Sverige till Europas smartaste land. Och vi satsar på utbildning och innovation och så. Så det var mycket det hennes tal handlade om.
1: Mm. Och du, Jimmy Åkesson, han höll ju sitt tal som sagt. Vad var hans huvudbudskap skulle du säga?
0: Jag skulle säga att det var ganska mycket vi-känsla. Liksom. Han utgick ifrån, han började med VM 94 och berättade om att han var 15 och hoppade i fontäner och pussade Susanne. Och du vet, det var lite den nostalgikänslan. Och så pratade han om hur bra allt hade blivit sen tid. Då hade tagit makten för 4 år sedan. För innan dess så var det ju en dålig utveckling enligt Sverigedemokraterna vad gäller brottslighet och invandring och så vidare. Och allt har blivit lite bättre. Det har blivit bättre och här står vi och det är VM-yra igen och det är valår igen. Så han vill liksom lite knyta ihop det där. Mm. Att vi är på en bra plats idag och vi borde, nu fortsätter vi på den här linjen. Så att han bad ju liksom om 4 år till. Sen vet ju alla att vad han vill om de får 4 år till tid. Han vill ju sitta i regering så att det är klart han vill ha 4 år till.
1: Exakt, bra energi där lät det som ändå. Så får vi se då vad Centerpartiet och Elisabeth Thand Ringqvist pratar om ikväll. Det har du, eller snarare så här, har det kommit något utspel redan så här inför? Visst har väl det?
0: Alltså de ligger ju inte på latsidan fastän deras halva dag inte har dragit igång. Utan de gör ju intervjuer från morgon till kväll i princip. Och då har hon pratat mycket om att hon vill se mer, att vi blir mer självförsörjande i Sverige. Att vi ökar självförsörjningsgraden från 50-80%. Och det vill hon liksom genomföra genom att man ska satsa mer på svenska lantbrukare och sådär. Så jag vet inte, 50-80%. Det blir mycket potatis och morötter kanske.
1: Kanske det. Kanske får vi detaljerna lite senare. Du är våra ögon och öron på plats. Stort tack för detta, Parisa Höglund.
0: Tack.
1: Programledare för det politiska spelet. Podden hittar du i appen Sveriges Radio och i allra högsta grad P4 Extras Almedalskorrespondent. Och det här då, det är ju Kim Wilde. You Came.

Så gäller det E6 mellan Helsingborg och Landskrona. Vi har en stillastående personbil mellan trafikplats Vasatorp 29 och Helsingborg södra 28 i riktning mot Malmö. Och det är just nu långa köer där på grund av den här personbilen. E6 alltså långa köer just nu mellan Vasatorp och Helsingborg södra i riktning mot Malmö. Och det är för att vi har en stillastående personbil där.

0: hur mycket märks det av i stan att det är olika sporter på gång?
1: Det märks väldigt mycket. Var och varannan spelare har någon typ av SM-skylt på. Det är mycket folk fast det är mitt på en vardag. Jag vet folk som har tagit semester för att vara med, så det märks. Det är liksom lite härlig stämning. Plus att det är sol och jättevarmt. Det lockar ju också folk ut, såklart.
0: Såklart, ja. Nu nämnde jag några av sporterna där inledningsvis. Har du fler sporter det tävlas i nu i veckan?
1: Ja, det är ett 30-tal sporter och det är 90 personer som ska bli svenska mästare. Några exempel, bangolf. Vi har vattenskidor som sker här på Klarälven, precis som man blickar ut ser man det här. Lacrosse och också speedway som jag avgjordes igår. Just nu på Stora torget så har vi funktionell fitness. Jag ser hur hon klättrar i såna här rep flera meter upp i luften. Det är också att de bär vikter och hoppar hopprep. Och precis framför mig så har vi en skateboardramp och det är just nu dags för final alldeles strax. En som har tävlat, men kanske tävlat klart för dagen, det är Rasmus Petersson. Räkan kallas han, har tävlat över 20 år. Hur är det att vara en del av SM-veckan som det här?
2: Jo, men det är ju helt fantastiskt och vilka möjligheter att få visa upp sporten på det här viset. Mitt på Stora torget i Karlstad. Det var någonting jag inte trodde när jag började tävla för 20 år sedan.
1: Och du kommer ju i den här lilla liggande kommunen, du kommer från Skoghall, men detta att vara en idrott som i sig kanske är, förlåt att jag säger det, lite mindre, men då görs ihop med massa andra idrotter. Vad betyder det att man liksom kan korsbefrukta varandra lite, få publik av varandra, att det blir fler som kommer att titta?
2: Nej, men att bli inbjuden till det här rummet i stan, liksom, att man får dela liksom, den här platsen med alla idrotter som du säger, det blir ju ett välkomnande och att skateboard blir mer och mer bekräftat för vad det är, liksom, att det är en aktivitet. Vi har alla åldrar, det är en fantastisk gemenskap som ger så mycket gratis. Älskar att folk som kanske inte åker skateboard älskar att kolla på skateboard.
1: Är det så ni märker att det är folk som kanske får en liten glimt i ögat att det här kan vara sport? Både kanske följa framgent men också testa själv.
2: Det är många leenden på läpparna som man ser över publiken när man skejtar. Och jag själv skejtar alltid med ett leende på läpparna skulle jag väl vilja säga. Men det är en sån extrem glädje kring allting. Och det känns inte som att det är någon prestige i luften utan alla peppar varandra. Och att man vill att det ska gå bra för dem. Man vill att de ska sätta sina trick. Och jag känner att publiken är med oss hela vägen.
1: Det är ju många olika idrotter. Hinner du titta på något annat?
2: Ja, men som du nämnde så förut så var det ju lite speedway. Vi fick se på skärmen igår. Sen så är det ju, vi åker ju skateboard även när det inte är tävlingen, så är ju vi här och kör. Vi ska köra slut på den här rampen innan vi flyttar den härifrån, så tänker vi.
1: Det säger han alltså. Räkan som han kallas, Rasmus Petersson.
0: Ja, härligt. Jag vet inte hur mycket skater du är, Lotta. Jag är inte alls det. Men du, idag är det ju invigning lite senare. Vad kan man förvänta sig där? Vad blir det för röj?
1: Ja, det kommer ju bli flera artistuppträdanden. En karaoke-mästare kommer att vara med. Också i det SM-milen, tidigare Karlstad Stadslopp, som första gången är en del av SM-veckan. Så att det kommer bli full fart och de här tillställningarna kommer pågå veckan ut.
0: Det är Karlstad man ska vara. Lotta Myrén, P4 Värmland, direkt från SM-veckan i Karlstad. Stort tack för den här rapporten.
1: Tack.
0: Det här är The Magnolia som består av Albin Limelda och Arvid Nero Masolin.

0: Rullskidor, kanotpolo och boll. Det är några av de sporter som du kan ta del av om du kollar in SM-veckan i Karlstad. Den är igång nu. Lotta Myrén, P4 Värmland, du gör mig sällskap. Var är du?
1: Jag är, kan vi säga, på SM-veckans epicentrum, nämligen på Stora torget mitt i centrala Karlstad, där det har byggts upp ramper och olika arenor.

0: Skådespelaren August Wittgenstein var gäst i P4 Extra idag. Vi pratade om att vara prins, snyggast i Tyskland och om att spela mot Tom Hanks bland annat. Missade du intervjun kommer den snart som podd. P4 Extra gästen heter podden och du hittar den i appen Sveriges Radio. Ljudtekniker idag var Lisa Nilsson, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I P4 Extra imorgon så pratar vi om ett pilotprojekt där anställda fick vårda vänskaper på arbetstid. Du träffar också författaren Lisa Ridsén. I morgon så gör jag någonting helt annat. Vi hörs till helgen igen. Jag önskar en fortsatt fin eftermiddag.
1: Tack detsamma. Titti Schultz med oss imorgon också. Jimmy Larsson är P4 Malmö hus. Du och jag ska vara tillsammans här när eftermiddagen blir kväll. Soligt värmeböljan har väl inte riktigt nått oss till fullo än, men vi väntar oss fortfarande runt 30 grader här. I helgen SMHI är med här klockan 4, ger det senaste om helgprognosen. Och nu, klockan är 3, senaste nytt.
2: Ekot. I Frankrike utreder nu polisen brott efter att 2 barn hittades döda i en bil, det skriver DN. I måndag så hittades 2 barn i 2 respektive 4 års ålder livlösa i en bil som var parkerad på familjens uppfart under pågående värmebölja. Och polisen utreder vållande till annans död. Mamman säger att barnen låste in sig själva utan att hon visste om det. Det råder stora skillnader i hur svenska myndigheter ser på användningen av amerikanska molntjänster. Det visar P4 Dalarna och Ekots granskning. Joel Tostar är IT-chef på Bolagsverket.
3: Ja, men Bolagsverket är ganska restriktiv med användande av molntjänster och noggrann med när vi använder det.
4: Medan flera myndigheter öppnat dörren för framförallt Microsofts molntjänster så finns det andra som håller tillbaka.
5: Kronofogden har till exempel gjort en rättsutredning som kommer fram till att inte är förenligt med offentlighets- och sekretesslagstiftningen att använda Microsofts infrastruktur för IT-arbetsplatsen.
4: Björn Lundell är professor i datavetenskap.
6: Väldigt många myndigheter är ganska naiva och det är ju helt klart fortsatt olämpligt att använda molntjänster under okända villkor.
5: IT-säkerhetsexperten André Katry menar att det är orimligt att olika myndigheter ska behöva göra egna analyser av så grundläggande frågor.
7: Egentligen så skulle jag vilja att våra expertmyndigheter tittar på den här krypteringsfrågan i de här molnlösningarna.
4: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man både har juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster.
2: Reporter Lisa Linde Lindberg, P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Mer om det här blir det i Studio 1 där vi får höra den ansvariga ministern Erik Slottner. En person har hittat stöd i samband med räddningsinsatsen i Askersund, skriver polisen på sin hemsida. Tidigare under dagen anmäldes 2 personer saknade efter en båttur vid Askersund igår. Polisen vill inte bekräfta om en av de försvunna personerna är den som anträffar stöd eller om det är en annan person, rapporterar P4 Örebro. Polisen utreder grovt brott och en person har frihetsberövats.

0: särskilt unga män som är underrepresenterade. Endast 1,4% av män i åldrarna 18-24 år lämnar blod. Och så tar vi oss en titt på vädret. Ikväll passerar skurar åt sydost från Dalarna över Gävleborg och Uppland. I natt får vi främst fjällen någon regnskur. Och det här var Ekonyheterna i studion, Gustava Söder.
1: Tack för det, Gustava. Ekot med oss hela eftermiddagen. Allt det senaste får du här in hos mig. Lita på det. Jimmy Larsson förresten här, P4 Malmöhus. Härligt att du är med oss fram till klockan 17:30. Med oss är givetvis också Elin Hilling. Nu gav vi dig fel trullut här, Elin, men jag tror vi klarar det ändå. Hur ser resvägen ut?
2: Jag klarar det. Vi börjar med en trafikstörning på E6-an mellan Helsingborg och Landskrona. Där har vi en stillastående personbil mellan trafikplats Vasatorp 29 och Helsingborg Söder 28 i riktning mot Malmö. Och det är väldigt långa, långsamt gående köer där just nu. E6 alltså, långa köer mellan Vasatorp och Helsingborgs

0: han inte ville vara med och spela mer. En rasistattack på en division 6 match. Och nu har vi fått en reaktion från Skåneboll. VD Peter Ekvall där reagerar starkt på det här då. Han säger: detta ska absolut inte få förekomma i skånsk fotboll. Och så säger han också att han hoppas att Papiccio kommer tillbaka och att han väldigt gärna får höra av sig till honom eller någon annan på Skånes fotbollsförbund. Att han har deras fulla stöd helt enkelt.
1: Det här är ju ett problem också i den internationella toppfotbollen. Vi har ju fått se vårt första röda kort i VM för att någon har täckt över munnen när de pratar så här.
0: Just det.
1: Rött kort direkt, och det handlar ju delvis om då att då är det svårare att upptäcka rasistiska påhopp som vi har fått se i toppfotbollen här senaste året. Så det är ett problem överallt. Så himla tråkigt och fruktansvärt på alla möjliga sätt. Vi får väl se vad det här ger för effekt då. Och så får vi hoppas att Papiccio fortsätter att spela fotboll.
0: Ja, verkligen.
1: Och vad gäller just fotbollen på VM så är det lite klurigt, va? Att ta reda på vem som går vidare och vem de i så fall kommer att möta, för att det är ju så himla många lag, så himla många olika förutsättningar som hela tiden förändras. Men i alla fall, matchen mot Österrike och Algeriet. Algeriet.
0: Tänkte jag, Algeriet, är det så uttalas kanske?
1: Ja, det är lite mer internationell touch.
0: Jag förstår.
1: Ja. De två i alla fall. Den matchen riskerar att bli en sån här läggmatch. Aha. För att båda de lagen vill nog vara trea i sin grupp snarare än tvåa, beroende på vilket motstånd man kommer få möta. Ah. Och när de väl spelar, då kommer de veta alla de här förutsättningarna, så att då kan de liksom parera om de nu skulle vara så sugna på det.
0: Okej. Okay.

0: Senaste nytt om din resväg nu, Elin.
1: Gäller det E6:an i höjd med Helsingborg. Där har det precis inträffat en trafikolycka mellan flera fordon på trafikplats Kropp 30 på avfarten från E6:an i riktning mot Markaryd. Och det har redan börjat skapas en hel del kö. E6:an alltså avfarten vid trafikplats Kropp 30 i riktning mot Markaryd. Trafikolycka med flera fordon och just nu snabb köbildning.
0: Tack så mycket, Elin. Vi ska rast vidare till Lund, ett somrigt Lund. Det är återigen dags för lite parkfestival. Park Live återvänder ikväll. Jakob Hellman bland annat vid 8:30 och så Ludvig Hart vid 7:30. Och nu, 15:14, Hanna Litner.
2: Ja, visst är det så. Jag har tagit mig till en solig stadspark där det har hängt upp vimpelgirlanger i träden. Det har riggats upp tält, det fylls på barer. Och på gula bänkar så har väl dagens första publik börjat slå sig ner samtidigt som rockbandet Nektar soundcheckar på scenen här en bit bort. Hallå, god eftermiddag, säger jag till Jakob Svensson, verksamhetschef på mejeriet här i Lund.
3: Hej, hej, hej.
2: Du, nu är det bara lite mer än en timme kvar tills första bandet för året går på. Hur är känslorna hos dig nu?
3: Ja, men jag är väldigt peppad. Det ska bli väldigt kul. Upprymd. Lite lätt nervös. Hoppas att det kommer folk. Ja.
2: Ja, det ligger också en del här bakom oss i hängmattor i träden i skuggen. Kanske också är uppladdande publik. Men nu kör ni alltså Park Live för andra året i rad. Det här görs i samarbete med Visit Lund, Lunds kommun. Varför 4 dagars gratis festival i Stadsparken?
3: Varför inte? Nej, men vi känner väl att det behövs en aktivitet, en egen liten musikfestival i Lund som kan visa på det starka musikintresse som finns i den här staden.
2: Ungefär hur många besökare räknar ni med?
3: Ja, men vi hoppas på 30 000 besökare över de här dagarna.
2: Nu höjde jag mycket på ögonbrynen, men wow, det är ju jättemycket folk.
3: Ja, jo, men det är mycket folk. Men vi hade 20 000 förra året, så det känns som en rimlig höjning.
2: Hur har tanken gått när ni har bokat band till det här? Vad har ni liksom försökt få in?
3: Men vi försöker väl hitta en intressant spridning med artister som vi tycker är spännande och aktuella och som kan passa bra i det formatet som vi gör här.
2: Är det någonting som du tror kommer att dra extra mycket folk?
3: Ja, men jag tror dina ögon på lördag. Det ska vara strålande väder och det är ett av Sveriges mest populära band.

0: som ett nytt inslag.
1: Och ni på Visit Skåne, ni jobbar ju året om med att sälja in Skåne som besöksmål bland annat. Alltså hur säljer man in Skåne sommaren 2026, Karin?
0: Det gör man genom att tala om för besökarna att Skåne är ett fantastiskt ställe året om. Och att besöka oss på under fler tider på året, där vi har också ju jättefina erbjudanden. Så det kan man säga att i vårt intresse ligger att få besökarna att komma till Skåne över hela året. Sommaren är vi inte speciellt inriktade på. Däremot så stöttar vi ju näringen på många olika sätt. Det är kanske det ni ser resultatet av nu i den här enkäten. Vi gör ett litet nålstick här ju inför sommaren för att hänga med i vad som verkligen händer i vår näring.
1: Men hur kan ni då praktiskt stötta besöksnäringen?
0: Det gör vi ju genom alla möjliga projekt. Det kan vara rådgivning, det kan vara att man får ingå i ett projekt och prova nya sätt att marknadsföra sig. Det kan vara också att man får siffror. Många vill ju följa hur det har gått. De siffrorna får vi ju längre fram, senare i sommar. Så vi vill ju ha så mycket kontakt med näringen som möjligt, kan man säga.
1: Ja, det återstår att se vilken sommar det blir, men för att sammanfatta, de som vill ha hit turister, de ser rätt ljust på sommaren. Vi får väl se då vad det blir för sorts sommar här. Karin Liljedahl som är pressansvarig på Visit Skåne nu. Tack så mycket och god eftermiddag.
0: Tack.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: kropp 30 i norrgående riktning och det är just nu långa köer ut på E6an. E6an alltså, trafikolycka på trafikplats kropp 30 och långa köer ut på E6an i norrgående riktning.
1: Tack så mycket Elin som man i vanlig ordning når på 020 999 444. Och det är ju inte bara i Göteborg det ska tittas på VM här klockan 1 natten till fredag. Då är det dags Japan-Sverige. Förutsättningarna, det vet vi faktiskt inte så mycket om. Det kan räcka med förlust, vi kan behöva oavgjort. Vinst hade varit ett föredrag. Nu får vi nyheter.
2: 18-årige Papicho Kamada vill inte spela fotboll längre efter att ha blivit rasistiskt attackerad på planen. Nu reagerar Skånes fotbollförbund starkt.
3: Detta ska absolut inte förekomma på inom skånsk fotboll.
2: Ja, Skånebolls vd Peter Ekvall blir bekymrad när han får ta del av Papichos historia.
3: Ja, det är många tankar och känslor. Det är svårt att ta in och förstå, men det är såklart väldigt, väldigt ledsamt och tråkigt att man som ung fotbollsspelare ska känna det här oavsett vem man är.
2: Och Peter Ekvall vill sträcka ut en hand till Papicho Kamara och alla andra som blivit utsatta för rasism i den skånska fotbollen.
3: Jag hoppas verkligen att han kommer tillbaka till fotbollen igen. Och han får väldigt gärna höra av sig till mig eller till oss på Skånes fotbollsförbund om han vill prata om det här på något vis. Han har sitt fulla stöd och alla andra också som har blivit utsatta för någon form av hot eller rasism. Vi ska göra allt vad vi kan för att hålla det borta från fotbollen.
2: Emilio Garro och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
4: Det har varit många turer kring regionbussarna på Värnhemstorget. Men på onsdagsmorgonen rullar bussarna återigen från hållplatsen på torget.
5: Absolut, vissa dagar som man har varit förvirrad. Men annars så har det fungerat toppen om man bara varit inne i appen och kollat.
4: Det säger Malmöbon Anna som pendlar från Värnhem till Lund flera dagar i veckan. Det var i slutet av maj som ombyggnaden av Värnhem blev klar och regionbussarsplatsen kunde flyttas tillbaka till torget. Men ändå kunde bussarna inte köra då bussbolaget lagt skyddsstopp längs sträckan på Kungsgatan då vägen ansågs trafikfarlig. Men nu är alltså busskaoset löst och man har placerat väjningspliktsskyltar och målat hajtänder som lösning för den hårt trafikerade gatan.
5: Det är lite skönt. Det känns lite bekvämt hemma.
4: Johanna Ise och Emilio Garro, P4 Malmöhus. Efter att en pojke attackerats på en buss i Holma befann sig Malmö kommuns krisstöd på platsen inom en timme.
6: Vi är här för att fånga upp vittnen och andra som har blivit berörda av händelsen.
4: Sofie Ivarsson och kollegan Mariana Babic Stanisic jobbar i vanliga fall på Centrum för brottsutsatta och medling men åker även ut till platser där olika dåd inträffat.
6: Då blir vi ju kontaktade av de som är liksom har samordnande funktioner i detta och får information om att vi behövs på plats och då beger vi oss så fort vi kan.
4: Två tonårspojkar är gripna och misstänks för mord.

0: Luke Combs som kommer till Ullevi i Göteborg 4 juli. Det gör att Sveriges eventuella 16-delsfinal inte kommer visas där som de andra matcherna gör. Tråkigt för göteborgarna. Nu ska vi få senaste nytt om resvägen. Elin.
1: Då gäller det E6:an i höjd med Helsingborg. Där har det skett en trafikolycka med flera fordon på trafikplatsen.

0: Vindkraft i Öresund har för tillfället pausat planerna. Vindkraftverken som planeras skulle ge el till 10 mindre kommuner i Skåne, visar beräkningar. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
1: Sol varvas med moln här under eftermiddagen, 23 till kanske upp mot 27 grader. Vinden kommer från väst. Det blir en solig start på kvällen. Men ju längre natten vi kommer, desto mer molnigt kommer det att bli. Samma visa imorgon, men ännu lite varmare. Och hur känns då 23 till 27 grader i Stadsparken i Lund, Hanna?
2: Ja, men det känns som inte så många moln i sikte. Jag tittade på en blå himmel. Jag har flyttat bort lite från det här soundchecket som pågår på Vita scenen och liksom slagit mig ner på en av de här kullarna i Stadsparken. Det slogs lite av att sist jag var här på sista april så var jag liksom inte så ensam på den här delen av parken. Då var det tusentals personer. Man såg knappt gräset. Nu har jag fått ganska mycket yta här i solen.
1: Och, härligt.
2: Ja. Kunde härligt, få... men det lär bli mer folk snart, tänker jag, när festivalbesökarna börjar rulla in.
1: Ja, vi ska väl haffa någon av dem allt eftersom de rullar in där på Park Live i Stadsparken i Lund, där vi har min radioparten idag, Hanna Litner. Det här, det är Sara Larsson.

Lush Life med Sara Larsson. Sveriges Radio-appen, ja, där hänger du med under fotbolls-VM hela sommaren. Det är inte långt nu till Sveriges nästa match ju.

0: Sveriges ödesmatch mot Japan närmar sig i fotbolls-VM, men redan nu vet vi vilka andra lag vi ska hålla på nu när den sista gruppspelsomgången inleds ikväll.
1: Heja Tjeckien! Ja, det kan bli viktigt för svensk del för att undvika mardrömsmotstånd i en 16-delsfinal i fotbolls-VM. För om Sverige inte vinner mot Japan så blir man trea i sin grupp, och då gäller det att vara en av de 8 bästa grupptreorna. Och där är Sverige just nu bästa grupptrea. Kryss mot Japan räcker för att säkra den platsen och troligtvis även en knapp förlust. Men det gäller också att få rätt treor med sig till slutspelet för att slippa 16-delsfinal mot Frankrike eller Tyskland.

0: Mexiko, USA eller Kanada i 16-delsfinal. I appen Sveriges Radio kan du höra om alla 496 möjliga kombinationer som kan vänta Sverige som grupp 3.
1: Sammanställt av Andreas Lundin. Och Brasilien är en potentiell motståndare.
2: Neymar utanför straffområdet. Neymar driver bollen, klackar den till Willian. Har den med högerfoten in i straffområdet. Skaffar sig skottläggning med vänster, skjuter mot bortslaget. Mål för Brasilien!
3: Det har gått närmare 1000 dagar sedan sist, men nu ser den brasilianska superstjärnan Neymar äntligen ut att vara redo för comeback i landslaget. Och förbundskaptenen Carlos Ancelotti menar att Neymar är redo för 90 minuter.
4: Jag kan spela, 90 minuter caminando.
3: Till och med jag kan spela 90 minuter, skojar han. Neymar är tillgänglig och han kan spela med de andra spelarna. Och vi är väldigt glada över att han är tillbaks, för med kvaliteten han besitter kan han självklart hjälpa laget. Neymar har under de senaste åren varit skadedrabbad och har därför fallit bort från landslagsuttagningarna, men Ancelotti har tagit honom under sina vingar.
1: Reporter Fredrik Enberg, allt om fotbolls-VM i appen Sveriges Radio, där du också varje morgon hör uppsnacket med Susanna och Samir med det senaste från mästerskapet. Men nu fokuserar vi på annat.
5: Sverige förlorade kampen mot Frankrike om att få arrangera vinter-OS 2030. Men nu står det klart att spelen kommer att avgöras i både Frankrike och Nederländerna.
6: Det är intressant att man söker för ett koncept och får OS tilldelat och sen i efterhand kan ändra på väldigt många olika sätt.
5: Säger Fredrik Jullamo, som är sportdirektör på Sveriges olympiska kommitté och som tagit del av de två stora förändringarna inför vinter-OS 2030. Den första, att Nice hoppar av som huvudort efter en politisk konflikt och ersätts av Lyon, där ishockey, curling, konståkning och short track istället kommer att avgöras. Och den andra, att skridskotävlingarna ska arrangeras i Nederländerna eftersom Frankrike inte har en arena som uppfyller OS-kraven.
6: Det här är ingenting som vi kan påverka, men det är klart att det finns en viss besvikelse från Sverige att vi inte har lyckats få till ett vinter-OS.
5: Men Fredrik Jullamo är ändå positiv till att det arrangeras hållbara olympiska spel.
1: Reporter Cecilia Markvard. Igår blev det klart att den damallsvenska stjärnan och supertalangen Felicia Schröder lämnar BK Häcken för den spanska storklubben Real Madrid, och det för ett rekordbelopp. Ändå ett svårt val, säger Schröder till P4 Extra.
7: Det är det här man har drömt om, att få göra den här resan och steget i sin karriär. Och jag har tvekat mycket, men det har nog varit för att jag trivs så bra i Häcken. Inte för att jag inte vill ta steget, utan mer för att jag trivs så bra och har det jättebra.
1: Och vi säger buena suerte, Felicia.
8: Lyssna in sommaren med oss.

0: Hurricane med New Kid. Och även den här sommaren så är det hårt tryck på platserna på motionsloppen i Skåne och runt om i hela Sverige egentligen. Kön till Göteborgsvarvet öppnar ju här för lite sen. Vi har ju Båstad, Helsingborg och Malmö maraton kvar bland de full långa maratonloppen här kvar i Skåne innan hösten kommer. Och någon som vet hur det är att springa ett maraton, det är Johanna Gren i Helsingborg. God eftermiddag.
1: Hejsan.
0: Ja, du sprang nyligen ditt 700:e maraton. Alltså, grattis Johanna.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur kommer man på att man ska springa 700 maraton?
1: Det har nog mest bara blivit med tiden. Det är ingenting som har varit planerat, om man säger så.
0: Okej, så det har inte varit så här, jag ska till 500, 600, 700, utan det, du har bara gillat att springa maraton?
1: Ja, precis. Och sen så när man närmar sig så blir det att man alltså vill uppnå nästa 100-tal. Liksom.
0: Mm. Du började ju springa då år 2014 och en mycket hastig uträkning säger att då snittar du 58,3.

0: planering som ligger bakom det såklart. Och sen också lyssna mycket på kroppen. Men jag drivs nog också av att alltså, testa hur mycket kroppen klarar. Liksom.
1: Mm.
0: Det är nog det som driver mig. Liksom, att kan man springa en per vecka liksom, i flera veckor i rad och sen så tänker man kan man springa två, liksom, kan man springa tre, vad är gränsen? Liksom?
1: Har du stött på den där gränsen?
0: Ja, tre bara tar i veckan tycker jag är max. Det är det ungefär som jag tycker funkar. Liksom.
1: Tränar du någonting emellan då?
0: De åren jag har sprungit väldigt mycket, som 2018 sprang jag 112 maraton. Då tränade jag inte jättemycket mer än att bara springa.
1: Ja. Men jag tänker så här, mellan maraton, det blir liksom inte så återhämtningspass eller nu ska jag jobba på min uthållighet, utan maratonen i sig blir själva träningen också då kanske?
0: Ja, för det mesta blir det. Det beror ju på alltså, hur intensiv period man har med maratonlöpningen. Liksom. Men har man en lite lugnare period så tränar jag ju mellan, alltså, i mellanloppen också.
1: Mm. Och en lugnare period för dig då, vad är det Johanna?
0: Kanske en mara i veckan.
1: Det är helt fantastiskt tycker jag. Jag sprang ju mitt första maraton i början på maj här och det var ju liksom som ett år av förberedelser. Och sen så blev jag jättesjuk i två veckor efter det. Så att bara själva idén av att springa fler samma vecka eller samma månad eller samma år kanske känns... Ja, det känns häftigt. Men när du började då 2014, hur snabbt började du trappa upp takten så att säga? Alltså, för många är ju det första maratonet som en sorts... Det är en jättestor milstolpe. Men sen att liksom fortsätta i en så hög takt som du har gjort...
0: Alltså ja, jag tränade ju inte jättemycket till mitt första maraton faktiskt, om jag ska vara ärlig. Blev det faktiskt inte... ja, det är kanske inte att rekommendera, men jag ställde mig på startlinjen och sen så bara genomförde jag det liksom.
1: Vad minns du av det då?
0: Det är väl det man kanske ska göra liksom.
1: Vad minns du av ditt första maraton då?
0: Jag minns att det var ganska bra ändå faktiskt. Jag var inte helt otränad, det var inte så att jag inte tränade någonting, men just löpning och långdistans tränade jag inte jättemycket just då. Men jag minns att det var en ganska bra upplevelse ändå, faktiskt.
1: Ja, det verkar passa i den här typen av motion helt enkelt. Men det är ju många som istället för att springa sitt 700 då, Johanna ska springa sitt första nu i sommar och i början på hösten. Ja. Liksom den enskilt viktigaste grejen i förberedelserna inför sitt första maraton. Ja, nu kanske du är ett dåligt exempel då som inte förbereder dig supernoga. Men
0: nej.
1: Du som har sprungit så många, så ett tips till den som ska springa för första gången?
0: Ja, men jag skulle nu säga att förbereda sig på att det kommer att bli tufft. Liksom. Det är inte frågan om det kommer att bli tufft, utan frågan när det kommer att bli tufft. Och vad man gör när det börjar bli tufft liksom, för att inte kliva av liksom. Alltså, det kan ju vara vad som helst. Liksom att när det börjar bli tufft då ska jag lyssna på musik eller då kanske jag har någon godis i fickan jag ska äta eller jag kanske ska gå lite. Eller, alltså, det finns ju vad som helst man kan göra. Liksom. Men att man har något annat att fokusera på.
1: Mm. Blir det fortfarande tufft för dig? En konstig fråga kanske, men...
0: Ja, det skulle jag säga. Det är ju mycket dagsformen som styr.
1: Mm.
0: Och mycket livet liksom.
1: Ja. Vad blir nästa maraton då, Johanna?
0: Nästa vecka ska jag åka med ett ganska stort gäng. Vi ska åka på en liten Danmarksturné. De brukar ha det varje sommar. Då springer man 5 dagar i 5 olika städer i Danmark.
1: Ja, men se där. Då får vi hoppas att temperaturerna går ner lite från i helgen här då.
0: Ja, det får vi hoppas.
1: Det får vi verkligen hoppas.
0: Verkligen.
1: Tack så mycket och stort lycka till då nästa vecka, Johanna Gren.
0: Mm, tack så jättemycket.
2: Sommartid i P4.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
4: Här kan vi snacka sommartecken.
5: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
4: reser genom sommarsverige
5: tillsammans med dig.
3: Vi tävlar i Hitta hitten,
4: tar omvägar
5: och badar i direktsändning hela sommaren.
3: Hela sommaren.
4: Hela sommaren.
2: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.

0: Från Malmö, The Bugham Project med låten Chapter One. Från Malmö till Lund, Stadsparken, längst fram vid Vita scenen. Det är Vankas parkfestival här i slutet på veckan. Hanna?
1: Ja, och det har liksom börjat köas här längst fram vid Kravallstaketet framför Vita scenen till Nektar, som ju här 16:30 drar igång festivalens första spelning. Och två av dem som står längst fram här nu, det är Anna och Lovis. Hej!
2: Hej!
3: Hej!
1: Hur taggade är ni just nu, Anna?
2: Jag är fett taggad faktiskt, det ska jag säga faktiskt.
1: Vi pratade om att det är ganska varmt också, det är shorts och linne på er. Yeah. Det fläktas lite i ansiktet. Men du, Anna, berättade att du har sett Nektar ett par gånger innan.
2: Ja, detta är min andra gång jag har sett dem.
1: Och var har du åkt ifrån idag för att kolla på dem?
2: Jag har åkt från landet, alltså jag bor på landet. Malmö, ja.
1: Landet Malmö. Ja, landet Malmö. Och du, Lovis, ska se Nektar för första gången.
2: Ja, precis.
1: Du berättade att det var Anna här som fick in dig på bandet.
3: Ja, Anna har ju varit ett fan väldigt länge och har velat att jag ska börja lyssna, och så har jag inte känt att jag haft ork att lära mig massa nya låttexter. Och sen så ville hon att jag skulle följa med idag, så då har jag spenderat hela senaste månaden för att lyssna jättemycket. Och nu är jag jätteinsatt och tycker om dem väldigt mycket.
1: Alltså exakt så där är jag också. Det är ganska bra så här. Man liksom måste så. Det är mycket roligare, man kan alla låtar. Sångaren Iljan var ner när du gick lite här för en liten stund sedan. Ni fick en bild. Hur pirrigt var det?
3: Det var väl, ja, men det var ganska pirrigt. Det var ändå... Det är nog någon som man så här ser upp till lite kanske. Ja, men det var häftigt.
1: Ja, men coolt att få träffas. Jag ska erkänna, Jimmy, att jag känner mig liksom lite... Ja, men jag känner att det är ganska ungt här framme. Det är väldigt roligt. Det finns en väldigt starkt fanbase för Nektar, men framförallt väldigt... Ja, men liksom många lite yngre. Ni är 17 respektive 18. Och många som också står här och köar i solen är ungefär i er ålder. Vad är liksom det bästa? Vad är det bästa med Nektar?

0: Superfint, ni ska få köra vidare här längs fram vid kravallstaketet Annolovet som har sålts från Malmö och Helsingborg för att komma hit, på säga Göteborg.
1: Från landet.
0: Vi hänger vidare på festivalen. Från landet Malmö.
1: Ja, just för den här veckan. Ja, kanske det är så.
0: Ja,
1: är det,
0: men vi kan säga så.
1: Absolut.
0: Ja, tydligen, jag hänger kvar.
1: Häng kvar.
2: P4 Malmöhus.
1: Sveriges radio. Ja, kanske inte just för den här veckan. Kanske alltid beroende på hur man ser på syskonstäderna Malmö och Lund. Det här är Ed Sheeran.

0: Of You, Jimmy P för Malmöhus här. Härligt att du är med mig. Tillsammans ser vi fram till att den här eftermiddagen övergår ikväll, onsdag mitt i veckan, lillördag, dagen innan många får lön. Hoppas att du har en härlig onsdag. Vi ska få senaste nytt nu. Klockan är 4.
1: Ekot. Det blir ingen flygstrejk bland SAS-personal i Norge, rapporterar VG. Parterna har enats om ett nytt kollektivavtal gällande löner och arbetsvillkor. Den franska läkare som smittats med ebola reste med ett kommersiellt flygplan tillsammans med andra passagerare. Det skriver nyhetsbyrån AFT. Flygbolaget Air France har nu lämnat över en passagerarlista till franska myndigheter. Läkaren hade varit på uppdrag i Kongo-Kinshasa och han befann sig i isolering och myndigheterna utför kontaktspåring, uppger hälsodepartementet enligt franska medier. Hittills har 267 personer mist livet i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. En man som stod bakom Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson vid Almedalsveckan brottades ner och fördes bort, rapporterar flera medier. Det var en person som upplevdes alldeles för närgången, säger Ola Österling, polisens presstalesperson i Almedalen till Aftonbladet. Mannen blev gripen och fördes iväg med bil men fick därefter gå fri. Den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby har nu formellt överklagat domen, det skriver VG. Tidigare i juni dömdes han till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt mot 2 kvinnor och misshandel i en nära relation. Hovrättsförhandlingen väntas börja nästa år. Arkeologer har upptäckt en enorm textilproduktion från vikingatiden i danska Søften, 10 km norr om Århus. Forskarna har bland annat hittat släntristor, vävstolar, glaspärror och keramik. Troligen producerade människor i området varor för betydligt fler än det lilla samhället, enligt arkeologen Liv Stinsing-Reer Langberg som lett utgrävningarna. Det här var dina ekonyheter klockan 4 med mig, Gustava Söder, i studion. Och fler nyheter, det hittar du i vår app Sveriges Radio.
0: Ja, att du gör Sveriges Radio-appen bra för nästan allt. Nästan. Jag är också med dig där. Du kan lyssna live på vad som helst. Som vi sänder ut i hela Sveriges Radio, bland annat då alla VM-sändningar, givetvis. Välkommen in till oss. För jag är ju inte ensam. Elin håller koll på vår resväg så här efter klockan 4. Elin, vad ska vi hålla utkik efter?
2: Ja, det skedde tidigare en trafikolycka på E6:an utanför Helsingborg och vid avfarten på trafikplats Kropp 30 i norrgående riktning. Där är det fortsatt långa och långsamt gående köer och det kan vara svårt att ta sig förbi där just nu. E6:an alltså vid trafikplats Kropp 30 på avfarten där och i norrgående riktning, långa köer. Sen så kan jag säga att blodbussen idag står i Malmö på dockplatsen i Västra Hamnen från nu faktiskt klockan 4 fram till klockan 7 ikväll.
0: Tack så mycket, Elin. 020 999 444, numret till trafikredaktionen. Vi ska ta en titt på vädret också. Henrik Reimer, SMHI, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Ja, resten av den här onsdagen, Henrik, vad bjuder den på?
3: Sol för det mesta. Vi har lite moln som passerar, men en hel del sol ska vi nog kunna få oss här ikväll.
0: Det känns som det här temperaturspannet som vi får i prognosen har liksom skruvats upp steg för steg här under veckan. Blir det ännu lite varmare imorgon då?
3: Ja, men det tänker jag mig. Vi kommer även ha en hel del sol imorgon. Kanske inte helt och hållet klarbrott, men absolut mycket sol i perioder. Och precis, vi börjar få in den här varmare luften som vi pratar om hela veckan. Så att imorgon så ska vi någonstans mellan 25, kanske upp mot 30 grader.
0: Under prognoserna så har det också sett ut som att värmen når sin absoluta höjdpunkt i helgen. Ligger den fortfarande kvar, Henrik?
3: Ja, men precis. Det ser ut som att det är helgen som blir som varmast. Sen får vi se, söndagen är fortfarande lite osäker. Det kan dra igång en del skurar.

0: kanske lite kraftiga moska och sånt, och det kommer ju då dra ner temperaturen i så fall, eller så missar de, och då ligger det kvar en mycket av den här varma luften kvar på söndag. Så att det, söndagen är lite osäker, men fredag och lördag kommer absolut vara varma dagar.
1: Och så kan det ju vara så att man tar en kamp mot sin egen dygnsrytm och ska titta på Sverige och Japan. Natten mellan torsdag och fredag, klockan ett på natten. Alltså, vad har vi att säga om väderläget vid den tidpunkten, Henrik?
0: Men det ser ut att vara liksom klar natt, ganska lugna vindar. Temperaturmässigt så kanske vi är någonstans, det är lite på, men kanske omkring 15 grader strecket, så det är ändå en ljummen natt.
1: Goda förutsättningar helt enkelt. God kväll på dig, Henrik.

0: ljudet av ett annat hjärta med Gyllene Tider. Ja, igår och under dagen här idag så har vi såklart då följt vad som har hänt i Malmö, området Holma, efter att polisen har berättat om ett grovt våldsdåd där. Klara, vad är det absolut senaste här?
1: Ja, nej men polisen jobbar ju med det här idag. Det är ju två personer, två

0: då. Och det är ju då en pojke i 15-årsåldern som skadades då med ett vasst föremål. Och för honom är också läget allvarligt men stabilt, säger polisen till oss.
1: Så. Vi fortsätter såklart att hålla ögonen på det här.
0: Ja.
1: Mm. Händer det någonting så får du som lyssnar reda på det. I övrigt runt om i världen, ja, oljepriset faller i takt med att leveranserna kommer genom Hormuzsundet. Takten ökar helt enkelt. Och det är ju goda nyheter för de som köper olja. Och vad har vi här nu då? 20% av världens olja och gas, Klara, fraktades genom Hormuzsundet innan kriget bröt ut där då. Så det är en del grejer som ska igenom där. Och en hel del infrastruktur som måste up and running igen, så att säga. Men nu är den igång och oljepriset faller så sakteliga.

Det gäller E6 mellan Malmö och Landskrona. Mellan trafikplats Alnarp 19 och Lomma 20 i riktning mot Landskrona, norrgående alltså. Då har vi en stillastående buss som skapar en hel del kö, och vi har även personer som rör sig runt den här bussen, så man får gärna sänka sin hastighet om man kör förbi där. E6 alltså, Alnarp och Lomma riktning Landskrona. Stillastående buss och personer som rör sig runt vägen, så var extra varsamma när ni kör där.

0: Ja, bolaget har också gjort en VM-låt. Det låter så här. Det ligger något i luften.
1: P4 Dokumentär.
2: Han stirrade på mig. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
3: Hör berättelsen om Mikael. En pojke utan armar och ben. Sittande i en rullstol. Och Ronny.
4: You saved my life, you know.
3: Leendet som räddade Ronny Gardiners liv.
4: Varför ska jag se honom sist den här moment?
3: Sök på P4 Dokumentär i SR-appen.
0: Jag gör det. Och SR-appen, Sveriges radioappen alltså. Då kan du hänga med mig också, givetvis. Och Hanna Litner idag. Stadsparken i Lund. Det vankas parkfestival med en himla massa tusentals besökare. Och två av dem är på plats redan nu.
5: Ja, ett helt gäng är faktiskt på plats här och medan det liksom är ganska soligt framme vid kravallstaketet framför vita scenen så har andra slagit sig ner på de ljusgula bänkarna här i skuggan under träden, bland annat ni, Gert och Christer. Hej!
6: Hej!
7: Hej, hej, hej!
5: Hur är läget så här, ja, men, en kvart innan dagens första spelning drar igång?
6: Ja, men det är väl bra och det är lugnt. Det är inte mycket folk, men det är trevligt.
5: Ja, men det fylls ändå på en del här bakom oss. Vi ser, nu kommer ett gäng där borta.
7: Det fyller nog på, det gör det, säkert.
5: Är ni här specifikt för att se Nektar, Christer?
7: Faktiskt inte, för jag var uppe i stan och kollade här med Karl Pedal-grejen. Så att jag gick hit på vägen hem.
5: Ja, och när du säger Karl Pedal-grejen får du berätta för lyssnarna. Vad är det jag och eventuellt de har missat?
7: Jo, det är så att på Vintage Vinyl, på innergården,

0: här på Lilla Fiskargatan, där de satt upp ett stort foto på vägen, en förstoring av omslaget i Carl Perras första skiva Till Mossan. Så det var inbjudning av det då, och tre av pågarna var där, och fotografen som har tagit fotot var där också. Så det var jäkligt kul alltså, att lyssna på dem.
1: Vilken grej, så det var egentligen din, men ditt huvudevent idag?
0: Ja, det var det, definitivt ja.
1: Och så blir det festival som bonus?
0: Ja, det kan man säga, det kan, på vägen hem så.

0: Ah, keps från Mississippi hela vägen. Det är en läderkeps med tryck på. Hjärtan Minnesota. Det här är en truckekeps med lite grått och lite berg här framme på. Keps, ni fått ge mig dem från resor, Gert?
1: Jag har fått den av släktingar som var och hälsade på ifrån USA. Så hade de den med sig till mig.
0: Men är ni vana festivalbesökare, undrar jag?
1: Ja, vi brukar vara här på detta i alla fall.
2: Jag går på många spelningar. Jag ska på mejeriet söndag, måndag och på Malmö Arena tisdag, CC Top. Så jag går på mycket, förstår du. Jag är sällan hemma.
0: Tycker det låter alldeles, alldeles underbart. Ni ska få fortsätta ladda upp för spelningar här i Hjärt och Christer, alltså här med mig i Stadsparken i Lund på Park Live.

0: Hej Soul Sister med Train. Det blir ordentligt varmt i helgen. SMHI har nu gått ut med en gul varning för höga temperaturer. Och för oss i Skåne så gäller det de inre delarna. Som ett U liksom. Och så undantaget kusterna då. Från fredag eftermiddag till söndag kväll egentligen gäller den här varningen. Temperaturen når minst 30 grader under dagarna. Det väntas också bli varma nätter, så det blir väldigt svårt att få huset och lägenheten eller kojan sval igen när den väl har värmts upp under dagen här. Det kan vara bra att ha med sig. Uppmaningen är att dricka vatten och ta det lugnt, hålla koll på inomhustemperaturen och hitta alla möjliga sätt som går för att svalka dig.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Celine Dion, I'm Alive. Vi ska få senaste nytt om din resväg, Elin.
1: Då gäller det E6:an mellan Malmö och Landskrona. Vi har en stillastående buss mellan trafikplats Alnarp och Lomma. Men det är just nu kör som börjar redan vid trafikplats Kronetorp 18 och sträcker sig fram till Lomma 20 i riktning mot Landskrona. Och enligt mina uppgifter ska vi även ha människor som rör sig runt den här bussen. Så kör du alltså då på E6:an mellan Kronetorp och Lomma. Var extra varsam och förvänta dig att stå i kö där ett tag.
0: Tack så mycket, Elin. Därifrån direkt till Stadsparken i Lund och Hanna. Det börjar vankas konsert. Det är ju Parkfestival, Park Live i Lund här i dagarna 3. Himla massa fina artister och en himla massa fina besökare också.
2: Ja, men visst är det så. Och två av dem som har slagit sig ner här på gräset i varsin svart campingstol är Tina Tiger och Roy Svensson. Hallå! Ja.
3: Hallå, hallå!
4: Hej!
2: Ni har åkt hit hela vägen från...
4: Ska man vara ärlig, så vi bor i Svedala, men jag har åkt från Arlöv idag, för det är där jag jobbar.
2: Ja. Kom hit direkt från jobbet, ni har fått med er lite, ja men det är lite, det finns lite dryck, lite vatten, lite sallad, lite mackor. Redo för festivalkväll, Tina?
3: Ja, stämmer. Ja.
2: Hur kommer det sig att ni valde just idag att komma hit?
4: Vi kände ju till programmet och vi har varit där tidigare och lyssnat på musik i parken. Så att vi gick in och lyssnade på alla artisterna som ska vara under dessa 4 dagarna. Och så valde vi den dagen vi tyckte det var bäst musik.
2: Just det, det blir Nektar alldeles snart och sen blir det Jakob Hellman senare ikväll. Är ni vana festivalbesökare undrar jag också?
4: Ja, det vill jag nog påstå. Även om det är vissa festivaler vi brukar besöka, så är vi storkonsumenter av kultur. Och i synnerhet musik.
2: Favoritband?
3: Oj, det är så många så att det går inte att nämna några. Så. Vi var på Sweden Rock och lyssnade lite också, så att vi är runt lite. Och...
2: Ja, men härligt, det har mycket många med rockintresse här då. Det kanske inte är så konstigt med tanke på att det är rockkonsert här bakom mig alldeles strax på Vita scenen. Men super att ni ska få ladda upp lite de sista minuterna efter jobbet här, Roy och Tina, alltså, som kom från Svedala för nästa val idag.
0: Ja, i dagarna 4 alltså, Hanna, och inget annat som jag svamlar om.
2: Ja, men visst, är det så?
0: Ja, den absoluta höjdpunkten, jag håller ju med Jakob, verksamhetschefen där på mejeriet, Hanna, att dina ögon...

0: dina ögon. Ja, det tyckte
1: jag
0: var väldigt fint.
1: Visst är det så?
0: Mm, så är det. Ja. Dagarna fyra. Hanna på plats där alltså bland festivalproffsen. Och vi här. Du och jag tillsammans i P4 Balmhus får lyssna till Sienna Spyro.

0: Die on this hill med Sienna Spyro. Radiosporten är med dig också här ikväll. Det är inte bara fotbolls-VM. Damallsvenskan i fotboll också. Rosengård tar emot Djurgården hemma. Malin Rimfors är på Malmö IP för att berätta vad som händer där. Sveriges Radio-appen, ja, men då hänger du med där såklart. Sen vid 9, ja, men då drar VM igång. Schweiz, Kanada, Bosnien-Herzegovina. Nu går vi in i den sista fasen i gruppspelet här. Häng med i Radiosporten. Häng med nu, för nu blir det lokala nyheter. Klockan är 16:30.
1: Skadeläget för den pojke i 15-årsåldern som skadades med ett vasst föremål på en stadsbuss i Malmö under tisdagen är allvarligt. Även en av de två tonårspojkar som misstänks för mordförsöket vårdas med allvarliga skador. Och polisen utesluter inte att ytterligare personer var inblandade i händelsen.
2: Läget just nu för de två skadade är att sjukvården bedömer det som allvarligt men stabilt.
1: Det säger Nils Norling, presstalesperson på polisen. Det var strax innan klockan 14 på tisdagen som polis och ambulans larmades till Holma. Polisen kan inte i nuläget gå in på några närmare detaljer om vad som hänt eller om de inblandade personerna har någon relation till varandra. Den ena misstänkta pojken är anhållen, men den skadade har inte kunnat förhöras.
2: Vi är i ett läge i den här utredningen där vi håller på.

0: En solig juni eftermiddag på Smörlyckans IP i Lund. Det är numera här som Papicho Kamada spelar sin fotboll med sina kompisar. Att spela fotboll organiserat som han gjort hela livet är inte längre ett alternativ. I april blev han och hans kompisar verbalt attackerade av en kvinna i publiken efter att de firat ett mål i division 6. P4 Malmöhus har tagit del av en video från matchen. Passa er jävligt noga så ni inte blir utvisade från Sverige, era satans jävla svarta människor, hörs kvinnan skrika i videon. Händelsen satte djupa spår i Papicho och under våren försökte han till varje pris undvika miljön i och runt fotbollen.
1: Tränaren liksom, de frågade mig varför jag inte kommer att träna. Jag bara liksom hittar på en ursäkt för att jag inte kunna komma till träning alls. Den händelsen, just den händelsen, den påverkade mig på ett sätt liksom. Jag bara tänkte, alltså, jag kan inte tänka mig att, liksom, att detta finns fortfarande just inom fotbollen.
0: Det är inte första gången Papicho Kamara upplever rasism, men det var någonting med

Ja, den här onsdagen i värmen så är det jag, Annika Elmoni, som är ditt sällskap i kvällspasset. Där vi ska vara nakna. Eller ja, alltså jag vill höra om när och var någonstans du drar av dig alla paltor. Och numret, det är 020 22 10 20. I stora delar av vårt land så kommer ju temperaturen stiga rejält de närmsta dagarna. Och då vill man ju ha på sig så lite som möjligt, va? Har du en särskild plats där du hänger nackopelle? Är det i syrenbersån eller på en väl inklädd balkong i stan? Du som lyssnar kanske har nakenheten som livsstil, där du tar varje chans att bo på naturistcamping, hänga på nudiststränder eller gå på särskilda evenemang i bara Eva-dräkten. Ring och berätta 020 22 10 20. Och lite obs här, att du är naken i duschen eller när du sover, det är ju rätt så standard, så det kanske vi inte behöver avhandla. Henrik berättar på Facebook: under stormen Gudrun så var vi strömlösa i 3,5 dygn. Jag gick en utbildning den här perioden, så jag passade på att duscha där istället för hemma. Vid ett av dessa tillfällen skulle jag precis börja duscha, men insåg att jag hade handduk och annat kvar i mitt skåp. Det var inte förrän jag stod vid mitt skåp igen som jag insåg mitt misstag. Jag hade låst mitt skåp med hänglås med allt kvar där inne. Och där stod jag lika naken som jag föddes. Till saken hör att jag visste att personalen till utbildningen skulle ha ett regionmöte den här eftermiddagen. Och jag visste var de satt. Känslan när man sticker ut huvudet i den ganska långa korridoren utanför och ropar: hallå!

spritt språngande naken. Jag har aldrig känt mig mer naken än jag gjorde då. Att jag sen emigrerade till en annan planet och vägrade visa mig på jorden igen, det är en annan historia, avslutar Henrik med. Så historien om när du visade dig ofrivilligt naken, men den är också förstås välkommen i kvällspasset. Och numret är alltså 020 22 10 20 om var och när du är naken.

Då gäller det den buss som tidigare stod på E6 mellan Alnarp och Lomma. Den ska nu vara bortplockad, men vi har fortfarande restkör mellan en trafikplats Helenelund 17 och Lomma 20 i riktning mot Landskrona. E6 alltså, fortsatta kör mellan Helenelund och Lomma i riktning mot Landskrona.

plats Svedala 11. Det här kan komma att påverka trafiken med kö i båda riktningar. Länsväg 108 alltså, norr om trafikplats Svedala 11. Trafikolycka som kan skapa kö i båda riktningar där.

0: Bruno Mars med I Just Might i kvällspasset där vi slänger kläderna och snackar nakenhet. Var och när är du naken? Ring och berätta 020 22 10 20. Hallå Hannes i Stockholm.
1: Hej, hej.
0: Tjenare. Du har liksom tävlat och vunnit naken. Berätta.
1: Ja, precis. Förra året på Öland så var jag med i det här nakenloppet som anordnades på en camping. Turistcamping. Och sen så råkade jag vinna det. Så det var ju roligt också, en rolig bonus.
0: Du råkade vinna?
1: Ja, precis. Alltså, jag är ingen stor löpare egentligen. Men det var inte jättehård konkurrens kanske.
0: Jag fattar. Men du, alltså, hur är det att springa naken? Finns det någon besvär med det?
1: Ja, alltså jag hade aldrig gjort... Jag hade inte så stor erfarenhet av liksom nakenhet i rörelse tidigare. Så att, det var ju lite speciellt.

0: Ja, men jag halkar in lite från sidan. Jag tror det skulle vara lite fler utifrån också, men det var inte så många.
1: Jag förstår. Nej, men för det här är ju liksom kopplat till en sån naturistcamping. Men brukar
0: Ja.
1: du hänga i nakna sammanhang, Hannes?
0: Nej. Jag hörde talas om det här som ett par veckor innan och sen så lät det som häftigt. Sen tog det ganska lång tid innan jag vågade alltså ta beslutet. Så egentligen var det att jag var med barnen och skulle vara på det här lågbislandet som ligger i närheten. Men, och satt där och tänkte, ja, men då är jag i närheten och jag funderar på det till sist. Och sen sa jag till farsan, ja, men släng av här så kör jag. Så jag hade ganska lång, liksom, vad ska man säga, ja, hög tröskel till att göra det. Men det kändes fantastiskt att ha vågat det och de där människorna.

0: och liksom visar upp det. Så, alltså man har så statussymboler och så.
1: Mm.
0: Så att det finns något befriande i det. Alltså det finns något där som jag inte riktigt kan formulera, men det...
1: Nej, men jag tycker ändå att du formulerar rätt så bra, Hannes, i Stockholm. Tack för att du var med i Kvällspasset och berättade om det här nakenloppet.
0: Ja, men tack själv. Tack för att du ringde.
1: Ja, ha det bra nu. Hej!
0: Detsamma. Hej, hej.
1: Och du som lyssnar, du kanske har en formulering kring den där känslan av att vara naken, alltså med andra människor som man kanske inte känner så väl. Hannes nämnde ju själv här att det var noll sexualiserat, utan det var snarare en väldigt skön och avslappnad stämning. Du kan ringa och utveckla det här 020 22 10 20, eller så kanske du har en helt annan historia om just nakenhet. 020 22 10 20 är alltså telefonnumret.

0: varmt nu, man vill bara slänga av sig kläderna.
1: Ja, absolut. Jag har varit och badat idag, så det är...
0: Med badkläder eller naken?
1: Nej, det är varit med badkläder. Det var för hela familjen där, så.
0: Ja. Då, men för vi snackar ju liksom nakenhet ikväll. Cornelia, vad har du för relation till nakenhet?
1: Jo, men jag jobbar ju lite som krokinmodell i Växjö kommun.
0: Sådär ja, och då står man ju och nakenposerar.
1: Ja, det gör man. Och det är så roligt.
0: Varför är det roligt?
1: Ja, men man steppar ut lite från sin comfort zone och så träffar man så otroligt mycket trevliga människor som vill liksom förfylla sin konstkarriär också samtidigt.
0: Men är det inte lite speciellt att möta de människorna när man själv är naken och de har kläder på sig?
1: Nu har jag gjort detta i nästan 5 år, så nu så tycker jag ju inte det var lika läskigt som för första gången. Och då skulle jag bara leta efter en plats att ha mina konstobjekt på. Mm-hmm. Så då gick jag till Växjö konsthall och frågade om de hade plats. Men de sa, det är 3 års väntan. Och ursäkta lite, min pojke här.
0: Ingen fara alls.
1: Vänta lite, gossen. Vänta.
2: Vi ska inte ha.
1: Och då sa de, aj då, det är 3 års väntetid, men vi behöver krokimodeller också. Mm-hmm. Och då tänkte jag, ja, men vill ni verkligen ha en som är gravid? Eller har varit gravid var jag ju då.
0: Uh-huh.
1: Och de bara, ja, men det gör allting mycket roligare. Och då tänkte jag, ja, men vad fasen, varför inte? Så jag skrev upp mig på deras lista och de hade jättesvårt att hitta folk då. Och sen bara... blev det därifrån helt enkelt.
0: Men hur var det första gången då?
1: Och jag var väldigt nervös. Jag ställde mycket frågor och sa till personalen som jobbade där hur jag ska göra och hur det ska vara. Men allt jag behövde ha med mig var liksom ett par tofflor och en morgonrock.
0: Och nu har du gjort det i 5 år alltså?
1: Ja, och det har varit jättekul. Jag börjar på höstterminerna ibland och då brukar jag åka runt till gymnasieskolorna med och till Linnéuniversitetet har jag varit. Och jag tror det var Ljungbybergs museum jag har varit också och stått några gånger. Och alla som vill att jag ska stå så kan jag komma och stå ibland.
0: Men du Cornelia, har det här på något vis förändrat din relation till din kropp när den blir en del av ett konstverk?
1: Absolut, det var när jag var gravid i början så ändras ju kroppen väldigt mycket.
0: Mm.
1: Och då är man lite så här halvt osäker, du vet, första barnet och man vet inte så mycket själv hur man kommer se ut efteråt. Men man vänjer sig mer och mer och man inser att folk tycker faktiskt att man ser väldigt vacker ut när man står uppe på scenen. Och gör sin grej och posera liksom. Och alla är lite osäkra på sig själva. Någonstans.
0: Ja, så är
1: det. Men man jobbar nästan på det tillsammans.
0: Hmm.
1: Med de som ritar.
0: Så fint alltså. Alltså vad det har gett under de här 5 åren låter det som.
1: Ja, man känner sig nästan snyggare och snyggare för varje gång.
0: Wow. Cornelia i Växjö, stort tack för att du var med och berättade om att du står krokimodell.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Får du ta hand om barnet där i bakgrunden?
1: Ja, absolut.
0: Ha det så bra.
1: Detsamma, ha hej. Det fint.
0: Hej. Oj, att stå krokimodell förändrade alltså en viss del av Cornelias relation till sin kropp. Du som lyssnar, du kanske också har någon erfarenhet av att vara naken och att plötsligt då förändras synen på din egen kropp. Ring och berätta 020 22 10 20. Eller så var det väl helt enkelt någon situation där du råkade vara naken och det inte riktigt var meningen. Ja, jag vill höra om när och var du är naken. 020 22 10 20 ringer du.

0: Ellie Goulding med Love Me Like You Do. Och nu i kvällspasset säger jag hej och hallå till Cornelia i Växjö.
1: Hej!
0: Hej! Hur är läget?
1: Jo, men det är jättebra.
0: Det låter fint. Jo, men det är fint. Det är jättebra tycker jag här i Kalmar. Det blir

0: Peps Persson med Oh Boy. Passande låt den här onsdagen. Nu ska vi få radiosporten.
1: Som börjar med stjärncomeback i fotbolls-VM.
2: Till och med jag kan spela 90 minuter, skojar han. Neymar är tillgänglig och han kan spela med de andra spelarna. Och vi är väldigt glada över att han är tillbaks, för med kvaliteten han besitter kan han självklart hjälpa laget.

0: i en bra liga. Flytten kostade målvakten sin plats i det norska landslaget. Sportextra ikväll start 19 med fotbolls-VM. Vi har också matcher från Damallsvenskan. I studion Tim Gashi.
1: Ekot, efter nya ukrainska drönarattacker mot rysk ockuperade Krimhalvön så har elen slagits ut i Sevastopol, största stad och tidigare viktig flottbas på Krim. Invånare på halvön uppmanas spara på el, förskolorna stängt och trådbussar står still. Nu utökar SMHI sin varning för höga temperaturer. Sen tidigare så gäller den för temperaturer över 30 grader under flera dagar i delar av Blekinge och Kalmar län från torsdag fram till söndag kväll. Även nätterna väntas bli varma. Och nu varnar SMHI även för att det kommer bli höga temperaturer i stora delar av övriga Götaland från fredag fram till och med söndag. Idag så har det varit den varmaste junidagen i Storbritannien sedan mätningarna inleddes, där rapporterar Sky News. I Carlwood i Surrey uppmördes 35,7 grader enligt brittiska vädermyndigheten. Det var Ekot med Johan Westerberg.
2: Och du lyssnar på Kvällspasset. Jag heter Annika Ilmoni och jag sänder från Kalmar. Och vi snackar nakenhet den här onsdagen. Var någonstans slänger du av dig kläderna? Ring och berätta på 020 22 10 20. Lotta skriver till oss. Vid vår pool bor vi vägs ände och ser allt som rör sig i närheten. Förutom den gången jag missade en granne som var ute på en promenad. Den är ju lite jobbig kanske när man tror att man själv, att man är själv och det är fritt fram att slänga kläderna och så dyker någon upp. Har du som lyssnar kanske varit med om det? Eller söker du dig till ställen och platser där det är helt okej att vara naken? Typ särskilda festivaler, evenemang, stränder eller aktiviteter. Ring och berätta 020 22 10 20. Jag pratade ju med Cornelia som har stått krokimodell i 5 år och som känner sig vackrare och vackrare för varje gång. Och dessutom uppskattade hon mötet med människor som skapar konst av hennes kropp. Och så Hannes som tog mod till sig och slängde kläderna och var med i ett nakenlopp på Öland och faktiskt lite överraskande vann alltihop. Han var förvånad över hur avslappnat och trevligt det var att mötas utan då kläder och statusmarkeringar. Men du, har du testat nakenyoga? Och hur var det? Eller hamnade du plötsligt i ett sammanhang där alla kastade kläderna och du kände dig lite manad att göra detsamma? Du kanske är med i en bastuförening där ni umgås nakna fast ni kanske inte känner varandra så bra. Ja, ring 020 22 10 20 och berätta om när och var du är naken. 020 22 10 20.

0: American Girls med Harry Styles. Hallå och välkommen till kvällspasset Robban i Malmö.
1: Tack.
0: Tjenare, hur har du den här onsdagskvällen?
1: Ja, det är lugnt. Jag håller på att springa runt inne på livsmedelsaffären för jag har skjutit på att gå och handla nu några dagar. Men så tyckte jag, nej, nu får jag ha något annat att äta än bara mackor.
0: Nu tog du tag i det hela.
1: Precis.
0: Du Robban, när är du naken?
1: Så ofta jag kan. Jag önskar att det vore socialt accepterat att gå på gator och torg. För det är ju liksom om folk bara hade lärt sig det. Att det är ju inte så jäkla big business för en naken kropp i sig själv. Den är ju inte inneboende sexuell, utan det är liksom det är först när man sexualiserar nakenheten som den blir sexuell. Utan jag ser det bara som att man är barfota över hela kroppen.
0: Barfota över hela kroppen. Men du, skulle du kalla dig själv för så här nudist eller naturist eller är något sånt?
1: Nudist.
0: Nudist. Och vad ligger i det begreppet?
1: Ja, nej, att man liksom är bekväm att vara naken även i sociala sammanhang och att man då liksom följer de spelregler som organiserade nudister och naturister brukar ha på olika mötesplatser för social nakenhet som nakenstränder och liknande. Och det är då bland annat att man ska inte stirra, det är ju fint att stirra, och man ska inte sexualisera nakenheten, utan det ska liksom vara typ att folk bara är barfota över hela kroppen så att det kan vara en familjeaktivitet också.

0: att jag upptäckte nudismen, att jag kunde vara bekväm med min egen nakenhet innan jag kom in i puberteten. För att liksom, det gjorde det så mycket lättare för mig att liksom acceptera mig själv och min egen kropp.
1: Hur då?
0: Det är genom att liksom, jag tyckte att det är ingen business, är liksom ingenting att oroa sig för. Folk ser olika ut och alla har vi våra skavankor och brister och warts and all, som man säger på engelska. Och det är liksom bara att typ gilla läget och liksom lära sig att tycka om sig själv som man är.
1: Det låter som att det här verkligen har bidragit, alltså, till den känslan hos dig att vara nudist. Att just bara acceptera hur man ser ut, till exempel.
0: Definitivt. Och sen dessutom så jag rekommenderar det varmt för folk. För att jag brukar jämföra med de flesta tjejer som någon gång har varit tvungna att gå med BH, speciellt om det är riktigt varmt. Just det sucken av lättnad när de tar av sig BH:n efter en hel dag. Tänker jag det över hela kroppen.
1: Men du, Robban, brukar du få reaktioner när du om du berättar för folk att du är nudist?
0: En del är ju mer sådär att det hade jag aldrig klarat av, tyckte jag. Nej, men det är, har jag flera kompisar som har sagt som jag har lyckats omvända genom att ta med dem ner, och de, så småningom har de liksom upptäckt det, att ja, men här finns ju alla möjliga sorters människor som ser ut hur som helst och som folk ser ut mest. Och så jag behöver inte ha typ dåligt självförtroende eller så. Och så småningom har de plockat av sig badkläderna. Han var till och med en tjejkompis som de skulle byta till baddräkt, så liksom hon höll på och gömde sig under en handduk när jag satt spritnäck bredvid.
1: Det är lite kontraster.

0: Härlig Robban, tack för att du var med i kvällspasset.
1: Tack själv och ha det gott och bra för det. Tack för ett bra program.
0: Ja, men tack för att du var med och bidrog till det bra programmet. Hej då på
1: tack.
0: Dig.
1: Ha det gott, hej.
0: Vi drar från Malmö till Gotland. Hallå Annika.
2: Ja, men hallå där.
0: Har du samma sköna avslappnade inställning till nakenhet som Robban har?
2: Nej, det har jag definitivt inte faktiskt. Så att, nej, det kan jag inte säga.
0: Så när var du naken?
2: Ja, hör du, det är man väl rätt ofta,
0: ja,
2: i och
0: det, för sig. Alltså,
2: men inte, inte offentligt.
0: Inte offentligt?
2: Eller inför sådana man inte känner.
0: Nej.
2: Nej, men det hände ju då en gång för, ja, det måste vara 20 år sedan ungefär, faktiskt. Vi bodde på fastlandet då, väldigt öde sådär, uppe på ett berg. Mm. Ja, ute på landet. Och sen så skulle vi åka utomlands så att några av våra grannar skulle passa våran kanin. Så att de skulle komma förbi någon dag och se liksom vad maten fanns och hur det skulle gå till och sådär. Och inte mer med det. Jag stod i badrummet som var i anslutning till hallen. Och jag hade ytterdörren öppen för det var varmt och skönt och så. Och så hade jag duschat och satt upp håret i turban med handduk. Öppnar badrumsdörren, kliver ut i hallen och där står mina grannar med barn och barnbarn. Ja, precis. Hela klanen.

0: Nej, inte just händelsen faktiskt. Men nej. Vi har ju umgåtts sedan dess. Så. Ja. Sen flyttade vi ju hit till Gotland då för 7-8 år sedan.
1: Men ni berörde det inte efterhand liksom?
0: Nej, absolut inte. Det gjorde vi inte. Och de tog hand om kaninen så väl medan vi var borta.
1: Att det blir ingen kaninjakt. Eller kaninvakt.
0: Nej, men alltså de skötte kaninen jättebra medan vi var borta. Så det var inte så att de avskräcktes.
1: Nu går vi, sa de till barnbarnen. Nu går vi.
0: Ja, precis. Nej, så att det gick bra.
1: En högst ofrivillig nakenhet där, Annika på Gotland. Tack för att du var med i Kvällspasset.
0: Ja, men tack själv. Tack för ett bra program.
1: Tack för att du lyssnade.
0: Hej. Bra, tack, hej.
1: Ja, här hade vi alltså två kanske lite ytterligheter. Robban som är en nudist, älskar att vara naken, är det så fort han får chansen. Och så Annika som lite olyckligt visade upp sig för en hel klan i bara Eva-dräkten. Du som lyssnar, när och var är du naken? Var det högst frivilligt eller väldigt ofrivilligt? Ring och berätta 020 22 10 20.

0: Lisa Miskovsky med Lady Stardust i kvällspasset, där jag nu har med Alexander Fogde. Hej!
1: Halloj!
0: Du har gjort en dokumentär för P1 som heter Naken Sverige, en avklädd historia, där du utforskar var det är okej att vara naken nu för tiden. Till att börja med, Alexander, vad fick du att göra den här dokumentären?
1: Ja, men jag blev... Det var en liten incident som jag också berättar om i dokumentären. Jag var på ett gym och besökte bastun där då. Och så satt jag naken, som jag brukar göra när jag är i bastu. Och så satt jag på en handduk och så kom det in två yngre killar som hade badbyxor på sig. Och vi snackade ingenting egentligen. Men sen när de gick därifrån så hörde jag hur de snackade skit om mig och sa att de tyckte det var äckligt att jag hade varit naken i bastun och sådär. Och det fick mig att börja grubbla och tänka mycket på om det kanske är lite generationsskillnad i det här med vad man får vara naken, och om det kanske är någonting som just nu håller på att förändras. Så det var därför jag kände att ja, det här måste jag undersöka.
0: Och hittade du några skillnader mellan generationer när det kommer till nakenhet?
1: Alltså, jag tror att det kan vara så att yngre personer tänker mer och mer på det här med kroppen. Jag tror att det stämmer såklart för väldigt många i alla åldrar. Jag känner själv att jag också tänker på min kropp och att det kan vara lite pinsamt att vara naken och sådär. Men jag tror det verkar som när man pratar med experter och med ungdomar och sådär, att det är någonting som kanske håller på att ändras i omklädningsrummen. Att det kanske inte är helt självklart att man alltid kan vara naken där, och att det kanske inte alltid kommer vara så. Ja,

0: Otroligt passande låt. The Heat Is On med Agneta Fältskog, eftersom vi i kvällspasset snackar nakenhet. Hallå Birgitta i Kristianstad.
1: Hallå, jag har en rolig historia som utspelade sig sommaren 95. Och jag och min partner, vi skulle göra en semesterresa och tälta i Danmark, i Holland, i Tyskland och i Belgien och sen i Frankrike. Mm-hmm. Så kommer vi till De Molen-campingen i Antwerpen. Och jag var inte så van att gå på pubrunda, men då skulle det ju smakas på öl, olika öltyper på kvällen. Så vi gick ut och hade jätteroligt med en massa människor. Och sen så skulle vi gå tillbaka till tältet på kvällen, och det var mitt i sommaren och det var fruktansvärt varmt. Det var inte klokt vilken värme. Och jag kände när jag gick på vägen hem att jag gick nästan en decimeter ovanför trottoarkanten. Men hem kom vi i alla fall och gick och la oss i den där värmen, och jag somnade nog ganska fort. Sen vaknade jag på morgonen och vi hade ett sånt här gammaldags tält som man hade då på den tiden. Och då var det liksom två dörrar, man hade blixtlås på mitten och så drog man upp dörrarna så här. Mm. När jag vaknade på morgonen så såg jag inte min partner, men jag tänkte att han har väl gått och duschat. Så jag stod där inne naken i tältet och jag hörde att det var full musik utanför, spela gitarr, och det lät jättetrevligt. Och rätt som det är så blåser tältdörrarna upp och där står jag naken.

0: backen framför säkert 15 holländska killar som spelar gitarr. Jättero, och de spelar ännu mer. Det var inte klokt vad de satt igång och spela. Och jag tänkte, herregud, vad gör jag nu? Och jag tror inte jag hade nyttrat till riktigt sådär. Så jag sa det, äh grabbar, ni spelar så jäkla bra så ni får se andra sidan också. Och då kommer min partner och ser när jag står där naken i tälthålet med alla de här killarna som spelar gitarr. Och jag tyckte, vad fasen, det kunde jag ju bjuda på, det gjorde ju ingenting. Men det blev mycket skratt på den där campingen, det kan jag ju verkligen lova. Och jag tycker det är ett härligt minne apropå att vara naken.
1: Ja, men att du fann dig i situationen, Birgitta.

0: lite snyggare på den tiden än vad man är nu.
1: Otroligt generöst och väl funnet av dig att bjuda på baksidan också.
0: Ja, jag hoppas att det var några som fick ett gott skratt nu.
1: Det tror jag absolut. Birgitta, tack för att du var med i Kvällspasset.
0: Tack snälla.
1: Ha det så gott.
0: Ja, detsamma. Hej då. Hej.
1: Och jag tänker att vi fortsätter lite i samma bana. Visa sig ofrivilligt naken. Nu har vi med Roland. Hallå.
2: Ja, hejsan. Roland Brandt från Vargön.
1: Tjenare Vargön. Du Roland, ja, vad hände när du kastade kläderna en gång?
2: Ja, så här gick det till. Mitt barnbarn skulle lära sig gå på simskola. Mm-hmm. Och efter första gången så vägrade han kapital. Han ville absolut inte till vattnet. Så att, och jag tyckte det var förskräckligt att föräldrarna inte skulle klara av detta. Så jag åkte ner till dem och hämtade pojken. Mm. Och sa att han ska lära sig simma. Ja, grattis, säger föräldrarna. Men vi åker iväg till vattenpalatset som det heter i Vänersborg. Och han följde med godvilligt ändå, pojken då. Och det här är alltså 7 år sedan. Jag tror det är 7 eller 8 år sedan. Så han var väl mellan 7 och 8 år var han. Mm. Och vi kommer till vattenpalatset och klär av oss och går och duschar. Inga bekymmer på något sätt. Och sen så när vi ska få badbyxorna på honom, då blir det krångel. Jag vill inte, varför? Jag vill inte. Nu ska vi bada och simma, min lille vän, säger jag. Och gör så, tar med honom ut till bassängen. Och vi kom ju direkt ut till den här barnbassäng som inte är mellan kanske

0: Så det var en del mammor där med sina barn och badade också.
1: Mm.
0: Och efter, ja, kan det ha varit 30 sekunder eller någonting. Det är rätt lång tid alltså för att visa sig, va. Så märker jag att han störde mig när vi skulle ta på honom badbyxorna. Så jag glömde mina egna.
1: Nej! Nej, du hade inga badbyxor på dig.
0: Jag har allt varit lite språngande näck alltså, i badbyxor.
1: Nej, men... Du märkte det på reaktionerna runt omkring, eller hur förstod du?
0: Nej, det var ingen som visade någonting. Men jag själv kände ju atmosfären alltså.
1: Oj, men hur kändes det, Roland?
0: Det kändes ju lite konstigt alltså. Jag fick ju skyndsamt in och hämta badbyxorna. Ja, men det var ju alltså förskräckligt alltså. Men efteråt så tycker jag det är ju ganska kul alltså. Oh. Med tanke på att en timme efter så fick jag kasta pojken i en 1 meters djupbassäng. Och han simmar alldeles utmärkt idag. Alltså. Så jag lyckade med mina mål alltså. Men det kostade mig att visa min äck.
1: Det var det värt, låter det som.
0: Det var det värt, ja. Visst var det så.
1: Roland på vargen. Jösses, vilken rolig historia. Tack för att du var med och drog den.
0: Jag tror det. Tack,
1: ha det gott nu.
0: Hej, hej.

0: Nej, jag jobbar på tomten.
1: Oh, hur bor du då?
0: Rätt enskilt.
1: Det kanske är förutsättningen.
0: Ja.
1: men du, alltså, vad gör du då på tomten naken?
0: Jag klipper gräset och påtar i mina trädgårdsland och ja. Vad man nu kan göra. Jag odlar lök och potatis och ja, diverse grönsaker.
1: Så du är naken bland lökarna?
0: Kan man säga.
1: Men du, har du fått något oväntat besök någon gång?
0: Ja, några gånger, men jag bryr mig inte så mycket.
1: Hur kommer det sig då?
0: Utan, varför ska jag bry mig? Alltså, jag är jag och de är de. Och vi är alla lika.
1: Ja, så kan man faktiskt sammanfatta det ju.
0: Ja.
1: Så kommer du att klippa gräset naken snart igen?

0: Det tar väl ett tag till.
1: Jag fattar. Så du ska ut och fortsätta snart då?
0: Ja, ja. Jag är på väg och ska ut och planta ut lite nya planter.
1: I bara mässingen?
0: Varför inte?
1: Varför inte? Johan, tack för att du var med i kvällspasset.
0: Ja, ha en god kväll på er.
1: Detsamma, detsamma.
0: Hej.

0: Sugar Babes med About You Now. Kvällspasset är slut för nu. Producerade Jordana Olofsson, tekniker Kim Johansson. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg. Digital redaktör var Filippa Kolstrup. Och jag heter Annika Ilmoni. Tack till alla som har bjudit på nakenhet den här onsdagskvällen. Nu är det dags för Prankligan till med Marcus och hans kompisar.
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Och det är Alma. Ja. Välkommen till Prankligan.
2: Hej.
1: Vem är det vi ska pranka då?
2: Min morbror som heter John.
1: Morbror John.
3: Och varför vill du pranka morbror John?
2: Ja, för att jag vill sova i den vanen då som han har. Sova över där typ en natt eller så.
1: Jaha, så han har en van alltså?
2: Mm. Den är inne på lagning just nu.
3: Jaså, minsann.
1: Ska jag slå in numret eller så ringer du?
3: Ja, gör det.
4: Arion.
3: Ja, men hej. Jag heter Amanda och ringer från...
4: Ja.
3: Och vi har gjort en felsökning nu och hittat ett fel.
4: Okej.
3: Jag är ju själv ingen mekaniker så jag vet ju knappt vad jag pratar om. Men du skulle behöva åka en bit med bilen, typ minst en timme sa de. Och sen ringa oss på ett videosamtal. För du ska nämligen ner i motorn.
4: Mm.
3: För du skulle nämligen behöva komma åt på ett ställe som är svårt för en vuxen arm att nå ner i. Du skulle typ behöva med någon med typ små händer eller smala armar, typ ett barn. Om du har något, det är bara det att det är svårt att nå. Så därför behövs det liksom ett par smala armar.
4: Men,
3: det är typ farligt men ändå säkert.
4: Okay.
3: Alltså bara hon eller han lyssnar på vad vi säger så kommer
4: det... Ja, så länge man inte rör på fel ställe kanske.
3: Har ni diskhandskar? För det kan vara bra... För det kan ju bli typ så här elstötar och grejer och då kan det vara bra att ha diskhandskar. Vi har haft en del liksom brännskador. Men om han eller hon, barnet, bara lyssnar på vad säger då så kommer det liksom... Då kommer det inte vara några konstigheter. Har du något barn i din närhet som vi kan använda?
4: Nej, jag har en jävla massa syskonbarn men ingen som bor i närheten här. Jag har faktiskt... Alltså, men jag har... Nu ska jag inte säga att jag har... Hur små armar måste man ha? Jag är ganska...

0: Alltså jag är ganska panigrad.
1: Nej, men det måste vara barnarma. De måste vara liksom väldigt små.
0: Väldigt, ja.
1: Är det någon du vet?
0: Närmsta är det, det är Malmö eller Umeå. Så det, ja, det är mer än en timme i alla fall.
1: Du borde höra med dem nu.
0: Ja, det beror på, men jag kan inte åka till Malmö, fan. Det blir ju hur långt.
1: Jo då, kom igen.
0: Ja, men det tar ju en hel dag ju. Jag kan inte åka dit, vad fan. Men det måste ju finnas någon.
2: Prankad!
0: Ja, det, vad fan.
3: Morbror John, du är med i Prankligan Sveriges Radio.
0: Ja, men va?
2: Hej, John.
0: Ja, fan. Aj, aj, attans. Jag trodde att det var någonting med min bil på riktigt nu. Jag ville ju inte att det skulle vara lagad. Ja, men det här får...
3: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
2: Du lyssnar på Barnradion.
4: Hej! Nu ska vi besöka Bullerbyn och Lisa som bor där. I dagens avsnitt får hon nämligen något alldeles mjukt, ulligt och gulligt att ta hand om. Det är nog det gulligaste hon har sett. Men när man får ta hand om någon så liten, så måste man också veta hur man gör.

Nu ska jag berätta en sak som hände i våras. Vi har en hel massa får här i Bullerbyn och de får lammungar varje år. Lammungar är det sötaste som finns. De är sötare än kattungar och hundvalpar och smågrisar. Jag tycker nästan att de är sötare än Kerstin, fast det törs jag inte säga så att Olle hör det. Under den tiden när fåren får sina lamm brukar vi springa ner till fårhuset varenda morgon för att se hur många nya ungar det har blivit under natten. När man öppnar dörren till fårhuset bräker alla fåren det värsta de kan. Och lammungarna bräker så sött och fint, inte alls så där grovt som tackorna och baggen. Nästan varenda tacka får två lammungar. En söndagsmorgon när jag kom ner till fårhuset fick jag se att det låg en lammunge död i halmen. Jag sprang genast till pappa och berättade det. Och han gick och tog reda på varför lammungen var död. Det var för att hans mamma inte hade någon mjölk i sitt djur. Den stackars lammungen hade dött för att han inte fick någon mat. Jag satte mig på tröskeln till fårhuset och grät. Om en stund kom Anna och fick höra alltihop och då grät hon också. Jag vill inte att lammungar ska dö, sa jag till pappa. Nej, det är ingen som vill, sa pappa, men här är det sorgligt nog en till som måste dö. Han visade på en liten lammunge

0: Därför sa pappa att vi måste slakta den röda lammungens bror så att han skulle slippa svälta ihjäl. När vi hörde det började Anna och jag gråta ännu mer. Vi grät så förskräckligt. Jag vill inte att lammungar ska dö, skrek jag och kastade mig på marken. Då lyfte pappa upp mig och sa, gråt inte Lisa. Och så sa han, du kan få försöka mata den här lammungen med flaska om du vill, precis som ett lindebarn. Åh, jag blev så glad så jag tror aldrig att jag blivit så glad för. Jag visste inte att man kunde mata lammungar som man gör med lindebarn. Pappa sa att jag skulle inte vara för säker. Han trodde nog att lammungen skulle dö i alla fall, men vi kunde alltid försöka, sa han. Anna och jag sprang till tant Lisa, Olles mamma, och fick låna en flaska och en napp som Kerstin hade fått mjölk ur när hon var riktigt liten. Sen sprang vi till pappa igen. Pappa, kan vi inte ge den stackaren lite grädde, sa jag. Men då sa pappa att om jag gav lammungen grädde så skulle han bli sjuk. Hans mage kunde bara tåla mjölk som var utspädd med vatten. Pappa hjälpte mig att blanda till mjölken och så värmde vi flaskan i varmt vatten. Och sen stack jag in nappen i munnen på lammungen och tänk, han började suga med samma. Det syntes minsann att han var hungrig. Ja, nu är du fostermamma åt den här lammungen, sa pappa. Men han ska ha mat bitti och sen så du får inte tröttna.
1: Om det skulle tröttna så kan jag bara säga till mig. Så skulle jag så gärna mata lammungen åt dig.
0: Haha, inte må du tro att man tröttnar på att mata lammungar. Jag döpte lammungen till Pontus. Och pappa sa att det skulle vara precis min egen lammunge. Det var tur att alltihop var klart innan Lasse och Bosse vaknade den söndagsmorgonen. För annars hade det nog blivit bråk om Pontus, tänker jag.
2: Tänk att man inte ska kunna sova ut en morgon. Utan att Lisa går från lammunge,
0: sa Lasse och var lite arg för att det inte var han som hade fått Pontus. Den första tiden var varenda unge här i Bullerbyn med när jag matade Pontus. Men de tröttnade snart allihop. Det är märkvärdigt vad lammungar är hungriga egentligen. De är hungriga nästan jämt, tycks det. Varje morgon innan jag gick till skolan sprang jag ner till fårhuset och gav Pontus mat. Så fort han fick se mig kom han springande och vickade med sin lilla korta svansstump och bräkte så sött. Han var alldeles vit, men på nosen hade han en liten svart fläck så man kunde så bra se skillnad på honom och de andra lammungarna. Agda gav honom mat en gång om dagen när jag var i skolan. Men så fort jag kom hem måste jag ge honom ett nytt mål. Och sent på kvällen skulle han också ha. En gång försökte jag få Anna att gå och mata Pontus åt mig, men hon sa,
1: Imorgon, idag har jag inte tid.
0: Men jag hade ju lovat pappa att jag inte skulle tröttna på att mata Pontus, och det gjorde jag inte heller. För jag tyckte om honom så förskräckligt mycket. Allra mest tyckte jag om honom för att han blev så glad när han fick se mig. Pontus trodde nog att jag var hans riktiga mamma. Jag frågade Lasse och Bosse om de inte trodde att Pontus trodde att jag var hans riktiga mamma. Och då sa Lasse,
2: jo, säkert. Du är så lika tvår.
0: En vacker dag sa pappa åt mig att jag måste försöka lära Pontus att dricka mjölk ur en bunke, för han kunde ju inte hålla på och ha napp tills han blev en stor bagge. Stackars Pontus, han begrep inte alls varför jag rätt som det var kom och satte en bunke under nosen på honom. Han visste inte vad han skulle göra när han skulle dricka. Han nosade på mig för att se vad jag hade nappen och bräkte så sorgligt. Bosse var med och tittade på.
2: Drick mjölken, vet jag. Är du dum? Du måste inte gå och dricka.
0: Jag blir så arg på Bosse. Pontus är visst inte dum, sa jag. Du förstår inte på lammungar. Men Pontus, han bara nosade på mjölken och bräkte och var ledsen. Jag förstår mig i alla fall på lammungar bättre än Bosse. För jag hittade på knepet. Jag stack ner min hand i mjölken. Och tänk, då började Pontus suga på mina fingrar. Han sög och sög och på det viset slastade han i sig all mjölken. Fast lite spilldes ju ut förstås. Sen sög Pontus på mina fingrar en tid. Men en morgon, när han var riktigt, riktigt hungrig, så kunde han inte vänta tills jag hade stoppat ner handen i mjölken. Han satt igång och dricka ändå. Och det gick fint. Sen behövde han aldrig suga på mina fingrar mer. Och det var egentligen synd, för han var så rar när han stod där och sög. När det blev varmare på

Våren släpptes fåren ut på bete i vår fårhage. Och lammungarna skulle börja lära sig äta gräs. Men de måste i alla fall ha mjölk också, så jag fick gå till fårhagen varenda dag med min mjölkbunke. När jag kom till grinden ställde jag mig bara där och skrek Pontus, det värsta jag kunde. Då hördes det ett litet bräkande längst borta i hagen och så kom Pontus sättande i full fart och den lilla svansstumpen vickade fram och tillbaka. Nu har Pontus blivit så stor så att han inte får någon mjölk mer.

0: präktig bagge till sist. Vem vet, jag kanske får fler lammungar i mina dagar. Eller kanske hundar eller katter eller kaniner. Men ingen så rar som Pontus. Aldrig, aldrig, aldrig ska jag tycka om någon så mycket som jag tycker om Pontus.
1: Du har hört Jag får en lammunge, del 6 av Barnen i Bullerbyn av Astrid Lindgren. I rollerna Dalia Tutabäck, Noel Kallermål, Frank Lilja, regi Klara Fredén, musik Ludvig Jansson och Georg Riedel, och ljuddesign Frida Claesson Johansson, en produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.

0: Hej, hej!
1: Det var sagan slut.
0: Några fler delar.
2: Så gå in på appen Sveriges Radio.
1: Där finns många fler. Jättemånga faktiskt.
2: Pippi som hittar på bus.
1: Karlsson på taket.
2: Du kan lyssna när du vill. På morgonen. På kvällen. Eller när du vill ha det mysigt. Gå in på barn och radio.
1: Sitter de där.
2: Hej då!

0: Hej, det är Ylva här. Jag gillar att lösa mysterier. Gör du?
1: Är jag misstänkt för något eller inte?
2: Hon borde nog vara tjuven.
3: Vem är du? Det är förbjudet område detta.
2: Det är ett mysterium i vår skola.
4: Det var 3 hönor här, men nu är de bara borta putsväck.
0: Du kan vara med och lösa mysterier ihop med mig i Mysteriesöndag. Du hittar alla avsnitt i Sveriges Radio-appen.
5: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Fler elever går i anpassad gymnasieskola nu jämfört med tidigare. Därför vill regeringen ta reda på vad som fungerar bra och vad som behöver bli bättre med den anpassade gymnasieskolan. Vår reporter berättar mer.
1: Myndigheten Skolverket ska bland annat kolla på vilka typer av program man kan läsa och om reglerna för vilka som får gå på anpassat gymnasium är bra. Skolinspektionen är en annan myndighet. De ska undersöka vilka typer av skolböcker eller andra typer av läromedel som man har tillgång till i den anpassade gymnasieskolan. Lotta Edholm från Liberalerna är minister, bland annat med ansvar för gymnasieskolan. Hon skriver i ett mejl till Klartext att, citat, elever i en anpassad skolgång ska ha samma självklara rätt till kunskap, kvalitet och framtidstro som andra elever. Slutcitat.
0: Reporter var Elias Andersson. Det kommer bli väldigt varmt på många ställen i Sverige de kommande dagarna. Vädermyndigheten SMHI har gått ut med ett meddelande om höga temperaturer. Det gör de när det kommer bli över 26 grader flera dagar i rad. Det kommer att bli som varmast i södra Sverige. Det varma vädret kan vara skadligt för hälsan. Äldre personer eller barn är särskilt utsatta. Det är viktigt att dricka mycket vatten i värmen och att undvika att vara ute i solen. I Malmö har det startats ett nytt politiskt parti. Det är det första partiet i Sverige som har startats av personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning. Kristina Dimitrio på den dagliga verksamheten Antennen är en av grundarna. De tycker inte att politikerna jobbar med frågor som är viktiga för dem.
2: Då sa vi skapar ett parti, sa vi då. Därför att de olika partierna pratar inte så mycket om oss.
1: Partiet heter Vår röst. De ställer upp i kommunvalet i Malmö. De har valt ut några frågor som de vill jobba extra mycket med. Jörgen Brolin, som också är med i partiet, berättar om dem.
3: Det är om tillgängligheten, HAB-ersättningen och färdtjänst.
4: Och HAB-ersättningen, kan du berätta vad det är för någonting?
3: Det är pengar som vi får för att vi är på daglig verksamhet. Som en typ en liten fickpeng.
1: Partiet gjorde en egen undersökning där de ringde till alla kommuner i Skåne och frågade hur mycket de betalade i HAB-ersättning.
3: Det var faktiskt väldigt stor skillnad. Det var många som inte fick lika mycket som alla andra. Någon

0: och sina frågor för att få fler att vilja rösta på dem. Och det finns en del saker som är viktiga att tänka på när man är politiker.
1: Ja, att man är uppriktig och inte ljuger så mycket.
2: Att man pratar sanning. Ja. Istället för att sitta och ljuga för människor som kanske tror på det partiet man ska rösta på, sen så blir det inte så.
0: Och Kristina Dimitrium tror att deras parti kommer göra stor skillnad.
2: Ja, det tror jag. Det tror jag verkligen. För det är ju första gången i Sverige där det är ett parti, där det är människor med funktionsvariation som har skapat ett parti i Malmö. Det har ju aldrig hänt förut. Så det är ju en utmaning till de andra partierna, tycker jag.
3: Hur känns det då?
2: Jag tycker det känns roligt och ballt och allt sånt här liksom, att vi kan visa nu är det bra med liksom, nu finns vi här.
4: Det var Madeleine Fritsch Lärka på P4 Malmöhus som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Elias Andersson. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.
5: Radiosporten från fotbolls-VM.
6: Cancelo med bollen, slår in den till Ronaldo som gör mål! Cristiano Ronaldo!
7: Sågade i premiären men historisk i den andra matchen. Det har varit en tuff vecka, en mörk vecka, och det kändes som om folk hade räknat ut mig.
8: Han är den första spelaren som gör mål i sex olika VM-turneringar. 1-0 Portugal, Ronaldo!
9: England gick närmast på en snyting. 0-0 mot Ghana.
10: Väldigt bleka, dåligt passningstempo. Det var inte fart i löpningar eller passningar.
11: England trying with the possession, missing a little bit of magic on the sides. But do not take anything away from England. They had a good performance.
12: Zlatan rider upp till Englands försvar och Cristiano Ronaldo tystade tvivlarna för en kväll i alla fall. Och nu är avgörandets dagar här.
13: Kväll och i natt avgörs de första grupperna i fotbolls-VM och med det också både Sveriges möjligheter att gå vidare och tänkbart eventuellt motstånd.
14: Heja Skottland och heja Tjeckien!
12: Tydligen, bland annat, vi reder ut de många olika vägarna framåt.
13: 21.00 av spark Schweiz, Kanada och Bosnien, Qatar.
12: Från midnatt, Marocko mot Haiti och Brasilien, Skottland. Det är där Sveriges kommande motstånd finns om det blir seger mot Japan.

0: mellan Uppsala och BK Häcken.
1: Kampen vem är det mest synd om avgörs i Malmö.
2: På Malmö IP har vi redan spelat en halvlek i det ångestladdade mötet mellan Rosengård och Djurgården. De som parkerar i botten av tabellen. Ja, Uppsala finns ju där bakom. Men de här två anrika damfotbollsklubbarna har haft riktigt usla säsonger så här långt. Och när säsongen nu ska avslutas, då handlar det om att plocka tre blytunga poäng i den här matchen och ha med sig över uppehållet. Och den som är mest ledsen just nu, ja, men det är nog Djurgårdens tränare Willie Kirk. För efter den första halvleken så ligger Djurgården under med 0-2, och det finns ju olyckskorpar som kraxar att kanske Djurgården kommer göra sig av med honom under uppehållet. Någonting måste i alla fall Djurgården hitta på, för just nu går de lottlösa från Malmö IP där Rosengård alltså leder 2-0.
1: Vi hör också från mötet mellan vårens två positiva överraskningar, AIK och Eskilstuna.
3: Kvällen bär också en japansk prägel inför Sveriges match i morgon natt.
4: Bilder av japaner som plockar skräp på arenan i USA har blivit virala. Att hålla ordning på allmänna platser, det är djupt rotat i den japanska kulturen. Men några som inte stämmer in i hyllningarna, det är de japanska kvinnorna. Ska japanska män få beröm för att de städar på arenan när de knappt gör något jobb hemma?
1: Arigato, och kul att ni är med oss. Linn Hansén, Tim Gashi och sen också Martin Marlow denna kväll och natt, som förstås handlar mycket om fotbolls-VM, men långt ifrån bara.
3: Hör här om en svensk som fått rätt i internationell domstol.
5: Svenska fotbollsspelaren Maja Götberg får rätt av idrottens skiljedomstol.

0: Brasiliens stjärna Neymar efter nära 1000 dagars frånvaro. Förbundskaptenen Carlo Ancelotti säger att den skadedrabbade stjärnan är tillgänglig och klarar 90 minuter. Brasilien möter Skottland i natt med start 00 svensk tid. I samma grupp parallellt Marocko-Haiti. Dessa matcher utgör grupp C:s sista omgång. Sverige förlorade kampen mot Frankrike om att få arrangera vinter-OS 2030. Men nu står det klart att spelen kommer att avgöras i både Frankrike och Nederländerna. Det är intressant att man söker för ett koncept och får OS tilldelat och sedan i efterhand kan vända på ändra på väldigt många olika sätt, säger Fredrik Julamo som är sportdirektör på Sveriges olympiska kommitté. NIS hoppar av som huvudort efter en politisk konflikt och skridskotävlingarna flyttas till Nederländerna. Och vi hör mer från Fredrik Julamo under kvällen.
1: Och hörs strax också i Sportextra ifrån Damallsvenskan där Rosengård alltså leder mot Djurgården med 2-0 tidigt i den andra halvleken där det alltjämt är mållöst mellan AIK och Eskilstuna och där vi inväntar avspark i Uppsala

0: Kvällsvarmt Skytteholm. Det är fortsatt spel ute på mittplanen. Det är Olivia Garcia som kan snappa åt sig en boll med det där pannbandet som nästan ser ut som en bandana som sitter i pannan på henne. Bollen ut till vänster mot den vänstra hörnflaggan in i straffområdet. Nu kommer bollen med vänster fot in i mitten. Är det någon där då? Ja, det är ju det. Men det är också en Eskilstuna-spelare som jag tror är sist på den. När AIK ropar på hörna får inte den hörna med sig. Och då är det japanskan Haruna Tabata som får matchens absolut bästa läge men inte kan förvalta det för AIK. 0-0 står det. Nu är vi inne i den 12:e minuten mellan AIK och Eskilstuna.
1: Och nämnda Olivia Garcia delar ju skytteliga ledning med Felicia Skröder som alltså inte kommer till start i Häckens match ikväll borta mot Uppsala, den som bara är ett par minuter bort. Hon som ju igår blev klar för, eller förrgår var det till och med. Igår var det.
2: Igår.
1: Jag är helt dagvild. Det är det här VM:et på andra sidan Atlanten som gör att jag inte vet vad som är idag, igår och imorgon. Igår blev hon klar för spanska Real Madrid. Nu är det fotboll hos Malin Lindfors.
3: På Malmö IP där det också är stekhett och ångestladdat eftersom det här är två lag, Rosengård och Djurgården, som har varit de två stora besvikelserna den här säsongen. När ju snart vår säsongen då ska avslutas och ta paus med ett långt uppehåll. Tre blytunga poäng finns det att inkassera och det är Rosengård som leder 2-0 när vi nu har spelat 10 minuter utav den andra halvleken. Och där det kommer en genomskärare genom Rosengårds försvar, men Moa Edrud som vaktar Rosengårds mål kan skicka upp den där mot mittlinjen. Djurgården, den anrika damfotbollsföreningen i svensk fotboll, ja, den en av de mest anrika föreningarna överhuvudtaget är det ju, som dessutom gick riktigt bra förra säsongen och där många trodde att ja, men Djurgården, de kan nog sluta topp 5 den här säsongen, har ju inte alls visat prov på något sånt spel och är alltså just nu i det här underläget på nedflyttningsplats och det är inte ett ställe man vill vara på när man går på den där vilan. Ute på vänsterkanten kommer nu Djurgården som har haft en hel del utav spel

0: Taylor Swift här med Opalite.
1: Och nu är den igång, matchen i Uppsala mellan hemmalaget och gästande Häcken. Dock utan Felicia Skröder som tidigare idag i en intervju med P4 Extras Titti Schultz berättade om det nya kontraktet. Det handlar ju om den dyraste övergången någonsin inom damfotbollen när Skröder alltså lämnar Häcken för Real Madrid.
2: Nej men otroligt kul. Väldigt stolt och att få familjen med när jag skrev på var väldigt kul.
3: Mm. Du är 19 år, du har precis tagit studenten och igår skrev du alltså på kontraktet. Har du firat på något vis?
2: Nej, inte riktigt. Vi har inte hunnit med det riktigt. Vi har ju den här matchen i Uppsala nu idag och sen så blir det nog lite firande efter.
3: Mm. Skulle du säga att det var ett svårt beslut att liksom bestämma dig för att nej, men det är klart jag ska ut i världen och spela trots att jag bara är 19?
2: Ja, men det har varit ett svårt beslut såklart. Det är egentligen jag har kommit tillbaka till att det är det här man har drömt om, att få göra den här resan och steget i sin karriär. Och jag har tvekat mycket, men det har nog varit för att jag trivs så bra i Häcken, inte för att jag inte vill ta steget utan mer för att jag trivs så bra och ja, det är jättebra.
3: Mm. Men du, det var ju väldigt många klubbar som ville ha dig. Det är ju också kul kan jag tänka mig. Vad var det som gjorde att du faktiskt valde Real Madrid?
2: Nej, men jag hade många dialoger med dem och samtal och kände att planen som de la upp till mig och matchade med de målen jag vill uppnå. Och ja, det kändes rätt från första samtalet och det var mycket stämning.
3: Mm. Men du, att det faktiskt då är Madrid och Spanien, hur mycket spelade det in i beslutet?
2: Nej, men det är bra liga såklart. De ligger högt upp och slåss om att komma etta framför Barca. Och planen är ju såklart att vinna och jag kände att det är någonting jag vill göra. Mm. Och det är en bra liga.
3: Du är Real Madrid, där spelar ju också Bella Andersson, Filippa Angeldal och Hanna Bennison. Och nu blir du alltså lagkamrat med dem. Och ni känner väl varandra sedan landslaget, gissar jag. Hur mycket betyder det när det gäller val av klubb?
2: Ja, men exakt. Jag och Bella har känt varandra innan och har varit med ungdomslandslag. Jag fick vara med 06 på EM och lite så. Så vi har känt varandra och det är väldigt tryggt att ha henne där. Och sen även Filip Angedal och Hanna Bennison. Så skönt att ha några svenskar där också.
1: Men det är ett skapligt lag Häcken har ändå, även utan Felicia Skröder.
4: Ja, matchen är igång här. Alltså, vi har spelat 5 minuter när Häcken kommer till en bra möjlighet genom

Täby Tindell, men det blir en ett inkast av det. 5 minuter ungefär har vi spelat av matchen som sagt, och det är verkligen botten mot toppen här. Det är ju jumbon Uppsala som bara har lyckats skrapa ihop 6 poäng på inledande 10 matcher mot Häcken, som ligger tvåa med lika många inspelade poäng som Hammarby, 27 stycken. Paulina Nyström är det som ersätter Felicia Skröder på toppen. Det kommer ett långt inkast in i straffområdet. Monica Josuba försöker vinna den. Sen Nyström i nästa läge för Häcken. Undan av Uppsala spelare som får rensa undan bollen. Försöka komma ens kontringsmöjlighet möjligtvis. Lyckas inte med det. Istället Häcken. Och det är stor dominans från bortalaget, Hisingslaget, så är inledningsvis i den här matchen. Fint väder har vi här på Bälinge idrottsplats också, där vi spelar matchen. Ett nytt inlägg då från Häcken på vänsterkant. Tindell mot Monica Josuba. Tillbaka till Tindell. Nej, hon blir av med bollen. Istället Uppsala spelare som kan lösa situationen på ett bra sätt där. Undan också sen slutligen till ett inkast för Häcken.

0: Felicia Schröder i sin sista match i Sverige för den här sessionen åtminstone innan hon tar flyget ner till Spanien och Madrid. Frispark för Uppsala, men det är en tydlig det är frispark på defensiv planhalva för Uppsala, men det blir ingenting av det istället. Men vi har 0-0 så här 7 minuter spelade mellan IK Uppsala och BK Häcken.
1: 20 minuter in i den andra halvleken mellan Rosengård och Djurgården, så ser det ut som att Rosengård ska kunna bärga den andra segern under hela säsongen. De mesta mästarna i svensk damfotboll, Rosengård, som ju krisade redan förra säsongen och som har haft en riktigt tung start, leder nämligen nu 3-0 mot Djurgården som pressar på. Vi ser vad Ceci Åsland lägger in en boll i straffområdet. Den studsar tillfälligt ut och det blir ett inläggsläge för Djurgården som skickar in den i straffområdet, och den fångas faktiskt upp av Djurgårdens spelare som försöker lägga den närmare mål, men det är jättetrångt och så blir det skottläge, men då är det redan avblåst för en offside. Ja, 3-0, det gjordes utav Anastasia Pongailo, hon som gjorde frisparksmålet redan i den första halvleken, fick ett friläge och hon löpte från egen planhalva efter en rensning ifrån Rosengårds straffområde över hela planen, valde att inte ta det tidiga avslutet när målvakten stod ganska så långt ut, utan höll i, löpte hela vägen förbi, rundade Anna Koivunen i Djurgårdsmålet och så placerade hon in bollen otroligt kyligt. Och vilken match för Anastasia Pongailo som alltså nu är tvåmålsskytt. Men Rosengård har ju också haft en ovana hela den här säsongen att tappa ledningar i slutskedet av matcher. Så kanske ska inte hemmafansen, några hundra på plats här på Malmö IP, ropa hej riktigt ännu. Här kommer Djurgården igen från vänsterkanten in till japanskan Watanabe centralt, som dock tappar bollen. Hon är lite tunn i närkamperna japanskan, är det istället Rosengård som bryter bollen. Och Anastasia Pongailo nu ute på högerkanten från Belarus, en stor talang som värvades förra säsongen, som inte heller är så himla storväxt, men som har en väldigt fin teknik och ett jättefint skott och var tillräckligt snabb alltså för att löpa ifrån Djurgårdens försvarare Alexandra Lobanova, som var den som var närmast. Frispark för Rosengård på offensiv plan halva, 68 minuter utav 90 spelade på Malmö IP, och just nu Rosengård som leder med hela 3-0 mot ett krisande Djurgården.
2: På Skytteholm i Solna så är det 25 minuter spelat mellan AIK och Eskilstuna, och matchens absolut högsta jubel var bara för några minuter sedan när det blev mål nere hos Malin. Det då det är ärkerivalen Djurgården som ligger under i den matchen. Här står det 0-0, men det är ganska otroligt att det gör det, för Eskilstuna hade ett jättebra läge bara för någon minut sedan på en hörna som kom mot den bortre stolpen och nickades in i mitten, och det blev sån där kalabalik som det rätt ofta kan bli när en hörna nickas tillbaka. Men på något sätt så lyckades ändå AIK freda sitt mål. Det är AIK nu som slår en lite längre boll på japanskan Tabata ute på högerkanten och lyckas inte ta ner den. Och det känns som om tempot i den här första halvleken har dragits ner lite grann. Öppningen var rätt härlig att se på. Och AIK var det väl kanske framförallt som sköljde fram i en del anfall. Men nu känns det som om tempot har dött av lite grann när det nu är 26 minuter på klockan. AIK ställer upp med ett väldigt ungt lag idag. Tre stycken som är födda på 1900-talet. Resten är födda efter millennieskiftet. Så det är ett ungt svartgult AIK på planen. Olivia Garcia är uppe och pressar en Eskilstuna backlinje som ändå lyckas hålla första bollen inom laget, trodde jag. Men AIK vinner den efter att bollen är alldeles för lång för anfallaren, den nya zeeländska Gabriel Rennie. AIK börjar om på högerkanten. 27:e minuten, 0-0 mellan AIK och Eskilstuna.
3: Och på Norrköpings idrottspark har hemmalaget Norrköping gjort 1-0 mot Vittsjö. IFK Norrköping som just nu ligger 10 i tabellen. Vittsjö ligger 8.
4: Och imorgon natt 01 natten mellan torsdag och fredag.

0: visste ni att...
1: Heja Skottland och heja Tjeckien. Ja, det kan bli viktigt för svensk del för att undvika mardrömsmotstånd i en 16-delsfinal i fotbolls-VM. För nu när den andra gruppspelsomgången är avslutad så vet vi lite mer om vad som gäller kring Sveriges chanser vidare i turneringen. Vid seger mot Japan så blir Sverige etta eller tvåa i gruppen. Det är beroende på hur det går för Nederländerna mot Tunisien. Blir vi etta eller tvåa, ja då väntar Marocko eller Brasilien i 16-delsfinal. Om nu inte Skottland skräller och vinner mot Brasilien i nattens match, då vore den enkla drömmen att Sverige vinner sin grupp och får möta Skottland i en 16-delsfinal. Men ja, det känns inte så troligt. Spelar Sverige oavgjort eller förlorar mot Japan, ja då blir Sverige grupp trea. Och då gäller det att vara en av de åtta bästa grupptreorna. Och där är Sverige just nu den allra bästa grupptrean. Men i den sista omgången så får inte för många treor ta sig om Sverige på poäng eller målskillnad. Och Sverige har ett bra läge att ta sig vidare som trea. Kryss mot Japan räcker och troligtvis även en knapp förlust. Men det gäller också att få rätt treor med sig till slutspelet. För FIFA har en matris med hela 496 möjliga kombinationer av grupptreor som går vidare. Och det som är jobbigt för svensk del är att i 93% av alla dessa utfall får vi möta vinnaren från grupp E, vilket är Tyskland, eller mest troligt vinnaren från grupp I, som blir Frankrike eller Norge. Och det är det här som Tjeckien kommer in i bilden. För att Sverige som grupptrea på pappret ska kunna få enklare motstånd i 16-delsfinal, som att få möta någon av värdnationerna Mexiko, USA eller Kanada, ja då krävs enligt FIFAs matris att treor från grupp A och från grupp D följer Sverige vidare till slutspelet. Och för att så ska bli fallet krävs att Tjeckien som står på en poäng vinner mot Mexiko i den sista omgången. Alternativt att Sydafrika slår Sydkorea. Och sen även att Paraguay och Australien slutar oavgjort. Och sen är det även en del andra resultat som behöver gå in för att Sverige ska undvika mardrömsmotstånd i 16-delsfinal.
0: Är din hjärna inte riktigt lika skarp som Andreas Lundins? Ja, men då finns allt det här förstås också på Radiosportens sajt och i appen Sveriges Radio.

0: Imagine Dragons on Top of the World.
1: På Bellinge idrottsplats har Häcken tagit ledningen med 1-0. Det är den 16:e matchminuten genom Paulina Nyström. Det var ett långt svepande inlägg från vänsterkanten som tog i ribban i första läget. Och sen i det som uppstod efteråt. Men samtidigt så kommer också en kvittering i detta nu. Ett fint skott från distans från Uppsala. Och vi har helt plötsligt två snabba mål här på Bellinge idrottsplats. Kvitterat numera alltså. Jag har inte ens hunnit uppfatta vem det var som gjorde det. Men det var ett fint avslut i alla fall för Uppsala, chanslöst för Fanny Birkesdotter i Häckenkassen. 1-1 alltså mellan Uppsala och BK Häcken.
2: Och Infantino försvarar drickpauserna i VM. Det är så att drickpauserna i mitten av varje halvlek under fotbolls-VM har fått hård kritik från både spelare och publik. Men FIFA-bossen Gianni Infantino försvarar dem, rapporterar The Guardian. I ett uttalande förnekar han att FIFA tjänar extra pengar på dem, utan säger att det endast handlar om att hjälpa spelarna att hantera värmen. Att pauserna förekommer även i matcher där värmen inte är ett problem försvarar han med att förutsättningarna ska vara lika för alla.
3: Snart väntas Sveriges avgörande gruppspelsmatch i fotbolls-VM mot Japan. Men hur brukar det gå när Sverige har avancemang i egna händer inför den sista gruppspelsmatchen? Jo, historien talar för Sverige. Häng med nu.
4: Gerrit Andersson in i straffan till vänster, in i position, kan skjuta, gör det där! I mål!
3: I VM 94 i USA avslutade Sverige gruppspelet med 1-1 mot Brasilien. Resultatet säkrade avancemang från gruppen bakom de blivande världsmästarna och blev starten på den svenska bronsresan. Åtta år senare, i VM 2002 i Sydkorea och Japan, väntade Argentina i den sista gruppspelsmatchen. Sverige behövde minst en poäng för att ta sig vidare, och fick den.
4: Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson fram mot bollen, han hoppar över. Svensson skjuter istället, ett bra skott! Och mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark!
3: Anders Svensson skruvade in sin legendariska frispark som gav 1-1 och skickade Sverige vidare som gruppetta. I VM 2006 stod istället England för motståndet. Två gånger hamnade Sverige i underläge och två gånger kom man tillbaka.
4: Henrik Larsson gjorde mål för Sverige till 2-2.
3: Henrik Larssons nick till 2-2 säkrade den avgörande poängen som tog Sverige till åttondelsfinal.
5: Oj, oj, oj, det är inte sant det här alltså. Det
4: 91 minuter.
5: Helt otroligt.
3: Vi spolar fram 12 år till VM 2018 i Ryssland. Inför den sista gruppspelsmatchen levde alla fyra lagen. Men Sverige svarade med att besegra Mexiko med 3-0.
4: Kastin i straffan och Toivonen gör ju nästan 3-0, men Mexiko gör

högerkanten den här gången. Målskytt, ja men herregud, så bjuder Rosengård in igen när de egentligen hade bollen. Och så skickar de ut den. Jag trodde den gick ut över linjen, men jag tror att Mo Edrud han fångade den, så det blir ingen hörna för Djurgården. Det var i alla fall Olivia Ulenius som gjorde det där Djurgårdsmålet till sist. Efter att bollen studsade runt i straffområdet ett tag så avslutade hon distinkt in till högerstolpen. Och det var logiskt faktiskt, både reduceringen och det var hon som var målskytten. För Djurgården har tryckt på och Rosengård ligger jättelågt och Djurgården har runnit igenom flera gånger. Inte riktigt haft de där vassa avsluten, men just Olivia Ulenius, finskan där ute på högerkanten, har varit väldigt aktiv och det mesta faktiskt har passerat genom just henne på planen. Här kommer Djurgården med ett långt inlägg från vänsterkanten, nickas av försvarande Rosengårdsspelare, men bara strax utanför straffområdet på högerkanten fångar Djurgården upp bollen igen. Pressar sig förbi Rosengårdsspelare och skickar ett inlägg som dock går ut över kortlinjen. Och Djurgården springer och hämtar bollen. De är ju såklart jättestressade och vill ha igång spelet igen. För de känner att det kan ligga fler mål för deras del i den här matchen. Och vi vet ju hur Rosengård har haft en vana den här säsongen att tappa ledningar till förluster eller oavgjort. Har sällan lyckats bärga

0: faktiskt den stora överraskningen den här säsongen, nykomlingen. Djurgården passar på att göra fler byten och Rosengård har fortfarande inte fått igång spelet. 82 minuter på klockan utav 90 ordinarie tid och Rosengård leder alltså fortsatt 3-1. Men det är verkligen Djurgården som just nu har haft otroligt mycket boll och skapar läge efter läge efter läge. Moa Edrud till sist då med den där utsparken som går upp mot mittplanen. Nickduell som vinns utav Djurgården igen. Rosengård får inte låna bollen men passningen är jättesvag och går ut över långsidan. Och då kommer Rosengård ta väldigt lång tid på sig såklart att kasta ett inkast i slutskedet av en match som de leder. Och de här poängen går inte att betona nog hur viktiga de är. För nu väntar ett sommaruppehåll och ingen vill ligga på nedflyttningsplats. Just nu så är det Uppsala och Djurgården som gör det. 3-1, 83 minuter på klockan.
1: Skytteholm-Solna, det är den 39:e minuten. 0-0 står det mellan AIK och Eskilstuna i kampen om vem som ska ligga på den fjärde platsen när sommarlovet tas. Det är AIK som har det nu och nu är det nära att Olivia Garcia hinner först på en genomskärare och det är ju hennes sista match. Hon kommer ju att återansluta till det Brighton hon är utlånad ifrån under sommaruppehållet och ja, där var det nära att hon fick sätta sitt 8:e för säsongen. Hon är ju uppe i toppen utav skytteligan med Felicia Skröder som ju också lämnar. AIK har dragit upp tempot något de senaste minuterna och försökt att gå för en liten push för ett 1-0 mål innan pausvilan, men nu återstår det bara 5,5 minuter. Med tanke på att tempot har varit ganska lågt så är det väldigt svårt att se att det skulle bli några VM-tilläggsminuter i den här första halvleken. Jag kan tänka mig att man blåser på visslan. Nu kommer en boll ut på högerkanten. Läge för AIK då möjligtvis. Ja, de skaffar i alla fall en hörna. Och möjligtvis något de kan bygga ifrån. Det var ju på en hörna som Eskilstuna skapat matchens absolut bästa målchans. Nu är det en AIK-hörna som ska komma ifrån den vänstra kanten. Det är Ella Reidy som går ut och slår den. Hon som flyttats in nu på, in på mittbacken när AIK har en del mittbackar borta och några som har pensionerat sig. Reidy ska ut för att slå den här när den 40:e minuten blir till den 41:a. Reidy min höger fot ifrån vänsterkanten. Det blir en inåtskruvad variant då. Samtidigt som domare Dino Demo blåser, för det är lite tjafsigt. Det är Olivia Garcia som är framme och gnager lite på de där Eskilstuna mittbackarna. Och de har varit på varandra egentligen hela matchen. Hon och schweiziskan Anna Sutter. Det är de två som är kombatanterna den här gången också. Därav domarens avblåsning. Nu kommer Reidys hörna in mot målvakten. Den dimper ner i straffområdet. Vart tar den vägen? Är det någon AIK-spelare som kommer på den? Ja, det kommer ett avslut. Men Häcken nickar undan det på ett väldigt bra sätt. Väldigt bra gjort. Frågan om det var Eskilstuna som nickar undan den. Frågan är vem är Eskilstuna? Det kan så ha varit lagkaptenen möjligtvis som strack fram pannan och nickade undan den där. Garcia i en duell med precis samma schweiziska som hon varit i duellen med egentligen hela matchen. Den här gången vinner hon den och Lindstedt spelar hem den för AIK som lugnar ner. I den 42:a minuten så står det 0-0 mellan AIK och Eskilstuna på Skytteholm.
2: Hos Rickard Landenmark och Häcken, ja, de har ju fullt H med Uppsala. 1-1 står det i 20 minuter spelade ungefär hos dig, Jakob Falstedt, men det var struligt inför.
3: Ja, det var ju min sajt. Vi skulle ju sätta igång matchen klockan 18:00 på Lötens IP i Uppsala efter att den först har flyttat från Studenternas. Men den planen på Lötens blev inte godkänd när Häcken kom dit och de gick ut med domarteamet och hemmalaget. Så att det letades febrilt för att hitta en ny plan. Och det gjorde de efter någon halvtimme, 45 minuter. Och den är jag på nu. Det är alltså Bälinge idrottsplatsen, någon mil norr om Uppsala. 1-1 har vi den här matchen. En match som var ganska här.

0: märker av att det här är seriens på pappret sämsta lag. När Häcken kommer in i en jättemöjlighet och den går strax utanför, täcks undan av en Uppsala ben ut till matchens första hörna från höger, ska slås av Anna Anvegård. Nej, men annars har det varit som sagt jämnt i matchen och Uppsala har stuckit upp och skapat ett par chanser till efter den där, efter kvitteringen. Men nu kommer i alla fall en hörna från höger som ska slås av lagkaptenen Anna Anvegård. Jag sitter bara ett par meter därifrån. Hon skickar in den in i straffområdet under målvakten i första läget. Och sen skickas den ut mot Anvegård igen. Men hon släpper ut den till ett inkast istället. Ja, bra möjlighet. Men allt jämt alltså mellan Uppsala och Häcken så står det 1-1.
1: 3 minuter kvar av ordinarie tid mellan Rosengård och Djurgården. Och Djurgården trycker på för ännu en reducering. Ligger ju under det här. 1-3 har skaffat sig en hörna nu från höger efter ett riktigt hårt skott som Moa Edrud räddade. Här slås hörnan inåt skruvad och nickas inte undan av Rosengård. Dimper ner men tar sen på fötter ut ur straffområdet. Tillbaka till hörnläggaren som skickar in bollen igen. Nickas undan av Rosengårds försvarare där hela laget nu ligger i eget straffområde. Djurgården behåller bollen en bit utanför. Underläge alltså med 2 mål. Måste göra 2 mål på de återstående minuterna för att inte gå lottlösa ifrån Malmö IP. Djurgården skickar in den i straffområdet igen. Nickas bara undan och

0: Moa Edrud, hon har haft nästan en kvart på sig att ta dem på insparken, har det känts som bitvis i den här slutskedet utav matchen. Nu är det Rosengård som kommer med en spelvändning. Ska de kunna utöka sin ledning? Har ju 3-1 i slutskedet utav matchen. Och här kommer Rosengårdsspelaren förbi. Hon är långt till höger. Dåligt skottläge. Lägger in den i mitten. Friläge för Simsen. Så skjuter bollen i mål. Rosengård avgör den här drabbningen. 4-1 i den 89:e matchminuten. Och det där var orättvist sett i spelet i den andra halvleken, där Djurgården har haft ett enormt övertag och skapat läge efter läge efter läge, men har ju problem med sitt målskytte, är uddlösa, och det krävdes bara en kontring då för Rosengård, som verkar bärga då med sig 3 poäng i det här viktiga bottenmötet och slipper ligga på nedflyttningsplats när det blir sommaruppehåll nu alldeles strax. Rosengård som ju satsar i bolagiserad form sedan våren, som har en ägare som numera heter Crux Football, och där många har börjat undra om de där pengarna egentligen haft någon verkan då, ifall Rosengård ska vara så dåliga och ligga så lågt ner i tabellen och kanske till och med riskera att åka ner i elitettan. Den här segern ger dem lite andrum i det där projektet, och tränaren Joel Kjetzelberg säkert otroligt lättad över att få med sig 3 poäng i den här viktiga matchen mot Djurgården, medan Djurgårdens kris alltså bara blir allt djupare. Spelet är igång igen och det är Djurgården som försöker desperat vinna tillbaka den där bollen i kamper på mitt plan. Men tåget har gått, poängen är förlorade. Djurgården kommer parkera på nedflyttningsplats när det blir sommaruppehåll. Dyster statistik och facit för Djurgården, som ändå kommer här nu och kanske gör en reducering faktiskt i slutskedet. Absolut, den rinner ända ner till Moa Edrud och var så nära på att petas in, men de klarar sig där. Rosengård leder 4-1. Djurgården kommer inte hinna ta ifatt det här om nu inte tilläggstiden är alldeles enorm.
1: Och på annat håll tar Växjö emot Brommapojkarna, och bortalaget Brommapojkarna har gjort 1-0 upp.

0: Här i den första halvleken här som alla tre har varit ganska fint slagna, där också Häckenspelarna har vunnit sina respektive nickdueller, men samtliga nickar har gått utanför eller över. En härlig kväll här på Välling idrottsplats där solen skiner och det är väl 20 grader lite drygt här. Och som sagt ganska mycket folk på plats när bollen rinner ner till en inspark för bortalaget Häcken. Vi har spelat 35 minuter ungefär om matchen, så 10 minuter kvar till första halvleken är klar. 1-1 mellan IK Uppsala och BK Häcken.
1: 4-1 i slutresultatet på Malmö IP, för där blåser domaren av matchen och Rosengård har lyckats göra där de bara gjort en gång tidigare den här säsongen, nämligen plocka 3 poäng från en damallsvensk match. Djurgårdsspelarna ligger ner på rygg, håller händerna för ansiktet, tokdeppar över att ha fullföljt den riktigt dystra sviten som de har haft den här vårsäsongen, där de inte har lyckats plocka poäng i särskilt många matcher alls, och där de just nu alltså parkerar på nedflyttningsplats tillsammans med Uppsala i den absoluta botten av tabellen. Stockholmsklubben med alla fina anor i damallsvenskan, de är i ett riktigt mörkt läge, och det här transferfönstret så lär det värva spelare. Ja, kanske till och med att tränaren Willie Kirk, han som värvade så sent som i december 2025, kommer han sitta säkert efter den här riktigt dåliga säsongstarten i damallsvenskan, där man är illa ute och där man deppar rejält på Malmö IP samtidigt som Rosengård firar. 4-1 alltså till Malmölaget.
2: Sverige förlorade kampen mot Frankrike om att få arrangera vinter-OS 2030. Men nu står det klart att spelen kommer att avgöras i både Frankrike och Nederländerna.
3: Det är intressant att man söker för ett koncept och får OS tilldelat och sen i efterhand kan ändra på väldigt många olika sätt.
2: Säger Fredrik Jullamo, som är sportdirektör på Sveriges olympiska kommitté och som tagit del av de två stora förändringarna inför vinter-OS 2030. Den första, att Nice hoppar av som huvudort efter en politisk konflikt och ersätts av Lyon, där ishockey, curling, konståkning och short track istället kommer att avgöras. Och den andra, att skridskotävlingarna ska arrangeras i Nederländerna eftersom Frankrike inte har en arena som uppfyller OS-kraven.
3: Det här är ingenting som vi kan påverka, men det är klart att det finns en viss besvikelse från Sverige att vi inte har lyckats få till ett vinter-OS.
2: Men Fredrik Jullamo är ändå positiv till att det arrangeras hållbara olympiska spel.
3: Jag tror att det här är riktningen som den olympiska rörelsen behöver ta. Man behöver hitta smarta lösningar, kanske samarbeten mellan länder och städer och liksom att man har OS i geografiska regioner snarare än städer, åtminstone på vintersidan.
4: Reporter här Cecilia Markvard, och vi fortsätter olympiskt.
5: Nu är det slut med uteblivna ekonomiska ersättningar för idrottarna i samband med de olympiska spelen. Varje OS-deltagare ska nu kunna ansöka om ett bidrag på motsvarande nästan 100 000 kronor efter varje olympiskt spel. Det här meddelar Internationella olympiska kommittén IOK i ett pressmeddelande. IOK har tidigare kritiserats för att inte dela ut några prispengar överhuvudtaget, varken under vinter- eller sommar-OS. Men nu har man skapat en fond värd 140 miljoner dollar, det vill säga motsvarande 1,4 miljarder kronor, för att finansiera satsningen. Och den här fonden är alltså inte bara till för de som tävlar sig till en plats på prispallen, utan den tidigare basketstjärnan Pau Gasol, numera ordförande i IOKs aktivas råd, säger i pressmeddelandet att det här bidraget kommer vara tillgängligt för varje olympier. Inte bara medaljörer, inte bara idrottare från vissa länder, utan varje olympier.
4: Reporter här Emil Håkansson. Och det är alltjämt 1-1 mellan Uppsala och Häcken i damallsvenskan med drygt 5 minuter kvar av den första halvleken. Häcken alltså redan ikväll utan måldrottningen Felicia Skröder, som igår skrev på för spanska Real Madrid. Och för Häckens sportchef Christian Lundström är beskedet förstås en stor förlust, men de vinner också en del på det.
6: det är ju både fantastiskt att vi kan lyckas göra en sån stor försäljning. Kul för Felicia att ta det här steget. Samtidigt så är det ju såklart tråkigt att bli av med Allsvenskans bästa spelare och en spelare som har betytt väldigt mycket för oss. Men allt har sin tid och det kändes som ett rätt tillfälle.

0: Och vad innebär det här nu för klubben då? Det är som sagt den största försäljningen på damsidan någonsin. Vad innebär det rent ekonomiskt för framtiden?
1: Ja, men det är klart, alltså, främst är det väl viktigt att det börjar bli större transfersiffror på damsidan. Det är ju viktigaste för oss att det växer och att vi kan sälja spelare och få in kapital för att satsa på nya spelare. Så det är ju så det kommer fungera, att ge nästa unga spelare chansen att utvecklas i våra miljö. Och då behövs det pengar in för att det ska kunna funka. Sen då som klubb, så vi är ju en dubbelklubb och vi finns ju ett stöd med en här sida också. Så att jag tror i framtiden så kommer de här pengarna växa och att det kommer vara en faktor som betyder väldigt mycket för klubbarna i svensk fotboll.
0: Och rent sportsligt då, här och nu, jag menar ni förlorar en målgörare av rang som också har vunnit titlar åt er. Hur går den så att ersätta och på vilket sätt?
1: Nej, hon går ju inte att ersätta rakt av såklart. Men alltså, vi har andra spelare som kommer kliva fram och ta större plats. Så att, jag är inte orolig över att vi ska kunna fortsätta vara bra.
0: Säger alltså Häckens sportchef Christian Lundström. Och matchen då, det är några minuter kvar här av första halvleken. Det är alltjämt 1-1. Men det var väldigt nära 2-1 för Häcken för ett par minuter sedan. Monica Josoba gör det väldigt bra, springer sig fri i duell med Ebba Ronqvist i Uppsala försvaret. Men målvakten Matilda Nurmi kommer ut och gör det väldigt, väldigt fint, styr ut till en hörna som sen blir resultatlös. Väldigt mycket Häcken sista delen av den första halvleken. Anna Anve går nu då med långa bollen upp men undan av Tindra Mattsson, backen, en av backarna i Uppsala, har varit väldigt, väldigt bra. Kommer nytt avslut från Häcken någon halv meter över Matilda Nurmis ribba. Ja, som sagt, väldigt, väldigt mycket Häcken sista delen. Många chanser som man har skapat men inte riktigt hittat målet, utan en hel del av dem har hamnat någon meter utanför eller över. Uppsala då med bollen på egen planhalva har inte skapat någonting av värde överhuvudtaget sista 10 minuterna av matchen ungefär. Nu då Tindra Mattsson med den långa bollen i djupet att springa för Elva Lindström som gjorde 1-1 målet. Tar sig in i straffområdet på högersidan för Uppsala, skickar den snett in och bakåt undan av Häckens spelare istället som löser det hela på ett bra sätt i första läget. Uppsala vinner tillbaka den sen, vi håller den på högerkanten, skickar in den centralt, letar efter skott och slut, hittar inte det utan istället Häcken som vinner bollen och kan ställa om till en möjlig omställning upp mot Monica Josoba men undan av Uppsala försvarare ut ett inkast för Häcken. Ja, vi har spelat 42 minuter ungefär här på Bäling IP av den första halvleken. Alltså 1-1 fortsättningsvis mellan Uppsala och Häcken.
2: Annars är det ju paus, dels i Solna, AIK och Eskilstuna 0-0, dels i Norrköping där hemmalaget leder mot Vittsjö med 1-0 och dels i Växjö där gästande BP leder med 1-0. Och så slut alltså i Malmö, Rosengård besegrade krislaget Djurgården med 4-1.
3: Och så har det spelats två herrallsvenska träningsmatcher idag. Mjällby och Halmstad spelade 3-3 och alldeles nyss så avslutades Häcken-Hammarby där Hammarby vann med 4-1 nere i Smögen. Detta som var Henrik Rydströms första match med Bayern, en smakstart för den nya Hammarby-tränaren.
2: Han som tidigare var i USA, och vi ska åter till andra sidan Atlanten där ju fotbolls-VM spelas och match väntar imorgon natt mellan Sverige och Japan. Och det japanska VM-äventyret skapar oväntade snackisar i hemlandet. Inlägg, ni...
4: Det är lite nyhet på gång strax. Jag ska komma in och varna för ett antal svanar, stora och små. Det är på E6-an. Det här är i höjd med trafikplats Lundåkra. Kan ha passerat där i nuläget också. Alltså E6-an, var lite försiktig när du närmar dig trafikplats Lundåkra. Riktning norrgående, där kommer det garanterat vara ett antal svanar som går på vägrenen. Och även i högerfilen har jag hört enligt rapportörerna.
5: När jag nyligen var på en fotbollsmatch i Tokyo så förstod jag att Japan har gott om högljudda fotbollssupportrar, så som många andra länder. Men eftersom människor annars har en tendens att vara så lugna och ordnade i Japan så gjorde det mig lite förvånad. När jag gick upp i klacken under matchen så blev jag genast utledd av en väktare som hävdade att det var för farligt för mig att vara där. Men när

matcherna är slut, då stoppar Japans supportrar undan den tuffa stilen. Det har vi sett under veckan som gått när bilder av japaner som plockar skräp på arenan i USA har blivit virala. Att hålla ordning på allmänna platser, det är djupt rotat i den japanska kulturen. Men några som inte stämmer in i hyllningarna, det är de japanska kvinnorna. Ska japanska män få beröm för att de städar på arenan när

0: utvecklade länder. Kvinnorna anklagar nu de japanska männen för dubbelmoral och för att bara städa när världen tittar på. På plattformen X postar japanskor en teckning av ett manligt fotbollsfan som bär på en sopsäck på en arena bredvid en bild av en kvinna som står och diskar medan samma fotbollsfan slappar i soffan bredvid. Texten "Testa gärna det här hemma" skickar en syrlig signal. Men kanske är allt glömt och förlåtet om de blå samurajerna slår Sverige på fredag.
1: Sveriges Radios Peking-korrespondent Moa Kärnstrand.
2: På tilläggstid så tar Häcken återigen ledningen. 2-1 efter en hörna från Anna Anvegård och lite flipperspel så är det amerikanska antavita Tabby Tandell som skickar in den med högerfoten bakom en chanslös Matilda Nurmi i Uppsala målet. Ny möjlighet för Häcken kommer i detta nu. Monica Josuba in i straffområdet. Det är bara sekunder kvar av tilläggstiden. Hon tvingas söka sig ut på vänsterkanten istället. Kommer ett inlägg. Mycket bra möjlighet för Häcken att göra 3-1 men undan av Tindra Mattsson. Återigen alltså backen i Uppsala som har varit så bra i den första halvleken. Men det är Häcken som har återtagit ledningen och där aviserar också domaren för dagen Anastasia Oberlauf Popo att det är paus efter den första halvleken. Häcken leder mot Uppsala med 2-1.

0: med Release Me.
1: AIK tar ledningen i den damallsvenska matchen hemma mot Eskilstuna, och det är den supertalangen på mittfältet som de har, Eli Junitoff, som trycker till en halvvolley utanför straffområdet till höger efter en situation där AIK hade ett jättefint spel, ett inlägg som nickades undan utav Eskilstuna pannor, och sen så var det Eli Junitoff som tryckte till, fick perfekt träff, och ja, hennes första mål den här säsongen då, Eli Junitoft, den unga mittfältaren som liksom är lite spindeln i nätet för detta AIK. Och även om det kanske inte är en helt rättvis ledning, så var det ändå AIK som var bäst i början. De har kanske inte skapat de allra vassaste lägena, men det är de som gör det första målet i den här matchen. Nu är det den 51:a minuten, och solen har precis tagit sig tillbaka in över Skytteholm när de båda lagen nu har bytt sida. Och det var mot den kortsida där en del AIK-supportrar står som Junitoft vräkte in.

0: den där halvvolleyn helt chanslös bakom Monica Wilhelm, den amerikanska målvakten i Eskilstuna. Nu kommer AIK i en jättevass kontring igen. Garcia in i straffområdet till höger. Ut vid den högra hörnflaggan kommer passningen, men då går det via en Eskilstuna fot ut till en hörna. Ja, Garcia är pigg i sin sista match för AIK innan hon åker tillbaka till Brighton. Dit hon ju är utlånad ifrån. Hörnan ska komma ifrån höger. Då väljer AIK att gå ut med Daniela Famili och gå ut och slå den hörnan. Flyttar en hel del folk centralt in i straffområdet, men en bit ut. Så här kommer det nog komma lite rusningar in mot någon av stolparna dit AIK nu väljer att slå den. Famili med de väldigt glänsande röda skorna väljer en kort variant istället. Frågan är om det var rätt. Nu får hon tillbaka bollen. Famili har ganska mycket yta att slå in den här. Vart är AIK-spelarna? De är inne i straffområdet. Det blir jätteläge. Returen utanför. Men det är via en Eskilstuna-försvarare. Olivia Garcia är jättenära att få göra sitt åttonde mål för säsongen. Men hon nekas av Eskilstuna-försvaret. AIK leder med 1-0 i den 52:a matchminuten hemma mot Eskilstuna.
1: Och målskytten alltså 17-årige Ellie Junetoft. Och anmärkningsvärt om vi kollar till live-tabellen i Damallsvenskan just nu är att AIK är uppe på Europaplats medan Djurgården är nere på nedflyttningsplats när vi alldeles strax går in i sommaruppehåll.
2: 37-årige Norrköpingssonen och basketspelaren Jeffrey Taylor vänder hem efter en lång utlandskarriär. Beslutet var väldigt lätt. Jag har alltid velat avsluta min karriär hemma i Norrköping Dolphins, säger Taylor. Taylor valdes som nummer 31 i NBA-draften 2012 av Charlotte Bobcats och har därefter spelat för bland annat Real Madrid, litauiska BC Wolves och rumänska Cluj. Den senaste säsongen vann han rumänska ligan, kuppen och superkuppen. Nu siktar han på SM-guld med Dolphins. Jag vill vinna basketmatcher och slutligen ett SM-guld, säger Taylor.
1: Alldeles strax träffar vi den svenska förbundskaptenen Graham Potter efter morgondagens, så att säga, natten till fredag. Spelar ju Sverige mot Japan i fotbolls-VM. Men innan dess, senaste nytt från Ekots Johan Westman.
3: Ja, då tar vi avstamp i Almedalen tycker jag. För när Centerpartiets partiledare Elisabeth Thander Ringqvist alldeles nyss avslutade sitt tal i Visby, så var ett av nyckelorden som ni nu kommer att höra nybyggaranda.
4: Med nybyggaranda så kan hela Sverige växa. Med nybyggaranda kan vi lösa framtidens stora utmaningar. Med nybyggaranda

0: möjligheter som finns till fler jobb genom att främja företagens innovationskraft och sänka skatterna. I talet nämnde hon det förslag som Centern presenterat under eftermiddagen som ska ersätta nuvarande jobbskatteavdrag.
1: Och det betyder att de första 15 300 kronor lön varje månad, de är dina.
0: Det handlar om ett nytt grundavdrag som gör att de första 15 000 kronor i månaden är skattebefriade. Alla med inkomster upp till 40 000 kronor i månaden kommer få sänkt skatt med förslaget.
2: Tobias Samlad, reporter. De mer detaljerade delarna av förhandlingarna mellan Iran och USA för att få slut på kriget, de ska återupptas nästa vecka. Där uppger nu medlarlandet Pakistan enligt AFP. Och enligt USAs utrikesminister så ska även de här samtalen ske i Schweiz. Avslutar här hemma, för andelen aktiva blodgivare har sjunkit de senaste åren och var förra året nere på 2,7% av den vuxna befolkningen. Men för att ha en beredskap vid en samhällskris så behövs det att 5% av vår befolkning lämnar blod. Det här bedömer Socialstyrelsen.
3: Radiosporten från fotbolls-VM.
4: Graham Potter, det har gått några dagar nu sedan Nederländerna. Vi måste ändå prata lite grann om så. Den viktigaste analysen ni kanske gjort sen den. Vad har du sett från den matchen?
5: Well, it sounds obvious, but we can't concede goals like we have and the manner we did and the number we did, because you know, we did some things well in the game and there were some positives in the game, but if you concede five goals, it's nigh on impossible to win football matches. So how we do that better, I think, is what we need to sort of focus on and try to improve.
4: Både du och andra spelare har sagt efter Nederländerna att, ja, men efter Tunisien så var det viktigt att vinsten inte skulle stiga er åt huvudet, och samma sak med förlusten, att det här inte får påverka er för mycket mentalt. Hur jobbar ni med det?
5: Yeah, well, I think that's the challenge, I suppose, is, as I said in there, not too down when you've lost and not too high when you've won. Things are never quite as good as you think they are when you've won. We just need to learn from what we've done and put that into perspective and analyse it well, and then demand a little bit more, of course, because we want to do that. But the players have always been open to that. They've always been responsive and honest, and they want to improve. They want to win. They want to play better. So I don't see that as a problem.
6: Selma Genevall hade pratat med Graham Potter om att ledarteamet tar med sig efter stor förlusten mot Nederländerna att laget inte får släppa in mål på det sättet som de gjorde, och framförallt inte den mängden, 5 stycken blev det ju. Och att det varit ett jobb efter matchen att inte bli för nedslagen av resultatet, men att de måste kräva mer av varandra, vilket förbundskaptenen tycker att spelarna gör på ett bra sätt. Hör strax också Potter inför nästa utmaning, Japan, imorgon natt.
7: Och det finns ju en japanska på planen i Solna på Skytteholm när AIK möter Eskilstuna i damallsvenskan. Det är Tabata, den högerspringande japanskan i AIK. Det var nyss hon som slog bollen via en Eskilstuna-spelare vid ledning 1-0 ut till ett inkast för AIK. Men nu har Eskilstuna flyttat fram trupperna. Och det känns som om gästerna nu vinner bollen mycket högre upp i planen. AIK känns nästan lite stressat på mittfältet. Men när AIK kommer förbi den där första pressen, då blir det kontringslägen direkt. Och det har märkts av. Nu har inte riktigt den där passningen suttit som den ska när AIK tagits in på offensiv planhalva. Men om de hittade

0: när AIK vräker ner den Eskilstuna-spelare som vinner bollen precis borta vid bänkarna, mitt emot där jag sitter, där solskenet nu är framme över Skytteholm. Och Eskilstuna får en frispark i den 59:e minuten. 1-0 står det alltså till AIK. 17-årige Eli June Toft var det som gjorde ett jättesnyggt ledningsmål för Stockholmsgänget. Och det är ju så, precis som Lin var inne på, att AIK då klättrar i tabellen och tar sig upp på en tredje plats. Nu är det Eskilstuna som har lite problem i backlinjen. Löser ändå med att spela hem till amerikanska målvakten Monica Wilhelm som sen väljer att hålla i bollen. Ja, det är ett Eskilstuna som har varit väldigt bra hemåt den här säsongen. Bara släppt in 9 mål att jämföra då med AIKs 15. Men de har också bara gjort 9 framåt. Så det ska bli intressant att se hur de nu tacklar den här utmaningen. För de ligger under med 1-0 i den 59:e minuten borta mot AIK.
1: Och det är alltjämt paus i Uppsala. Där återtog ju Häcken ledningen precis före pausvisslan. Tabby Tindell satte då 2-1.
2: Och nu väntar Japan i den sista gruppspelsmatchen och förbundskapten Graham Potter väntar sig ett spelskickligt Japan och att

0: Inkast för BK Häcken. Ska kastas från högerkanten, kastas i detta nu. Häcken spelare vinner i första läget sen undan av Uppsala. Här blir en frispark i det läget. Så en frispark för Häcken precis på offensiv planhalva på högerkanten. Anna Anvegård, lagkaptenen som slår både hörner och frisparkar, inblandad i allt som Häcken skapar offensivt. Ska se här, hon skickar in sin frispark då från höger. Mycket folk in i straffområdet för Häcken inledningsvis av den andra halvleken. Upp med högerhanden, här kommer frisparken in i straffområdet mot den bortre stolpen. Nickas undan ut över kortlinjen till en inspark för Uppsala. 2-1 leder Häcken med borta mot IK Uppsala.
1: AIK leder med 1-0 hemma mot Eskilstuna, eller Junitoft, matchens enda målskytt. Det är ett Eskilstuna som de börjar trycka på mer och mer. Nu nyss var det ett väldigt bra läge, men då fick AIKs duktiga mittfältare Novaselin frispark med sig, så att det Eskilstuna-anfallet bröts upp. Det är nu de vitklädda som gör sig redo för att göra en hel del byten, samtidigt som det också är en hel del trötta AIK-spelare där ute på planen, så det känns nog som om det kommer komma en del förändringar från de båda lagen när det nu är den 68:e minuten. Ja, eller Eskilstuna, som jag har varit inne på, har haft svårt att göra mål, men de har ändå en spelare på planen, och då den rutinerade Sheila van den Bulk, den nederländska, ska man säga att hon är mittfältare. Hon kommer ner så himla djupt som en nästan mittback, och hon är faktiskt den målfarligaste spelaren i detta Eskilstuna. Hon har gjort 2 mål och det är hon bäst på i hela laget. Och det kan man ju jämföra då med AIK som har Olivia Garcia som har gjort 7. Nu är det återigen Häcken, och precis som jag var inne på, fann en bulk utanför straffområdet. Nu spelar de sig fram, avslutet kommer, och det är jättenära att det där är en kvittering. Det är ett väldigt bra skott ifrån Vilma Öhman som drar sig ut ifrån målet, och det är Emilia Danbäck. Frågan om hon är på den, hon är inte det, i alla fall inte enligt domaren Dino Demo. Och det kommer att bli en inspark för AIK i den 69:e minuten, samtidigt som Eskilstuna gör en hel del förändringar. De måste framåt, för de ligger under med 1-0 borta mot AIK.
2: Molly Johansson, en utav målskyttarna när Rosengård tog säsongens andra seger. Du, det var högklass på den där nicken som ledde till 1-0.
3: Ja, vi har tränat mycket, mycket på hörner i år, så det var kul att det gav utledning.
2: 4-1 till slut. Hur skönt är det att kunna bärga 3 poäng?
3: Jätteskönt. Det var kanske inte den bästa prestationen eller finaste spelet stundtals, men jag skiter i när det är 3 poäng.
2: Beskriv hur säsongen har varit. Spelmässigt så har det ju sett bra ut stundtals, men poängmässigt så har det ju varit dåligt.
3: Ja, det är exakt som du säger. Så det vi försöker ta med oss är det spelmässiga. Men ja, det blir lite så här jobbigt stundtals när inte resultaten kommer. Men vi bara får liksom en försäsong nu och sen alltså bygger vidare på detta till hösten, så tror jag det kan gå riktigt bra resultatmässigt också.
2: Ja, du tror inte att Rosengård kommer vara kvar där i botten när vi sammanfattar säsongen?
3: Nej, absolut inte.
2: Är det stor skillnad mot den förra säsongen, skulle du säga?
3: Jo, absolut. Det är som dag och natt. Vi har ett helt annat trygghet i gruppen, bättre energi, och vi jobbar mer långsiktigt än vi har gjort förr.
2: Märker du stor skillnad kring det här med bolagiseringen och hela den grejen?
3: Ja, alltså det är svårt att säga. Allt är så nytt liksom, men alla människor som är i Krux-organisationen är väldigt positiva, ger oss mycket energi och verkligen försöker lyfta damfotboll i stort. Och det tycker jag är riktigt kul.
4: Molly Johansson som satte 1-0-målet i Rosengårds 4-1-seger mot Djurgården, reporter här Malin Rimfors. Vi gasar vidare.

0: Robin med Show Me Love.
1: Det är den 75:e matchminuten i den damallsvenska matchen mellan AIK och Eskilstuna. Det står 1-0 till hemmalaget som alltså just nu klättrar i tabellen. Det är ju ett Eskilstuna som vid seger hade gått om AIK, men nu ligger kvar på den där femteplatsen som de hade inför. Det är spel på en planhalva just nu. Det är ett Eskilstuna som försöker spela runt, inte riktigt hittar in. Nu gör de det bara för det. In i straffområdet till vänster kommer avslutet. Men det går en liten bit över. Jag tror att den tar på någon på vägen fram. Ja, visst gör den det. Det blir en hörna från vänster för Eskilstuna. Det såg ut att vara en så pass konstig bollbana att den där behövde ta på någon. Så Eskilstuna trycker på. Det är den 76:e matchminuten. 1-0 står det till AIK hemma mot Eskilstuna.
2: Och det är kvitterat mellan Uppsala och Häcken. Efter Häckens dominanta inledning av den andra halvleken så jämnade spelet ut. Och Stina Leffler, 18-årige Uppsala-spelaren, drömde in den bakom målvakten i Häcken, Fanny Birkesdotter, som inte hade chans på det skottet. Överraskande, verkligen, sett till hur matchbilden har sett ut här i andra halvleken. Men 2-2 numera, och det är fortsatt verkligen mycket att spela om här på Bällinge idrottsplats. Häcken som radade upp chanser inledningsvis, hade ytterligare en chans där som jag inte hann rapportera om, när Tabby Tindell gjorde ett fint förarbete från vänster och Anna Anvegårds skott sen räddades fint av Matilda Nurmi. Men ja, Uppsala behöver ju verkligen poäng i botten av tabellen, har bara 6 poäng på 10 matcher inför den här omgången. I senaste omgången mot Eskilstuna så låg man ju under mot 2-0, gick upp till 2-2, men sent så gjorde Eskilstuna 3-2 målet. Så i desperat jakt efter poäng inför sommaruppehållet i Uppsala. Och just nu också då i 2-2 läge i den här matchen, där Häcken har spelet på egen planhalva på högerkanten. Ja, det är ingenting av det. Den bollen rinner ut över sidlinjen, så nytt inkast för, ja, vilka blir det som får inkastet? Uppsala är det som får inkastet på denna charmiga idrottsplats i Bällinge, någon mil norr om Uppsala, alltså där vi spelar kvällens match som kom igång först 7:15. Så vi har spelat ungefär 60 minuter av den här matchen. Nytt inkast för Uppsala blir det på högerkanten för deras del. Ganska mycket folk som sagt på plats också här i solskenet. Underbar junikväll. Och 4 mål har vi fått se också. Nu då ska vi se Elvali Lindström med bollen för Uppsala. Ta sig förbi Häcken, backen. Ja, så nära. Hon får med sig en hörna i alla fall från höger. 2-2. Ja, vi tar och följer hörnan först i den här 2-2-matchen. Vi ska se från höger ska den komma för Uppsala. Som jag alltså har kvitterat. Mycket överraskande.

i den andra halvleken. Första hörnan överhuvudtaget för hemmalaget i den här matchen. Häcken har ju fått en hel del. Kommer i detta nu då Ek som ska slå den för Uppsala. Skickar in den i straffområdet. Bra möjlighet men undan av Häckens spelare till en ny hörna. Ja, fint. Fint slagen av Cecilia Ek där för Uppsala. Det blir en hörna från andra sidan istället. Från vänsterkanten då för Uppsala.

0: in i matchen efter att hämtat upp både 0-1 och 2-1 till nuvarande 2-2. Hörnan ska komma alldeles strax. Kommer i detta nu, skickas in bra undan av Häcken spelare i första läget och det blir ingenting av den situationen. Ja, Uppsala vinner tillbaka i alla fall. Inbär i straffområdet igen då, men undan av Häcken spelare. Ja, 2-2 har vi mellan Uppsala och Häcken. Vi har
1: 80 minuter är
0: 63 minuter.
1: 80 minuter är spelat på Skytteholm i matchen mellan AIK och Eskilstuna, och det var väldigt nära att det nyss blev 1-1 för Eskilstuna. Det kom en lång boll och det var då en Eskilstuna-spelare som bara smet igenom, och Felicia Rogic som tog sig emellan de två AIK-backarna när den där långbollen kom, och så avslutet fick hon inte riktigt till. Hon kom lite för nära Emilia Danbäck i AIK-målet. Nu ska det istället komma en hörna från vänster efter Danbäcks räddning. Hörnan kommer in centralt, det nickas via en AIK-spelare ut till en ny hörna för Eskilstuna. Ja, Eskilstuna trycker på nu, och det är också en Rickard Johansson på bänken för gästerna som manar på. Nu ska han göra ytterligare 3 byten och kommer att göra då de sista i matchen för gästerna. AIK har ännu inte gjort något. Hörnan ska komma ifrån höger den här gången. Då blir det inte en inåtskruvad variant utan en utåtskruvad sådan. Bella Sember, den nyinbytta amerikanskan, går ut för att ta den hörnan. Borta vid den bortre stolpen är det mycket Eskilstuna-spelare. Det är dit bollen kommer. Den nickas ner, men Emilia Danbäck

Bra försvarsspel av amerikanskan som också vinner bollen och den löpduellen emot Björnberg i den 81:a matchminuten. Då är det AIK som får hålla i bollen för en gångs skull, känns det som. De senaste 10 minuterna så är det nästan bara gästerna som har hållit i bollen. AIK försöker nu rulla i backlinjen. Eskilstuna flyttar upp mer och mer. Rogic längst fram i ledet när Eskilstuna ska pressa på. June Toft, den unga mittfältaren som är matchens enda målskytt hittills, hittar en bra öppning på Garcia ut på vänsterkanten på Björnberg, hon som nyss förlorade den där löpduellen emot en Eskilstuna-spelare. Nu tar sig Björnberg in i straffområdet och löser en hörna för AIK. Jättebra gjort av Ida Björnberg som gör så

0: Sia på andra bollen. Bra gjort av Eskilstuna som ändå rensar undan. Men de får inte låta AIK få för långa anfall nu, för det börjar bli bråttom. 8 minuter återstår. 1-0 står det till AIK mot Eskilstuna.
1: Och skrällläge i Uppsala där Jumbo, hemmalaget, alltjämt har 2-2 mot regerande mästarlaget och topplaget Häcken. Men där är det drygt 20 ordinarie minuter kvar att spela 2-2 läge där alltså. Och om drygt 20 minuter då har vi avspark i kvällens två första matcher i fotbolls-VM. Det är nu det ska till att avgöras. De avslutande gruppspelsmatcherna i grupp E, Schweiz mot Kanada och Bosnien mot Qatar. Vi hör strax ifrån USA. Men först ska vi testa era känselspröt.
2: Nu är det dags för den sjunde åttondelsfinalen i Radiosportens gåshudsduell, där referat kopplat till fotbolls-VM gör upp om vilket som ger er lyssnare mest gåshud. Och den här gången så är temat det glada 70-talet.
3: Nej, men gåshud såklart.
4: Det är gåshud.
5: Fy fan, det är så gåshud.
6: Bolla Bosse Larsson för Ralf att nicka på. Ralf hinner inte högt för det är Färsenbäck. Men bollen är kvar där för Ralf skjuter på bollen. Där skjuter han i mål! Ralf skjuter i mål på bollen och Sverige leder med 1-0.
7: Vilken överraskning. Helt fantastiskt.
8: Till vänster, gör det där till vänster. Långt ut till vänster, vänster möts av Nino, går inåt, spelar bakåt till Bosse Larsson, sen drar han i mitten där i Sjöberg, skjuter i mål! Mål, mål, mål, mål, mål, mål, mål! Thomas Sjöberg lyssnar fram och skjuter ett mål till Sverige i den 36:e minuten. Haven är skådat och haven är hörd.
2: Ja, här hörde ni först Ralf Edströms ledningsmål mot hemmanationen Västtyskland på VM 1974. Ett riktigt drömmål framför ögonen på Åke Strömmer och Orvar Bergmark. Ett mål som ni också kanske känner igen från tv-kommenteringen då Bengt Grive uttrycker vad är klockan. Och sen hörde ni Thomas Sjöbergs ledningsmål mot Brasilien på VM 1978 som refererades av Radiosportens Lars Gunnar Björklund. Inne på Radiosportens sociala

0: referat som gav dig mest?
1: Gåshud.
2: Och apropå Radiosportens sociala medier, får jag störa lite era publiceringar, Christian, Jonas och Johan. Vi har ju ett radiojobb att ta hand om också.
3: Vi har ju det.
4: Stämmer.
3: Ska vi titta på fotboll?
4: Det ska vi, och det ska bli roligt.
3: Ja, men det ska bli jätteroligt. Det är ju de första matcherna som verkligen avgör och sätter på pränt var lagen kommer att hamna i de olika grupperna och om de går vidare till 16-delsfinal eller inte. En av de matcherna spelas i Seattle i nordvästra USA och det är Bosnien mot Qatar. En match som många svenskar sitter och följer och hoppas att det ska bli oavgjort. För att bli det så får de här lagen 2 poäng var. Det betyder att Sverige som trea i gruppen, om det skulle bli så, garanterat är före den som är trea i den här gruppen. Bosnien mot Qatar. Qatar som ju mer eller mindre skämde ut sig mot Kanada. 2 röda kort, fick stryk med 6-0, samtidigt som de tog en skrällpoäng mot Schweiz. Har de något att hämta mot Bosnien?
1: Ja, men det är det. Man vet inte riktigt var de står. De blandar och ger en del under de här 2 första inledningsvis matcherna. Så att, men det är klart att de ska nog kunna ge Bosnien Herzegovina en match här.
3: Bosnien som spelade oavgjort 1-1 mot Kanada i den inledande matchen. Sen ordentligt med stryk mot Schweiz där även Bosnien drog på sig en utvisning och saknade en av sina viktiga försvarskuggar. Vad tror vi? Alltså Bosnien måste ju gälla som favorit i alla fall.
1: Ja, men det är de. Absolut. Jag tycker att de ändå så har en spelidé som är lite bättre än Qatar. Så att även om det känns hyfsat jämnt så är ändå så Bosnien lite mer favoriter.
3: 3 svenskar, eller med svenskt ursprung, i Bosniens trupp. Ingen av dem startar idag. Parallellt med matchen i Seattle, Bosnien mot Qatar spelas.
4: Matchen mellan Kanada och Schweiz, den spelas i Vancouver och vi är på den västra delen av den nordamerikanska kontinenten, för det är bara 23 mil mellan

0: min skärm så ska det bli match mellan Schweiz och Kanada. Det är de två bästa lagen i den här gruppen. Bosnien och Qatar är ju de som inte har varit lika framgångsrika i poängsamlandet. Kanada toppar gruppen, 4 poäng, bättre målskillnad än Schweiz som har lika många poäng. För att Schweiz ska kunna vinna gruppen så måste de besegra Kanada som alltså har bättre målskillnad. Annars vinner Kanada gruppen. Och då är det värt att notera att Kanada har aldrig någonsin tidigare gått vidare från det inledande gruppspelet i ett fotbolls-VM. Allt sammantaget kommer både Kanada och Schweiz att ta sig vidare till 16-delsfinalspelet, alltså nästa nivå i VM-turneringen. Och det är ju då beroende på var de hamnar i sluttabellen, vilka motståndare de kommer att få i 16-delsfinalspelet. Och här är det ju så himla mycket broderande och knypplande och grejande fram och tillbaka. Inte minst att försöka förstå vilka treer som ska möta vem. Så det har i alla fall jag inte ens börjat att försöka förstå. Men det som gäller för ettan och tvåan i den här gruppen är att ettan möter en grupp tre. Det finns väldigt många alternativ, går det inte att säga. Tvåan däremot möter tvåan i Mexikogruppen och det kan bli antingen Sydkorea, Sydafrika eller Tjeckien. Det avgörs om några timmar. Matchen mellan Schweiz och Kanada är spännande på det viset att Kanada, det kanadensiska landslaget, är ju ute på att sälja in sporten stråt i sitt hemland. Och det går bättre och bättre. De får större och större engagemang. 6-0-segern senast mot Qatar. Fantastiskt bra säljargument för herrarnas fotbollslandslag i Kanada. Som alltså är klara för nästa nivå i turneringen, möter Schweiz med start om ungefär 16 minuter.
1: Christian Olsson kan både fotboll och klockan och det är Jonas Enarsson som tillsammans med Johan.
0: Ja.
1: Ifrågasätter du din egen klockkunskap?
0: Nej, klockan är ju det jag inte kan.
2: Nej, det är något Christian inte kan.
1: Men nu bevakar du ju Schweiz, då är det väl klockor i fokus, är det inte det?
0: Det är också Kanada jag bevakar som tur är. Och kan Ada så kan jag.
2: Just så. Ur ledtiden som vi säger. Mm.
1: Jonas som inte bara rättar Christian utan också håller koll på Bosnien mot Qatar tillsammans med expert Johan Elmander. Och Jonas som var inne på att svenska supportrar ska hålla på ett oavgjort resultat mellan Bosnien och Qatar. Men annars då?
3: Heja Tjeckien! Ja, det kan bli viktigt för svensk del för att undvika mardrömsmotstånd i en 16-delsfinal i fotbolls-VM. För om Sverige inte vinner mot Japan så blir man trea i sin grupp. Och då gäller det att vara en av de 8 bästa grupptreorna. Och där är Sverige just nu bästa grupptrea. Kryss mot Japan räcker för att säkra den platsen och troligtvis även en knapp förlust. Men det gäller också att få rätt treor med sig till slutspelet för att slippa 16-delsfinal mot Frankrike eller Tyskland. Och det är här som Tjeckien kommer in i bilden. För det krävs att Tjeckien slår Mexiko i nattens match, alternativt att Sydafrika slår Sydkorea. För att Sverige ska ha chansen att få möta något av värdländerna Mexiko, USA eller Kanada i 16-delsfinal. I appen Sveriges Radio kan du höra om alla 496 möjliga kombinationer som kan vänta Sverige som grupp 3.
1: Reporter här Andreas Lundin. Och hängde du inte riktigt med, ja då finns det förstås att närstudera och närlyssna på i appen Sveriges Radio.
4: Paraguays Miguel Almiron fick rött kort i matchen mot Turkiet. Anledningen var att han höll för munnen i ett ordbråk med Turkiets Mert Muldur. Almiron är således avstängd i Paraguays sista gruppspelsmatch mot Australien. Men nu är Paraguay upprörda och väntas skicka in ett klagomål till FIFA eftersom Englands Jude Bellingham syntes göra samma sak som Almiron i diskussion med Ghanas Jordan Ayew under gårdagen. Men inför mästerskapet förklarade FIFAs domarbas Pierluigi Collina att omständigheterna spelar roll. Spelare kan täcka för munnen med armen och tröjan eftersom de kan ha ett vänskapligt samtal. Det är normalt att pratas vid innan, under eller efter matchen, säger Collina enligt BBC Sport. Det är när konversationen är konfrontativ och man täcker för munnen som man gör något väldigt fel, vilket potentiellt kan ge rött kort då.
1: Strax mer ifrån fotbolls-VM där matcherna mellan Schweiz och Kanada liksom Bosnien mot Qatar är mindre än en kvart bort. Men vi återvänder till damallsvenskan och vårens två succélag AIK och Eskilstuna.
5: Där AIK leder med 1-0 i den 92:a minuten. Vi ska upp till 94 och nu är det Anna Oskarsson, högerbacken i AIK, som gör ett jättejobb när hon tar högerkanten, springer ner till offensiv hörnflagga. Och ja, två stycken Eskilstuna-spelare blev för mycket, men de lyckades ändå få klockan att gå. Det är den 92:a som snart blir till den 93:e minuten när Eskilstuna och

0: Vandenbulk trycker sig framåt. Längre boll in mot straffområdet. Öhman plockar upp den. Det är Vilma Öhman som försöker spela in en svår passning. Bra frisparksläge sen också. Efter att Öhman blir nervräkt av AIK-försvarare. Och nu är det så att det kommer ett till byte för AIK. Lukas Bergisky, tränaren i AIK, har hållit på samtliga byten. Och nu ska han ta kanske alla här i slutet av matchen. Taktiskt noga, han har redan gjort ett av dem, eller genomfört ett av dem. Och nu vill han göra det återigen. Nej, han vill vänta på den här fasta situationen från Eskilstuna. Ganska centralt, men det är lite för långt ifrån mål för att gå på avslut, skulle jag ändå vilja säga. Vilma Öhman lägger upp samtliga Eskilstuna-spelare förutom målvakten Monica Wilhelm in i offensiv straffområde. När den 93:e minuten blir till den 94:e inspelet kommer där. Det går förbi samtliga, både svart-gulklädda och vit-blåklädda spelare i det där straffområdet. Och går ut till AIK inspark. Då är det ett spelare som ska bytas av. Då kommer det nog dröja en del tid här. Jag tror att domare Dino Demo har koll på det och kommer att lägga till någon extra minut efter att vi har spelat de där 94 som jag vill se att vi har. 1-0 står det till AIK i den 94:e matchminuten.
1: I Uppsala har Häcken återigen tagit ledningen, nu 3-2 efter ett massivt tryck. Man verkligen har gjort allt för att få in det 3-2-målet, så kom det också till slut. Det är Thelma Palmadottir som byttes in för bara några minuter sen, som var sist på bollen och knoppade in den bakom en chanslös Matilda Nurmi, finländskan i Uppsala målet som annars har varit fenomenal i matchen. Stått för en rad ruggigt fina räddningar, men till slut så orkar de inte stå emot Uppsala, utan 3-2-målet är ett faktum. Det är så mycket som 10 minuter kvar, lite drygt av matchen, upp till 90 innan det ska förkunnas att det är slut här. Men ledningen, den är Häckens igen. Man leder med 3-2 mot Uppsala.
0: AIK leder med 1-0 mot Eskilstuna i den 95:e minuten. Vi kan anta att det här är den sista då vi egentligen skulle spela 94, men AIK genomförde tre byten under den tillagda tiden. AIK vinner sen den längre bollen som Eskilstuna försöker slå upp och kan hålla den inom laget. Olivia Lindstedt som firar 100 matcher i AIKs A-lag spelar upp bollen längs vänsterkanten. Ida Björnberg vill bara få klockan att gå nu. Hon går ner vid den vänstra hörnflaggan. Har hon någon med sig när hon bara får Heida Vidarsdottir, den isländska försvarsspelaren i Eskilstuna, emot sig. Sen är Eskilstuna som blir alldeles för stressad när de ska spela upp bollen. Björnberg får tillbaka den med den vänstra hörnflaggan. Och nu är vi inne på den 96:e minuten. Dino Demo blåser av. AIK vinner den sista matchen innan sommaruppehållet. Gör det med 1-0 och Elly Junetoft är matchens enda målskytt. AIK klättrar upp på en tredje plats i damallsvenskan.
2: Och Växjö har vänt på matchen mot Brommapojkarna. Hemmalaget leder nu med 2-1 efter mål av Elona Berbatovci, inhopparen som bara är 16 år gammal.
3: Och det är slut sen tidigare. I Malmö, Rosengård besegrade Djurgården med 4-1. Och ni hörde Häcken med återtagen ledning, men alltså bara 3-2 med 10 minuter kvar mot jumbon Uppsala. Och om knappt 10 minuter, då har vi avspark. Spelarna är på väg in nu för de avslutande matcherna i grupp B i fotboll.

0: Bosnien och Qatar möts i den andra. Men först ekonyheter, Johan Westerberg.
1: Idag så avslutades rättegången mot mamman till en 5-årig flicka i Biskopsgården i Göteborg som brann inne i februari efter att hon lämnats ensam i mer än 19 timmar. Åklagaren Sara Selheden yrkar på 6 års fängelse.
2: Det går inte att säga något annat än att det är fruktansvärt att lämna ett litet barn på det sättet.
3: Sen flickan var 2 år ska hon enligt åklagarna ha lämnats ensam minst 42 gånger, ibland över natten. I februari när det började brinna hade hon varit ensam över 19 timmar, säger Sara Selheden. Mamman har varken förnekat eller erkänt misstankarna. Utredningen visar att hon inte lider av någon allvarlig psykisk störning. Advokat Sofia Hansson uppger att mamman mått psykiskt dåligt under lång tid.
1: Kristin Holmberg var reporter här. I Ukraina så har 2 minröjare dödats i en rysk attack utanför staden Kryvyi Rih. Det här meddelade den norska organisationen Norske Folkehjelp. Ytterligare 4 skadades. De drabbade i Ukraina.

0: I Spanien så har den högsta junitemperaturen på det spanska fastlandet uppmätts med 28,2 grader i dygnsgenomsnitt. Där skriver AFP. Frankrikes dygnsgenomsnitt nådde 30 grader idag. Där är den högsta siffran sedan mätningarna där började 1947. Och i Storbritannien så innebar 35,7 grader i Surrey idag den varmaste junidagen hittills där.
1: Och samtidigt ökar VM-temperaturen, för nu är de avslutande gruppspelsmatcherna i grupp B bara ett par minuter bort. Schweiz mot Kanada och Bosnien mot Qatar. Ni får dem båda direkt här i Sportextra.
2: Damallsvenskan från Uppsala.
3: När vi fortfarande har 3-2 för Häcken som kontrollerar tillställningen här på Uppsala. Vi har spelat 83 minuter ungefär. När det kommer en lång svepande boll mot Monica Josubak och går in i straffområdet på högerkanten. Ska hon avgöra den här tillställningen? Nej, hon kommer ut ur straffområdet istället. Så är det lugnt. Stannar av.

0: Häcken återtagit ledningen alltså för några minuter sedan. Har 3-2 och går mot nya 3 poäng i den absoluta toppstriden. Nytt inkast då från högersidan för Uppsala på egen planhalva. Ska man kunna skapa någonting? Man har varit uppe i någon halvchans så där sista minuterna, men ingenting som direkt har oroat Häcken försvaret och Häcken målvakten. Häcken istället vinner bollen i första läget där, men det blir en frispark för Uppsala. 3-2 till Häcken mot Uppsala med 5 minuter kvar, 6 minuter kvar upp till 90.
1: Och det är slut i Norrköping. Vittsjö gästade, matchen slutade 1-1 och det är spel på tilläggstid i Växjö där hemmalaget leder mot BP med 2-1. Och alldeles strax åter till USA, matcherna mellan Schweiz och Kanada och Bosnien mot Qatar. Sverige spelar ju imorgon natt.
2: Japan gör den här sommaren landets 8:e raka VM.

0: Ilien senaste månaderna och året. Men de har trots allt vunnit, och det är inte så många andra som har gjort det, så att, och gjort så bra prestationer mot de europeiska topplagen. Så jag tycker absolut att det, och de, jag vet inte, de har ju någon slags mentalitet där som gör att de är väldigt duktiga på att följa sin matchplan, och att alla förstår den och gör. Alltså, nej, de känns väldigt kompletta som lag, och sen har de inte, och nu är väl ännu färre liksom världsstjärnor så som man behöver vara rädda för, men ett kollektiv och en spelidé som är väldigt, för dem väldigt tydlig, och sen en otrolig fysik också där de orkar springa väldigt mycket.
1: Oroväckande. Jesper Blomqvist, reporter där, Samuel Selén.
2: Radiosporten från fotbolls-VM.
3: Och den sista gruppspelsomgången i den grupp som innehåller Kanada, Schweiz, Bosnien-Herzegovina och Qatar. De fyra lagen ska mötas i två matcher som startar parallellt, och domarna står just nu och nollställer sina turbiner till klockor. Matcherna ska börja om ungefär 3 minuter, och i de matcherna så möter Kanada, Schweiz, och den viktigaste matchen när det gäller poängsamlandet och poängfördelningen,

0: och konfetti och karneval då de vann med 6-0. De är ju tyvärr tvungna att stryka Ismail Kone som råkade ut för den förfärliga skadan med benbrott och allt. In istället på mittfältet i hans roll Mathieu Chouanière från Los Angeles FC. Och vid hans sida, där byter de också ut med Eustachio ur laget och in istället med Nathan Saliba. I övrigt samma lag som spelade från start senast mot Qatar. Till exempel finns då den förre Malmö FF-mittbacken Derek Cornelius på plats. Strax är det avspark i Vancouver mellan Kanada och Schweiz. Och det betyder ju också att
1: vi reser 20 mil söderut och hamnar i ett underbart somrigt Seattle. Strålande sol från en klarblå himmel, en grön gräsmatta, mycket blått på den här läckra arenan som tar 67 000 åskådare. För att det är Bosnien mot Qatar. Bosnierna hade ett litet tifo till och med fansen där som de hade ordnat inför den här matchen. Bosnien helt i marinblått med gula siffror. Qatar i vitt och det passar bra till de supportrar som hoppas att det ska gå bra för Qatar. För de är i stort antal dressade helt i vitt Lucia liknande klädesplagg. Matchen har startat, det står 0-0 i Seattle mellan Bosnien och Qatar. Två lag som båda två gör sitt andra VM-framträdande och inget av lagen har tidigare tagit sig vidare från gruppspelet. Det lag som eventuellt vinner här går till 16-delsfinal, medan kryss är jättedåligt för båda.
2: Ja, men det har ju öppnat upp sig en annan chans här när de här åtta bästa treorna kan gå vidare från gruppen också. Så att det är det som gör det möjligt att de kan ta sig vidare. Men som vi vinner på förut, jag tycker att Bosnien-Herzegovina är lite favoriter. Qatar, även om de har blivit bättre sedan förra VM, så tycker jag fortfarande att de har lite nivå till för att vara

0: Celtic ger bort en hörna till Schweiz. Den ska slås in i den femte minuten utifrån vänster, och helt i signalrött skrudade schweizare tar plats i det offensiva straffområdet, till exempel Johan Mansambi med de sköna flätorna, korkskruvarna, inhopparen, succénhopparen senast. Där kommer hörnan in i straffområdet, nickas undan vid den första stolpen av yttern Tershon Buchanan från Villarreal i det kanadensiska laget. Och han som slog hörnan, Ruben Vargas, också inhoppare senast med succé som prestationsstämpel, suckar över sin, som han själv tyckte, väldigt låga och usla hörna i det läget. Men det kommer bättre tillfällen, Ruben, säger vi till honom, uppmuntrande. Det är nu 0-0 mellan Schweiz och Kanada, och den här matchen ser inte du så himla detaljerat på, Johan.
1: Nej, men jag sitter ändå så och kikar lite med ett öga för att se liksom var någonstans den kommer att gå, åt vilket håll. Och vi pratade om den hörnan där inledningsvis, det var en ganska dålig hörna där Schweiz hade två stycken fria spelare på den bakre stolpen.
0: Ja, och det är roligt tycker jag att se att Kanada är så pass väl designat som lag, så sammanhållet och fint. Nu får de försvara sig och gör också det väldigt bra mot anfallande schweizare. Schweiz som ju till slut kom igång mot Bosnien-Herzegovina, men sannoliken inte haft någon karnevalsinledning på mästerskapet.
1: Nej, det har de inte haft. Och det, ja, jag sitter och kikar på den andra matchen här, och jag tycker att Bosnien har startat väldigt starkt mot Qatar, och det ligger nästan i luften att det kommer snart ett mål där.
2: För i Seattle är det fortfarande 0-0, 6 minuter spelat utav den första halvleken mellan Bosnien och Qatar. Och det är ju viktigt för Sverige, vi upprepar det. Skulle det sluta oavgjort i den här matchen, de har mötts två gånger tidigare, Qatar har en seger, en match har slutat utan vinnare. Ja, men då vet vi att det lag som blir trea i grupp B inte kommer att vara före Sverige när gruppspelet är avslutat. Hur den går mot Japan för Sverige imorgon, matchen i Dallas som vi verkligen ser fram emot. Bosnien har haft två riktigt, riktigt tunga skott, men målvakten i Qatar, Abunada, han har stått för två kanonfina räddningar, riktiga tigersprång.
1: Ja, men verkligen, det enda som han någon gång tycker, eller andra skottet framförallt, kunde han hålla lite mer, men han gör det som målvakten ska göra när en boll kommer emot den, och trycker ut returen ut bort ifrån straffområdet och inte rakt ut, så det är jättebra räddningar. Man ser också på Bosnien hur de sätter en jättehög press när det är utsparkat för Qatar. Man vill verkligen sätta press på dem och försöka stressa dem till svåra beslut.

0: mål och han får för mycket tid att tänka i, det, i den situationen. Men där måste han vara mer kylig och kunna bara placera den. Målvakten går ner ganska snabbt. Så att det är nästan han som skjuter på målvakten än att målvakten räddar den. Fast det är ju målvaktens uppgift också att stå i vägen och falla åt rätt håll.
1: Och det gjorde han ju sannoliken där, Maxim Crepeau, med det underbart tjocka skägget, vältrimmat och fint. Och sen undrar jag om inte returen från Mansambi tas undan med huvudet från nära håll av mittbacken Derek Cornelius. Kanske fick han den på hakan till och med.
0: Ja, han fick den rätt i ansiktet där och, när de mot, eller medspelarna ville ha en straff, men det stämde inte att det skulle vara det.
1: Nej, det blev inte straff när man får bollen på hakan. Fantastisk målmöjlighet, men ännu 0-0 mellan Schweiz och Kanada.
2: Och 0-0 i båda matcherna innebär att Kanada just nu är gruppvinnare för Schweiz. Bosnien ligger på tredje plats, men de behöver ytterligare poäng för att ha möjlighet att ta sig vidare från gruppspelet. De behöver vinna mot Qatar. Det är ett frisparksläge för Bosnien alldeles strax. Jättefint nära straffområdet, om än i svag vinkel. Kanske att Bajraktarevic skulle

0: Vancouver. Och om det inte är full laddning mellan Kanada och Schweiz så är det 100% insats mellan Bosnien och Qatar. Två lag som vet vi måste göra mål, vi måste vinna annars är VM över. Och det märks också.
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker att Bosnien och Herzegovina startade matchen bäst. Men jag tycker att Qatar har tagit över. För försvarsmässigt så har Bosnien legat lite farligt på gränsen till dumdristigt. När Qatar får sina chanser och går då går man upp och sätter en ganska hög press. Så det är ganska mycket utrymme som Qatar kan spela på.
0: En intressant upplevelse var att se när Qatar hade ett inkast efter det där som nästan blev ett friläge. De tog ganska gott om tid på sig och hörde ni publiken, de skrek five! Five! Five till domaren! Alltså, det har tagit för lång tid, tyckte de.
1: Aha, okay.
0: Domaren Jesus Valenzuela från Venezuela tog ingen notis om vad publiken sa. Men det var att det har landat hos publiken det här med att det får inte ta för lång tid.
1: Ja, nej, men det är jättebra. Bra att de är med på noten också.
0: Men det är Bosnien som anfaller centralt på sig planen. Ivan Basic skjuter, men över. Satsar på en hel del skott. Bosnien, är det någonting de har sett hos Qatar och målvakten Abunada att han är svag på det?
1: Det tror jag verkligen att det är. För de har, som du säger, haft många, de får många skottförsök också. Att det är ganska enkelt att de får lagt upp bollen och dra iväg den. Och sen så har vi sett att han släpper ju en del retur om målvakten. Man måste vara lite snabbare på returerna också när han bara släpper dem.
0: Jag hörde bakgrunden är hoppande, studsande, förväntansfulla bosniska supportrar. Deras

0: Juventus en bit in på offside planhalva, så är han lite ouppmärksam, men får ändå ett inkast med sig när han höll på att bli av med bollen vid mittlinjen på vänsterkanten. Snart 20 minuter spelade i Vancouver i avslutningen av den här VM-gruppen, den sista gruppspelsmatchen. Det är 0-0 här, det är 0-0 där i Seattle i den samtida matchen där mellan Bosnien och Qatar. Kanada nu helt skruvade i vitt med en boll fram emot stora tunga anfallaren Kyle Larin från Southampton. Han nickar den lätt fångat för målvakten i Schweiz. 0-0 här.
1: Vi ber oss några mil söderut, hamnar i Seattle, Bosnien mot Qatar. Vinnaren tar sig till 8-delsfinal, oavgjort resultat, eller till 16-delsfinal. Oavgjort resultat, båda är utslagna. I Bosnien, som verkligen driver spelet, så är Ivan Basic, den stora dirigenten, spindeln i nätet. Han var på väg att bryta sig igenom precis utanför Katars straffområde. Res ner, vilket frisparksläge, precis rakt framifrån.
2: Svårt för målvakten också att veta om det är en vänster- eller högerskytt som ska skjuta, med bra spel utav Bosnien där man tar sig fram. Det är kanske tur att de tog en frispark där, Katar, för att det var ett bra läge för han kunde komma på avslut också.
1: Solen strålar ner över spelarna och över publiken i Seattle. 0-0 efter 22 minuter mellan Bosnien och Qatar. Basic själv ser ut att vara intresserad med vänsterfoten. Det är fem bosniska spelare samlade runt bollen. Nikola Katic möjligen den som också skulle ha intresse. Eller är det Kerim Alajbegovic? Det är Basic eller Alajbegovic. Det blir Alajbegovic, skjuter rätt i muren och så faller en katarisk spelare. Han fick den i plytet och det där är ju ont naturligtvis. Och domaren blåser av. Självklart är det huvudskada.
2: Ja, nej. När han tar sig och känner om tänderna sitter kvar i munnen. Bra gjort av muren också som hoppar. Det är viktigt att de gör det. En del av de här väldigt skickliga frisparksskyttarna vill ju skjuta under muren då när de hoppar. Men då har Qatar lagt en spelare på marken och bättre bakom. Så bra gjort av Qatar i det läget.

0: för herrar. Det är 0-0 i båda matcherna. Det betyder att Kanada leder gruppen före Schweiz, Bosnien och Qatar i den ordningen. De två bästa går vidare automatiskt till nästa nivå i turneringen. Och sen så handlar det om att ur de 12 fyralagsgrupperna hittar de 8 bästa treorna som också går vidare. Och för att en trea ska komma fram i den här gruppen som kan gå vidare, så måste något av lagen mellan Bosnien och Qatar vinna, Jonas.
1: Så är det, eftersom de står på varsin poäng. Det var ju så att första omgången, då blev det oavgjort i båda matcherna. Bosnien spelade mot Kanada. Det blev 1-1, samma resultat mellan Qatar och Schweiz. Sen så blev det storförluster för båda i sina respektive matcher. Bosnien förlorade 1-4 mot Schweiz och Qatar 0-6 mot Kanada. 0-0 är det alltså i Seattle mellan Bosnien och Qatar. En vinnare tar sig till 16-delsfinal, och Bosnien har fått ett nytt frisparksläge, och han är aktiv, den 18-årige Karim Aljabegovic. Då var det han som fixade

0: det är en ren Monty Python-insats. Ja. Faktiskt, för han skjuter ju i luften. Han missar bollen för den är borta och så träffar han istället Larry. Och så väljer domaren då att lösa det på det traditionella domarviset. Inte riktigt uppdaterat kanske till detta mästerskap, ifall vi uttrycker oss så, med en varning till vardera spelaren. För det kanske det är värt också, för de stod ju och knuffade ganska ordentligt på varandra efter det hela också. 0-0 i matchen, 32 minuter i det närmaste spelade mellan Kanada och Schweiz. Båda de här lagen är vidare till nästa nivå i turneringen, till 16-delsfinalspelet. De har ju nu 5 poäng i toppen på gruppen. Kanada har bättre målskillnad och just nu vidare som etta i gruppen, i och med att läget är som det är. Och då är det värt att ha med sig att Kanada har aldrig någonsin tidigare gått vidare från det inledande gruppspelet i ett VM. Ska det bli mer? Jonathan David för bollen för Kanada till Larin in i straffområdet. Det är ett friläge med vänsterfoten. Tar han med sig bollen, spetsar han in i samma, han går iväg ett skott. Målvakten tar den. Han siktade på den bortre burgaven. Det är inte det hårdaste avslutet. Han är inte heller jättenöjd med sig själv, ser vi när bild och målvakten Kobel har haft att göra i det schweiziska målet. Och det han har haft att göra, det gör han ju bra.
1: Ja, det tycker jag absolut. Han läser spelet bra. Men Larin, jag tycker att han ser lite seg ut när han kommer i straffområdet. Det känns som att han inte riktigt har det där trycket i steget och i avslutarna.
0: Vi kan väl till och med slå fast att han har inte det.
1: Nej, jag håller faktiskt med vad jag själv sa där.
0: Ja, det är ju ändå ett slags avancemang framåt

0: poäng. Kanada och Schweiz, de var etta och två och är väl, ja, är ju fortfarande det, även om Bosnien har tagit ledningen, för de har varsin poäng i detta nu. 0-0 mellan de lagen. Intrycket alltså så här långt att Schweiz känns som det klart bättre laget av de två.
1: 2-0, Bosnien leder mot Qatar. Det är 37 minuter spelat utav den första halvleken. Det görs en tabell utav de som ligger trea i de 12 olika grupperna. Inför dagens matcher var Sverige högst upp i den. Sverige på 3 poäng plus minus 0. Precis samma utgångsläge som Skottland. Men så som resultatet är nu så är det Bosnien före. Det friläge för Tjecko. Går för 3-0 mål. Skjuter i stolpen! Edin Dzeko, han var på väg att få göra ett mål där, men sköt i stolpen, får en ny chans. Kliver in mot straffpunkten, snett inåt bakåt. Bosnien behåller bollen som går ut över kortlinjen och det är inspark för Qatar. Här med en sån levande tabell så är Sverige nere på andra plats just nu. Eftersom Bosnien går upp på 4 poäng men fortfarande är på en tredje plats som både Schweiz och Kanada har varsin poäng. Men den som slutar tre i den här gruppen, om Bosnien håller undan eller om Qatar skulle vända förstås, det vill säga en vinnare i den här matchen, då kommer trean i grupp B att ha 4 poäng. Sverige just nu inför matchen mot Japan imorgon på 3 poäng. Och det är ju hyperintressant att följa hur utvecklingen är för de som slutar trea i de olika grupperna. Just nu Bosnien trea i grupp B. I tid att de har en klar och tydlig och komfortabel tvåledning mot Qatar.
2: Ja, det tycker jag verkligen att de har. Känns som om att det här har de under kontroll. Jag måste säga Dzeko också, när han kommer i det friläget, där ser man att han är lite till åren. Det gick inte snabbt där, gjorde det inte. Men
1: kraftfull.
2: Väldigt kraftfull, och han kan avsluta på ett bra sätt. Christian, hur känns det i den andra matchen, Schweiz mot Kanada?
0: Jo, apropå snabbt och kraftfullt så känns det som att Schweiz är just det, men det är Kanada som har frispark i 0-0-läge. Bollen svingas in från vänsterkanten, nickas undan faktiskt av Kanada, spelar bakåt inom laget till ett skottläge utanför straffområdet. Där kommer skottet av Johnson högt över. Han är högerback och spelar i Celtic i vanliga fall, eller Stär Johnson, och det ska bli inspark för Schweiz när det är 5 minuter kvar av den första halvleken och det är 0-0 mellan de här två tabellmässigt sett bästa lagen i den här VM-gruppen. De är båda två inför avgörandet i den här gruppen klara på att de kommer att ta sig till nästa nivå i turneringen. De kommer att komma dit som ett eller två av allt att döma. För att Schweiz ska ta sig förbi Kanada som innehar första platsen i gruppen tack vare bättre målskillnad, så måste Schweiz vinna den här matchen. Och det verkar som att Schweiz i sin kalkyl, i sin budget, tänker att vi behöver vinna den här matchen för att ha bästa möjligheter att ta oss vidare långt i turneringen. Och Kanada tänker likadant. Det är roligt att se. David nu för Kanada utanför straffar ett bra passning, där kommer ett skott och målvakten tar den. Det är inget, ja, stöter ut den till hörna. Ahmed Ali Ahmed från Norwich är det som avslutar. Inte heller det kanadensiska avslutet är fantastiskt och briljant.
1: Medan blir det tvåa, ja, då får du möta en annan tvåa, förmodligen svårare motstånd.
0: Sådana är förutsättningarna i den här gruppen där det är 0-0 mellan Schweiz och Kanada och 2-0 till Bosnien mot Qatar. Just nu Bosnien är ett jättebra läge att ta sig vidare som en av de bästa treorna till nästa nivå. Hörna är det för Kanada. Inför fullsatt salong i Vancouver där det är någonstans runt 54 000 åskådare i BC Place, British Columbia Place. Arenan som var huvudarena under vinter-OS i Vancouver 2010 har nu ett skönt flyttbart tak, luftkonditionering och allt där till. Hörna Kanada in i straffområdet näst lätt undan vid första stolpen av Mansambi för Schweiz vid en kontering. Nej, det blir inte det, för Kanada tar hand om bollen mitt på offensiv planhalva, kan skicka den i offensiv riktning, börjar driva ner mot kortlinjen. Det gör han ju jättebra där. Kanada-spelaren Laria som är vänsterback driver 20-30 meter framåt och spelar sedan bollen bakåt till Johnson, han som sköt över nyss uppe vid mittlinjen.
2: Frågan är lite, jag sitter och kollar på den här matchen, jag följer bägge matcherna och jag tycker att man ser i avslutningsmomenten så känns det som att bollen fastnar lite för spelarna. När man vill skjuta den efter backen och trycka till, då stannar den nästan så att den, liksom, den glider inte lika bra som man vill att den ska göra på planen när man väl kommer till de här lägena.
0: Tänker du att det är tjockt gräs?
2: Det kan vara tjockt gräs, det kan vara att det är lite torrt också.
0: Tänker du att det är motgräs?
2: Ja, så kan det vara.
0: 0-0 mellan Schweiz och Kanada.
1: Samtidigt i Seattle, 20 mil söderut, så är det oerhört vitt och rött jubel på läktarna. För 3 minuter från 45 så reducerar Qatar. Lagkaptenen Hassan Al-Haidos är framme efter att bosnierna gått bort sig i det egna försvaret. Tappat bort sina katarska motståndare och tillåtit dem operera djupt in i offensivt straffområde. Inte alls med varken i markering eller i läge att bryta bollbanan när bollen går fram och tillbaka genom straffområdet, och till slut så är alltså lagkapten Al-Haidos där och trycker in 1-2. Det är bara uddamålsförsprång då för Bosnien, som vi tyckte hade som kontroll på matchen.
2: Ja, verkligen dåligt gjort av Bosnien här, ska vi vinna i det läget där man bara tittar på bollen och inte plockar upp de löpande spelarna i Qatar. Bra gjort av Qatar också, som tar chansen när de väl kommer upp i motståndarens straffområde.
1: 1-2 reducering alltså för Qatar. Inte alls motiverat sett till hur spelet har varit. Men nu kommer ju naturligtvis nerver in i bilden också. Även om Bosnien går till anfall igen. Söker en hörna den här gången från vänster. Och väldigt mycket av det kreativa spelet. 18-åriga Krim Adjabegovic. Nu var det han som satte fart också och fixade fram den här hörnan. Som alltså kommer från vänster. Det är 1,5 till 45, sen är det 3 minuter för det där väskeuppehållet och så ytterligare 1 minut. Så 4 minuters tillägg är tipset att det kommer att vara i solskenet i Seattle. Blåklädda Bosnien, gula siffror, blått och gult. 2-1 ledning, betydligt skakigare än 2-0. Och Adjabegovic ska stå här.

0: Lappas håller i bollen alldeles på egen hand. Vad fint han gjorde det där. Och släpper in bollen centralt upp av sin planhalva. Och Qatar med ett kontrollerat anfall. Skott utifrån, chansning, inspark för Televerks orangeklädde målvakten Vasilj i Bosnien. Och det är 40 sekunder kvar tills vi får reda mycket tilläggstid är. Men Qatar har alltså närmat sig. Det är 2-1 till Bosnien i Seattle.
1: Samtidigt i Vancouver i den här gruppens avslutning, match mellan Kanada och Schweiz. 0-0 här mellan de här två lagen som toppar gruppen som etta och två. Båda lagen vill vinna matchen, båda satsar framåt för att, som de bedömer läget, få en gynnsammare lottning i 16-delsfinalspelet. Gruppvinnaren möter ju en grupp tre så småningom och två.

0: på för sitt planhalva på vänsterkanten. Rodriguez är uppe och ska kasta inkast samtidigt som det annonserats att det är 4 stycken tilläggsminuter i den här matchen. Den första tilläggsminuten dansar matchen i just nu. 0-0 är det mellan Schweiz och Kanada i Vancouver. Helrött, lite vitt på läktarna. Det är ju de färgerna som är båda nationernas kulörer. Därför är det en väldigt skön tomatkänsleinramning till den här matchen, där det känns som att Schweiz har så mycket bättre ordning på så mycket i sitt spel, såväl defensivt som offensivt, än vad Kanada har. Kanada hela tiden halvsteget efter, men än så länge så håller de 0-0. Jag väljer att uttrycka det så, för Schweiz har egentligen haft så feta målchanser att de borde haft ledningen i den här matchen. 0-0 är det. Det ska bli hörna för Schweiz. Den ska komma in utifrån vänster i den andra av de 4 tilläggsminuterna. Elfedi och de andra långa schweizarna står och tänker att de ska alpa in den här bollen i mål. Vargas klipper till med högerfoten där för Schweiz. Bollen i luften på väg in i Kanadas straffområde. Och där är Derek Cornelius med förflutet i Malmö FF med det blonderade håret. Kung i luften och nickar undan. Och sen kommer returstöten in i Kanadas straffområde. Lyckligt för laget så att målvakten Maxime Crépeau kan fånga och skicka en lång boll att jobba på för anfallsspel. Spelare i Kanada, Ali Ahmed, på offensiv planhalva. Han är kvick men också lite tunn i närkampsspelet, där Ricardo Rodriguez med den lilla hårknuten hårdare vinner hem bollen till schweiziske målvakten, och så kan Schweiz motionera bollen i sidan i sin backlinje när det spelat 2 av de 4 tilläggsminuterna och 0-0 mellan Schweiz och Kanada.
1: Bosnien leder i Seattle 2-1 mot Qatar. 5 minuters tillägg. Det är 3 minuter och 15 sekunder som återstår. Bosnien hade 2-0. Edin Dzeko sköt i stolpen. 3-0. Packat och klart. Låst och färdigt. Istället en överraskande Qatar-reducering. Oavgjort skulle vara bra för Sverige. Då är trean i den här gruppen efter Sverige. Hur den går imorgon mot Japan för de blågula. En eventuell vinnare kommer att gå upp på 4 poäng. Sverige har ju 3 just nu, och just nu är det Bosnien som har de där 3 poängen. Men Qatar anfaller. Qatar har inte givit upp. Här kommer läget. Det är höger inneläge. Skott i stolpen! Qatar skjuter i stolpen och fortsätter att trycka tillbaka Bosnien. Så nära en reducering. Afif är centralt på offensiv planhalva, precis utanför straffområdet. Ut till höger, skott kommer igen. Och Edmilsson tror inte att det är sant. Det var han som sköt i stolpen först. Och nu avslutet av högerbacken Pedro. Så att, vilka möjligheter för Qatar.
2: Ja, men Qatar spelar jättefin fotboll just nu. Det är på 1 och 2 touch och det är rörelse hela tiden. Och bosniska laget får inte fatt i dem helt enkelt. Och det är på högerkanten som man kommer runt gång på gång, känns det som.
1: Bosnien, Herzegovina såg ut som självklara vinnare. 2-0, total kontroll på spelet. En överraskande reducering sent här i halvleken i den 42 matchminuten, och helt plötsligt är Qatar alltså nu ett stolpskott från att ha kvitterat när det är mindre än 2 minuter kvar utav den första halvleken. Bosnien i anfall då igen, in med bollen centralt, hamnar i högerbacksläge istället att arbeta på för Malic. Malic släpper bollen bara bakåt. Ska Bosnien bara lugna ner det hela och spela ut tiden? Det får vi svar på snart. Det är 1,5 minut kvar mellan Bosnien och Qatar av den första halvleken.
0: Samtidigt det är Vancouver läge att tidsmässigt sätta punkt för den första halvleken mellan Schweiz och Kanada. Det är 0-0, 4 tilläggsminuter har förflutit där. Domare från Brasilien, Abatti, blåser av för sista gången i den första halvleken. Det är 0-0 alltså mellan Schweiz och Kanada. Schweiz, det bättre laget, men de har inte lyckats utnyttja någon av sina målchanser.
1: En minut kvar av första halvlek mellan Bosnien och Qatar. 2-1 ledning för européerna, för det bosniska laget. Och det är Qatar som har bollen nu på egen planhalva.

0: tänker han, nej, Qatar ska framfalla lite till. Han var på väg att blåsa av. Och där kom slutsignalen för första halvlekaren och såg att det här blir ingenting för Qatar. Bosnien leder 2-1. Bosnien just nu vidare. Qatar absolut inte ofarliga. Det visar de sista 5 minuterna av första halvlek.
1: Ja, vad hände där på slutet, Jonas och Johan, vad gäller Bosnien och Qatar?
2: Jag tycker att Qatar tar över matchen helt enkelt. De spelar en fin fotboll och Bosnien såg lite trötta ut de sista 10 minuterna där de hade, ja, men såg lite förvirrad ut.
1: Såg du det komma?
2: Nej, absolut inte. Jag tyckte Bosnien var det laget som spelade väldigt fin fotboll, så att en hög press, och det kanske var den, just den pressen som gjorde att man blev lite trötta i slutet av första halvlek, och man kände sig ganska säkra kanske på att, ja, men det här ser ju väldigt fint ut efter stolpträff och allting, att nu kommer snart 3-0 istället. Så man får inte slappna av, för att man ser att lagarna som är lite underdogs, de är ändå så på tårna hela matcherna.
1: Bosnien alltså i ledning 2-1 mot Qatar efter den första halvleken. Bosnien har just nu tredje platsen. Men ovanför finns ju Kanada och Schweiz, båda på 5 poäng. Tydligt står 0-0 i matchen som framförallt du följer, Christian Olsson. Du var inne på det, att båda lagen går för segern. Och det kan de ju göra lite betryggande, med tanke på att även om Bosnien skulle vinna så är ju inte Bosnien riktigt upp och utmana de första och andra platsen i tabellen.
3: Nej, det är de ju inte, eftersom Bosnien har så mycket sämre målskillnad än vad Schweiz och Kanada har. Kanada har ju en fantastiskt bra målskillnad som är en framgångsfaktor i det här läget, som ger dem första platsen. För de har ju lika många poäng som Schweiz har, och Bosnien om de vinner, och även Qatar om de vinner. De har sämre målskillnad båda två, men de kommer ju, så länge det är oavgjort mellan Kanada och Schweiz, heller inte i kapp poängmässigt, utan då har Kanada och Schweiz 5 poäng, och det laget som vinner av Bosnien och Qatar har bara 4 poäng. Och det känns inför den andra halvleken i matchen mellan Schweiz och Kanada där i Vancouver inte som att det kommer att sluta mållöst, för båda lagen är så intresserade av att ta sig i offensiv riktning för att skapa målchanser och för att göra mål. Och schweizarna ska lite grann, där de sitter i omklädningsrummet nu och funderar över sakernas tillstånd, förbanna att de inte lyckats utnyttja de feta målchanser som de haft att göra 1-0, framförallt genom sin toppanfallare Bril Embolo.
1: Vi hör mer ifrån Christian Olsson, Jonas Enarsson och Johan Elmander när det är dags för andra halvlek. Men just nu alltså Kanada som gruppvinnare för Schweiz med Bosnien på en tredje plats. Vi ska alldeles strax också återvända till den damallsvenska fotbollen.
4: Ja, där Rosengård tog viktiga poäng i botten. Häcken slog tabelljumbon Uppsala men hade det oväntat tufft efter plankaos. Och en 16-årig inhoppare blev matchhjälte för Växjö. Mer om detta strax.
1: Och så hör vi också om glädjebesked för det brasilianska landslaget som ju vid midnatt möter Skottland i samma grupp som Marocko ställs mot Haiti. Men först växlar vi in och hör hur det låter i bosnisk radio.

God is not your babysitter med Goran Bregovic och Dubiosa Kollektiv. Det är så här det låter i Bosnien just nu. Vi gör ju så att vi med tekniker Patrik Falks hjälp lyssnar in hur ny populär inhemsk musik låter från de olika VM-länderna. Och så här låter det alltså i det Bosnien-Herzegovina som leder i den avslutande gruppspelsmatchen mot Qatar med 2-1 i paus. Ledde ju med 2-0 men var sen en stolpträff i slutet från att tappa in det till 2-1.

0: göra det, säger han. Damansvenskan tar snart uppehåll. Imorgon spelar Piteå mot Hammarby och på lördag väntar Skåne derby Malmö-Kristianstad innan Damansvenskan är tillbaka igen den 31 juli.
1: Och på Radiosportens Insta-story så kollar jag in två storögda kollegor i Emanuel Nashed och Selma Jennevall som är på plats på matcharenan i Dallas där Sverige imorgon natt ju möter Japan i den avslutande gruppspelsmatchen. Och vad gäller fotbolls-VM så är det ju paus i de avslutande matcherna i grupp B. Schweiz mot Kanada står 0-0 och Bosnien leder mot Qatar med 2-1 när vi nu får ekonyheter.
2: Arbetet med att få igång trafiken i Hormuzsundet igen ser ut att ha tagit sig några sjömil framåt. För en säker rutt för de fartyg som har suttit fast i området som har presenterats av den internationella sjöfartsorganisationen har nämligen godkänts av parterna.
3: You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted.
4: Tonläget har varit högt och hoten många i det omstridda Hormuzsundet ända sedan USA och Israel gick till attack mot Iran den 28 februari. Men i och med den vapenvila som parterna nu enats om har den internationella sjöfartsorganisationen IMO börjat kontakta de enskilda

0: tar sig till 16-delsfinal. Skulle det sluta oavgjort så misslyckas båda lagen. Det är alltså ett jättedåligt resultat för dem. Bra för Sverige i kampen om att vara bland de 8 bästa treorna som tar sig vidare från gruppspelet. Om Sverige skulle sluta på tredje plats efter matchen mot Japan imorgon, som vi ser fram emot, den avgörs i Dallas. Det är Seattle, Washington, norr om Oregon, söder om British Columbia och den kanadensiska gränsen. En minut utav andra halvlek. Bosnien i 2-1-ledning. Gick fram till 2-0. Edin Dzeko, veteranstjärnan, skott i stolpen. Nära 3-0, avgjort för Bosnien. Sen reducering, Qatar. Dessutom ett stolpskott från qatarierna och därmed väldigt nära 2-2. Detta föranleder Bosniens förbundskapten Sergej Barberes att göra 2 byten. Utgår Ivan Sundic och Arjen Malic. Malic, högerbacken, och mittfältaren Sunic in istället med 23-årige Benjamin Tahirovic. Brönnby de senaste 2 säsongerna kom ju från Vasalund ursprungligen och fått mycket utav sin fostran för att bli fotbollsspelare i italienska Roma. Han kommer in, det gör även Amar Memic i det bosniska laget. Förändringarna kan man tänka sig för att stabilisera spelet i Bosnien.
1: Ja, men framförallt, de börjar ju så himla bra den här matchen, men sen i slutet av första halvlek så såg det lite mer vajsigt ut där man släppte upp Qatar till bra lägen. Någonting som jag sitter och tänker lite på här är också, man kollar på de här 2 matcherna, jag sitter ju och kollar på ett öga på Schweiz mot Kanada men även Bosnien och Qatar, och det är 3 minuter som skiljer mellan de här matcherna, matchstarten. Man brukar också vilja synka de här matcherna. Att det skiljer så mycket, det tycker jag är inte bra.
0: 0-0 alltså, eller 1-0 till Schweiz mot Kanada och 2-1 till Bosnien mot Qatar i de avgörande matcherna i grupp B, den första gruppen som färdigspelas i detta VM. Det är 12 grupper, 48 lag för första gången någonsin i ett världsmästerskap, som så småningom ska leda fram till att 32 lag tar sig vidare, det vill säga samtliga 1-år och 2-år och 8 av 12 tredjeplacerade lag. Sverige just nu är ett av de lagen som ligger på den där tredje platsen.
1: Och det är just därför jag tycker när det ska avgöras så är det så pass viktigt att man är framförallt matchstart, startar man samtidigt, och när andra halvlek då får man vänta in när det är så mycket som står på spel. Sen så vet jag att det kan bli extra tid och andra saker som kan göra att de inte slutar samtidigt, men att man kan starta dem, det är någonting man kan påverka själv.
0: Bosnien som anfaller nu i 2-1 läge mot Qatar ska försöka gå för ett 3-1 mål. Bollen är centralt på mitt offensiv planhalva. Basic breddar ut till vänster, en av målskyttarna, unge Alaj Begovic. In med bollen framför mål, där fanns Dzeko, han nådde inte bollen. 4 minuter spelat i Seattle mellan Bosnien och Qatar. 2-1 ledning, bara udda målet. Det är så känslan är för bosnierna. En svajig ledning naturligtvis mot Qatar.
2: Samtidigt drygt 7 minuter spelade av andra halvlek i den parallella matchen, eller ja, inte riktigt parallella då, den är ju lite snabbare den här matchen. Andra halvlek började tidigare mellan Schweiz och Kanada, och precis när den andra halvleken hade tagit sin början så fick Schweiz riktig fason på ett anfall längs högerkanten som slutade med att Ruben Vargas gjorde matchens mål. Nu är de där

0: också. Jag tycker ändå så att jag förstår att man vill servera sin stora stjärna i det läget, men jag tycker att han skulle gått på ett eget avslut. De var ju ändå så 2-1 och ja, han hade kunnat dra in på ett eller ta med sig det med bröstet istället.
1: Qatar måste jaga för att kvittera förlorare, eller om det blir oavgjort, förloraren utslagen ur VM, och skulle det sluta med delad poäng, ja, men då är båda så, missar båda nationerna vidare avancemang i turneringen. Nu är det Bosnien i alla fall som anfaller återigen på vänstersidan. Kolasinac får bollen, ni hör skrik i bakgrunden. Det är en qatarisk spelare som får väldigt, väldigt ont. Domaren bara, det där var väl ingen fara, vi ser till att det blir ett inkast. Repris kommer. Kolasinac har bollen, sparkar lite lätt på vaden på Pedro som snurrar och rullar och har rest upp. Det var inte någon större fara med honom, inkastet till Bosnien. Kolasinac då, vänsterbacken, kastar in den mer centralt för Bosnien samtidigt som de bara rullar hem den. Bosnien 2, Qatar 1.
2: Och Johan Mantzambi, glöm aldrig det namnet ni som är intresserade av schweizisk fotboll, för nu har han gjort 2-0 för Schweiz mot Kanada. Det var ju han som spelade fram Ruben Vargas till 1-0 i den första minuten av andra halvleken. Nu är vi i den 11:e minuten, den 12:e minuten av andra halvlek, när han blir framspelad av Mbolo i en kontring, för Kanada trycker på för att få in ett kvitteringsmål. Mantzambi kommer löpande med sin väldigt effektiva löpstil. Någon skulle kanske kalla det för älgande. På högerkanten, Mbolo tar emot bollen bakom backlinjen, håller undan, kan gå på eget avslut när han trippar in i straffområdet, men håller undan och lägger till framstormande Mantzambi som skjuter lågt i målvaktens bortre hörn. Kanadaspelarna står och knäpper händerna i böner och hoppas att Mbolo skulle vara offside i första situationen där. Tror du att de har rätt i det?
0: Ja, nej, vi kollar bara på reprisbilden så tycker jag inte att det är en offside. Men Mbolo, det kändes lite som att han hade tappat bort chansen där. Han fumlade lite med bollen, men så hittade han till slut en passning. Och i avslutet är kanske inte det hårdaste, så jag tycker faktiskt att den kanadenska målvakten ska ta den. Det var många i Kanada som slarvade i just det anfallet, eller försvarsspelet rättare sagt. Ja.
2: Men samtidigt så är ju Johan Mantzambis fotbollsliv sådant att han får framgång, för han vill, han vågar, han provar.
0: Ja, men så är det ju absolut, och en spelare med framgång, de skjuter i de lägena. Andra kanske hade tagit en extra touch, så vilket genombrott han har fått i den här VM-turneringen. Vi visste ju, vi har sett honom innan också, han är en duktig fotbollsspelare, men verkligen vad han har blommat ut och visat upp sig från sin bästa sida.
2: Och målet är godkänt, det var inte alls offside. Det är 2-0 till Schweiz mot Kanada, och Johan Mantzambi kom alltså in som inhoppare med kvarten kvar att spela mot Bosnien-Herzegovina. Då var det problem för Schweiz, ingenting funkade offensivt. Sen börjar målen regna in.
0: Ja, nej, men verkligen, han står också för en arbetsinsats. Han sätter väldigt hög press, och han är svår att fånga, för han ligger och flyter någonstans där i mellan massor med
2: läge här för Schweiz igen, med bollen in i offensivt straffområde, nästan fram till Vargas, undan av Johnson, högerbacken i Kanada, i en försvarsinsats i panikens namn för detta Kanada, som får större och större problem för varje andetag som den andra halvleken tar. Värt att det är alltså 2-0 till Schweiz mot Kanada. Värt att notera bara apropå Mantzambi, han som är mitt uppe i sitt stora internationella genombrott. Han spelar ju Freiburg i den tyska fotbollen. De var ju i final i Conference League mot Crystal Palace. Då var han en framträdande spelare i Freiburgs resa till den där finalen, så han är ju verkligen på väg upp.
0: Jo, men absolut, men det roligaste är att han har en helt annan position där än vad han spelar i landslaget. Han är ju mer defensiv inriktad i Freiburg än vad han är i landslaget.
2: Ja, jag kommer ihåg att du och jag satt och skrattade åt det när de bytte in honom i landslaget i någon av matcherna mot Schweiz, mot Sverige i kvalet. Så sätter de in en defensiv mittfältare, de behöver göra mål. Så gjorde han det.
0: Ja, det var verkligen så att...
2: Eller hur det var.
0: Det är ju bra att kunna spela på många positioner.
2: Ja, han kan väldigt mycket, Johan Mantzambi. Nu har han precis gjort 2-0 för Schweiz, som cementerar sin första plats i gruppen närmast före Kanada och Bosnien-Herzegovina.
1: Samtidigt i Seattle, 2-1 till Bosnien mot Qatar. Kontring Qatar, och anfalls

0: Över hur det här ska gå. Nu är det Qatar som anfaller. Rafiq finns till höger. Får bollen också. Väldigt delaktig och aktiv i anfallsspelet för Qatar. Chippar fram bollen att ta hand om för inhoppade Hatem. Hatem tillbaka till Rafiq utanför straffområdet. Nu kommer han att vilja skjuta. Där kommer skottet utanför. Inspark Bosnien. Rafiq ligger bakom allting offensivt för Qatar som jagar den där kvitteringen.
1: Ja, de kryper närmare även om det här skottet kanske inte var det farligaste. Men det är ändå så Bosnien släpper fram Qatar lite lättare nu också. Frågan om man inte ska försöka ta bort en av de forwardsarna som man har ju två forwards, en Zeko, att han kanske, han börjar se ganska trött ut och få in en liten

0: Av den andra halvleken i Seattle. Bosnien är i ledningen. Det är 2-1 mot Qatar, men det är absolut inte stensäkert.
1: Stensäkert känns det däremot för Schweiz mot Kanada i matchen som avgörs samtidigt i den sista omgången i den här VM-gruppen, men som startade andra halvlek 3 minuter tidigare än Bosniens möte med Qatar. Schweiz leder med 2-0, båda målen tidigt här i den andra halvleken, och det känns någonstans som att det var där de stängde den här matchen. Kanada har gjort 3 stycken byten, ingenting av de byterna som så här långt signalerar att de är på rätt väg för att få in i första hand ett reduceringsmål och kanske så småningom ett kvitteringsmål. Och den stora framgångsfaktorn även den här gången för Schweiz är

Målvakten Abunada kan ta hand om bollen och rulla ut den centralt på mittfältet. För Qatar att anfalla på vänstersidan, Edmilson, en mot en situation mot Memic. Ska han ta sig in i straffområdet? Ja, men ner mot kortlinjen. Vad fint han gör det tekniskt. Men nu måste han släppa bollen. Där bryter Bosnien, får undan bollen. Närmar oss halvvägs in i den andra halvleken. En minut därifrån. Men Qatar anfaller igen. Bosnien får nicka bort. Men Qatarierna fortsätter att trycka på. Håller

0: har under de senaste åren varit skadedrabbad och har därför fallit bort från landslagsuttagningarna, men Ancelotti har tagit honom under sina vingar.
1: Vid midnatt är det tänkt att matchen mellan Brasilien och Skottland ska ha sin början, samtidigt som Marocko och Haiti i grupp C, reporter här Fredrik Enberg.
2: Det är det tänkt att den ska starta då, men kraftigt regn och oska gör att avsparkstiden är osäker, det skriver i alla fall Miami Herald. Flera medier beskriver ovädret som kraftigt med blixtar, oska och piskande regn över arenan. Om blixten slår ner inom cirka 13 km från arenan så måste ju spelare och publik evakueras i minst 30 minuter. Detta har FIFA bestämt. Vi vet mer om detta om cirka en halvtimme. Då kommer den senaste rapporten från Miami.
3: Just nu avgörs den VM-grupp där Kanada, Schweiz, Bosnien och Qatar finns. Det är ungefär 15-18 minuter kvar av matcherna. De är inte helt parallella tidsmässigt. I uppgörelsen i Vancouver så är det 2-0 till Schweiz mot Kanada. Den känns trygg och klar, den matchen, vart den kommer att ta vägen. Just nu efter drickapausen, den 3 minuter långa, så genomför båda lagen byten. Schweiz för att cementera sin ledning. Den är väldigt välmotiverad. De har varit det klart bättre laget, skapat flest målchanser och haft överhuvudtaget det mest förtroendeingivande spelet. Kanada gräver det djupaste de kan i sin anfallsbrunn för att hoppas hitta någonting som kan ändra sakernas tillstånd, för att först få in ett reduceringsmål och sen få in ett kvitteringsmål, hoppas de. Men det är inte så mycket som tyder på det, Johan.
4: Nej, tycker jag inte att de... De ser inte så lika farliga ut i andra halvlek som de gjorde i första halvlek, där de ändå så hade en del bra lägen.
3: Schweiz mycket bättre.
4: Ja, men de har höjt sig mer och mer i den här matchen. Ett tag så tyckte det var ganska jämnt, men sen så tycker jag att de har hittat till bra chanser. De saknar visserligen i de här målen efter de första 45 minuterna, men de kommer ju andra här, och nu så känns det som att de står i position och bara väntar.
3: Först 1-0 Schweiz tidigt i den andra halvleken. Ruben Vargas, framspelad av fyndet Johan Mantzambi, han från Freiburg, 20-åringen som är överallt på planen och gör mycket nytta som helst. Han gjorde själv 15 minuter senare 2-0-målet. Det här läget för Kanada. Bollen i straffområdet och boll i mål! Ja visst, de reducerar ju! De reducerar Kanada! Han kallas Promise, han som gör målet. Han har precis kommit in på planen och han heter David i förnamn. Han heter också Promise. David Promise, det står Promise på hans rygg, och det är precis det han är. Ett löfte om något bättre, plötsligt dök upp en chans.
4: Ja, det var verkligen, det kom från ingenstans, där målvakten är lite ute och cyklar först. Men vilken nedtagning av... såg inte vem det var. Var det...
3: Kan det vara Buchanan som spelade fram, eller... möjligtvis Saliba, ja, precis.
4: Saliba tror jag det var nog. Han tar ner den på en touch. Och målvakten tror att den ska gå för långt, så han är ganska långt utifrån sitt mål. Men tar han ner den så lägger han den i det exakta rätta djupledspassningen.
3: Han tar ner den med höger, lägger vidare med vänster, och sen så gör han målet, han som gör det, Promise, med utsidan av sin höger fot på volley, fläkande sig för att nå bollen. Marginalen perfekt.
4: Ja, verkligen, men det är ändå så målvakten som får ta på sig det.

0: till 16-delsfinal oavgjort. Inget av lagen avancerar. Det lag som förlorar också borta ur VM-turneringen. Och håller man på Bosnien, vilket vi vet att många gör, då är det stor nervositet. För att den här ledningen, den känns ju absolut inte trygg. Ett mål, vad som helst kan hända. Men Bosnien har stabiliserat spelet en aning de senaste minuterna.
1: Ja, men det har de gjort. De såg ju så kolossalt stabila ut de första 30 minuterna när man öste på bra framåt och man vann alla dueller bak till laget. Men nu så känns det som att man är lite inte illa ute, men man är ändå så lite mer skakad.
0: Och sen skakar fram en hörna i 2-1-ledning. Kolasinac klev upp från sin vänsterbacksposition. Fick hjälp där utav Demirovic och hörna då för Bosnien i den 77:e matchminuten. Bosnien hade tryckt 2-0, stoppskott Dzeko för 3-0. Sen reducering Qatar i den första halvleken och dessutom blev det ett stoppskott också från Qatars sida. Och så blev det tveksam, för jag trodde det var hörna, men det blev inspark för Qatar istället, som nu har bollen på egen planhalva i jakten på en kvittering. Det är ju ett första steg för Qatar att möjligt ta sig vidare för första gången i VM-sammanhang. Det är ju bara deras andra VM. Det gäller ju för båda de här nationerna. Men det måste ju till en seger, och just nu är det Bosnien som har ledning.

0: på sidan utav en av matchens absoluta förgrundsfigurer, 18-åriga Karim Adiabegovic, som vräks över ända, och här kommer väl matchens första gula kort. Fatih är det som får det för Qatar, och så är det frispark för Bosnien också. Han gör verkligen skillnad där, Adiabegovic. Det händer någonting hela tiden när han får bollen.
1: Han är väldigt tekniskt duktig, och han är duktig på att ta bort bollen ifrån motståndarna när de kommer. Hans första touch, att han tar bort den ifrån dem, då är de så långt bort att de inte når bollen, och de är tvungna att dra ner honom och fixa frispark.
0: Byten i Qatar, och det är ju naturligtvis i ett försök att skapa mer offensivt. Edmilson går ut, det gör även Fatih. Jag fick ett gult kort, så jag fick gå och sätta sig in istället med Alaeddin och Manai, två offensivt kreativa spelare som ska göra vad de kan för att i första hand kvittera. Men det är Bosnien som har bollen i 2-1 ledning mot Qatar. Bosnien just nu vidare i gruppen på 4 poäng. Sverige har 3 som trea i sin grupp, som avgörs imorgon. Här kommer Bosnien på högersidan. Bra läge att gå till attack. Bajraktarevic mot offensivt straffområde. Skottläge, skjuter målet där i hörna. Bra tryck i skottet där verkligen från Bajraktarevic.
1: Det är inte så ofta man ser en målvakt boxa på det sättet bort en boll. Han knyter bägge nävarna och så boxar han liksom bort bollen, och kan bollen gå vad som helst.
0: Inte helt traditionellt stilistiskt målvaktsarbete av gulklädda Abonada, men han har ju räddat de flesta utav det där skottet. Det är ett han har släppt förbi sig. Hörnan från höger. Adiabegovic är det som ska slå den. Sen har tagit ganska gott om tid på sig. En kort variant då med 10 minuter kvar. 2-1 ledning för Bosnien. Ska det bli skott utifrån utav Basic? Ja, det blir det. Ett lite lurigt skott där framme finns Demirovic. Han får inte bollen i första läget, men i andra. Qatarierna gör allt för att freda sitt målskott. Kommer i mål! 3-1 till Bosnien och Herzegovina. Inhopparen Ermin Mamic, han som ersatte Edin Dzeko, är det som förmodligen skickar Bosnien till 16-delsfinal.
1: Ja, påpassligt där när man lyfter tillbaks bollen in i straffområdet, och han är så lycklig så han sliter av sig

0: 16-delsfinal i VM. Leder 3-1 mot Qatar. Det såg svajigt ut, det såg jobbigt ut. De har kämpat och slitit. Och här kommer det förlösande 3-1-mål för den unga nationen. Glädjen i Bosnien och många ställen runt om i Sverige naturligtvis oerhört stor, eftersom Bosnien med all sannolikhet tar sig vidare.
1: Ja, verkligen. Och de skulle, om inte det här målet hade kommit, så har de haft en solklar straff. För det tar på en hand på en Katars, en spelare från Qatar. Så, men det spelar ingen roll. 3-1. Och jag har aldrig förstått det där. Man sliter av sig tröjan och får ett varning. Det känns så onödigt.
0: Bosnien gjorde VM-debut 2014 i Brasilien. Då blev det förlusten mot Argentina och Nigeria. Men en 3-1-seger mot Iran. Så de var inte vinstlösa innan de kom till det här mästerskapet i Kanada, USA och Mexiko. Men den andra VM-segern i landets unga historia, självständigt sedan 1992, är snart ett faktum. Det är bara 8 minuter plus tillägg kvar för Bosnien. Och den lättnad, den glädje, den eufori som spred sig i laget och på läktarna. Åh, vad det gick att ta på den när det här målet föll.
1: Ja, men verkligen, det förstår man också. Det var lite nervöst där ett tag när Qatar hade mycket boll och sådär. Men nu så känns det som att man, det är ju absolut inte över, men att man har lite mer kontroll på det.
0: 8 minuter plus tillägg kvar i Seattle. Lite längre norrut i Vancouver. Där avgörs det vilket lag som vinner gruppen och får en fördelaktig väg i slutspelet.
2: Och där håller Schweiz som leder med 2-1 mot Kanada. Senaste målet i matchen, reduceringen för Kanada fram till det här läget, den här ställningen. Schweiz håller på att med ett upphöjt lugn och ett kontrollerat passningsspel dra gadden ur den kanadensiska anfallssvärmen. För de var

Tittar mycket på klockan, spelar bollen i sidled, har läge att gå fram för att göra 3-1. Väljer då att gå hemåt istället bara för att få tiden att gå lite så där gammaldags, bara kolla på klockan. Och det till exempel straffar sig nu så tillvida att Kanada jobbar fram en hörna sedan de haft chansen att attackera med valt på att gå hemåt då Schweiz. Hörna just där, Kio, in i straffområdet, nickas undan av Schweiz vid första stolpen och sen vidare ut ur straffområdet till nästa läge. En Doi som kommit in kontrar för Schweiz, blir dragen i tröjan och då halar domaren från Brasilien upp det gula kortet och visar det för Miller som är inhoppare i det kanadensiska laget och har omsorgsfullt ganska lite grann åt det brandgula hållet, blonderat hår, sidbenat och nu dessutom ett gult kort efter att ha stoppat den där kontringen. Frispark ska det därmed bli för Schweiz också i läget 2-1 ledning. Det var 0-0 i paus, sen exploderade

0: i och med att de leder och också leder gruppen.
1: Jo, men det är ju klart att de måste hitta en balans för Schweiz, att de inte hamnar för långt bak runt sitt egna straffområde. Men jag tycker ändå så att de har en helt okej, de står upp bra, de vinner bollarna, och nu ser man också Kanada. Nu kan de ju satsa allt vad de har egentligen, för att det spelar ingen roll, de vet ju om att de är vidare, men att de måste ju gå för det.
0: Ja, det gör ingenting om de förlorar med 3-1. De är ändå vidare som två i gruppen.
1: Ja, exakt.
0: Och det är därför de försöker komma framåt. Men jag tycker att de visar lite begränsningar i laget, för de har inte riktigt den där förmågan med tillräckligt fast passningsspel att skapa chanser i detta läge nu när det är en ordinarie minut kvar att spela. Schweiz leder med 2-1 över Kanada.
2: 2-1 alltså till Kanada, är till Schweiz där. 3-1, Bosnien leder mot Qatar. Det är 4 minuter kvar till 90. Just nu, så som ställningen är, Bosnien är uppe på samma poäng som Kanada. Och då tänker ni, kan de passera kanadensarna i tabellen? Nej, det kan de inte. 1-1 slutade inbördesmötet, och räknar vi målskillnad. Och Bosniens är enormt mycket sämre än vad Kanada har. Så att det finns ingen möjlighet för Bosnien att ta sig förbi kanadensarna, att bli bättre än trea. Men de kommer ju att ta sig till slutspelet, till 16-delsfinal, för att ingenting talar för att Qatar ska komma i kapp och förbi. Det är 3,5 minut, och så är det tillägg, 3-1 Bosnien mot Qatar.
0: Samtidigt, eller som ordet är, samtidigt i gruppavslutningen i matchen i Vancouver, 20 mil lite drygt ner längs västkusten där i Nordamerika, så är det alltjämt 2-1 till Schweiz mot Kanada. Där ser vi tilläggsminutsskylten. Det står en sexa på den. 6 tilläggsminuter börjar räknas i detta nu. Kanadensisk boll in i offensiv

0: spela runt i sidled. Det är något lite av andra sorteringen, ifall vi kan kalla det så. Det är många inhoppare i det schweiziska laget, men de är också bollskickliga. Schweiz leder med 2-1 mot Kanada, samtidigt som Bosnien har 3-1 mot Qatar. Det betyder att Bosnien är trea i gruppen. De här två lagen blir 1 och 2. Och här kommer en ny boll från Schweiz in i offensivt straffområde. Undan av Kanada till närkamp utanför straffområdet. 3 minuter kvar att spela. 2-1 till Schweiz mot Kanada. Kanada behöver få in ett mål för att ta över första platsen i gruppen och få en bättre lottning i 16-delsfinalspelet. Både Schweiz och Kanada är vidare, och i och med sin seger är Bosnien också i en jättebra position för att ta sig vidare som en av de bästa treorna.
1: För att allt tyder ju på att Bosnien kommer att besegra Qatar. Det är 6 minuter tilläggstiden och börjat räknas nu. 3-1 alltså till Bosnien. Så att det stora intresset de avslutande minuterna av de här matcherna i grupp B är: vilket lag ska vinna gruppen?
0: Det blir Schweiz eller det blir Kanada. Det är 2,5 minuter kvar att spela. Kanada trycker på framåt, har nyss reducerat, eller ja, det är för 15 minuter sedan ungefär, men de har i alla fall gjort det senaste målet i matchen. Samtliga mål i den andra halvleken. Har nu inkast i höjd med Schweiz straffområde på högerkanten. Alistair Johnson från Celtic, liten ettrig ljushylt, kastar bollen där långt in i straffområdet. Nickas undan av Akanji, mittbacken i Schweiz. Han är väldigt i luften till en skottmöjlighet. Ut på kanten till Johnson igen, han som kastar vinkast. Där kommer inspelet in i straffområdet. Målvakt var redo. Kobel går upp till väders och fångar bollen väldigt nära sitt högra kryss. Han ger ett tryckt intryck ur den här målvakten, Kobel från Borussia Dortmund.
2: Ja, verkligen. Han har dominerat i sitt straffområde och gjort fina räddningar. Han känns väldigt, väldigt lugn.
0: 1:35 kvar av de 6 tilläggsminuterna. Kanada behöver pilla in ett mål till för att ta över första platsen i gruppen och få en bättre lottning i 16-delsfinalspelet, dit båda nationerna, Kanada och Schweiz, är kvalificerade. Samtidigt i slutet av matchen, det är 6 tilläggsminuter också mellan Bosnien och Qatar. Det är 4,5 minut kvar att spela. Det är 3-1 till Bosnien mot detta Qatar. Det är snart bara 1 minut kvar som Kanada har på sig att få in ett kvitteringsmål. Schweiz leder med 2-1. Kanada bygger ut ur egen del av banan. Mittfältaren Saliba, en boll ut på vänsterkanten till Miller. Han med det blonderade håret. Bollen kommer fint till honom. De ger sig ut på en djupledspromenad. Han spelar bollen bakåt till höger i straffområdet. Kommer det något inspel in i straffområdet? Schaffenberg. Ja, där kommer bollen in i straffområdet. I luften i bollen. Nickas. Målvakten tar den. Oh, den såg ut som den var på vägen i mål. Och det tänkte också Johnston som nickade med Kobel. Oj, vilket upphöjt lugn. Sök ner den.
2: Ja, men verkligen. TV-bilden visade precis som du berättade. Liksom, att det ser ut som att den går in i det långa hörnet. Men...
0: Gjorde han inte?
2: Det gjorde han verkligen inte.
0: Nej. Tryck målvakter där. Halvminuten kvar att spela. Nytt inkast för Kanada i slutforceringen. Oj, oj, oj. Vilken udd, vilket ägg de får fram mot det schweiziska laget. Schweiz 2, Kanada 1. Inkast för Kanada. Maximal ljudnivå där i Vancouver. Här kommer bollen i luften. Kan ju nicka runda den också. Han gör ohyggligt mycket nytta för Schweiz. Ny boll in i straffområdet för Kanada. Kommer ett avslut. Ja, målvakten tar det också. Tappar den. Lämnar retur. Tar returen också. Och håller bollen, och Cornelius är där och hugger som en hund som inte fått mat, varken torrfoder eller plötfoder eller något annat på 4 år. Men han når inte bollen. Han når inte bollen, målvakten har den. Tiden är ute, vi väntar några sekunder till. Det är 2-1 till Schweiz mot Kanada. Det blev vassa chanser, men det blev inget mål till slut för Kanada. Hur är det hos dig, Jonas?
1: Ja, men det är Bosnien, det är blått, det är gult, det är Bosnien 3-1 mot Qatar. Detta Bosnien och Herzegovina som har 2 nationaldagar, den 25 november och 1 mars. Frågan är om inte den 24 juni kommer att bli nationaldag också. Detta är första gången som Balkan-nationen tar sig vidare från gruppspelet i ett världsmästerskap. Om 2 minuter och 45 sekunder är det ett faktum.
0: Och nu är det slut i detta nu. Den teatraliskt lagde brasilianske domaren blåser av matchen mellan Schweiz och Kanada. Schweiz vinner med 2-1. Båda nationerna vidare till 16-delsfinalspel. Kanada för första gången någonsin. De har aldrig tagit sig vidare ur det inledande gruppspelet de heller. Nu gör de det som värdnation vidare till 16-delsfinal. Kommer att få möta en... kommer att som tvåa i gruppen få möta en tvåa ur gruppen som avgörs om några timmar. Den där Mexiko har vunnit och där Sydkorea, Sydafrika eller Tjeckien kommer att bli Kanadas motståndare. Schweiz kommer att få möta en grupp trea, oklart vilken än så länge, i 16-delsfinalspelet. Klart, färdigspelat i Vancouver. Schweiz 2, Kanada 1.
1: Och Bosnien kommer att få möta en gruppetta, även det är oklart vilken det blir. Det är ju 8 av de 12 gruppetterna får ju möta en trea, de övriga 4.

0: över mot Qatar och man skulle ju då kunna tänka sig att man säger att ja, men det är ju sensationellt att Bosnien tar sig vidare, men med tanke på gruppen de hamnade i och att Qatar var ett av lagen som de hade emot sig, så är det ju alldeles för stora ord att ta i sin mun. Det är väldigt roligt för Bosnien.
1: Det är väldigt, väldigt roligt där, men det är ju självklart att man kommer i en grupp som kanske inte var den svåraste i VM, men man ska ändå så göra jobbet och man ska vinna matcher.
0: Och Christian, succé för hemmanationerna, det är ju inte ovanligt i fotbolls-VM. Om vi tittar de senaste åren, 2014 Brasilien, hemmanation till semi, en semifinal de i och för sig vill glömma. 2018 Ryssland betvingade Spanien i åttondelsfinalen. Spanien som då hade vunnit EM, VM, EM. Och nu är Mexiko vidare, USA vidare och Kanada är också vidare.
2: Ja, det är ju en hemmalagsstyrkedemonstration utan tvekan, och det finns ju ett stort värde i att arrangera ett mästerskap. Bara det skapar stolthet och glädje, och sen så är ju tiden en faktor där, att spela ihop laget, att ladda, att skruva, att greja, att slippa den där pressande resan genom ett kval, att veta att man ska vara med i mästerskapet, gissar jag, är betydande anledningar.
1: Ja, men absolut, det gör det mycket lättare. Det spelar inte lika stor roll om man förlorar, även om man alltid vill vinna alla matcher. Här kan man vet precis var man ska vara och hur klimatet och allting är i det landet man spelar, så att det betyder otroligt mycket.
2: Och för Kanadas del, Kanada som ju inte i första hand är en stor europeisk fotbollsnation, det är mer amerikansk fotboll och framförallt ishockey och andra sporter, så är ju detta mästerskap, att få arrangera det, att vara med och arrangera det, det är ju en del av det, är ju budskapsbärande, att säga, tala om vilken härlig sport och visa vad fint det är med fotboll.
1: Ja, men absolut. Att man kan visa upp då att man tar sig vidare, ett intresse som skapas, det är alltid viktigt. Men det är lite som Jonas var inne på också, det är ju en grupp som kanske inte är den svåraste heller att ta sig vidare ifrån. Men det spelar inte så stor roll, nu är man vidare och då kommer det intresset att bara öka mer och mer. Sen får man ju se vad de får för lag.

0: Att han, ja, han står för någonting som höjer laget, och det är imponerande.
1: Roligt att följa någon som är så tydligt mitt uppe i sitt stora genombrott.
0: Ja, det, men det, och det finns ju alltid alla de här VM- och EM-turneringarna, så det är alltid någon spelare som får det, och han är ju en utav dem.
1: Och han ler hela tiden och han verkar så överraskad över att det går bra för mig. Ja, jag tycker det är så kul. Jag älgar på, jag är 1,90 lång och gör bara bra grejer med bollen.
2: Apropå spelare och stjärnor, Neymar är ju tillbaka i Brasiliens lag som ska möta, eller Brasiliens trupp ska vi säga, som ska spela mot Skottland om lite knappt en timme. Neymar börjar på bänken.
1: Spännande det, och viktigt för Brasilien såklart, med tanke på att Rafinha, en annan etablerad eller mycket mer etablerad offensivkraft ju i detta nu, är skadad och av allt att döma missar resten av mästerskapet. Så Neymar välkommen tillbaka såklart.
2: Verkligen i VM-sammanhang. Spännande. Och de där matcherna, Brasilien mot Marocko och Brasilien mot Skottland och Marocko mot Haiti, de kan ni följa i Sportextra ju.
3: Såklart, det är alltså mindre en timme till avspark i de matcherna, om bara vädret är med oss. Det har ju varit ett sånt hot vad det gäller matchen mellan Skottland och Brasilien. Vi pratar profiler, Jonas, Edin Dzeko, som ju bidrog till 2-0-målet för Bosnien, även om det sen klassades som ett självmål, sen byttes ut, verkar inte helt nöjd med det. Har du sett några reaktioner på honom?

0: samarbete. Europol ska bland annat skapa ett oberoende moln där EU-länderna ska få tillgång till myndighetens IT-verktyg och där utbyte av data ska vara automatiserat och ske snabbare. När det gäller det straffrättsliga samarbetet föreslår kommissionen att Eurojust ska kunna jobba mer självständigt och på egen hand ta initiativ för att upptäcka länkar mellan brottslighet i olika EU-länder. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Ukraina säger sig ha förstört 60 000 ton ammunition i attacker mot den ryska Östersjöflottans arsenal nära Sankt Petersburg. Där skriver president Zelensky på plattformen X och hänvisar då till den ukrainska militära underrättelsetjänsten. Tidigare i juni så utsattes just Sankt Petersburgsregionen, för omfattande ukrainska drönarattacker. Berättar sist att Jordbruksverket vädjar till allmänheten att inte flytta ostron i Bohuslän eller slänga skal eller rester i havet. Det här efter att en parasit upptäcks på västkusten. Den här parasiten, den orsakar sjukdomen bonamios hos ostron och det är första gången den upptäcks i Sverige. Tillägger då att den inte är farlig för oss människor.
2: Radiosporten från fotbolls-VM.
3: Där vi nyss har upplevt detta.
4: Demirovic, han får inte bollen i första läget men i andra. Katarina gör allt för att freda sitt målskott. Kommer i mål! 3-1 till Bosnien och Herzegovina. Inhopparen Ermin Mamic. Han som ersatte Edin Dzeko är det som förmodligen skickar Bosnien till 16-delsfinal.
5: Och efter matchen skriver den bosniska sajten Dnevni Avash att drakarna besegrade Qatar och tog ett steg med ena foten mot en historisk placering i utslagsfasen av VM och Ermin Mamic i Sergej Barbares gyllene reserv.
3: För Bosnien och Herzegovina är som grupptrea nu bäst av alla grupptreer, men det här är den enda gruppen som är färdigspelad. De har 4 poäng efter segern mot Qatar med 3-1. Och gruppsegrare i grupp E, ja det blev ju Schweiz efter 2-1-segern mot Kanada. Båda de två lagen helt säkert vidare till 16-delsfinal.

0: Angel Seek med Ado, det är så det låter på de japanska topplisterna just nu. Och så här låter det också i Japan.
1: Den japanske förbundskaptenen Hajime Moriyasu öser beröm över Graham Potter inför nationernas möte. När TV4s Olof Lund frågar om han identifierat några svagheter i det svenska landslaget väljer Moriyasu att först lyfta fram förbundskaptenen. Han beskriver Potter som en fantastisk tränare som redan lyckats bygga ett lag där spelarnas individuella styrkor kommer till sin rätt. Efter lovorden konstaterar Moriyasu att han, utifrån sin analys, inte ser några större svagheter i det svenska landslaget.
0: Reporter här Nike Bolmgren. De som följde matchen mot Nederländerna kan ju möjligtvis se vissa svagheter i svenska försvarsspelet. Vi stannar kvar i Japan med hjälp av Sveriges Radios Asien-korrespondent Moa Kärnstrand som ska försöka hjälpa oss besvara frågan hur Japan blivit en fotbollsnation med den uttalade ambitionen att bli världsmästare före år 2050.
2: Football is our life. My life.
3: Michi Akaiwa är en japansk fotbollssupporter i sena 40-årsåldern. Vi är på väg in på Japans största fotbollsarena i utkanten av Tokyo, Saitama stadion, där hemmalaget Urawa ska möta småstadslaget Okayama.
2: Since 1993, when Japan National Football League just started.
3: Jag har hejat på Urawa ända sedan 1993 när Japan fick sin fotbollsliga, berättar Michi Akaiwa, som är klädd i lagets mörkröda tröja. I Japan har fotbollen gått från en nästan helt okänd sport till den näst mest populära på bara några decennier. Det blir tydligt här inne när arenan fylls av rött och ropen ekar mellan läktarna.
2: Japanese professional football league level is glowing constantly.
3: Nivån på fotbollen i Japan stiger hela tiden, säger Michi Akaiwa. Det har gjort att folk blivit intresserade.
2: So that's why a lot of Japanese people got interested in Japan professional football league at the same time. So we got interested in Japan national team.
3: Intresset för herrlandslaget, de blå samurajerna, är enormt, förklarar han. De har vunnit det asiatiska mästerskapet 3 gånger, men det räcker.

0: långt för första gången. 2002 fick Japan och Sydkorea tillsammans anordna VM.
1: 日本で開催されたっていうのもそうですし、初めて決勝トーナメント進出した大会だったので、すごい日本人がそれをきっかけに。
0: För första gången gick Japans herrlandslag vidare från gruppspelet. Det var då som japanerna fick upp ögonen för fotboll på riktigt. Jag gick på mellanstadiet och blev förälskad, säger Fumi.
1: その時に日本がサッカーがすごい盛り上がって、その時自分がまだ小学生だったので。
0: Japan slogs ut ur VM, men intresset för fotbollen skulle bli kvar. Strax därefter satte det japanska fotbollsförbundet upp ett mål att Japan ska bli världsmästare före år 2050.
1: この今日まさに見てたこのJリーグだったり、この地域みんなでこの
0: Japan har tagit sig till alla VM sedan dess. I Qatar vann de oväntat över både Tyskland och Spanien. Att nivån på spelet kunde öka snabbt berodde mycket på den japanska ligan, säger Fumi. Men också på att Japan satsar på fotboll från ung ålder.
1: 育成組織からこうプロになっていくっていうパターンが多いんですけど、日本では高校の部活動で。
0: I andra länder går den naturliga vägen till landslaget och professionellt spel genom klubbarnas ungdomslag. Men här i Japan väljer många istället att spela i skolornas fotbollslag.
1: 今回の代表にも部活動出身の選手がいっぱいいたりして、彼らすごいタフで。
0: Många av spelarna i dagens landslag kommer från skollag, säger Fumi.
2: まあ、月水木金で。
0: Vi tränar 5 gånger i veckan, 2 timmar per gång.
2: そうですね、日本的ですね。
0: Det är typiskt japanskt, säger Chiaki Sakai. Han är fotbollstränare på högstadieskolan Tashikawa Daigo i en förort till Tokyo. Över grusplanen rusar killar i tidiga tonåren i röda och blå lagvästar.
2: 影響してるのはかなり影響してると思います。とてもいい影響だと思います。
0: Skollagen har haft en stor betydelse för att Japan har kunnat bli bra på fotboll på så pass kort tid, säger Chiaki Sakai. Internationella fotbollsförbundet FIFA håller med. De har kallat Japans system för unikt, att länken mellan studier och sporten är så stark. Men är det inte lite väl mycket att träna 10 timmar i veckan när man är 14 år?
2: En
0: del kanske tycker att det låter mycket, men det är nödvändigt för att bli bra, säger tränaren Chiaki Sakai. Jag älskar när jag kan kontrollera bollen och få den att göra precis som jag vill, säger Yutto, som är skollagets kapten. Han är 14 år och har spelat fotboll i 5 år. Kompisen Makito säger att han har inte bestämt sig än om han vill bli proffs. Killarna börjar räkna upp olika internationella spelare som de beundrar.
3: Berivaru,
0: vet du inte vem han är? Frågar de mig häpet. Han är svensk.
3: Berivaru, Tottenham Hotspur.

0: まあ、スウェーデンとも比べて練習時間。
1: Men det japanska landslaget är starkt nu. Jag tror att vi kan ta oss långt, säger han.
2: 何せこう日本が一番苦手とするものがを逆に強いチームなので。
1: Sverige utmärker sig i precis det som Japan kämpar med. De har många långa och fysiskt starka spelare, säger Fumi och viftar mot en av hörnorna och förklarar att just hörna blir Japans största utmaning när man möter Sverige.
2: で、昔はスウェーデンのトッププレイヤーたち見てものすごい。
1: Förr såg jag upp till de svenska spelarna och beundrade att så många av dem spelade i världens bästa klubblag. Men idag spelar nästan alla i det japanska landslaget också i de bästa klubblagen utomlands. Så det kan nog bli en tuff match.
3: Reporter här är Sveriges Radios Peking-korrespondent Moa Kärnstrand. Och Sverige mot Japan alltså i fotbolls-VM om lite drygt ett dygn. 01:00 natten mot fredag.

0: Ed Sheeran med Sapphire.
1: Och vi hoppas att vädret är med oss så att den avslutande gruppspelsmatchen mellan Skottland och Brasilien kan komma igång som planerat om dryga halvtimman. Då börjar ju också Marocko mot Haiti. Två matcher ni förstås får direkt här i VM Sport Extra, där vi sticker emellan med simning.
2: På fredag ställer simstjärnan Sara Sjöström upp i sin andra tävling sen graviditeten och födseln av sonen Adrian förra sommaren. Efter comebacken på 50 meter fritt i Stockholm i våras väntar nu den klassiska simtävlingen Sette Colli i Rom, där Sjöström kommer att simma både 50 fritt och 50 fjäril. Men det kommer inte handla om rekord eller vinster för Sjöströms del, säger Radiosportens simexpert Anna-Karin Kammerling.
3: Vid det här tillfället i Rom så tror jag det för henne handlar mycket om och liksom detaljerna, att få lite flera lopp i kroppen som är på riktigt bra nivå och liksom mera bekräftelse på det inför EM:et. Sen kanske hon kan slipa lite grann på tiden hon hade i Stockholm, men hon kommer ju också ha ett tufft motstånd nu under tävlingen i Rom, men hon väljer ju ändå att åka dit samtidigt som det pågår ett SM hemma i Borås då, för jag tror att hon känner att hon har bättre förutsättningar där och få bättre sparring bland annat, men också på en arena och en plats där hon vet att hon också har mycket support, mycket fans, gillar att tävla i Italien.
2: Ja, det var just i Rom som Sjöström som 15-åring tog sitt första VM-guld och satte sitt första världsrekord 2009.
4: Det blir ett världsrekord! 56,44! Sara Sjöström sätter världsrekord!
2: Och på fredag inleder Sjöström tävlingen i Rom med 50 meter fjärilsim. En distans hon inte tävlingssimmat sedan innan graviditeten. Och till dagens nyheter säger Sjöström själv att hon bara simmat fjäril kontinuerligt de senaste veckorna, men att hon börjar få tillbaka styrkan.
3: Fjärilsimmet handlar väldigt mycket om liksom kraften från mage, rygg, höfter, och den har väl kanske tagit lite längre tid för henne att bygga upp efter barnafödande och liksom en längre tid ifrån simbassängen.
2: Och Sjöström, som är sexfaldig VM-guldmedaljör och världsrekordhållare på 50 meter fjäril, får tuffast möjliga motstånd på distansen i form av amerikanskan Gretchen Walsh, som är enda kvinna förutom Sjöström att simma under 25 sekunder på distansen och som dessutom satte nytt världsrekord på den dubbla distansen nyligen.
3: Ja, men jag tror att det är klart att det kommer att bli tufft att slå Gretchen Walsh på 50 fjäril, det tror jag.
2: Säger Anna-Karin Kammerling, som samtidigt påpekar att det inte heller är rimliga förväntningar att ha på Sjöström.
3: Om hon vinner eller inte är liksom inte det som har någon avgörande betydelse för vad hon kommer att prestera på EM. Och sedan har hon ju liksom ett långsiktigt mål med ett VM som kommer nästa år och sen faktiskt ett OS som är liksom det hon går för i Los Angeles.
2: Tävlingen i Rom är också Sara Sjöströms sista före EM i Paris i augusti. Och därmed också 32-åringens enda chans att kvala in till mästerskapet på 50 meter fjäril. Men kvaltiden 26,7 borde inte vara något problem för Sjöström, om man får tro Anna-Karin Kammerling.
3: Det är väl bara en tjuvstart som skulle kunna hindra den, men det ska inte vara något problem alls för henne att göra. Och det är klart att vi vill se henne simma båda de här.

0: distanserna på ett EM.
1: Anna-Karin Kammerling där till reporter Cecilia Markvard.
2: Aj, aj, aj, aj. Jag sinna, jag rik.
3: Uppsnacket

0: porrtränaren.
1: Nej.
0: Porrtränaren.
1: Så kan man inte göra.
0: Men det är gränslöst, men det är också normen, eller hur?
1: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
0: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport.
1: Vinn den här jävla matchen. Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra.
0: Mbappé gjorde 2, Messi gjorde hattrick. De kommer nog hålla på och hugga och fightas om det här.
1: Hoppas inte Nederländerna blir snurriga ikväll. Heter Sverige Svealand?
0: Om jag bär glasögon, varför bär jag glasögon? Det är inget fel med att bära glasögon eller titta in i någons ögon eller att titta ner.
1: Jag förstår ingenting.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Carpe diem, carpe fucking YOLO.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt förstås, när vi gräver guld i USA. Här är VM Sport Extra, Martin Marlund nu i studion. Vi säger tack för idag till Linnensen och Tim Gashi. Vi är färdigspelade nu, den första gruppen i VM är färdig. Kanada har för första gången i historien tagit sig vidare till ett VM-slutspel, trots förlust som det blev i avslutningsmatchen ikväll mot Schweiz. Schweiz vann med 2-1 och vinner därmed också gruppen. Kanada slutar tvåa. Bosnien efter 3-1-seger mot Qatar är på en tredje plats. Man har 4 poäng totalt och leder just nu den här bästa trea-gruppen där ju Sverige kan bli inblandat beroende på hur det går i matchen mot Japan natten mot fredag. Om 25 minuter då är det avspark. Marocko mot Haiti och Skottland mot Brasilien. Vi håller fortsatt koll på väderrapporten där i Miami. Det har ju varit mycket snack om kraftigt regnfall, så eventuellt försenad start i Skottland-Brasilien-matchen. Men så fort vi får besked om det så återkommer vi förstås. Men nu närmast här i VM Sport Extra, Emanuel Nashed, vart är du någonstans?
1: Ja, det är svårt att säga exakt. Men ja, innan jag berättade exakt det, vad skönt det var att höra lite svensk musik. Det blir väldigt mycket country här i Texas. Men ja, vart är vi någonstans? Jag är ju tillsammans med kollega Selma Jannevall just nu i bilen på väg från arenan, matcharenan Dallas Stadium som vi precis har besökt. Och det har varit pressaktivitet på väg till det svenska lägret där vi ska träffa ytterligare svenska spelare. Vilken arena! Man kan säga mycket om amerikanerna, men arenor kan de. Selma, du, vad var ditt intryck av arenan när vi kom dit?
2: Det kändes ju verkligen som ett rymdskepp. Jag var lite, alltså jag visste ju att det var en inomhusarena. Det var vi ju i även i Houston. Men det är någonting speciellt med den här. Den har liksom stora fönster såklart upp till, men även på ena kortsidan. Otroligt speciellt.
1: Ja, väldigt mäktig pampig arena, men om man ska dra något negativt så är det kanske att det är tak, om man nu är lagd åt det hållet att man vill ha det där öppna, mäktiga, naturliga med himmelen som åskådare på matchen. Men väldigt häftig och fräck arena som Sverige ska spela mot Japan på imorgon blir det.
0: Just så, och det är ju i samma stad som Sverige alltså har sin bas under VM. Märker man av fler gula tröjor på stan nu?
1: Vi har definitivt märkt det på vårt hotell. Vi pratade ju väldigt mycket igår om japaner, japaner, japaner. De är ju överallt. Journalistmässigt, det är inte sett så många japanska fans än så länge. Men svenska fans har vi sett gott om. Fråga bara expert John Persson när du får möjligheten. Han har pratat med väldigt, väldigt många i hissen upp och ner från frukosten och till poolen som finns på vårt hotell. De är många och de börjar ta över Dallas här så sakta liga. Dessförinnan var det väldigt mycket argentinare. De hade ju också matcher för några dagar sedan mot Österrike. Men nu har det skiftat över från himmelsblått och vitt till ja, Sverige blått och gult. Och det känns ju bra inför den så viktiga matchen mot Japan.
0: Får fansen komma in på sista träningen? Eller ska vi anta att den är stängd så här dagen för match?
1: Jag skulle gissa att den är stängd. Nej, det kommer

0: än så homogena som vi är vana vid att se svenska lag vara.
1: Vi hörde ju tidigare i VM Sport Extra här ikväll Sveriges Radios Asienkorrespondent i ett reportage där Japan alltså har som målsättning att bli världsmästare före 2050. Sådana höga mål har jag aldrig hört talas om vad det gäller Svenska Fotbollförbundet. Det låter ju på något sätt som att vi är i mentalt underläge inför den här matchen, eller?
0: Ja, spola tillbaka 3 månader och säga att Sverige ska vinna VM-guld så hade ju du blivit satt på en avdelning där mentalt sjuka sitter. Så att vi ens bara är i VM kanske man ändå ska vara lite glad för efter hur det såg ut i kvalspelet. Men det var faktiskt på tal på presskonferensen en brasiliansk journalist som har följt det japanska laget från start, och han har också fått den bilden. De pratar redan nu om att det skulle kunna gå hela vägen redan nu. Trots det hade man väldigt stor respekt för Sverige och framförallt de 2 stora stjärnorna längst fram, Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Och när vi pratade om de japanska journalisterna igår, ja då var det ju såklart de spelarna de frågade om. Så väldigt fyllda av självförtroende det japanska laget, men också med väldigt mycket ödmjukhet och respekt för de svenska stjärnorna. Så att de kommer nog inte gå in med någon form av underskattning, även om de har ett litet VM-guld som hägrar i horisonten där någonstans som de drömmer om, så ser de absolut inte Sverige som ett litet, litet hinder på vägen, utan det är en match som de har fullt, fullt fokus på.
1: Men ett litet VM-guld alltså i horisonten. Men du, men jag hörde dig i morse när jag lyssnade på podden Uppsnacket med Susanna och Samir, som jag förstås gör varje dag under mästerskapet. Då sa du att det är nästan sektliknande förtroende för Potter i den svenska landslagsgruppen. Vad menar du egentligen med det?
0: Ja, alltså, jag har ju inte varit här alls lika länge som kollega Selma och tidigare Kristoffer Karlsson, men man kommer hit och kanske i det läget där de borde vara som mest sargade efter 5-1 mot Nederländerna, men vi hör Jesper Karlström säga på en presskonferens som Graham Potter säger att vi startar utan målvakt, och kör vi på det och litar på det till 100%. Anthony Langa när han pratade med Selma igår var precis inne på samma tema, och då ska man komma ihåg Anthony Lange, han har spelat knappt 40 minuter där världsmästerskapet. Ingen startspelare. Han har hoppat in, gjorde visserligen mål senast och kanske är på lite bättre humör. Men det är ju oftast de som kanske inte älskar tränaren mest av alla. Men när till och med de pratar om det nästan som att han vore en profet och inte ens tränare, då gissar man att han har gjort någonting rätt för att få gruppen att dra åt samma håll i alla fall, och det kommer verkligen behövas. Men det är nästan sett liknande känslor kring hur starkt de tror på Potter, och Potter verkar ha förtroende för dem också efter Hiens kanske lite sämre insats. Det var många som tyckte det i alla fall efter matchen mot Nederländerna. Jag gick ut direkt, jag älskar Isak Hien, så länge jag är här spelar Isak Hien, så att det verkar gå båda vägarna.
1: Okej, så när en avbytare hyllar sin förbundskapten, då blir det sektvarning direkt för dig?
0: Ja, det är där jag drar min gräns, för att jag minns ju tillbaka på min egen väldigt, väldigt framgångsrika karriär som juniorspelare i Fock Farsta, och när man väl blev bänkad, då var det inga varma känslor man hyste kring tränaren. Men när man väl fick spela, ja då var det glatt och allt var en dans på rosor. Men när man inte fick spela, då är det svårt att älska tränaren, och om man gör det på den här nivån, då börjar jag fundera på vad det är som egentligen försiggår bakom lyckta dörrar.
1: Någonting rätt gör han uppenbarligen, den svenska förbundskaptenen Graham Potter. Emanuel Nashed, kul att du var med oss direkt ifrån trafiken alltså i Dallas.
0: Ja, det är sådär måttligt med trafik, men det rullar på än så länge och det är vi glada för.
1: Ja, härligt det. Vi har stor anledning att höra det igen. Det är ju bara dygnet kvar då alltså till Sveriges spelar mot Japan. Spelarintervjuer kommer till er under natten ifrån Dallas. Nu är vi bara 18 minuter från avspark i dagens nästa VM-match.
2: Neymar utanför straffområdet. Neymar driver bollen, klackar den till Willian. Har den med högerfoten in i straffområdet. Skaffar sig skottläge med vänster, skjuter mot bortslaget. Mål för Brasilien!
3: Det har gått närmare 1000 dagar sedan sist, men nu ser den brasilianska superstjärnan Neymar äntligen ut att vara redo för comeback i landslaget. Och förbundskaptenen Carlos Ancelotti menar att Neymar är redo för 90 minuter.
4: Till och med jag kan spela 90 minuter, skojar han. Neymar är tillgänglig och han kan spela med de andra spelarna. Och vi är väldigt glada över att han är tillbaks, för med kvaliteten han besitter kan han självklart hjälpa laget. Neymar har under de senaste åren varit skadedrabbad och har därför fallit bort från landslagsuttagningarna, men Ancelotti har tagit honom under sina vingar.
1: Fredrik Enberg, reporter. Neymar alltså med den brasilianska truppen, men inte i startelvan. Vi ska höra mer om det strax. Brasilien som alltså ställs mot Skottland.
5: Under fotbolls-VMs inledning har en av de stora

0: Emanuel Nashed hade träffat glada skotska fans och de blir ju alltid utsedda till mästerskapens allra härligaste supportrar. Ikväll ställs de alltså skottarna mot Brasilien som också är en härlig fanskara. Andreas Mats och Jon Persson har koll på matchen som spelas i ett regnigt Miami.
1: Ja, det är två av fotbollsvärldens mest älskade lag. Det är liksom ingen som har något ont eller illa ment att säga om vare sig Skottland eller Brasilien. Hela fotbollsvärlden charmas av dessa två länders landslag som ska drabbas samman. Ja, det har regnat i Miami, men på tv-bilderna som vi ser från Dallas så ser väl helt okej ut, eller? Ser du något tornshows?
2: Ser ut som att man hanterar det bra där nu, men det är väl ostadigt. Så har det varit under de här veckorna.
1: 30 grader varmt och inget tak där, eller i alla fall öppet. Det är ju tak över läktarna till skillnad från det var i Boston igår. Taket täcker i alla fall publiken på denna. Här ska ju grupp C avgöras tillsammans med matchen i Atlanta mellan Marocko och Haiti. Men vi ska ju främst kanske fokusera på detta. Inte minst för att Skottland för första gången någonsin kan ta sig vidare

0: och Marocko. Vad ger du Skottland för chanser i en sån här fight?
1: Ja, men ganska små ska vi säga på förhand. Det är klart att Brasilien är stor favorit här. Men det är också ett Brasilien som har sina 4 poäng. Och vi får väl se vad man kommer in för inställning till den här. Det är väl möjligt så att det kanske inte gås på för fullt på alla håll och kanter. Och det är klart att då behövs det inte mycket på den här nivån för att Skottland ska kunna ha en chans. Ett par världsstjärnor såklart. Världsstjärnor kanske jag tar i. Men tydliga stjärnor i alla fall. Och framförallt då McTominay centralt i planen. Det är ju som alltid en nyckelspelare för Skottland om man ska kunna ta någon poäng.
2: De gör en liten förändring i den skotska startelvan. Lawrence Shankland kommer in på topp. Hearts anfallaren som ju var nära att bli mästare i Skottland här förleden istället för Che Adams. I Brasiliens startelva har det varit mycket fokus på en viss Neymar som inte har varit med och spelat i landslaget sedan 2023. Han är inte med i startelvan, men enligt förbundskapten Ancelotti ska han kunna vara redo för ett inhopp.
1: Ja, han har ju varit väldigt skadefull de sista åren egentligen, och egentligen under hela sin karriär skulle jag vilja säga. Trots att den är ganska liksom nätt och sådär, så har han ju en spelstil som framförallt utmanar motståndaren väldigt mycket. Det hade ju varit, tycker jag för egen del, otroligt kul att få se Neymar, som vi väl kan anta för sista gången på den här nivån.
2: Gerard Rafinha saknas, han blev ju skadad i den senaste matchen för Brasiliens del mot Haiti, in där istället med 19-årige Ryan. 19 år spelades i Bournemouth. Det är möjligen en stjärna inspe. Vi får väl se. Brasilien-Skottland startar om 9 minuter ungefär.
3: I grupp C, som alltså toppas inför denna slutomgång av Brasilien och Marocko, båda står på 4 poäng. Skottland är 3 på 3 poäng. Och sist utslagna redan inför den här matchen är Haiti. Jonas Enarsson, du ska kolla på Marocko mot Haiti. Vad är dina huvudrubriker inför matchstart?
4: Ja, men Atlanta Stadium, den mäktiga som kan ta upp mot 80 000 åskådare. Taket är stängt, en arena som går i färgerna rött och svart. När det bara är stolarna som syns, det är ju Atlanta Hawks, NFL-lagets färger. Nu är det nästan enbart rött med blåa inslag. Marockos färger är rött, stor supporterskara, stora förväntningar på detta Marocko som slutade 4 i den senaste VM.

0: mot Brasilien kunde mycket väl ha vunnit, och en 1-0 seger mot Skottland när Marocko ändå var det spelförande laget. Marocko som gör fyra ändringar men fortfarande har ett jättestarkt lag, för det är inga dåliga ersättare som kommer.
1: Nej, verkligen. När vi tittar på de här matcherna tillsammans så konstaterar att Brasilien rankade sexa i världen. Nu är ranking i ranking bara. Marocko sjua, så att de har ju haft en otrolig acceleration de sista åren och har ju en bredd som, vad ska man säga, går lite under radarn på den här nivån.
0: Haiti-supportrar, det är de blåa klickarna i det annars röda havet i Atlanta Stadium. De är kommit till den här matchen med målet att dels göra mål i turneringen där de inte lyckas med, men också att ta nationens, den lilla nationens, sönationens första VM-poäng. Det är det andra världsmästerskapet. I det första blev det tre storförluster mot Italien, Polen och Argentina, och nu två torsk här. 0-1 mot Skottland. Där kunde Haiti mycket väl ha snott någon poäng, men sen blev det tydliga 0-3 mot Brasilien efter att brassarna varit totalt överlägsna i den första halvleken. Matheus Cunha hade ju stor show, blev tvåmålsskytt där. Marocko mot Haiti i Atlanta, parallellt alltså med Brasilien-Skottland. Grupp C

vilka mardrömsmotstånd i en 16-delsfinal i fotbolls-VM. För nu när den andra gruppspelsomgången är avslutad så vet vi lite mer om vad som gäller kring Sveriges chanser vidare i turneringen. Vid seger mot Japan så blir Sverige etta eller tvåa i gruppen. Det är beroende på hur det går för Nederländerna mot Tunisien. Blir vi etta eller tvåa, ja då väntar Marocko eller Brasilien i 16-delsfinal. Om nu inte Skottland skräller och vinner mot Brasilien i nattens match. Då vore den enkla drömmen att Sverige vinner sin grupp och får möta Skottland i en 16-delsfinal. Men ja, det känns inte så troligt. Spelar Sverige oavgjort eller förlorar mot Japan, ja då blir Sverige grupp trea. Och då gäller det att vara en av de åtta bästa grupptreorna. Och där är Sverige just nu den allra bästa grupptrean. Men i den sista omgången så får inte för många treor ta sig om Sverige på poäng eller målskillnad. Och Sverige har ett bra läge att ta sig vidare som trea. Kryss mot Japan räcker och troligtvis även en knapp förlust. Men det gäller också att få rätt treor med sig till slutspelet. För FIFA har en matris med hela 496 möjliga

0: Sverige. Spöar vi Japan så kan vi sluta diskutera det här med grupp 3. Då blir vi grupp 2 i så fall i den tabellen. Det är avspark om 4 minuter. Skottland mot Brasilien, Marocko mot Haiti. Men före dess Ekot, Johan Westerberg.
1: Ja, och då hinner jag berätta att många av er som lyssnar kommer att vakna upp till att värmen har dragit in här över Sverige. Och SMHI varnar nu för höga temperaturer i delar av Blekinge och Kalmar län. Men har även nu utökat det här till att gälla även stora delar av övriga Götaland från fredag fram till söndag. Så här säger Tony Fuentes som är meteorolog på SMHI.
2: Vi ser att det kan bli upp till kanske 35 grader under helgen och då är det väldigt höga temperaturer.
3: Och en gul varning är något man ska ta på allvar, säger Tony Fuentes.
2: Om man inte tänker att dricka extra vatten och så vidare, då är det farligt för många som är ute framför allt.
3: När värmen kommer är det också många som tar sig till vattnet och det innebär en ökad risk för drunkningsolyckor. Mikael Olausson är generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet.
4: När värmeböljorna kommer in så ser vi också att det blir ökat antal händelser kopplat till drunkning.
3: Och det finns en grupp som är extra utsatt.
4: Ja, men det är faktiskt de äldre som redan är i en riskgrupp kopplat till värmen som har jobbat ändå. Och tar man sig till vattnet så ska man göra det tillsammans så att man inte går ensam och badar.
1: Mikael Olausson, Svenska Livräddningssällskapet, reporter Thierry Gell. Iranstödda Hezbollah anklagar Israel för ett nytt uppenbart brott mot vapenvilan sedan 2 personer dödas i en israelisk attack i södra Libanon under dagen. Israels militär uppger att dess flygvapen attackerade ett fordon och att 2 Hezbollah-medlemmar dödats. Den här attacken den sker dagen efter det att 2 personer dödats i vad Hezbollah även då beskrev som ett israeliskt brott mot den rådande vapenvilan. Men nu väntar ingen vila ifrån fotbollen.
0: VM-fotboll närmast från Atlanta och Miami.

0: blått på läktarna i Miami. Men ta med tusan Jon om vi inte tror att det är ännu mera gult för brasilianska fans, va?
1: Ja, så är det självklart. Mycket fans från sydamerikanska länderna vid lag på plats skulle jag säga. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt mycket brasilianska tröjor här idag.
0: Skottland räknas som hemmalag, därför får ni höra deras laguppställning först. De ställer i vanlig ordning upp med Angus Gunn i målet, Nottingham, målvakten som inte så ofta får vakta målet i Nottingham, men desto oftare i landslaget. Nathan Patterson, Everton, spelar högerback. Jack Henry som spelar i Al-Ettifaq i Saudiarabien. Och Scott McKenna från Dynamo Zagreb bildar mittlås. Och så längst ut till vänster

0: minuter spelat i Atlanta inomhusarenan, den mäktiga mitt i centrala Atlanta. 0-0 alltså mellan Marocko och Haiti. Det är Marocko som anfaller, Marocko som ligger på andra plats i tabellen, samma poäng som Brasilien. Och tar de fler poäng än Brasilien eller vinner med betydligt större siffror, så har de chans att ta sig upp på en första plats. Lyftning framåt att arbeta på högersidan för Ayoub El Kaabi, en av de fyra spelare som har kommit in i det marockanska laget. Han spelar på topp istället för Ismail Saibari. Han som har varit så strålande bra, han gjort båda Marockos mål i turneringen. Saibari lite släpande bakom El Kaabi, men det är banne med ingen dålig ersättare. Olympiakos till vardags, där han gjorde 18 mål denna säsongen, där han gjorde 18 mål förra säsongen och där han vann skytteligan. Så att det är en riktigt skicklig målskytt som har kommit in för Marocko. Jag säger Portugal nästan, för de har ju likadana dräkter som Portugal normalt sett. Blodröda tröjor, guldsiffror och gröna byxor. Detta mot ett Haiti med i princip ordinarie lag, inga stora förändringar i ett lag som redan är utslaget ur detta VM. Spelar för sin heder, spelar för sin befolkning, spelar för att åtminstone göra ett mål i den här turneringen, för det har haitiska fans sagt. Snälla rara spelare, ge oss ett mål åtminstone. Nu är inte det det lättaste motståndet de har att göra just detta, för Marocko väldigt, väldigt skickliga defensivt.
1: Ja, så är det definitivt. Marocko som mer och mer blir ett komplett lag skulle jag säga. Och egentligen inga direkta svagheter som jag ser, så det är klart att det är en jätteutmaning för Haiti. Men absolut, om man kraven på den nivån, gör ett mål eller sådär, så är det klart att Haiti har mycket att spela för. Men såklart det är ju Haiti rejäl underdog i matchen, ingen snack om den saken. Men ändå tycker jag ganska frejdiga att se. De försöker verkligen att köra in i kaklet.
0: Haiti helt i havsblått mot Marocko. Det är 0-0, 4 minuter spelat i Atlanta. Sista gruppspelsmatchen i grupp C som spelas parallellt med Skottland-Brasilien.
2: Så vi är lite efter, ungefär 15 sekunder efter. Här har vi precis passerat 4 minuters strecket i Miami. Och det är 0-0 även här mellan Skottland, som inte alls inleder tillbakadraget och defensivt och låter Brasilien ha bollen. Det är snarare Skottland som har tagit tag i matchen. Kanske lite oväntat.
1: Ja, men jag tycker nog också att det är lite oväntat. Och samtidigt som ett Brasilien ser ganska trött ut i matchinledningen. Det var mycket klagomål på domslut och så vidare. Och fokus på liksom fel saker. Satt de flera stycken av dem, Paqueta, Vinicius Junior och även Matheus Cunha har varit framme och klagat lite grann. Och då, ja, det kan ju hända saker på en

0: En gåva helt klart från Brasilien, förlåt, från Skottland till Brasilien.
1: Scott McKenna, Dynamo Zagreb, mittbacken, ska liksom tänka lite när han får bollen, eller vad?
0: Ja, men han vill driva upp den lite grann, och han står ju där stackaren med händerna bakom huvudet och mår väldigt dåligt, såklart att han är där, men han kan ju i princip göra vad som helst utom just det. Han kan spela tillbaka till målvakten, han kan spela upp den på både mittfält, han kan spela ut den på kant, han kan panga en lång boll om man känner sig stressad, men nej, han försöker driva upp bollen, blir av med den. Jag tror faktiskt det var Ryan som var framme och vann den där, va? Var det inte det?
1: Visst var det 19-årige Ryan som i sin VM-debut får dessutom stå för en assist. Kul för honom, även om assisten mest var en skänk från Scott McKenna som, ja, det måste ju vara en förfärlig olycka. Han har trycket på sig, ja. Skottland ska ta sig vidare för första gången till en slutspelsmatch i ett VM-slutspel, en 16-delsfinal eller en 8-delsfinal, och så står han och liksom lite grann lallar med bollen i eget straffområde, så Ryan, som är ju snabb,
0: ja, fick, absolut,
1: hinner stjäla den och servera Vinicius Junior ett av Vini Juniors allra, allra enklaste mål, hans 12:e i landslagströjan, och en fullständig mardrömstart för Skottland. Vi påminner om det. 3 poäng har de. Nu är Brasilien på första plats uppe i 7 poäng.
2: Och Brasiliens första plats, den cementeras allt mer, för vilket jubel det är i Atlanta bland de blå.

0: backen avvärjer det precis framför fötterna på Ganondorf. Skottland som är kompakta, fembackslinje, fyra mittfältare som är ganska centrerade framför det och sen en ensam forward. Men det vet vi också att det är där Scott Tomine vill komma upp som ett ytterligare alternativ i de lägen som Skottland har bollen.
1: Lawrence Shankland, Hearts-anfallaren, den ganska stora och stöddige, är det som är den ensamma anfallaren bakom offensiva och defensiva mittfältare i Skottland. Många, många brasilianska fotbollsstjärnor är och tittar, tidigare brasilianska fotbollsstjärnor ska jag säga, är och tittar på matchen mot Skottland. Jag har sett Cafu, jag har sett Ronaldo den äldre, Ronaldinho ska vara där och är förstås överlyckliga över att Brasilien leder där. Det har ju varit knackigt för Brasilien, egentligen ända sedan 2002, så har de haft stora problem i VM. Den här gången med kanske på sina ställen, i alla fall lite orutinerade spelare, egna spelare från den egna ligan och sådär. Ser du något i det här Brasilien som skulle kunna vända den här ganska långa, det långa mörkret för den brasilianska landslagsfotbollen?
0: Jag vet inte, kanske fel att säga att de inte har tryck, men någonstans är ju också, vad ska man säga, folket och lite mer. De har inte samma förväntningar som de har haft inför de tidigare mästerskapen. Det har ju varit att oavsett vad man ställer ut för trupp eller lag och vilka skador man har, så är det ju alltid guld som är förväntan. Och det är möjligt att det är så i år också. Men det är klart att det finns ett par riktigt lysande stjärnor. Vinicius Junior är en av dem såklart. Men det är också en del saker som behöver falla på plats för att det här ska kunna vara ett lag som liksom hotar om de ädlaste medaljerna. Chanslösa så gör de absolut inte så. Mycket på plats har man med... Framförallt en väldigt bra backlinje tycker jag. En stabil målvakt på hög nivå som man vet kanske också gör sitt sista mästerskap. Några av dem där, alltså att det är framåt som det behöver klaffa det mesta. Och framförallt runt Cunha då, som ju visat redan att han minsann vet vart målet står.
1: Det är oerhört ut i det här backlinjen med 34-årige Danilo Luiz, 32-årige Marquinhos, 28-årige Gabriel och 32-årige Douglas Santos. Och så är Alisson målvakten 33. Det är deras sista chans.
0: Ja, men det är det nog. Svårt att se att gälla det gänget spelar nästa VM eller i alla fall är aktuella för det.
1: Det är också lite udda att det är just backlinjen och målvakten som kanske är de stora spelarna i ett brasilianskt landslag.
0: Ja, absolut. Och det har ju varit lite tvärtom då tidigare. Och nu är det lite, visst det är nya tider nu. Det är en... Neymar som visserligen har varit skadad och inte liksom varit den Neymar för han var för några år sedan. Men han är ändå med i truppen och sitter där på bänken. Och jag vet inte, kan han vara en joker? Det är ingen som vet det riktigt. Tror jag i alla fall. Kanske han själv då, Ancelotti.
1: Vi får se om han kommer in och luftas idag. Brasilien leder i alla fall efter 16 minuter med 1-0 mot Skottland. Innebärades att Brasilien är ensam ledare i gruppen uppe på 7 poäng. Om vi nu funderar på Sveriges blivande motståndare, om nu Sverige kommer rätt eller tvåa, etta är väl svårt, närmast omöjligt, helt omöjligt. Men tvåa i gruppen ska ju möta ettan i den här gruppen, så att vi kanske ska studera Brasilien lite extra, de leder med 1-0.
2: Och i Atlanta parallellt sensationellt 1-0 Haiti mot Marocko. Lenny Joseph gjorde målet efter 10 minuter. Elegant både framspelning och avslutning till detta 1-0-mål. Marocko har svarat starkt och kraftfullt på det här underläget. Skapat ett antal målchanser. Anfallsspelaren spetsen El Kabi, ett skott nära att gå in i första krysset från snäv vinkel. Hörna och i efterdyningen av denna öppet mål för tvåmålsskytten i turneringen, Ismael Saibari, PSV Eindhovens skarpe målskytt som ryktas vara klar för Bayern München. Han sköt över från 6 meter. Det var nästan omöjligt att missa.
0: Ja, det var ju lika bra kvalitet på det avslutet som det var på försvarsspelet inför Haitis första mål, ska jag säga. För det var jag inte nöjd med, klack eller inte. Det var inte alls bra. Ett lag som inte riktigt känns påkopplat när man släpper till den typen av mål. Men som du säger, också ett fint svar i det här och tar sig hela vägen fram. Och han halkar lite grann, ska vi skydda honom med. Men den typen av lägen måste man göra mål på.
2: Detta Marocko som alltså tog sig till semifinal i senaste VM-turneringen, slutade på 4:e plats och har stort tryck och stora förväntningar både utifrån och inifrån laget. Men de är underläge efter 18 minuter. Haiti leder 1-0.
1: 18 minuter in i mötet i Miami mellan Brasilien och Skottland så leder ju Brasilien med 1-0. Och dessutom matchens första hörna tillfaller detta Brasilien. En hörna som ska slås utifrån vänster av Bruno Guimarães. Det är klart att de skotska mittbackarna, framförallt Scott McKenna, vill ju revanschera sig här. Nu får det inte ända någonting. Det har varit nära några gånger att ringa igen nämligen när Brasilien har legat.

0: på för att göra 2-0. 19 minuter, 1-0 till Brasilien. Här kommer hörnan mot den första stolpen. Nickas rakt upp i luften, bort av det skotska försvaret. Kan de vända spelet också? Nej, den lyras tillbaka in i det offensiva straffområdet. Och då kan Skottland möjligen vända. Försöker hitta ut på vänstersidan. Där springer Ben Gannon Dokat allt vad han kan. Får bollen av John McKinn. Får två brassar på sig uppe vid mittlinjen som försvarar sig väl. Men gör det bra också. Och ner med bollen till McTominay. McTominay i ett sådär majestätiskt stora kliv. Och så blir han lite för majestätisk för sitt eget bästa. Han blir av med bollen nämligen till Brasilien. Så kommer med stora steg på högerkanten med Ryan och med Danilo Luiz in i straffområdet. En härlig brasiliansk yttersida som inte resulterar den här gången utan kommer utanför stolpen. Men vad gött det är att se brasilianska yttersidan.
1: Ja, absolut. Vinicius Junior som var över på högerkanten här. Tar sig in då från den i straffområdet. Och passar det ganska bra att dra den där höger yttersidan, vilket han gjorde. Tyckte nog att den inte var så dum. Det kan inte ha varit mycket utanför den där, det där skottet. Annars är överraskande att Skottland tillåts ha så mycket boll. Men vi vet ju att på den

0: det här är ett Brasilien som nog är lite lömsk. Man får det där målet och sen ligger man och väntar lite grann nu och man ser att man är absolut inte ofarlig när man får tag i bollen.
1: Ska det inte vara så mycket Joga Bonito, det vackra spelet längre, utan mera europeiskt på något sätt?
0: Ja, men sen är väl frågan, har man spelare för Joga Bonito? Man har ingen Ronaldinho längre, man har en Neymar, men han är på bänken, så att det är klart att de vill säkert krydda lite grann med det, men jag tror att det finns mindre och mindre plats i fotbollen för det också.
1: Men det var yttersidan från Vinicius.
0: Ja, det var läcker. Det var läcker.
1: En liten smak av Joga Bonito. Nu har Brasilien dragit ner lite på tempot på mittplan efter snart 20 minuters spel i Miami. De leder med 1-0. Skottland har försökt, men har inte riktigt än så länge i alla fall kompetensen att riktigt hota offensivt. Det är väldigt mycket brasilianskt bollinnehav i det här skedet av matchen. Nu är det Vinicius Junior centralt på offensiv del. Han väljer ett fint spel ut bollen till högerkanten till Ungerajan. Ungerajan stannar upp och ser in med bollen i det skotska straffområdet. Bortrensat av Jack Hendry. I det läget ut till ett brasilianskt inkast halvvägs upp på offensiv sida.
0: Joga Bonito, det vackra spelet betyder det, va? Var det så?
1: Tror
0: det.
1: Men det kommer ihåg helt fel från något brasilianskt VM för ett antal år sedan. Och framförallt kanske från 80-talet. Här kommer de igen. Vinicius Junior tar sig inte förbi tre skotska försvarare. Utan bollen ner i lugn och ro för Angus Gunn, målvakten i Skottland, som efter 21 minuter har fått släppa en boll förbi sig. Jag undrar vad han säger till Scott McKenna i paus. Kanske att spela bort bollen lite snabbare än vad han gjorde när brassarna snodde den.
0: Oj, men har vi det? Här
1: har vi det. Vinicius, ett mål till. Nej, men det är ju obegripligt. Vad håller Skottland på med? Det är det sämsta spelet i eget straffområde i världshistorien. Man kan inte bara gå och lalla med bollen när Vinicius Junior finns där på andra sidan. Och nu har båda mittbackarna i Skottland gjort bort sig. Den här gången är det Jack Hendry. Det är närmast pinsamt.
0: Stackars. Vad ska man annars säga? För det är klart att de tror att de har mycket tid. De har fått mycket bollen. Jag säger fått, för att det är också ett Brasilien som har tillåtit dem ha bollen ganska mycket. Och sen två gånger om hugger man ju som kobror också, det ska vi säga. Men man kan inte vaggas in i den falska säkerheten att man har mycket tid, och framförallt inte som här när man vänder hem mot eget mål, lallar lite med bollen för att sen ska passa händen. Då han där är Vinicius Junior, hugger direkt, tar den och han försöker Hendry dra ner honom. Vinicius Junior iskall när han bara rullar den där mellan menen på Gunn och in i nät.
1: Två jätte karameller från Skottland har Brasilien tagit tillvara på. Det är närmast julafton.
0: Det där är borta. Jag ser reprisen nu. Jag tror att det där kan vara bortdömt faktiskt.
1: Är det bortdömt?
0: Nej, jag ser att det kan bli det. Jag hoppas VAR tittar på den där. Jag tycker att han trippar fötterna innan han tar bollen nu vid Vinicius Junior.
1: John Persson har ju som alltid rätt och dyker upp strax efter att Jonas sagt det på en skärm att VAR ska checka detta, titta på detta. Möjligen att Vinicius Junior ruffade till sig bollen.
0: Sen kommer han ta bort. Jag såg det inte live. Såg ut att han var ute och petade. Jag trodde att han tog bollen, men man ser på reprisen att det är fötter före och sen boll. Vill bli mycket förvånad om Cesar Ramos.

0: petar undan foten, tar bollen. Ja, den får de inte Brasilien. Men låt oss säga att de är förvarnade, Skottland. Det måste gå lite fortare med bollen vid fötterna, framförallt när man är mittback och precis framför eget mål.
1: Ramos tittar och tittar på sin tv-skärm och pratar samtidigt med varummet. Nu har han bestämt sig, Cesar Ramos. Nu ska han förkunna för publiken i Miami vad det hela handlar om. Ska det bli mål eller ska det bli inte mål? Ska Vinicius Junior vara tvåmålsskytt eller bara enmålsskytt än så länge? Det blir tyst i Miami.
2: Cancel the goal is final decision.
1: Det blir inte mål, lyckades jag tyda det där till. Skottarna jublar, Vinicius Junior ser ledsen ut. Han får det målet struket ur alla historieböcker. Skottarna har hittills bara bjudit Brasilien på ett mål då. Efter 24 minuters spel i Miami. Fortsatt 1-0-ledning för skottarna efter det bortdömda brasilianska målet.
3: Och mer sensationellt 1-0-ledning också för Haiti mot Marocko. Lenny Joseph har gjort Haitis första VM-mål i det här mästerskapet. Vi passar på i den lilla drickapausen att höra lite musik ifrån Brasilien. Artisten heter inte Gary, men väl Lineker. Och låten heter Charm. Brasilien alltså i ledningen mot Skottland 1-0-0. Haiti leder mot Marocko, också det med 1-0-0. Vi är halvvägs in i halvlek nummer 1.

0: svenska artisten Lineker här i VM Sport Extra med låten Charm.
1: VM-fotboll i Sport Extra. Det handlar om att grupp C ska avgöras. Brasilien just nu i tydlig gruppledning. De har 1-0 mot Skottland. Samtidigt som utmanaren om gruppvinsten, Marocko, sensationellt ligger under 0-1 mot Haiti. Det är 27 minuter spelat i Atlanta och de blåklädda Haiti-supportrarna vet inte till sig av glädje när den lilla önationen nu har 2 VM-målskyttar genom historien. 1974 hette han Emmanuel Sanon. Han gjorde 2 mål den gången, skrev in sig i historieböckerna som Haitis första målskytt och som den som spräckte Italiens supermakt Dinosofs nolla efter 1142 minuter. Det är 19 timmar, nästan 13 matcher det. Men det var å andra sidan väldigt många mål bakåt i den turneringen i Västtyskland för Haiti. Här i USA, Kanada och Mexiko så har det blivit 2 raka förluster för Marocko, eller för Haiti. Det första målet kom mot Marocko som trycker på framåt. Som nu, det är nära att bollen hittar fram till El Kabi. Han får den inte. Haitis spelare faller och det är frispark då istället för Haiti eget försvarsområde. De får försvara sig.
2: Ja, det får de verkligen. Det är Marocko riktigt bra skulle jag säga. Jag tycker att de är för tillfället. Visst, det blev en veckaklocka såklart det där insläppta målet och sen har man trummat på. Det är inte så att det kommer komma till målchans varenda anfall av naturliga skäl mot den här fembackslinjen, fyrman har fältet framför en ensam forward. Men det är ett oerhört tempo man skruvar upp Marocko och tar sig fram på olika sätt hela tiden.
1: 29 minuter, 1-0 Haiti mot Marocko.
3: Och i samma grupp alltså Skottland, Brasilien 1-0 till Brasilien 29 minuten. Skottlands första hörna i matchen. Kanske kan de nå fram till en kvittering nu mot de brasilianska storstjärnorna. Det här är en skotsk paradgren. Det är en hörna som ska slås från vänster. Där finns anfallande skottar i offensiva straffområdet. Bollen skarvas vidare men nickas bort av det brasilianska försvaret. Skottland fyller på strax utanför det brasilianska straffområdet med McGinn med ett fint slaget inlägg. Mot det bort och nickas rakt ner men inte mot mål. Det är ett superinlägg men en kass.
2: Ah, han kommer upp så fint och är inte speciellt störd heller när han kommer upp där. Och ändå får han den liksom inte mot mål. Jättefint inlägg. De är 5 stycken blåklädda spelare där inne. Stör varann lite grann skulle jag säga. McTominay som går upp precis framför och gör nog att han inte riktigt ser den där bollen så som han vill.
3: Superläge för Skottland att kvittera efter en halvtimme spel i Miami. Där Brasilien lite granna efter det bortdömda 2-0-målet har dragit sig tillbaka. De har ju varit ute och snackat med tränarlegenden Carlo Ancelotti. Vilka klubbar har han inte tränat? Det är snarare frågan mer än vilka han har tränat. Men för första gången förbundskapten. Och han har ju sån otrolig erfarenhet. Han har ju ett sånt fotbollsöga. Och så står han där och liksom bara tittar lite grann. Ja,
4: elegant.
3: En finsmakare.
4: Ja, ja, verkligen. Ja, det.
2: Sån där gubbe som man ler lite när man tittar på bara enorma framgångar i fotbollen i olika roller. Och ja, det är ju inga dussinklubbar han har varit i heller.
3: Jonas var inne på målvaktslegendaren Dinosoff tidigare. Det är ju en landsman då, Carlo Ancelotti, som är en tränarlegendar i det brasilianska landslaget numera. Ett brasilianskt landslag som leder med 1-0 mot Skottland som har bollen. De tillåts ha väldigt mycket boll. Det är ingen jättepress. Det är klart att när mittbackarna är Skottland då kommer Vinicius Junior dit för att pressa lite.
2: Det är lite nervösa, de får dem där nästan. Man tycker så synd om de ska tappa någon mer boll. Nu blev det visserligen frispark då här andra gången, men
3: Jack Henry, mittbacken som var olycklig vid det var bortdömda målet.

fortfarande fram bollen och tittar bakom sig för att kolla var Vinicius Junior är någonstans. Han ligger liksom i nackskinnet där på mittbackarna bakom dem för att vinna förlupna bollar. Här sätter skottarna press, det här är fint spel. Här kommer

0: Scotland, men, eller man, Andy Robertson pekar lite grann åt
1: på den brasilianska
2: försvararen. Han får be om ursäkt, han får onda ögat av Danilo, för han träffar kanske handen, jag ser kanske, jag har inte sett en repris här, men Danilo visar ju tydligt, jag har armarna precis in till kroppen. Robertson visar domaren att hallå, hallå, straff, och så får han onda ögat och två spelare med bollkänsla som vet att nej, du ska inte ha någon straff där. Och han, det är nästan så att han ber om ursäkt. Nej, jag vet, det ska inte vara någon straff.
3: Det är lite så att så fort
2: man, ja, lite glimt,
3: spelare blockerar ett inlägg eller något, ja, så börjar folk...
2: Ja, ja, nej, men absolut.
3: Straff,
2: men,
3: det, är
2: men, det är en sak om armen är ut eller någonting sånt, men det här... Nej, nej.
0: Det blir farligt på den förra skotska hörnan i efterbörden av den. Här kommer den andra skotska hörnan, är också bra slagen. Nickas ut på ett liknande sätt ut ur det brasilianska straffområdet. Då fiskar John McGinn upp den igen. McGinn med några fina finter. Så kan han slå ett riktigt fint in liksom förra gången. En liten chip in i det brasilianska straffområdet. Men där tar det stopp när Nathan Patterson inte kan ta sig förbi det brasilianska försvaret. Och så är det hård kubbning nere vid hörnflaggan. Och de som kubbas bäst i Brasilien som kommer loss. Men det är dåligt passningsspel. Skott långt utifrån. Och så en ny skottskörna när brassarna styr ut det där skottet från Ferguson. Till den tredje hörnsparken för Skottlands
2: del. Ja, Paquetá som är oerhört stark i benen, håller ifrån sig. Men så när han kommer ur den här situationen via en tunnel, slår han helt oförklarligt blint in i mitten och rakt i skotska spelare som kan komma till ett ganska bra...

0: tidigare har kunnat hända saker på dem. Här kommer den nya, en lite längre ut den här gången, blir lite sämre, och så är det en frispark för Brasilien som så ofta för det försvarande laget vid fasta situationer. 33 minuter in, fortsatt ledning för Brasilien mot Skottland, 1-0.
1: Och det betyder att Brasilien har ett fast grepp om gruppsegern, i ty att Marocko ligger under 0-1 mot Haiti. Om Brasilien vinner över Skottland måste Marocko, för att passera brassarna, segra tydligt, många mål mot Haiti. Men Haiti som leder, matchens förgrundsfigur nummer 1, spelar i gult. Ja, men det är ju rödgrönt mot blått, tänker du. Ja, men målvakterna finns ju också. Och 38-åringen Johnny Placid från Bastia till vardags i det haitiska målet. Han har varit makalöst bra. För vilka möjligheter Marocko har skapat. En av världens bästa ytterbackar, Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain. Han tog ju en löpning från sin högerbacksposition in på vänstersidan på offensiv planhalva, alldeles fri med Placido, jätteräddning av målvakten, släppte retur. Där kommer Jobel Kabi, det var ju öppet mål, och hur den är store, tunge målvakt, han ner och räddar den bollen också, det begriper inte jag.
2: Nej, men det är det de behöver om de ska kunna ta en poäng. Man brukar säga bra för matchen att Haiti tar ledningen, och det har det ju verkligen varit. Om man inte har någon sympati någonstans, har det ju verkligen varit så att Marocko fick sig en liten vecka klockan.

0: tappa. Och därför så leder Haiti med 1-0.
1: Tillbaka till matchen i Miami. 35 minuter in, 10 minuter kvar av ordinarie tid. Första halvlek, Brasilien leder mot Skottland med 1-0. Här har för en liten stund sedan Ryan, 19-åringen, nummer är Bournemouth i England, haft en liten uppvisning på högerkanten där han nästan tog sig förbi tre skotska försvarare och kunde skjuta, men blev stoppad precis när han kom in i straffområdet. Den här Ryan, han är stor, han är stark, han är teknisk, ja. Han är snabb, ja. Kan bli något.
2: Ja, jobbiga egenskaper att möta, måste jag säga. Inte den här typiska som vi pratade lite grann om, där Joga Bonito, brasilianska spelare kanske, liksom den bilden vi har av dem som skiljer sig lite grann från den, tycker jag, med mer av en räckvidd och ändå liksom goda tekniska egenskaper och färdigheter, såklart.
1: Lång. Ja. Snabb är han, Ryan. Det är väl bara att börja lära sig det där namnet, fjärde landskampen för Ryan, som alltså ersätter skadade stjärnan Rafinha i den här brasilianska startelvan, där alltså inte Neymar än så länge finns, men han finns på bänken, han var med på uppvärmningen. Då anfaller Douglas Santos för sitt Brasilien på vänsterkanten, lämnar över bollen till matchens ende målskytt Vinicius Junior. Han är visserligen två mål, men den har blivit bortdömt efter en ganska så lång VAR-granskning när Jack Henry blev av med bollen. 1-0 till Brasilien är det fortsatt, och de anfaller nu här på vänster inre position, brassarna. Ut med bollen på vänsterkanten. Här kommer Vinicius Junior in i straffområdet. Sätter lite fart ner mot kortlinjen. Två brasilianska försvarare på sig. Och den här gången är det ju jättefint försvarsspel av Jack Henry, som inte alls goofar som han gjorde tidigare. Och kan relativt i alla fall lugn och ro spela bort bollen. Men nu sätter Vinicius Junior press på brassarna.
2: Eller?
1: Det är ju oerhört nära att Scott McKenna, som bjöd på det första

0: Brasilien mot Skottland som kämpar för att nå fram till en kvittering.
1: Och kvittering, det är just som Marocko har stött för. Det var väntat. Vi såg det komma 1-1. Hakimi, han som var så nära att göra mål alldeles nyss, han är ju överallt. Han är ju och försvarar och sen så är han längst fram och avslutar. Och här är han på mållinjen när han stöter in bollen. Det var en liten nätt chip från vänstersidan från El Janous. Tog på en försvarande IT-spelare. Målvakten Placido återigen. Jättefin räddning.
2: Ja, men returen landar inte bra.
1: Nej, inte för honom och inte för Haiti, utan där verkligen dödsföraktande vräker han sig fram Hakimi och stöter in 1-1 bollen till jubel bland de rödklädda marokkanska supportrarna och den vittröjade marokkanska förbundskaptenen Mohamed Ouambi. Nu inleds kanske jakten på mål, för de behöver massor med mål. Håller de på att Barca kan detta?
2: Ja, men det gör de. Jag ser dock inte hur det ska kunna vara någon var den där. Pekar att Hakimi tar det med handen, men det gör han absolut inte.
1: Pekar det pekar på mål. Så att det är 1-1 mellan Marocko och Haiti. Brasilien fortfarande i ledning i gruppen. Marocko har tagit upp jakten ändå, men det krävs ju många, många mål. Dels seger, dels stort målövertag. Men med tanke på vad Haiti, eller vad Marocko skapar, så kan det bli många mer mål. Det är 5 minuter plus till kvar utav den första halvleken i Atlanta. Här kommer Marocko igen. El Khabi missförstår, och det har varit ett par missförstånd. Lagkamrat, det var Saibari som försökte anfalla. Nu kommer Haiti istället. Den här svänger det fram och tillbaka. Haiti centralt i planen. Hemjobbet från Amrabat till strålande. Amrabat, kul att se honom förresten. Han som var så bra i VM för 4 år sedan. När det blev fjärde plats för Marocko. Men sen har det ju varit lite knöligt med klubblagsspelet för Amrabat. Men nu så spelar han sin första match i det här VM:et. Nej, men det är ju händelserikt i Atlanta. Det är kul att titta på. Och det är jämnt. Helt lika. 1-1 Marocko mot Haiti.
0: Men Brasilien leder med mindre än 5 minuter kvar av ordinarie tid mot Skottland i Miami. Ett Skottland som på skotskt vis kämpar, vill vinna varenda närkamp, vill vinna varenda boll. Men ibland går det lite för fort och då kommer Brasilien framåt i banan. Det är ett Brasilien som mer och mer tar över det som sker i Miami inför alla storstjärnor som sitter där och tittar. Ronaldo, Rivaldo såg jag nu också. Det är liksom
2: Roberto Carlos såg jag också.
0: Ja. Det är hela 2002-ligan som och kikar och sätter lite extra press på Ryan och andra i det här, den här brasilianska upplagan.
2: Ja, det var upp till det här gänget.
0: Precis. Det är ändå lite skillnad. 2002, även 98 var de ju fenomenala. Då hade Ronaldo sina problem. Det har vi hört om i bland annat en radiosportdokumentär. Och det är ju liksom... kunde ha blivit 2 raka guld där, men det blev det inte. Frankrike vann 98, Brasilien fick sin revansch 2002. Nu är det Brasilien 2026 utan sådana kanske megastjärnor, men han kommer kunna. Kunna har ju redan gjort 2 mål i den här turneringen. Han skjuter och det är någon halv meter utanför när han liksom bara chipskruvar mot den vänstra stolpen hos Angus Gunn när skottarna inte riktigt vågar gå på honom.
2: Nej, får väldigt mycket yta där i ytan mellan mittfält och backlinje. Letar, ser man tydligt efter en medspelare att sticka in till. Men det är ju han som är den medspelaren som ska vara där allra längst fram. Så det fanns liksom ingen att sticka in till, och då letar efter det bortre hörnet.
0: Nästan första gången vi såg Matheus Cunha med bollen där. Tidigare alltså 2 mål i turneringen. Giftig och farlig. Här kommer Vinicius Junior i en djupledslöpning. Han får inte bollen, den nickas bort av det skotska försvaret. Det är 3 minuter kvar, ordinarie tid av den första halvleken i Miami. Brasilien leder mot Skottland med 1-0.
1: Kan månen slå ner 2 gånger? Nej, det är inget uttryck. Men kan Haiti göra 2 mål i VM? Ja,

0: Kan månen slå ner en gång ens, eller?
1: Nej,
0: jag tror att det är blixten slår ner, men jag är inte helt säker. Otroligt mål i alla fall. Du har helt rätt efter att man spelat in den där bollen. Och i en andra våg, som är säga, ganska svårt läge, så vinner man ju tillbaks bollen. Och så bara vänder på en femöring, smackar upp den där i bortre krysset. Ett ruskigt mål, signerad Belgardi.
1: Belgardi? Jag tyckte att det var Wilson Easy då.
0: Förlåt,
1: ja. Jag också ser fel. Ja då, sorry, absolut, sorry. Absolut. Sunderlands Wilson Easy då, 25-åringen som gjorde sig... Det är inte ofta. Han gjorde 6 mål i Premier League den här säsongen. 13 mål förra året. Van målskytt. Det var ju i och för sig Championship då i fjol. Men startspelare i Premier League. Och här trycker han in sitt första VM-mål. Och vilket avtryck.
0: Lägger in i position, vänder upp där. Det finns inte speciellt mycket. Ganska stillastående är han ju också. Men en underbar träff. Drar in den där i bortre krysset. Mycket vackert.
1: 2-1 för Haiti mot Marocko. Månen hänger kvar. Blixten har slagit ner i alla fall 2 gånger i Atlanta. Tur att taket är på. Men Haiti står för målproduktionen mer än Marocko. Vi är överraskade. Här kommer Haiti igen. Providence in mot offensiv straffområde. Ska han avsluta den? Spelar istället. Nu blir det väl för plottrigt om Marocko bryter. Om Marocko är i underläge. Om Marocko får frispark i eget försvar. Och 40 sekunder. Tilläggstiden annonseras. Haiti, utslaget ur VM, på väg att göra en sorti med en fas, leder 2-1 mot Marocko.
2: Det var 30 sekunder kvar nu till tilläggstiden i Miami, den stora arenan där det inte är ett heltäckande tak. Där kan solen och annat göra saker knepigt för fotbollsspelarna. Brasilien leder med 1-0 mot Skottland. Precis oerhört nära att göra 2-0 när Vinicius Junior får in bollen mot Cunha, som vars avslut täcks bort precis före den ska passera mållinjen av skotska försvarare, som hinner hem och ut till en brasiliansk hörna.
0: Ryan igen som serverar Vinicius i straffområdet.
2: Guimarães slår hörnan, Brasilien lobbar in den i offensivt straffområde. Och Angus Gunn, den skotska målvakten, tar ner den. 45 minuter, strax får vi berätta tilläggstid. Brasilien leder, 1-0 mot Skottland.
1: Vill du se mål ska du titta på Marocko och Haiti. Det tog inte ens 2 minuter, så har han slagit till. Marockos skyttekung i detta VM, Saibari, Ismael Saibari. PSV Eindhoven, snart Bayern München enligt alla rykten. Nu får han bollen perfekt av Hakimi, som har gjort ett mål och en målgivande passning. Snett inåt bakåt, jojo, det är melodin. Och nu var det inget fel på avslutet i bortre burgaven. Och det är 2-2, Marocko svarar direkt.
0: Ja, det gör de verkligen. Spelar fortsatt ett extremt bra anfallsspel som Haiti såklart har svårt att hinna med. En lång boll ut på högerkanten, tar ner bollen, inte spelar på första löpningen, så kommer framför målet, snarare i hålet som lämnas bakom då. Precis där kommer han. Han hade ju en jättemiss, för det var ju verkligen framför egen straffområde. Förlåt, framför motståndarens mål ska jag säga. Den här gången missar han inte. Väldigt kontrollerat. Pendlar in den där efter marken i bortre gaven.
1: Lagkapten Hakimi, vilken
0: Ja, är väldigt fint. Väldigt, väldigt fint. Fortsätt fram där på högerkanten.
1: 2-2, det är lika igen mellan Marocko och Haiti. Men vilken underhållning det bjuds på i Atlanta.
2: Skottland-Brasilien, 1-0 till Brasilien. Skottland är offensivt område. Skottet som går omkull där ute. Ingen åtgärd från domare Ramos från Mexiko. När skott spelar i konkull i straffområdet. Skottland fyller på igen. John McGinn får nästan skottläge. Och så är det brasiliansk fot precis som petar bort bollen framför McGinn, som tänkte dra fram storsläggan i det läget. 1,5 minut av 6 tilläggsminuter i den första halvleken har passerat. Det är inte lika målrikt som i Atlanta. Det verkar vara en helt galen match där hos Jonas. Men det är fortsatt två lag som bara egentligen vill framåt. Brasilien vill inte alls lomma hem och försvara den här 1-0-ledningen. De vill göra mer. Vinicius Junior vill göra mer. Kommer han på vänstersidan, tar sig in centralt. Har skotsk försvarare i form av Patterson i ryggen. Då får Vinicius Junior en frispark när han... faller omkull på Vinicius Junior vis, och Patterson slår ut med armarna och tyckte att behöver inte lägga det riktigt så där lätt. Men samtidigt ser vi på reprisen att Patterson har ett grabbatag om tröjan på Vinicius Junior, så visst var det frispark.
0: Alltså, tyvärr är det så att han måste ramla för att han ska få frisparken. Så är det också. Så kan man klaga på Vinicius att han ramlar, för det här är ju en, vad ska man säga, en hand på axeln, eller håller i honom lite grann där, och här faller ju som om någon har klippt benen på.

0: Det är fint instick i straffområdet för den stora Rajan som inte får med sig bollen. Och så är det spelare som faller fram och tillbaka hit och dit. Inlägget kommer och så är det Rick i mål! Vinicius Junior, den här gången ska det väl vara godkänt. Han kommer precis på rätt ställe när Gunn sträcker sig efter bollen men inte riktigt når den. Så dyker Vinicius Junior upp och nickar in 2-0 för Brasilien.
1: Ja, väldigt kontrollerat. Men det är ju ute på högerkanten den här Rajan som det börjar. Det är en, för mig i alla fall, ganska ny bekantskap som är väldigt trevlig att följa. Oerhört aktiv har han varit här den första halvleken. Jag har sagt att han har spelat fram Vinicius tidigare. Nu är han med i förspelet innan bollen liksom bryts då när han är på väg på genombrottet. Andra vågspelet, ja, det vinner man också i det fallet. Och efter att, vad ska jag säga, Skottland ju haft bollen två gånger om, ska spela sig ur, lyckas inte med det. Och sen är man vilsna i högerförsvaret när man tappar bort Vinicius Junior som är känd för mycket och gör mycket bra. Men att det är någon huvudspelare av rang, det var nytt för mig.
0: Ja, det är ett oerhört långt direkt. Det är Guimarães som står för det fina inlägget som är så perfekt slaget. Han försöker, han sträcker sig, han gör allt för att nå bollen. Och så bara kommer lille Vinicius Junior där. Väldigt mycket junior och bara petar in det med skallen.
1: Ja, vi ska inte ta bort någonting för Brasilien, men vi kan säga att det är en mörk första halvlek för det skotska försvaret. Alla fyra där egentligen, men också målvakten Gunn som är, som vi brukar säga, ut och hänger tvätt här. Det är ju inte ens nära att plocka den här bollen.
0: 2-0 Brasilien.
2: Vilket ju är gynnsamt för Sverige i jakten på en 16-delsplats. Sverige och Skottland, treor i varsin grupp, och Skottland samma poäng som Sverige, inför matchen samma målskillnad som Sverige, det vill säga plus minus noll. Nu är Skottland på minus två, vilket betyder att om Sverige uddamåls förlorar imorgon mot Japan, då är ändå Sverige före Skottland, så, alltså ett lag som man i så fall har bakom sig när gruppspelet är avslutat. Så att den här 2-0-ledningen för Brasilien, bra för svensk del. Samtidigt paus, 2-2 i den häftiga matchen i Atlanta mellan Marocko och Haiti.
0: Jag tänker att Sverige vinner över Japan och då får de möta Brasilien.
2: Men det är nog bättre än Marocko.
1: Ja, visst om det är ni.
0: Skotsk frispark nu på tilläggstid. Vi släpper det där, den lovar

0: av tilläggstiden i den första halvleken i brasiliansk ledning med 2-0. Skulle nu Sverige slå Japan så är Sverige varnade, inte minst för Rayan, 19-åringen som har ersatt Rafinha i anfallet för Brasilien. Han har varit oerhört bra. Vinicius Junior vet ju alla redan innan hur bra han är. Här bjuds han på en klack också, nu är det fråga Bonito. Fram till just Rayan.
1: Oj, oj, oj, oj, oj.
0: Och så lyckas Gunn rädda skottet från Rayan.
2: Men vad är det för anfall? Det är klackar. Vi pratar Yoga Bonito här. Nu är ni tillbaks ju. Det vackra spelet. Och jösses, vilken mottagning han står för Rayan. Skotska försvaret återigen är precis på mellanhand. Med varken för eller bakom, utan någonstans mitt emellan åt Brasilien som leker sig fram till Rayans högra avslut. Nu är han i alla fall ute här. Gunn avvärjer till hörnan.
0: Hörna Brasilien, det sista som sker i den första halvleken mot den bortre stolpen. Nickas bort av skotska spelare. Kan det komma skott utifrån? Det gör det via skotska spelare till en ny hörna. Det var precis för en smet på den sidan, hörnflaggan. Men den kommer nog inte att slås, va? För att... Jo, jag tyckte Ramos visslade allt vad han kunde.
2: Nej, du har nog rätt. Det ser ut som att de lämnar.
0: Ah, de går ut vid hörnflaggan. Det var så enkelt. Där var utgången, alla spelare riktigt. Det blir ingen hörna där för Brasilien. Ett Brasilien som framförallt i den andra delen av den första halvleken har imponerat oerhört. Och massa utropstecken på 19-åringen där ute till höger, Rayan.
2: Ja, men jag tycker det är många i Brasilien som har varit bra. Det är lätt att man glömmer bort hela den här backlinjen. För Skottland har haft bollen ganska mycket. Försökte han, för inte klarat det överhuvudtaget. Så defensivt har man klarat sig väldigt bra. Klarar man det, ja, då är det Brasilien som har såklart offensiva ingredienser så att det räcker att bli över.
3: Vilket fotbollsgodis vi bjuds på här efter midnatt den här dagen. Och Jon, att Brasilien skulle kunna stå för fotbollsunderhållning, det kanske vi var med på inför. Men att Haiti skulle bjuda ut på en riktig smällkaramell. Marocko och Haiti, 4 mål.
2: Ja, vilket sätt de ställer upp på också. Att Marocko är bra, det vet vi såklart. Att Haiti, vad ska man säga, är lillebror i den matchen, det visste vi också. Men respektlöst och befriande att se det. Två lag som verkligen anfaller på varann och självklart också tvingas att försvara. Men en härlig tillställning, eller en härlig första halvlek i alla fall.
3: Jonas Enarsson som har koll på Marocko och Haiti. Det är Andreas Mats som har koll på Skottland, Brasilien. Och Jon Persson som dubbelarbetare har koll på båda dessa matcher. Om en kort stund här i VM Sport Extra så ska ni höra mer om den andra gruppen som är färdigspelad tidigare idag. Grupp B. Kanada vidare till ett historiskt avancemang i världsmästerskapen trots förlust mot Schweiz. Och Bosnien med en mycket gynnsamt läge att också avancera för första gången i det landets historia.

0: kvitterat. Skottland-Brasilien 0-2, ledning för Brasilien. Vinicius Junior har gjort båda målen. Han gjorde dessutom ett tredje, men det blev bortdömt efter VAR-granskning. Det här är något av det vi har med oss från tidigare under VM-kvällen.
1: Och Johan Mantsambi, glöm aldrig det namnet.
2: Johan Mantsambi är sannoliken ett namn att hålla koll på. Mot värdnationen Kanada ledde Mantsambi Schweiz till gruppseger när han först spelade fram till ledningsmålet och sen själv stötte in det som blev segermålet. 20-åringen till vardags i tyska Freiburg stod även för ett dröminhopp i segern mot Qatar.
3: Vilket genombrott han har fått i den här VM-turneringen. Vi visste ju, vi har ju sett honom innan också. Han är en duktig fotbollsspelare, men verkligen vad han har blommat ut och visat upp sig från sin bästa sida.
2: Kanadas Promise David reducerade till 2-1 med kvarten kvar, men de fick se gruppsegen och därmed möjligheten till bättre lottning och att få spela vidare på hemmaplan i Kanada. Till slutspelet glida de ur händerna. Parallellt kunde Bosnien och Herzegovina jubla för sin 3-1-seger mot Qatar, som innebär att de landar på 4 poäng och har ett ypperligt läge att gå vidare som en av de 8 bästa grupptreorna. När en av 12 grupper är färdigspelade toppar de tabellen av treor precis före Sverige.
0: Konstaterar reporter Astrid Einarsson.

0: Otter öppnar för förändringar i startelvan, givet vilka som kan vara fräscha och bäst lämpade för match, men också att fokus är på att förbättra det som redan finns.
1: Well, there's always that consideration, third game in the tournament, whether it's a fresh legs, whether it's a slight changes in certain positions, it's things we've thought about, of course. And obviously you'll wait and find out tomorrow, but at the same time, you can also just improve what you've been doing already. So regardless of what we do, we have to improve in certain things. And that's been the challenge and the focus.
0: Potter berättar också att alla spelare är tillgängliga, vilket också innebär att Erik Smith är redo igen.
1: Yep, everybody's available. Just Eric to train today. And if he comes through, then which I'm sure he will, then everybody's available.
2: Förbundskapten Graham Potter, reportrar Selma Jennervall och Pontus Lind. Vi noterar också att Katars mittfältare Asim Madibo var avstängd idag i mötet med Bosnien-Herzegovina. Han är sammanlagt avstängd i 5 matcher efter den brutala tacklingen på Kanadas Ismael Kone, som vi bröt benet när Kanada vann med 6-0. Kone har opererats för det här benbrottet och också fått ta emot besök på sjukhuset, bland annat då av Asim Madibo. Men avstängningen är inte den längsta som delats ut i VM-historien. Uruguays Luis Suarez fick hela 9 matchers avstängning när han bet Italiens Giorgio Chiellini under VM 2014. VM-sport extra närmast med nyheter.
3: Här är Ekot. I Venezuela har en kraftig jordbävning inträffat med magnituden 7,1. Enligt nyhetsbyrån AFP orsakade den panik i huvudstaden Caracas. Människor där ska ha evakuerat byggnader under skalvet, som även kändes i Colombia. I Sverige dör nästan en person i veckan i en arbetsplatsolycka. Ett av de farligaste jobben är lantbrukare.
4: Slår sig, klämmer sig, skär sig, det gör man väl varje vecka nästan. Det är stora maskiner, korta tider man har på sig att göra saker, och då blir det jäktigt.
5: Köttbonden Mattias Sedvall i Hedesunda utanför Gävle har inte haft någon dödsolycka på sin gård. Men i Sverige i stort har de senaste 10 åren dött i snitt 2-3 lantbrukare varje år.
4: Nej, det är tragiskt såklart, i alla enskilda fall.
5: Och det är att tappa kontroll över maskiner och fordon som är den vanligaste orsaken bakom dödsolyckorna enligt Arbetsmiljöverket. Maskiner som slottekrossen.
4: Enkelt skulle man väl säga att det är en 8 meters gräsklippare. Knivarna på han snurrar ju väldigt fort, och de kan slå sönder och kan flyga delar av dem. Det är därför vi har de här gula pressändningarna på han.
6: Du har ju ibland inhyrda, ibland

0: Iranstödda Hezbollah anklagar nu Israel för ett nytt uppenbart brott mot vapenvilan sedan ytterligare två personer dödats i en israelisk attack i södra Libanon under onsdagen. Attacken skedde dagen efter i att två personer dödats i vad Hezbollah även då beskrevs som ett israeliskt brott mot rådande vapenvila.
1: VM-sport extra snart med andra halvlekarna. Brasilien-Skottland, det är 2-0 för Brasilien som är på väg mot gruppsegen. I gruppen där också Marocko-Haiti finns, Marocko-Haiti står 2-2 efter den första halvleken. Hör snart också dagens rubriker från damallsvenska fotbollen. Djurgården är säsongens stora krislag, nu är man nere på nedflyttningsplats. Efter seger för Rosengård idag som därmed avancerar upp på säker mark. Dessutom Maja Stark inför den majortävling som strax ska börja. Men om ganska exakt ett dygn, då är det dags för Sverige att avsluta gruppspelet i VM. Det är Japan som står för motståndet och vi kan väl ta historien till hjälp för att peppa inför hur det här ska gå.
2: Snart väntas Sveriges avgörande gruppspelsmatch i fotbolls-VM mot Japan. Men hur brukar det gå när Sverige har avancemang i egna händer inför den sista gruppspelsmatchen? Jo, historien talar för Sverige. Häng med nu! I VM 94 i USA avslutade Sverige gruppspelet med 1-1 mot Brasilien. Resultatet säkrade avancemang från gruppen bakom de blivande världsmästarna och blev starten på den svenska bronsresan. Åtta år senare, i VM 2002 i Sydkorea och Japan, väntade Argentina i den sista gruppspelsmatchen. Sverige behövde minst en poäng för att ta sig vidare, och fick den.
3: Anders Svensson eller Henrik Larsson, Larsson fram mot bollen, han hoppar över. Svensson skjuter istället, ett bra skott, och boll! Wow! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark!
2: Anders Svensson skruvade in sin legendariska frispark som gav 1-1 och gick

0: självklart att Sverige hade vunnit gruppen före regerande världsmästaren Tyskland, som sensationellt åkte ur redan i gruppspelet.
1: Jannes gäng är fullständigt fantastiskt fenomenalt. De gör verklighet av de allra största, svåraste, mest omöjliga drömmar som vi kan tänka oss.
0: Ja, sen VM 94 har Sverige alltså aldrig misslyckats med att ta sig vidare när laget gått in i den sista VM-gruppmatchen med avancemanget i egna händer. Och snart är det dags igen. Matchen mellan Sverige och Japan spelas natten till fredag klockan 01 svensk tid.
2: Ja, det är där med ganska exakt ett dygn tills det smäller, alltså Sverige mot Japan. Tova Strömberg, reporter. Vi tar oss hem till damallsvenska fotbollen.
3: Rosengård tog en viktig trepoängare i fotbollens damallsvenska. Säsongens blott andra i ordningen när man besegrade Djurgården med klara 4-1.
4: Jätteskönt. Det var kanske inte den bästa prestationen eller finaste spelet stundtals, men jag skit i när det är tre poäng.
3: Molly Johansson stod för matchens första mål.
5: Beskriv hur säsongen har varit. Spelmässigt så har det ju sett bra ut stundtals, men poängmässigt så har det ju varit dåligt.
4: Ja, det är exakt som du säger. Så det vi försöker ta med oss är det spelmässiga. Men ja, det blir lite så här jobbigt typ stundtals när inte resultaten kommer. Men vi bara får liksom en försäsong nu och sen alltså bygger vidare på detta till hösten, så tror jag det kan gå riktigt bra resultatmässigt också.
3: Ja, nu väntar ett sommaruppehåll.

Atlanta, Atlanta Stadium, denna mäktiga skapelse mitt i centrala Atlanta dit man kan gå för att titta på stor idrott. Det är inte alltid fallet när det handlar om amerikanska arenor. Här spelar Marocko, stora favoriter i matchen mot redan utslagna Haiti. Det handlar om uppgörelsen i grupp C där Marocko inför dagens matcher ligger på en andra plats, sämre målskillnad än Brasilien. Men just nu tydligt fördel Brasilien som har 2-0 mot Skottland samtidigt som Marocko har 2-2 mot Haiti. Och hur det

0: som har kommit från den här halvleken med att vara den som inte varit inblandad i massa elände bakåt så att säga. Även om han såklart har varit lite grann inblandad också med någon felpass och sådär. Men han hade man velat behövt såklart.
1: Bollen just nu nere hos Brasiliens målvakt Alisson. Lätt att missta för en trummis i valfritt garagerockband numera med stort hår och stort skägg. Han är helt lugn när han skickar ut bollen till närmsta försvarare Alisson. Men Skottland återtar bollen. Nu måste ju Skottland verkligen, nu måste det bli desperationsjakt där. De måste ju börja producera mål om de inte ska hoppas att gå vidare som bästa trea. I med Brasiliens två mål så är de nu efter Sverige i bästa trea-gruppen.
0: Ja, men de har ju tillåts ju ha, ska jag säga. För de tillåts ju ha bollen ganska mycket och ganska långt upp också på Brasiliens plan. Det var väldigt likt så som det var i inledningen av den första halvleken. Och där gick man väl lite grann i den klassiska fällan att man gå på det där, oj, är vi så här bra? Och så börjar man ta det lite lugnt och sen säger det pang två gånger och sen är Brasilien i förarsättet.
1: Farliga i Brasilien, förutom då Vinicius Junior som har gjort de båda målen, så var vi bländade av Ryan, 19-åringen i det.

0: 2-0 för Brasilien. Det är den ställningen vi har i den 52 minuten. Skottland ligger under. Brasilien skenar mot gruppseger 2-0.
1: Ja, men verkligen, eftersom Marocko bara har 2-2 mot Haiti. Allt hände i första halvlek, ingenting har inträffat i den andra. Inga stora målchanser. Marocko nu med bollen i eget försvarsområde. Ett Marocko som bytt ut, de har haft samma startuppställning match 1, match 2, som har inneburit 1-1 mot Brasilien, 1-0 vinst mot Skottland. Två stycken i försvaret har bytts ut. En utav dem är mittbacken Issa Diop, den andra är Manchester Uniteds meriterade vänsterback Nusair Mousraoui. Och det har inneburit två insläppta mål för detta Marocko. Det kanske inte bara därför det kan bli ett läge för Marocko. Bollen är långt ut till höger in.
2: Den.
1: Jo, han nådde den, men inte tillräckligt bra.
2: Han fick någon dobbel med någon flaggan upp ändå, ja, precis.
1: Oj, oj, oj, det var ett fint anfall ut på...
3: Ja, tydlig offside var det såklart i förspelet, absolut, men Marocko tar sig fram gång på gång på gång mot ett välsamlat Haiti-försvar, även om det var lite glesare mellan försöken här i inledningen av andra halvlek.
1: Att jämt 2-2 då i matchen i Atlanta, där Marocko, om de vill vinna den här gruppen, antingen får hoppas på att Skottland börjar göra mål mot Brasilien eller att de själva börjar

0: missar ett inkast i offensivt läge för sitt Brasilien. Någonstans lite ovanför straffområdet, tillkastat långt, långt, långt, långt ner på egen planhalva. Och kanske det är så nu att Brasilien börjar lite granna bevaka den här ledningen. Tänker sig en gruppseger, tänker sig att möta den som kommer tvåa i Sveriges grupp, Sverige eller Japan. Men här kommer Vinicius Junior, han vill göra hattrick. Han sticker in bollen i offensiva straffområdet, springer själv efter passningen på ett märkligt sätt. När Guimarães hoppar över bollen så höll han på att passa fram sig själv i straffområdet för att fortsätta springa, men han når inte bollen. Angeskan kommer ut och fångar den. Det är otroligt tydligt att Vinicius Junior är ute för att göra fler mål. Han har skjutit på långa avstånd. Han springer och springer och springer. Han vill lägga sig i den här skytteligan. Jakten på guldskon som ju just nu sitter på Lionel Messis fot. Han har ju gjort 5 mål. Haaland 4. Mbappé 4. Vinicius Junior 4 mål. Det är det som han vill ändra på. Brassen, 25-åringen, Real Madrid-spelaren, den fenomenala vänsterspringaren i det brasilianska anfallet. Nu är det inne i ett skede av matchen i den 58:e minuten där skottan inte får låna bollen. Istället Alisson som kan lätt spela ut till omarkerade skottar framåt på högerkanten. Rayan gör sig redo för att attackera. Han har med sig Danilo Luiz på den där kanten. Här kommer Rayan. Här kommer Rayan. Han är i höger position. Han närmar sig straffområdet. Lägger bollen lite lätt tillbaka till högerbacken Danilo Luiz som väljer att vända om och börja om ner hos Casemiro, mittfältsgeneralen, den mer defensivt lagda mittfältaren i det brasilianska landslaget. Och så ställer sig Brasilien, eller Skottland, i 2 raka led utanför sitt eget straffområde. Bollen in mot Danilo Luiz. Han hinner den inte utan skotsk inspark.
1: Fin passning så där när man sticker mellan ytterback och innerback som försvararna absolut inte vill att ska hända. Jag tyckte faktiskt att han kunde hunnit. Det känns som att han gav upp den lite väl tidigt.
0: Då blir det ju med 2 roll.
1: Ja, för springa och för ta ut sig. Nej, men

0: matcher som Marocko hade ställt upp. Det var svagt skjutet ut av Belgar som inte heller får bollen. Nu kontrar istället Marocko, kan bli 3 mot 1 läge. Marocko väller fram. Saibari långt ute till höger. Har El Kabi i mitten och det är nästan självmål. De är 3 mot 1 och det är nästan självmål. Hur lyckas de? Men det blir hörna.
1: Ja, nu börjar det se trött ut även i Haiti där, för det gick inte fort minsann hem, och sen när bollen kommer var inspelet som är totalt misslyckat får vi väl ändå säga. Så är det Adé som nästan har lyckats överlasta egen målvakten och smittar över ribban.
0: Om det är ballett och samba i Miami så är det närmast fågeldansen just nu i Atlanta. Hörnan är slagen, den är kort hanterad. Hakimi, vad bra han har varit i den här matchen. Viker in i planen, får med sig bollen. 3 spelare emot sig. Låtsas att han får ont, bryter Haiti. Här kommer Haiti. Och så spelas bollen på knacken på anstormande Isidor. Och så hamnar bollen hos målvakten istället. Och Hakimi, han vill visa att det där gjorde faktiskt ont. Så att jag väntar med att resa mig lite. Men domaren från Nederländerna bryr sig inte om det överhuvudtaget. Och nu lommar Hakimi ner för att vara med i spel igen. Och visar att, det är ju löjligt ju. 65 minuter, Marocko och Haiti 2-2. Det som var häftigt sprudlande, makalöst i första halvlek, är ganska tafatt i den andra.
2: Och 3-0 till Brasilien mot Skottland i den 63 minuten. Men möjlig skotsk reduceringschans i form av en frispark precis utanför straffområdet. Väldigt nära hörnet, lite ner mot målet från hörnet räknat. Det var en fällning på Tierney som var, hade den varit 2 decimeter längre in så hade det varit straff till Skottland. Här kommer frisparken, skott, Becker i efternamn, Alisson i förnamn, räddar ut till en skotsk hörna, den första i den andra halvleken.
1: Mycket folk framför målvakt Alisson som ska störa honom där, och sen ett skott får vi ändå säga att det är, som Alisson avvärjer på ett bra sätt.
2: Hörnan från höger, får vi lite skotsk morgonluft över höglandet nu möjligen i Miami. Mycket folk som ställer sig framför Alisson och går mot just Alisson, nickas bort av 2 brasilianska försvarare. Skottland fyller på utanför det brasilianska straffområdet. Nästa inlägg kommer. McTominay nickar och räddning av Alisson, och det går ju liksom inte. När dessutom de har en bra målvakt Brasilien, när 2 gånger i den här halvleken skottsmaktsomning får jättefina nicklägen, så räddar Alisson båda gångerna.
1: Ja, här får han verkligen iväg den åt fel håll för Alisson som behöver vända. Och nu är det 5 meter offside. Vinicius visste till och med han där, ja. såg ut som att han skulle ge sig iväg när han springer. Han var nog 5 meter offside faktiskt. Alisson där som dyker, fångar nicken med bravur.
2: Och håller nollan mot Skottland, släppte ju in 1-0 mål mot Marocko, Alisson. Annars hur stabil som helst. Skottland mycket riktigt med lite piggare ben nu. In med bollen igen, och så är den för brant och för hårt slagen. Omöjlig för Gannon Doke att hinna i fatt. Passningen och så reprisen på McTominays nick, den är ju jättebra nick.
1: Ja, verkligen.
2: Men räddningen är ännu bättre.
1: Alisson behöver flytta sig från sin högerstolpe in mot vänstra, och sen kommer den då tillbaks vid den högra stolpen. Så det gör han väldigt bra, som lyckas vända på det, få hela kraften åt rätt håll.
2: Byte i Brasilien, men det är inte Neymar som är på väg in. Det är istället... Ja, ut först med Casemiro och Lucas Paqueta. De ska ju förmodligen vilas lite, gissar jag. Fabinho och Martinelli, vad är det väl, som tar sig in i handlingen. Där ett Brasilien som är överlägset leder mot Skottland med 3-0. Skottland gör vad de kan, men det är väldigt, väldigt svårt att hota den här brasilianska upplagan. De är kanske bättre än vad många hade trott på förra.
1: Ja, men absolut. Jag har faktiskt haft dem med där uppe. Men det är ju lite som en outsider, får man ändå säga. Och det är inte riktigt där Brasilien brukar vara. De brukar alltid nämnas på riktigt då där uppe. Byterna här också. Paqueta, som jag tycker har varit bland de bättre på planen. Otroligt bra. Casemiro, ja, inte 17 längre. Var det också tillräckligt bra. Stått för mycket av det defensiva på mittfältet. Så det här tolkar i alla fall jag som att det här är 2 spelare man inte vill riska någonting med. Spela en timme, det räcker för dagen.
2: Ja, för då blev det ju med 3-0, och Carlo Ancelotti, förbundskaptenen, han kan ju allt om det här, vila spelare,

0: taktiska förändringar. Han vet ju att det här kommer ju av allt att döma inte Skottland kunna ta sig framåt och kunna göra mål. De vill ju gärna, hör ni, med inlägget in i Brasiliens straffområde igen, och där springer Lawrence Shankland. Han har knappt haft bollen i den här matchen, den ensamma anfallaren i Skottland som springer och springer och springer, men han får inte heller särskilt många bollar att jobba på. Det är ju mer McGinn och McTominay som skapar någonting framåt för Skottland, men nu ser de sig tunnlade och bortgjorda av brasilianska spelare igen. Fabinho och Martinelli, de nyinsatte, har lite kul på mittfältet. Det är klart att det kan de ju ha. Fabinho är också en sån där veteran, har varit med i 100 år ungefär.
1: Absolut.
0: Och kan ju den där defensiva rollen nästan lika bra som Casemiro. Passningen dock misslyckad i offensiv riktning från de brasilianska spelarna, men man ser ju, det är ju massvis med haggis och andra skotska delikatesser i de där benen, och som skotska spelarna, de orkar ju knappt springa längre. Brasilien får flera meter till närmaste skotsk spelare varenda gång de får bollen. Ingen direkt press alls. Här kommer Ryan på högersidan. Pass på nu Skottland, nu kommer det gå undan. Ryan sätter in bollen centralt till tänkt för Cunha, men den hamnar hos Guimarães som väl får med sig ett inkast där ute, och då är det vätskepaus i Miami. Det kan behövas. Det är nästan 30 grader varmt där och inget tak och ingen luftkonditionering. Brasilien leder komfortabelt mot Skottland med 3-0.
2: Och i den parallella matchen fortsatt skrällläge. Haiti, som förvisso utslaget ur VM, har fortsatt 2-2 mot Marocko. Det är 20 minuter kvar att spela. Och vi vet ju också sedan tidigare under kvällen att Schweiz och Kanada är vidare i turneringen. Det blev schweizisk seger mot Kanada med 2-1. Men trots detta så är Kanada alltså för första gången i landets historia vidare till avancemang. Bosnien också nära att avancera. Besegrade Qatar med 3-1 och ligger bra i kampen där. De har blivit bästa grupp 3. Det här är musik från Haiti. Artisten heter Harmonic och låttiteln är Identitet.

0: Musik från Haiti här i VM Sport Extra. Artisten Harmonic och låten Identitet.
1: Haiti som just nu spelar nationens sjätte VM-match. Kanske att de ska ta den första poängen någonsin. Det står 2-2 mot storfavoriterna Marocko. Det är grupp C. Brasilien 3-0 mot Skottland. Brasilien på väg mot gruppseger. Marocko ser ut att bli tvåa. Måste ju göra osannolikt många mål om på den dryga kvarten som återstår. Kanske 20 minuter att spela om de ska ta sig förbi Brasilien. Men de kanske vill vinna matchen. Nu är det ett bra frisparksläge. 10 meter från straffområdet. Det betyder 26 meter.
2: Det stämmer.

0: klarsignal från domaren. Hakimi ser otroligt sugen ut på att göra sitt andra mål i matchen. Trippar fram mot bollen, skjuter. Och till muren, får tillbaka bollen och skjuter på täckande motståndare Adé. Och det där var ju inte så himla bra mot av Hakimi, som annars har ju varit lysande härlig att se i den här matchen som fotbollsspelare. Inkast då för Marocko långt upp på högersidan. Det är alltså 2-2 mot Haiti. 75 minuter tickar klockan upp på i detta nu. Marocko med ett antal byten luftar en del spelare som inte har fått så mycket speltid, och framförallt de har tagit ut Brahim Diaz, Ismael Saibari och Ayoub El-Kabi. De två förstnämnda är superstjärnor i det här laget som till vardags härjar i riktigt fina europeiska klubbar. Brahim Diaz står i Real Madrid. 2-2 alltså. Kvarten kvar plus tillägg. Marocko mot Haiti.
1: 73 minuten är det mellan Skottland och Brasilien. Det är säkra. Kassaskåp säkra. 3-0 matchen. Men han misslyckades den här gången också. Och då visar tv-bilderna upp vid den brasilianska bänken. Där står han nu redo för ett inhopp. Han har inte spelat till landslaget sedan 2023. Neymar, nummer 10, är på väg in i handlingen.
2: Slå ut bollen nu så vi får till något inkast eller någonting, och så kan ni göra det där bytet. För det här vill man ju se såklart. En match som Brasilien kommer vinna, törs jag säga, trots att det är 20 minuter kvar. Men det är klart, Neymar vill man se i landslaget.
1: Men är det så smart att plocka in honom när segern redan är klart? Tänk om han går sönder igen.
2: Ja, men så kan det ju vara. Men det är ju ingen nyckelspelare för det här landslaget. Jag menar, hur länge ska man spara en sån spelare? Måste ju få igång honom här. Igen 20 minuter här. Hur går det? Och sen börja därifrån. Jag tycker att det är rätt.
1: Fortsatt spel är det i Miami. Det har inte varit några avblåsningar sen publiken fullständigt blev till sig när de såg att älsklingen Neymar tog av sig överdragskläderna heter det. Ja. Omklädningskläderna var jag på väg att säga.
2: Det är ett annat ord.
1: Ja, det är ett

0: Neymar får stå och vänta och vänta och vänta innan han kommer in, för att Ancelotti tycker inte att det är någon bra idé att plocka in Neymar på den här hörnan heller. Det är lite skotsk forcering nu med kvarten kvar av ordinarie tid. Underläge alltså för skottarna med 3-0 mot ett dansande Brasilien som bjudit på stor och underhållande fotboll. Här kommer hörnan. Vickas mot mål, men över, och då är det väl kanske dags då ska vi få se honom. Det låter som en bytesvissling från domare Damos, och det hör ju publiken i Brasilien. Matheus Cunha har gjort ett mål, det spelar ingen roll. Det är Neymar som får jublet, som får applåderna, som får kärleken från den brasilianska publiken. Det är en comeback i landslaget. Det har gått nästan 1000 dagar sedan han hade den gula brasilianska landslagströjan på sig senast. Nu är han med även VM 2026. Och liksom alla andra galaktiska superstorstjärnor så har han förstås sett och hört och allt om Messi och Ronaldo och alla deras mål. Nu vill ju han vara med i det där gänget.
1: Ja, såklart.
0: För 3 år sedan, 4 år sedan.
1: Ja, men absolut. 10 år sedan. Ja, absolut. Karriären har ju verkligen tagit slut, kan man väl säga. Och hemma i Brasilien nu för spel där och försöka hitta tillbaka för någon form av nivå som vi ju vet att han har. Men det här är ju en trollgubbe. Ge han bollen nu så vi får njuta av hans färdigheter.
0: Spännande att se. Det är spel i den 77 minuten och Neymar är med i VM 2026. Brasilien leder 3-0.
2: 1000 dagar var det du sa. Det var Persons Pack som skrev 1000 dagar härifrån.
0: Bra, Jonas.
2: Ja, tack. Det tar oss till att

0: leder Marocko med. Och målskytten Sofyan Rahimi. 5 säsonger i Förenade Arabemiratens liga Al Ain. Nu är han VM-målskytt också. Och det gjorde honom så glad att han tänkte slita av sig tröjan. När den var uppe vid halsen kom han på att nej, det ska jag nog inte göra. Då får jag en varning. Så att han lät den vara i alla fall precis ovanför bröstvårtorna. Men firade rejält det här 3-2-målet. Och Marocko på väg mot seger. Marocko på väg mot att säkra andra platsen i tabellen. Marocko på väg att säkra en 16-delsfinal mot vad som förmodligen blir Nederländerna. Det här är ju det läget som är eftersom Brasilien är i stor ledning mot Skottland och kommer möta tvåan i Sveriges grupp. Och det vet vi ju inte vilket lag det blir nu. Det kommer ni få svar på imorgon. Men hur går det för Neymar efter 1000 dagar från landslaget? Det undrar vi ju såklart.
1: Han har inte rört bollen än. Han har varit inne i 2 minuter och precis där får han faktiskt första bollkontakten. Ni hör jublet. Han passar Vinicius Junior. Här kommer Vinicius Junior. Skjuter och räddning Angus Gunn. Han skjuter på allt Vinicius Junior. Han jagar
2: ja, vilken underbar passning av Neymar som lägger den precis i steget på en Vinicius rättvänd. Konstigt måste jag säga. Vinicius varje gång han får bollen, otroligt mycket yta runt omkring. Visst, han behandlar bollen bra, han kommer rätt snabbt på ett väldigt bra sätt. Men förvånad att inte skottarna har, vad ska man säga, mer attention på honom.
1: Här kommer hörnan från just Neymar. Gunn ut och boxar. Bollen utanför straffområdet. Skottläge för Brassar där som inte får med sig bollen. Och inte heller får med sig domare Ramos i det läget. Utan det

0: läget igen när skottarna ställer till det i uppspelet från eget straffområde som de har gjort ett antal gånger i den här matchen som det återstår drygt 10 minuter av ordinarie tid som Brasilien leder med 3-0. Vänsteranfall för de gulklädda från Sydamerika stannar upp ungefär halvvägs på offensiv planhalva. Hur rör sig Neymar? Han är där och liksom ligger och lurar mitt emellan de skotska mittbackarna och högerbacken. Får han bollen i straffområdeshörnet. Neymar försöker ta sig igenom tre skottar. Han gör nästan det. Bollen till Guimarães. Guimarães på handen, va? Och frisparksskottet. Det tyckte inte Guimarães som ger domare Ramos en rejäl skopa ovett faktiskt. Passar så där möjligen Guimarães för att han inte får en varning. Neymar i då den centrala anfallspositionen mellan Vinicius Junior på vänstersidan och Rayan till höger. Det är något för den skotska backlinjen att på något sätt parera här i slutskedet av matchen. Här kommer de nämligen igen. Här kommer Rayan in på offensiv del. Rayan har flera spelalternativ. Rayan går själv. Han passar ut till höger. Inlägg kommer och Vinicius Junior är där och missar mål. Otroligt nära igen, ja. Trick och otroligt nära ett fjärde brasilianskt mål.
1: Han är fin, Rayan, det har vi sagt många gånger i den här matchen. Han spelar ut den här på Danilo Erva som kommer och som störtar dem mot mål. Allra närmast av dem Vinicius Junior som på bortre stolpen. Inte riktigt får ordning på kroppen och stöter den där. Var den utanför eller över eller både och kanske?
0: Lite utanför tror jag.
1: Ja.
0: Skotska byten med mindre än 10 minuter kvar. De är jättetrötta. Patterson ska ut, Christie ska in. Gannon Doak ska ut. Vem plockar man in med? Ralston, va? De är väldigt trötta, skottarna. De har fått sig en riktig lektion i snabb och passningssäker fotboll i den här matchen. Byten även i Brasil. Vilka har spelat färdigt där då? Douglas Santos och någonting. Vi återkommer till det. Spelar något i andra minuten. Brasilien leder 3-0 mot Skottland. Mer jämnt i den andra matchen i grupp C.
2: Ja, lite längre har vi kommit, knappt 3 minuter före ligger matchen Marocko-Haiti. 3-2 till Marocko, en match som nu, ja men den är på väg att bara spelas av. Det händer i princip ingenting. Det här resultatet känns cementerat. Det är klart att någonting skulle kunna hända och att Haiti är sugna på, även om de redan är utslagna och var det innan matchen startade, på att göra ytterligare mål, att få med sig nationens första poäng i en VM-match. Men Marocko känns som de har bra kontroll på det här och är på väg att promenera hem ytterligare en seger. Han faller nu höger in i position. Här kommer Hakimi. Han kan ju springa hur mycket som helst. Tröttnar aldrig. Så att, Atlanta. Det roliga var i första halvlek. Marocko leder 3-2 mot Haiti.
0: Och i Miami leder Brasilien mot Skottland med 3-0. Möjligt läge för reduceringsmål. Skotsk frispark in i straffområdet. Det blir en variant. Det blir någonting av det, men inte mycket för brassarna rensar undan den. Istället för att skjuta så passade man in i straffområdet, hoppades ställa brassarna på det sättet. Det lyckas inte de skotska spelarna med, även om de fyller på nu i anfallet. Här kommer kultspelaren John McGinn, den axelbred ute till höger. Fin passning in till McTominay i straffområdet. Vad gör McTominay den här gången då? Han kommer ingenstans, han försöker med tre brassar. Får ut bollen till McGinn igen, starkt gjort av McTominay. McGinn med en snurrfint. Heja McGinn, det där var inte länge, eller var länge sedan man såg en sån. Och så in med bollen i straffområdet. Bra läge för skott och så tar det för lång tid när skottet från Tierney inte kommer. Brassan kommer emellan och bryter Tierney omkull. Fick nog kanske lite ont där i närkampen med nyinsatte Endrick. 19-åring till, tänker ni? Nej, man bytte ut den andra 19-åringen Rayan på den offensiva högersidan in istället med Lyon-spelaren Endrick, som visserligen tillhör Real Madrid men har spelat i Lyon och ytterligare en sån här blixtrande snabb ytter som brassarna kan använda i den offensiva delen. Den bästa i den varan är ju såklart Vinicius Junior som har gjort 2 av de brasilianska målen. Cunha gjorde det tredje och nu är också då Neymar inne i leken, springer omkring lätt i steget på den offensiva planhalvan, försöker röra sig så att passningarna kan

0: komma till honom. Han är relativt uppvaktad och bevakad. Vinicius Junior inte. Vinicius Junior kommer i full fart, sätter igång centralt in i planen, breddar ut till vänster, stannar det brasilianska spelet upp igen en bit utanför det skotska straffområdet. Oj, vad trötta skottarna
1: är. Ja, nu är det nästan så att det är synd om dem, för de stapplar fram, vissa av dem har ingen riktigt tryck alls i benen, och fjäderlätta Neymar inskickad på topp här.
0: Och Vinicius Junior, han är lika fjärdigt nu som han var när matchen började.
2: Han går för sitt tredje, det är ju det som är grejen.
0: Ja, det är uppenbart.
2: Han kommer inte ge sig förrän han sitter i nät.
0: Helt uppenbart. Nu fixar han en brasiliansk hörna.
1: Ja, vi

0: tar bollen framför Tjernys, tycker jag, på ett korrekt sätt. Visst, dobbarna är en bit upp, men båda spelar på den så att säga med fötter. Henrik visar lite dobbar, ska inte vara någon straff.
1: Neymar med hörnan, hårt slagen mot den första stolpen. Siktade han på mål där, Neymar? Han belönas mycket än hörna i alla fall, för den nickas bort precis framför den första stolpen. Kanske hade gått rätt i mål där, men Shanklan var vaken och nickar bort hörnan. Ny chans för Neymar då. Angus Gunn, den skotske målvakten, har varit ute och boxat bort en del hörnor. Längre ut med den här hörnan. Hamnar då hos Vinicius Junior som försöker sig på... Nej, det var det inte. Det var ju...
0: Gabriel, va?
1: Precis.
0: Du, han har lite känsla den där högerfoten fortfarande i alla fall, Neymar. Så har vi fått svar på det.
1: Mittbacken Gabriel försöker sig på ett konstmål.
0: Sätter den ju på stort och nagen på Gabriel där från hörnan. Otrolig kvalitet från Neymar.
1: Två superhörner leder till ett inkast i offensiv riktning för Brasilien. Spelar i den 86:e minuten är det i Miami. Och 3-0 till Brasilien som inte låter Skottland röra bollen i det här läget. Finns inte chans för skottarna att ta lädret från de snabba, de kvicka, de tekniska, de finurliga. De har alla verktyg i den här lådan. Jag tycker mer och mer de ser ut som ett lag som kan gå långt i den här turneringen. Om kanske inte Skottland är det vassaste motståndet som finns för dem. De leder ändå tryggt med 3-0, 4 minuter kvar ordinarie tid.
2: Och frågan är om Marocko har gjort 4-2 på Haiti. Målet, inga bekymmer. Det slog Gesim Yassin, Strasbourg-spelaren, in. Men var bollen över kortlinjen innan den spelades fram från senaste målskytten Rahimi? Det avvaktar vi och kommer att få svar på.
3: Ja, jag säger att den inte var över.
2: Ja, du säger det.
3: Ja, jag säger det. Vad säger du?
2: Att jag väntar på...
3: Du väntar. Du fegar alltså, det är det du säger. Nej, den där ska väl inte vara över.
2: Jo,
3: alltså,
2: alltid rätt.
3: Även han inte har rätt.
2: Nej,
3: men ställer du och tittar på bollen uppifrån så att säga, så ska det finnas luft då mellan linjen och bollen. Och det är mycket tveksamt till att det gör det. Jag tror att den där kommer godkännas.
2: Vilken match var det vi såg ett mål som inte var mål för att det var en millimeter ifrån? Ja, de har ju väldigt exakta...
3: Ja, vi har sett några stycken.
2: Ja, de har väldigt exakta mätinstrument. Nu är det VAR-koll. Domaren från Nederländerna, Danny Makeli, ser ganska belåten ut. Klockan tickar upp på tilläggstid nu efter att vi har fått besked om huruvida det var mål eller inte för Marocko. Så kommer vi också få reda på hur mycket tillägg det är i den här matchen. De tar god tid på sig, uppenbarligen små marginaler.
3: Ja, men jag tycker att de gör det även när det är såna här supertydliga varcheckar, så tar det väldigt lång tid, vilket ju är såklart lite irriterande. Den här kan jag ändå köpa, för att det är klart att den är inte helt enkel så som det kan tyckas vara ibland då, när man får se saker i slow motion så räcker det för att se om det
2: var. Ja, det var mål. Du har rätt.
3: Ja.
2: Nej, men Jon, du har rätt.
3: Kanske ska bli vardomare.
2: Ja.
3: Kanske det är som är min roll.
2: Ja. En ny VAR

0: gör. Grattis Jon, satsa på det. 3-0 till Brasilien. Det är mindre än 2 minuter kvar av ordinarie tid. Skottland tänker sig ett dubbelbyte. Che Adams och Finlay Curtis på väg in för detta Skottland som ju vill med någon slags heder i behåll göra ett mål mot Brasilien. Det här med att de släpper in mål, det är jättebra för Sverige eftersom Sverige då kommer bättre till i målskillnaden. Och hur spelar de nu Skottland? Neymar har lite show, blir neddragen, varning på skotsk spelare.
1: Kommer ju se truppen Neymar. Det var många som undrade, kommer Ancelotti ta ut honom eller inte? Han kommer med till slut, men man ser när han kommer in på planen här som avbytare. Hierarkin finns ju där. Det är fortfarande de bara petar bollen, även om han står 2 meter bredvid. Det är du som ska ha den, varsågod. Alla frisparkar, alla hörn har han tagit sedan han kom in.
0: Och även denna frispark som kommer i vänster ytterpositionen 7-8 meter ovanför straffområdet. Hårt, lågt slaget, skottade först, men Neymar tar tillbaka bollen.
1: Skjut.
0: Precis i straffområdet, skjut säger Jon. Det gör han också, rakt i magen på Angus Gunn som fick spänna bröstmusklerna där för att han inte skulle tappa luften, för så hårt var faktiskt skottet. Men säkert av Gunn släpper ingen retur och förhindrar Neymar att få göra sitt första mål i det här VM:et. Han vill ju vara med där uppe med storstjärnorna och laja alla stjärnor som vräkt in mål detta VM. Det är det man känner, att det är nästan det kommer bli ihåg för, att stjärnorna levererade fotbolls-VM 2026 till publikens oerhörda förtjusning såklart. 90:e minuten passeras där. Vi har tilläggstid mellan Brasilien och Skottland. Brasilien leder komfortabelt med 3-0. Vi väntar på någon form av mer Neymar-magi eller kanske Vinicius Junior-magi. För Skottland får nämligen inte låda bollen i Miami. Det är brassa först i varenda närkamp. Du vinner visserligen Skottland bollen i offensiv riktning. Får till och med sig en frispark. 12-15 meter utanför straffområdesgränsen. Vad säger du om det där? Det är rakt framför mål. Skott. Skott, va? Det är väl bara satsa?
1: Ja, absolut. De måste ju satsa på det. Absolut, självklart. Men det är svårt att se Alisson nu. En av världens bästa målvakter. Det är ju fortfarande, skulle jag säga, att han ska släppa in den därifrån.
0: Shankland ut. Che Adams in. Evigt jobbade John McGinn också ut. Han orkade inte längre. Han såg jättetrött ut, John McGinn. Aston Villa kaptenen, 89:e landskampen, har precis klarat av, inte den roligaste för McGinn. Nu ska frisparken slås långt, långt utifrån in mot något straffområde för Ferguson. Det blir en lyftning, helt misslyckad, och Brasilien bara försvarar ute till ett inkast för Skottland nere vid hörnflaggan. Tierney snabbt där, tänker sig ett längre inkast in i Brasiliens straffområde, kommer där. Då finns väl McTominay någonstans för att få ett läge, det får han inte. Neymar skickar upp bollen till Vinicius Junior som med en yttersida försökte friställa inte mindre än 2 brassar som var på väg framåt. Lite klent faktiskt.

0: tvåa. Skottland går mot grupp tre. Snart är grupp C färdigspelad. Vi vet att ettan i den här gruppen möter tvåan i Sveriges grupp. Brasilien just nu etta. Blir det Sverige eller Japan? Ah, det är det vi har att se fram emot. Tänk Sverige mot detta Brasilien. Det hade varit något det. Mittbackarna i Brasilien är ju bra, Gabriel och Marquinhos, men i den här matchen har de har inte slitit ut sig.
1: Nej, det har de verkligen inte behövt göra, utan de har stått rätt och mest fördelat spelet i offensiven, det vill säga gett bollen till offensivare spelare som stått för trixen och finesserna.
0: Neymar tar emot bollen på mittplanen. Brasilien bara dansar fram de sista två skälvande minuterna av matchen och gruppspelet i Miami. Vinicius Junior vill jättegärna göra hattrick. Han har bollen i offensivt läge, spelar bollen bakåt. Då finns det som alltid Guimarães där att passa till, ut med den på högersidan. Jag har inte sett så mycket av Endrick.
1: Nej.
0: Kom in istället för Ryan. Mest när han sparkade ihop där med Tierney. Det är väl det Endricks insats i den här matchen. Guimarães försöker hitta fram till Neymar, misslyckas med det. Bollen hos Gunn. Vad är mest imponerande med det här brasilianska upplagan, tycker du?
1: Nej, men lite grann. Det är klart att det är svårt att glömma det offensiva spelet. De har ju skapat chanser för att göra ett par mål till också, ska vi komma ihåg att de har Skottland att skapa lite grann också, men mest då efter inläggsspel och McTominay är känt duktig huvudspelare som har kommit till de lägena som i alla fall jag har på nät innan nu då. Så att det är ju det. Det offensiva spelet, hur man har tagit sig fram, hur man har utnyttjat de här offensiva stjärnorna. Jag tycker att det är kul också att se Neymar här i slutet som ser ut att vara i bra slag i alla fall, även om det är lite gå fotboll när han kommer in här, får vi säga. Men det passar ju han alldeles utmärkt å andra sidan. Sen måste jag också säga att de imponerar för mig i försvarsspelet. För att ett brasilianskt centralt mittfält med de spelare som kommer till starten med Casemiro där, med Bruno Guimarães och även Paqueta, som jag tycker är tvåvägsspelare alla tre. Det är så, okej, men